0: Nu är klockan 6 och här är nyheterna med väder. I studio Robert Hedengren, god morgon. Ryssland har under natten genomfört en större robotattack mot Ukraina. Flyglarm hördes i natt i nästan alla regioner i Ukraina och flera städer träffades, bland annat Kiev och Dnipro. Robotar har också riktats mot staden Lviv som ligger 70 kilometer från gränsen mot Polen. Minst en person i Ukraina rapporteras ha dött i nattens attacker, men eftersom flera bostadshus har rasat kan dödssiffran komma att stiga. Ekonomi nu. I New York stängde börsen på minus igår. Det här efter att USA:s centralbank Fed som väntat meddelade att de lämnar styrräntan oförändrad. Bolaget Metas nettoresultat för perioden april-juni, det sjönk med 14% jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet var sämre än väntat. Microsofts resultat för samma period, det överträffade däremot förväntningarna då det växte med 31%. I Stockholm pågår Nordens största Pride-festival som kulminerar i den stora paraden på lördag. Efter veckoslutets terrorattentat i Berlin ligger stort fokus nu på säkerheten.
1: Festivalarrangören Måns Axelsson säger att terrordådet under Pride-festivalen i Berlin, där en person dog och flera skadades, kastade en skugga över Stockholm Pride. Men både polisen och arrangörerna uppger att det inte finns något hot som bör hindra någon från att delta.
2: Vi har ju ett gediget arbete med polis och andra myndigheter där vi liksom gör en säkerhetsanalys liksom, som vi har gjort alla år. Liksom, så att vi känner oss trygga med det.
1: Enligt Axelsson verkar det tvärtom som att fler än vanligt deltar i programmet för att visa solidaritet. En av dem är Per Holve. Han ser sig inte själv som en del av communityn men anser att det är självklart att delta i lördagens parad.
3: Det är klart att nu känns det ännu viktigare att vara här. För jag vill också visa liksom att vi är många som står för helt andra värderingar, som är för det som Pride står för.
1: Det här är Magnus Svanjung i Stockholm.
0: Nu en titt på vädret. I rapporten ingår varningar. Det är uppehållsväder i en stor del av landet, men i Lappland och i trakten kring Österbotten förekommer regn eller åskskurar. Utsikterna för den här dagen. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. Klart till halvklart. Från eftermiddagen i de österbottniska landskapen möjligen regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 21 och 26 grader. Svag till måttlig sydlig vind. I Lappland, klart till halvklart. Ökad molnighet västerifrån. Från eftermiddagen västerifrån också regnskurar eller åskbyar. Dagens högsta temperatur är mellan 18 och 24 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Från och med eftermiddagen varnas det för åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Det här i landskapen södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten. Och i landskapet norra Österbotten frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymenedalen. Väderrapporten för sjöfarande klockan 5. Varning för hård vind. Norra Bottenhavet och Kvarken. Sydlig vind på natten 14 meter per sekund. Norra Bottenhavet och Kvarken. Sydlig vind 12 meter per sekund. Norra Östersjöns västra del, Ålands hav och södra Bottenhavet. Sydlig vind på kvällen 12 meter per sekund. Så väderrapporten för den här dagen för båtförare. Finska viken. Vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund.

till 9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig vind. God sikt. Norra Östersjön. Sydlig vind som tilltar småningom. Först 3-5 meter per sekund. Ålands hav. Sydlig vind som tilltar småningom. Först 3-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen 7-11 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Sydlig vind som tilltar småningom. Först 3-6 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet. Sydlig vind som tilltar småningom. Först 6-9 meter per sekund. God sikt. Kvarken. Sydlig vind som tilltar småningom. Först 5-8 meter per sekund. God sikt. Bottenviken. Vind omkring syd som tilltar 5-9 meter per sekund upp till 12 meter per sekund. God sikt. Och Saimen vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund.

0: Hur skapar vi trygghet för dem som förlorat så mycket? Och vad kan musiken och en stunds gemenskap betyda mitt i det oförutsägbara kaoset? Jag heter Sara Helander och har i flera års tid jobbat med människor i flyktingläger i Grekland. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the president of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

Hej, det är dags att fira andrum. Jag som är med dig här heter Alexandra Eng. Jag tänkte jag skulle dela en tanke som har gnagt i mig de senaste veckorna. Allt började en helt vanlig onsdag när jag var på väg till biblioteket. I väskan hade jag mer eller mindre hela mitt kontor. Jag hade en plan på vad jag borde göra med den här dagen. Jag hade koden sparad i telefonen. Och någonstans där mellan bensinstationen och biblioteket så slog det mig. Jag ska få låna. Tänk att jag ska få låna ett arbetsrum. Stänga om mig och tänka i fred. Väskan på ryggen är rätt tung. Den är fylld med böcker. Mer än hälften av böckerna är inte mina egna. Jag har lånat dem. Dyra kursböcker från bibliotekets hyllor. Och jag får låna dem. Alla får. Att få låna, hur stort är inte? Men samtidigt, hur svårt är det inte? Att låna, det är lite obekvämt. Det är någonting med att äga. Den är min. Det här är mitt. Jag kan hålla fast i det. Hålla i det. Jag får göra som jag vill med det som är mitt. Men när man lånar får man inte anteckna i kanten. Vara oförsiktig, slarva. Vara likgiltig inför det lånade. När jag stiger in i bibliotekets studierum så är det mitt för en stund. Sen när min tid är slut får jag städa undan och ge gåvan vidare. Någon annan får ta del av samma nåd. Någon annan får låna för en stund för att sen ge vidare. Kanske är det så att det händer något med oss när vi tränar oss i att låna. Det händer någonting med vår blick för en stund. Det händer något med våra hjärtan när vi formar orden "Kan jag få låna?" Att låna är sårbart. För då behöver vi något som någon annan har. Då är vi behov av någon annans välvilja. Någon annans vilja att dela med sig. Jag vill tro att själva lånandet gör något med oss. Hjälper oss att vårda och ta hand om det vi fått i våra händer. Hjälper oss att inte ta det för givet. Vare sig det är vänskapsrelationer eller grannens gräsklippare. Att låna hjälper oss att inse att vi behöver varandra. Behöver varandras välvilja. Vi behöver varandras godhet. För samtidigt är det ju ytterst så att vi inte äger våra liv. Vi äger inte våra vänner eller våra relationer. Vi äger inte våra barn. Vi får tid med dem till låns. Vi äger inte våra liv eller våra framtid. Allt är en gåva från Gud. Allt är ett lån. Vi får förvalta och ta hand om det ett tag. Vårda och ha omsorg om. Min bön för den här dagen är nog att Gud ska hjälpa mig att ta emot den här dagen som en gåva. Gud, hjälp mig att se mitt liv och min vardag som ett lån av dig. Gud, hjälp mig att förvalta och vårda. Och hjälp mig att ha öppna händer så att jag förmår låna ut när någon annan behöver. Amen.

0: Minst 6 döda i nya ryska attacker mot Ukraina. Också grannlandet Polen aktiverade sitt luftförsvar. Den finska ikoniska bollstolen plagieras ofta. Du ska få höra varför lösningen på problemet finns i Kina. Idag varnas det för hårda åskskurar i Österbotten. Det här är Nyheterna 7 med mig Millie Lindberg. God morgon. Ryssland har under natten genomfört en större robotattack mot Ukraina. Flyglarm utfärdades i natt i nästan alla regioner i Ukraina och flera städer träffades, bland annat Kiev och Dnipro. Robotar har också riktats mot staden Lviv som ligger bara 70 kilometer från gränsen mot Polen. Polens flygvapen uppger att man skickade upp stridsflyg för att skydda polskt luftrum. Minst 6 personer i Ukraina rapporteras ha dött i nattens attacker, men eftersom flera bostadshus har rasat kan dödssiffran komma att öka. I Stockholm pågår Nordens största Pride-festival som kulminerar i den stora paraden på lördag. Och efter veckoslutets terrorattentat i Berlin ligger stor fokus i Stockholm nu på säkerhet.
1: Jag ser det som ett tecken på att klimatet för oss transpersoner har blivit mycket hårdare de här senaste 1-2 åren. Och tydligast känner jag det själv personligen när Trump började sin andra period.
2: Transkvinnan Tove Bergman får medhåll av ungdomarna Milo Björkenstedt Wahlström, Molly Koistinen och Erik Sekiel Komber som är aktiva i Rädda Barnens ungdomsförbund.
3: Det har blivit extremt mycket mer hotfulla och hatfulla attityder mot hbtqi-personer specifikt bland personer som går på högstadiet och går på gymnasiet. Och det oroar mig.
4: Jag tycker att det är väldigt obehagligt det som hände i Berlin. Och man vet aldrig liksom vad som kan hända.
5: Alltså vissa föräldrar är lite oroliga för sina barn som ska gå i Pride-tåget. Så här, hur kommer det vara? Homofobin har gått upp och då är det såklart en risk att något sånt händer.
2: Festivalarrangören Måns Axelsson säger att terrordådet under Pride-festivalen i Berlin, där en person dog och flera skadades, kastade en skugga över Stockholm Pride. Men både polisen och arrangörerna uppger att det inte finns något hot som bör hindra någon från att delta.
6: Vi har ju ett gediget arbete med polis och andra myndigheter där vi liksom gör en säkerhetsanalys liksom, som vi har gjort alla år. Liksom, så att vi känner oss trygga med det.
2: Enligt Axelsson verkar det tvärtom som att fler än vanligt deltar i programmet för att visa solidaritet. En av dem är Per Holve. Han ser sig inte själv som en del av communityn men anser att det är självklart att delta i lördagens parad.
7: Men det är klart att nu känns det ännu viktigare att vara här. För jag vill också visa liksom att vi är många som står för helt andra värderingar, som är för det som Pride står för och som är supporters.
3: Det är mer hat, det är mer hot och jag är orolig. Men det jag säger är att oavsett hur riskbilden ser ut, då fortsätter jag arbeta för det här. Det är värt för mig att vara här, även om det finns en fara.
2: Det här är Magnus Svanjung i Stockholm.
0: USA:s centralbank Fed beslöt igår att hålla sin styrränta oförändrad på 3,5-3,75%. Beslutet var väntat, men Feds möte var inte enigt. 3 av de 12 medlemmarna hade velat höja räntan. Räntehöjningen brukar dämpa inflationen, medan räntesänkningar kan sätta fart på ekonomin. Idag infaller världens överkonsumtionsdag. Det betyder att mänskligheten nu har använt de resurser jordklotet kan producera på ett år. I år är överkonsumtionen större än någonsin tidigare och Finland nådde sin överkonsumtionsdag redan i början av april. Så ska vi till designvärlden där plagiat och kopior är vanliga. Eero Aarnios ikoniska bollstol från 1960-talet är en av världens mest kända möbler, som också den kopieras flitigt. Nu satsar företaget bakom designklassikern på en långvarig strategi för att bekämpa problemet med piratkopior. Företaget kontaktas väldigt ofta av kunder som vill veta om deras bollstol är äkta.
8: Vi får kanske förfrågningar, vad skulle jag säga, minst varannan dag. Oftast måste man ju tyvärr konstatera att det är en kopia.
9: Det säger Stefan Malberg, grundare av Eero Aarnio Originals, företaget som förvaltar Aarnios klassiska designarv. Det tar inte länge att hitta

0: hitta billiga kopior på stolen på nätet, mest på kinesiska nätbutiker.
1: Största problemet med kopior är det att det nödvändigtvis inte är ett medvetet val alltid att liksom man eftersträvar att köpa en kopia, utan att den kanske kopian finns där och då väljer man liksom köpa den.
0: År 2020 vann företaget en rättstvist mot den finländska möbelförsäljaren Veken Kaluste i marknadsdomstolen. Också det handlade om att en kopia på bollstolen såldes där. Men juridiska strider är dyra och för varje nätbutik som säljer piratkopior som stoppas dyker nya upp. Därför har företaget valt en annan väg, särskilt i Kina där många kopior tillverkas.
1: Vår strategi har mest varit det att vi får in Eros autentiska designs i kinesiska museum och den vägen berätta att det finns originaldesigns, att det finns liksom en historia bakom den, varifrån de kommer, om Eero Aarnio som designer. Och den vägen bygga sen liksom förutsättningar för att eventuellt minska på antalet kopior som finns på marknaden. Men det är ju ett väldigt långsiktigt arbete som kommer att ta liksom åratal och årtionden.
2: Reporter var Eva Pursiainen. Vädret idag i det österbottniska landskapen regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I övriga landet uppehåll. Det är klart till halvklart och varmt mellan 21 och 26 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen.

0: Bubbel ifrån Pargas dök upp här på spellistan och sjöng en snutt. Midnattsäventyr heter sången. Det är kiva. Välkomna obolänningar med här i Västnyhetskas morgonsändningen. Jag heter Tina Grönros. Jag har sällskap av icke Bubbeli men Bubbi Asplund.
1: Ja, riktigt god morgon.
0: Är ni släkt när ni heter nästan lika?
1: No, säkert, jo, på något plan är vi det.
0: Ja, alla är vi.
1: Som en fotbollstränare i VM hade artistnamnet Bubista. Så det är ju en sån där gammal släkting också. Så. Mm. Det finns av oss.
0: Marika Hildén, hej på dig. Du har hand om nyheterna. Jätteroligt. Och i nyheterna så har vi gått och blandat idag. Men bland annat så var det en bil som brann i Hangö.
2: Riktigt rejält också. Den var utanför en affär på Esplanaden i Hangö där vi efter klockan 2 så började brinna. Och när man ser på bilder bland annat på vår webbplats så det har brunnit rejält. Alltså, det är en enorm sån här rökutveckling där. Och personen i bilen så behövde också sen då sjukhusvård efter det för att inandades rök. Och dessutom var en utomstående person och såg till och hjälpte räddningspersonalen då, så att inte själva byggnaden, butiken, affären brann upp, men alltså bilen var ju precis intill.
0: Ja, jag har aldrig sett en bil som har brunnit, men jag har ju förstått att vissa är det bara så att det är lite pyr lite och sådär. Men jag såg faktiskt bilder också och jag kan säga att den här mataffären där har faktiskt stängt ett bra tag på grund av det här.
1: Vad kan det bero på att en bil börjar brinna sådär mitt i allt? Har man nog koll på det?
2: Inte ännu.
0: Det var mycket tal om elbilar när de kom, att det var något elfel och sånt, men nu är det riktigt av de här gamla bilarna som gå på olika bränslen annat, alltså fossila bränslen som brinner också. Det är nog inte oklart. Oftast är det något elfel, berättar mekaniker Grönros här. Ja. Mer som ni behöver veta om bilar.
1: Nej, inte just nu. Ja, vad ska det vara för lufttryck i däcken?
0: No, det beror på. Jag har 2,2.
1: Det är ganska mycket.
0: Det är ganska mycket, men vet du, jag är stor och tung.
1: Ja, det är ju det förstås.
0: Ja, men på tal om det så jag vet ju en hel del också om långtradare och Och du kommer att få veta jättemycket om det efter några timmar.
1: Ja, efter klockan 9 så ska jag ner till Stallersparken och titta på lite sådana finare och äldre också. Olika lastbilar och långtradare och sådana. För det ska vara ett evenemang i Stallersparken i Ekenäs imorgon.
0: Nej, inte imorgon, på lördag.
1: På lördag, ja, så jag är på fredag.
0: Nej, det är torsdag idag.
1: Okej, lite före min tid tydligen. Ja, men i varje fall så det ska vi prata om efter 9 i vår sändning.
0: Inga bilar där ännu, men du får lite föreställa dig dem och så får du träffa trevliga yrkesbilister där. Så sådant, men hör du, ännu lite vill jag prata med dig Bubbi om väder och vind. Det vill säga, det lovas jättefint väder idag, nästan värmebölja. Marika, du nickar med här, du har också kollat det.
2: Ja, det är lite molnigt här på förmiddagen. Sen blir det fint väder och upp till 26 grader till och med i bästa fall.
1: Om du är bilmekaniker så då kan jag ju vara meteorolog idag.
0: Ja, för du är nog så orolig att fingerera där på din mobil.
1: Jag tittar därför för att imorgon så kommer lokala fotbollslaget Ekenäs IF att spela en match på centrumplan i Ekenäs. Så här är faktiskt blixtar. I min telefon, jag stänger den här appen fort.
0: Du ska ju vara där förstås, så du vill ju inte få något. Du kommer ju att vara under tak, men ändå så vill du ju inte vara med om det. För de kanske i värsta fall får avbryta sin match.
1: Ja, det har nog... Matchen börjar 6:30 på kvällen, så det kan hända
0: att det drar
1: över. Men det har hänt några gånger faktiskt, jag har varit med om det, att matchen har blivit avbrutt.
0: Och så har det hänt ganska många gånger att det har utlovats oska, och så har det blivit ingenting av det. Man har känt lite av att det har tyngt i huvudet och sen hade gått förbi någonstans och så blixtrade i dit någon annanstans.
1: Tynna i huvudet och av andra orsaker också.
0: Ja, okej. Okay. Vi får se hur det är. För jag tänkte på Karisnatten imorgon så sen kan det tynga i huvudet efter det nog också. Jesse Ware här. Nu har vi berättat lite för mycket om oss. Hej då. Se er. Jag var hem nu.

0: Jesse Ware var det där, I could get used to this, och jag ångrar mig, jag sa hej då redan, men jag kom nog tillbaka ändå. Jag vände i dörren och tänkte att nej, nu vill jag vara med i sändning här.
1: Men det var ju nog tur det.
0: Ja, nu inte vet jag. Ja. Men det där. Nu, ordning i lederna här. Raseborgs medeltida sällskap Rams visar William Shakespeares tragedi Macbeth inne i Raseborgs slottsruiner från och med 14 augusti. Det här var någonting som vi pratade om igår. Den här versionen av Macbeth beskrivs som en intensiv och nyskapande och lite, eller ja, ganska mycket ryslig till och med.
1: Mm, det som är roligt här är ju att publiken är också med på ett hörn faktiskt. Huvudpersonerna Lord och Lady Macbeth spelas av Linus Mäkelä och Jennifer Rosengren, och de är båda väldigt förväntansfulla inför premiären.
2: Det finns typ inte ord, men jag är så taggad på det här. Faktiskt, det är en jättestor utmaning, men det känns som att jag lär mig saker hela tiden, och det är jätteroligt att samarbeta med alla, för alla är så taggade på det här, så det är så mycket. Mm. Jag är jättetacksam för att få vara med i det här projektet faktiskt.
3: Mm. Härligt. Och vad kan publiken förvänta sig av den här pjäsen?
4: Blod, svett och tårar, bokstavligen, tror jag.
3: Jo, det var bra.
4: Men nog, alltså, det här är, om man tänker att det här blir en unik upplevelse, som vi säger till alla hela tiden, så när man väl har upplevt det här, så tror jag att man kommer vara sådär, okej, det här var en unik upplevelse. Det går inte, tror jag, att sätta ord på. Eller det går inte att förklara från oss, delvis för att vi är helt super inne i det här, men också att på något sätt lyckas få ord på att vad det faktiskt är som händer där inne i början.
3: Ja,
4: det är
3: teatermagi.
4: Ja.
3: Utmanande är det att spela teater och ta med publiken i föreställningen innanför en slottsruin som den här i Snappertuna, ska vi ta reda på. Vad har ni för råd som ni kan ge till publiken när de kommer hit och ska vara som en del av den här pjäsen?
2: Var inte rädd. Och kom med ett öppet sinne. Det är inte så hemskt som det här låter, att nu har vi en, vad heter, immersiv, heter det?
4: Ja.
2: Ja, en immersiv pjäs. Så kom modigt bara.
4: Mm. Ja. Yep.
3: Och ska man klä sig på något visst sätt?
4: Nej, kanske inte fin kavajen. Men kläder som man kan röra sig i och så håller man sig varm. Det är ändå augusti-september. Men sen får faktiskt publiken, de får koftor eller såna här kåpor på sig.
3: Okay.
4: Och det är för att publiken ska vara en så här enhetlig identitet på något sätt, så att man inte står där med privata någon overall från någon sportmärke eller någon neonfärgad skjorta.
2: Mm. Ja. Det som är viktigt att komma ihåg är att tyvärr så är ju borgen vad den är, så den är inte tillgänglig på det viset att man måste gå i en del trappor nog.
3: Mm. Mm. Absolut. Och hur är det med åldersrekommendationen? Vilken ålder rekommenderas att den riktar sig till?
2: Jag tror vi har sagt 15-16, men ja, sen får nog föräldrar kanske tänka vad ens barn... Det är ju så olika på barn och barn.
4: Mm. Mm. Mm. Så man kan komma en gång och kolla, och så kommer man med barnen en annan gång om det passar sig.
2: Perfekt.
3: Och det ryms alltså max 40 personer per föreställning, och sen då skådespelarna som är 22 stycken. Hur får ni ekonomin att gå igenom en så här liten, eller liten och liten, men ganska liten publik?
4: För det första, så det här är ett pilotprojekt. Det är första gången det här ordnas. Målet och vad heter det, drömmen är att det här ska bli en årlig återkommande grej, så att det alltid händer någonting i början. Någon pjäs, om inte Shakespeare, så är det någonting annat. Men ekonomin går nog runt. Dock så, eftersom att vi tror så otroligt mycket på det här projektet, så jag och Jennifer, så vi är exempelvis anställda skådespelare för det här. Men vi har valt att vi inte har någon lön för det här, för att ekonomin just ska gå ihop. För att vi har tyvärr inte fått tillräckligt mycket med bidrag från privata fonder och sådär. Så vill man stödja en kulturgrej i Raseborg, så får man jättegärna sätta in privata donationer till det här projektet.
2: Mm. Mm. Jo, och det är ingen skådis får betalt, och det är många i produktionsteamen som inte heller tar...
4: Ingen tar betalt.
2: Ingen tar betalt. Så det är faktiskt nu att nu gör vi... Vi var liksom så här att nu gör vi det här för att vi alla vill att det här ska gå igenom.
3: Mm. Ni har ju alltså sålt jättebra med biljetter. Det är ungefär 600 sammanlagt biljetter som säljs alltså till de här föreställningarna. Och det är många redan som är utsålda. Kommer ni att fortsätta att ge flera föreställningar eller är det så att sista föreställningen är alltså 19.9?
4: Jag tror att sista är 19.9, för sen blir det kanske för kallt för oss. Men no, det här är ännu lite hemligt, den har inte kommit ut. Men vi har satt in en extra föreställning för att det har varit så högt tryck på biljetterna, säger vi redan. Och jag menar, säljer vi slut alla föreställningar innan premiären eller under spelperioden så kan det nog hända att vi måste ha en liten diskussion att fortsätter vi med det här kanske nästa år eller sätter vi in lite extra dagar?
3: Mm. Yep.
0: Så säger Linus Mäkelä och Jepp, säger Jennifer Rosengren på det. Elin Gryne var det som intervjuade. Och här kanske en liten påminnelse som man har varit på gång med från Svenska Yles kulturredaktion.
5: Älskar du att läsa?
6: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
5: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
7: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
5: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
8: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
5: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
0: Jag kommer ihåg när jag hörde den här första gången så tänkte jag, oj, så långt det är till 16 augusti, men det är nog snart.
1: Ja, vet du.
0: Så att nu verkligen, verkligen, nu ska man passa på att ge goda tips. Handboll, det förknippar jag ju nog med att det sysslar man med sen när det börjar vara ruggigt och höstligt och sånt, men... Nej, så är det ju inte.
1: Alltså, som bäst pågår ungdomarnas EM-tävlingar i Serbien. Men jag kan ju ännu påpeka om det där med att är handbollen sommar- eller vintersport, så sommar-OS har faktiskt handboll på sitt program.
0: Det är sant.
1: Fast vi är ju vana med att man spelar, som du sa, handboll när det är mörkt och ruggigt.

0: ett till Ueno. Varför pratar jag om det här? Jo, för att vi har några västnylänningar med där. EIF har faktiskt 4 spelare, alltså Ekenäs IF, vilket känns jätteintressant och kul på sätt och vis. BK har 1 spelare och det är målvakten Ivar Fyriedal. Sen har EIF då en målvakt där också, Max Lemberg. Plus att man har 3 utespelare. 2 Hagman förstås, tänkte jag säga. Isak Hagman gjorde 4 mål igår. Elias Hagman gjorde också 4 mål igår dagens match. Och Morris Mattsson gjorde 1 mål. Så fin representation där. Turneringen fortsätter ikväll med en match, eller idag en match mot Österrike. Och sen på lördag möter man Spanien. Och det gäller att vinna. Ja, man borde vinna ett par matcher för att gå vidare från gruppspel.
1: Ja, det är tuffa motståndare de har. Miss Li här i Lev nu, dö sen fram till nyheterna 7:30.

0: Nu blir klockan 7:30 och vi ska få nyheter. Två av arkitekten Alvar Aaltos hus finns i Ekenäs, men de är inte med på UNESCOs lista på världsarv. Och hamnområdet i Lappvik ägs nu av ett enda företag. Bland annat det här i nyheterna med Marika Hildén och jag heter Tina Grönros. Och vi börjar i Hangö, Marika, där polisen har gripit 6 personer misstänkta för narkotikabrott.
1: Ja, det var så att en polispatrull övervakade trafiken i Hangö i fredags och blev då intresserad av ett fordon som körde på Strandgatan. Och så beslöt polisen att kontrollera chaufförens körförmåga då han stannade vid ett övergångsställe. Och det visade sig sen då att gränsen för att misstänkas för rattfylleri inte överskreds, men ett snabbtest då för narkotika så visade att mannen kunde vara påverkad av amfetamin, och det var han sen också. I bilen fanns dessutom då några unga myndiga män som passagerare, 3 stycken, och när de

0: steg ut ur bilen så anlände ytterligare 2 män till platsen och polisen visiterade de här männen och hittade påsar som misstänks ha innehållit kokain och ecstasy, och dessutom så hittade polisen över 2000 euro i kontanter.
1: Samtliga 6 personer är nu alltså misstänkta för narkotikabrott, och några av de här 6 männen är hangöbor, de övriga kommer från andra orter än Västnyland. Vi fortsätter i Hangö och då i Lappvik, där företaget Marin Alutech nu äger hela hamnområdet.
0: För 4 år sedan så köpte Pujo-företaget Nylunds Boathouse och båttillverkaren Marin Alutech från Tyke. Det här hamnområdet i Lappvik då tillsammans och grundade bolaget Port of Lappvik. Nu meddelar Marin Alutech att man har köpt Nylund Boathouses andel av aktierna i Port of Lappvik, så det här företaget så äger alla aktier i hamnbolaget. Och Marin Alutech planerar, tillverkar och underhåller i första hand båtar som används av sjöräddningen, polisen, sjöbevakningen och försvarsmakten. Och företaget har vuxit i Tyke i Salo, där det då tillverkar de här båtarna. Men delar av produktionen har också tidvis placerats i Lappvik, eftersom det finns plats i de här gamla fabriksfastigheterna.
1: För några dagar sedan blev det klart att 13 Aalto-byggnader i Finland ingår i UNESCOs världsarv, men till exempel Villa Käppe i Ekenäs finns inte med på listan. Alvar Aalto-stiftelsen valde de mest betydande och representativa byggnaderna inom varje kategori för listan, säger man.
0: Ja, och Villa Käppet är ju då alltså den minsta och sista enfamiljsvillan som arkitekten Alvar Aalto planerade och ritade. Och de som jobbar på Villa Käppet i Ekenäs säger att det är fint att Aaltos arkitektur får ett internationellt erkännande på det här sättet. Mm. I Västnyland finns ju dessutom enstaka andra hus och monument som Alvar Aalto planerat eller formgivit. Det är Ekenäs Sparbank då i centrala Ekenäs. Det finns ett minnesmärke i Sjunde över Alexis Kivi och Charlotta Lönnqvist. Och så Villa Åke Gartz i Sjunde.
1: Solen lyser idag och meteorologen utlovar klart till halvklart väder.
0: Det ska vara varmt idag mellan 21 och 26 grader och i natt är det mellan 7 och 13 grader. Och imorgon, sen på eftermiddagen, så visar det att det ska åska här i Västnyland.
1: Tack ska du ha, Marika. Du återkommer igen senast om en timme, så är det nyheter igen här. Här har vi Oasis. Sen ska vi faktiskt besöka Villa Käppet, det här Aalto-huset.

0: Där kommer den sista gitarrplingen alltid och jag tänker börja tala för tidigt, men kanske de inte hör så mycket i radion så där när man har annat snurr och surr runt sig. Via hörlurar alltid hur Oasis gitarrist där ännu lite plingar på. Nåja, Wonderwall var det du hörde där. I söndags kom nyheten om att 13 altobyggnader i Finland kommer att ingå i UNESCOs världsarvslista. Här i Västnyland kom varken Villa Käppe eller Eken Sparbanks hus in i den här samlingen.
1: Vår reporter Veronica Westerlund besökte Villa Käppe för att se hur nyheten om att Alvar Aaltos arkitektur nu får så här stort internationellt erkännande. Hur det tas emot här och hur det känns att Villa Käppe inte kvalade in på den här världsarvslistan.
2: 13 byggnader ritade av Alvar Aalto och hans två fruar är ju nu en del av UNESCOs världsarv, eller kom med på UNESCOs världsarvslista. Den här samlingen har fått namnet Aalto Works. Men Aalto tillsammans med sina fruar, de var jätteproduktiva och då är det ju helt logiskt också att alla deras byggnader inte ryms med på en sån här lista. Och Villa Käppe där vi står just nu är ju en av de byggnaderna som inte är med på den här Aalto Works-listan. Här jobbar du som guide, Petra Lindberg. Hur känns det att ni nu då inte kom med på listan?
3: Jag har fått många frågor om det. Eller liksom många har frågat angående om jag tror att det här kommer att vara en del av det på något sätt. Eller liksom få det här statuset. Jag tror själv att det kan kanske bero på att det är ett ganska litet hus. Och det är också ganska sent. På samma gång så är det också hans sista privata hem. Vilket ju också på ett sätt gör det speciellt. Men jag vet inte, det finns ju många, så det känns inte, jag tycker ändå att i allmänhet så känns det ju som att man är liksom att det är som ett hedersomnämnande lite, att alla de här andra är också, eller många andra är på det sättet, kanske.
2: Jag sa att ett Aaltohus är ett Aaltohus och Aalto är nu en del av UNESCOs världsarv, så ni får också vara med i den här familjen.
3: Ja, lite så känns det väl.
2: De här 13 byggnaderna som valdes ut motiverades sen ju med det att det är inte egentligen så att det handlar om att det skulle vara A-klassen och B-klassens byggnader, utan snarare att man har valt kanske det mest representativa för en viss stil. Och det här är ju som sagt ett egnahemshus. Aaltos eget egnahemshus var ju till exempel med på listan. Köper du den här motiveringen?
3: Jag kan nog se att alltså, det här huset speciellt tycker jag, eller det brukar man ofta just på grund av att det här är då det minsta privata hemmet kanske, och just om det sista som Alvar Aalto designar, så tror jag också att det här är, om man tänker på liksom vad som representerar många olika exempel av liksom Aaltos arkitektur, så tror jag också att det här kanske lätt blir ganska blandat, för att här har han också, det har liksom varit där det är ritat åt en vän helt enkelt, åt Göran Schilt och Kristina Schilt, så det kanske också att man ser liksom en ganska mycket liksom blandning av många saker som han har lärt sig under sin karriär här, och därför kan jag också säga att det kanske liksom för att representera olika liksom sidor av hans karriär kanske, vad heter det nu, det inte, eller det gör ju det på ett sätt, men det blir liksom mer som en, det kanske blir den liksom tydliga representationen av olika perioder på det sättet i hans karriär.
2: Så Villa Käppe är lite av en smältdegel då av hela Aaltos arkitektur?
3: Jag skulle säga det, ja.
2: Men vad betyder det då att ändå att Aaltos byggnader, det var ju inte bara han utan också hans två fruars verk, blev en del av den här listan? Så därför Alvar Aaltos eftermäle.
3: Jag tycker nog det, alltså jag tänkte själv på det, jag tycker att det är liksom bra på det sättet också att arkitektur från en modern arkitektur på det sättet också får en sån status, för jag tror att ofta just liksom från den här byggnaden från den perioden när han har varit liksom som mest aktiv på ett sätt, kanske ofta just lite liksom associeras på något sätt med sånt som har infört Aaltos hus är sådana, men mycket liksom 50-tals och 60-tals arkitektur tror jag att ofta liksom så här på något sätt associeras med att det är billigt byggt eller att det är liksom bara sådana här kubhus eller sådana här liksom betong, så här att det, allting är liksom likadant på något sätt. Därför tycker jag att det också är fint att sån här arkitektur liksom får ett sånt status att man värnar om sådana byggnader också och kan peka ut vad som är fint i dem, så att inte alla liksom bara dras under samma kam på det sättet.
2: Du guider ju här på Villa Käppe. Vilken del av det här huset tycker du själv att är finast eller kanske mest Alvar Aalto, eller som du själv tycker om att presentera allra mest?
3: Det är en bra fråga. Jag tycker själv, nu står vi i köket och jag tycker själv jättemycket om det här köket. Jag tycker att det är liksom, just all de här materialen och de här färgerna passar jättebra ihop. Och sen tycker jag också, jag brukar själv inte tycka om öppna kök särskilt mycket, men här tycker jag jättemycket om det här halvöppna köket på det sättet. Och jag tycker att också just de här Bauhaus-skåpen är så liksom häftiga när de öppnas från båda sidorna till exempel, och det känns jättegenomtänkt. Och sen så är vardagsrummet ju liksom, det är kanske det här mest monumentala rummet på det sättet, att där finns liksom jättemycket att titta på, det här taket också speciellt där helt enkelt. Så.
2: Villa Skeppet, det har vi nu redan konstaterat, är inte en del av Aalto Works, alltså de husen som kom med på UNESCOs världsarv, men ändå får man ju vara med på ett hörn, det är ju Aalto och ändå Aalto. Hur blir det här en del av de här guidade rundturerna här på Villa Skeppet nu då, med tanke på att det är ju ändå ganska nyligen sån här nyheten kom, det är ju bara några dagar sedan.
3: Oj, det måste jag tänka på. Jag ska ju guida säkert om kanske en halvtimme eller något sånt. Så jag vet inte, för man brukar ofta dra ganska, liksom, ändå ganska, så här ganska samma grund och sen ibland lägger man till saker. Men det kan ibland vara svårt att komma ihåg att spontant lägga in någonting. Men jag antar i alla fall nu att jag själv antagligen kommer att ta upp det här kanske antingen i kanske något skede i början av guidningen på något sätt och diskutera det liksom lite bredare perspektiv på ett sätt kanske. Men det är en svår fråga, jag tror man måste se, för jag tror att också, sånt växer också fram liksom genom vad de som kommer frågar och vad de säger på ett sätt.
2: Är det många som besöker Villa Skeppet just på grund av arkitekturen, eller kommer man hit på grund av andra orsaker?
3: Jag skulle nog säga att det är nästan oftast kanske på grund av liksom att, eller det är ju många som gör den här Aalto Tour saken som är liksom att man besöker också jättemånga liksom turister reser just genom Finland med liksom den som underlag att de besöker olika hus eller byggnader som han har ritat eller vad heter det, de har ritat så det, jag skulle nog säga att det är liksom, det är nog jättemånga och det kommer nog mycket frågor om arkitekturen också men sen så också, jag menar, just många som kommer har också läst just liksom Göran Schildts böcker, så är det också vissa som är intresserade av det, men det är nog allra mest liksom såna som är intresserade av Alvar Aalto, ska jag säga.
2: Ja, jag sa att Aalto trumfar lite Göran Schildts här i det här huset åtminstone.
3: Sen på samma gång tycker jag också alltid att det är nog, för att under guidningen så jag talar nog jättemycket om Göran Schildt också, man talar liksom ganska mycket om allting på något sätt tycker jag också genom Göran och Kristina Schildts liv. Att vad heter det, fast kanske många just hittar det här huset genom att det är ritat av Alvar Aalto, så tror jag också att många tycker också att Göran Schildt är jätteintressant. Han har också skrivit Alvar Aaltos biografi, så jag tror också att det är nog ofta på något sätt också så att det blir också som att många är intresserade av båda sen, och också många som kommer har sen också läst den. Så.
2: Alla får vara en del av den här Aalto-familjen, även Villa Skeppet och Ekenäs Sparbanks hus, fastän de då inte är med på listan. Men blir man snuvad på en karamell?
3: Nu skulle det ju vara trevligt att vara med såklart säkert, men det här är någonting också jag har själv på något sätt jag har inte själv varit jätteinsatt i det här på något sätt, och jag tror också själv, kanske sen tänkt att antagligen så blir det de här kanske något större byggnader och så här, men jag har inte själv följt med jätteaktivt liksom, i det här att undra om det kommer att bli så eller inte eller något sånt här. Att det är nog många som har frågat, och då har jag alltid funderat, men sen har också olika gäster som har kommit så har också sagt att de tror att det blir eller att det inte blir, så det har varit jätte så här att jag har nog själv varit ganska så här, inte tänkt på det så jättemycket, för att jag har tänkt att vilka hus det nu än blir så är det ju liksom kiva och det är ändå väldigt, väldigt, väldigt många som är intresserade av att komma hit. Och så här, så.
2: Ja, så Finlandiahuset förtjänar då sin plats framom Villa Skeppet.
3: Jag skulle nog säga att Finlandiahuset är ju också, tror jag, just en sån sak som är så här att det är någonting som alla hör om direkt på något sätt. Och också någonting som kanske, inte att Villa Skeppet är svårare att besöka på något sätt, på det sättet. Men bara så här att Finlandiahuset är ju ändå på något sätt så centralt också att det syns på något sätt mycket mera, och därför tycker jag också det är ganska logiskt att det får den statusen därför.
0: Det berättar guiden på Villa Skeppet, Petra Lindberg, och det var Veronica Westerlund som hade träffat henne. Om det här låter bekant, så den spelas mycket för några år sedan. Väldigt mycket.

0: Sito.
1: Kommer du ihåg den här videon där sitter de här gubbarna, det ser ni unga män jämfört med mig.
2: Eller
1: dig och Luis Fonsi och Daddy Yankee. Kommer du ihåg, de sitter i en bil och så börjar de sjunga med varandra. Det har gjorts många andra sådana videor då när det var pop, den här låten. Så var det andra också som satt sig i bilar och gjorde en Despacito där och sånt.
2: Men har du gjort en sån?
1: Nej, jag har inte gjort det.
2: Jag tror du har gjort det.
1: No, jag har lite ro. Ja, lite. Okej, jag medger. Nu visste du det. Mm. Och det här nu med bil, så när jag tänker på det här när de satt där i bil, så för tankarna på att du nämnde i något skede, Bobby, att det är Jyväskylä rally nu på veckoslutet.
2: Ja, alltså den legendariska finländska deltävlingen i VM-serien i rally körs med början ikväll faktiskt i Jyväskylä trakten. Och vi har ju faktiskt Emil Lindholm från Ingo med där. Han kör annars med nummer 28 på sin bil, om någon är på väg att se, så sikta in den bilen. Gabriel Morales heter ju Emil Lindholms kartläsare numera.
1: Det körs så han kanske sjunger Despacito.
2: No, ja, där kom det. 20 specialsträckor sammanlagt. Först alltså ikväll och så fortsätter det över hela veckoslutet. På söndag körs det ännu två sista specialsträckorna, och sen vet vi hur det har gått i den här tävlingen. Och som sagt, den är väldigt, väldigt legendarisk nog
1: den
2: på
1: är,
2: alla vis.
1: Den är, jag kommer ihåg i tiderna när jag var ung, det är jättelänge sedan förstås, så då var ju nog hemskt många pojkar, killar i min ålder då, och det väckte Jyväskylä för att följa med den.
2: Jo tack, jag vet.
1: Har du varit i Jyväskylä?
2: Ja,
1: där var det. Ja, jag har sjungit Despacito i bilen, du har varit i Jyväskylä rally.
2: Nu vet vi.
1: Här har vi Ödesängen i en sång som heter Andetag.

Från Borgogruppen Ödesängen till en riktig disco-klassiker. Gloria Gaynor, fram till nyheten 8.

0: Minst 7 döda i stora nya ryska attacker mot Ukraina. I Stockholm pågår Nordens största Pride-festival. Fokus ligger på säkerheten i och med terrorattentatet i Berlin. I den här sändningen ska du också få höra hur kinesiska museum kan vara lösningen på att stoppa designplagiat. Idag varnas det för hårda åskskurar i Österbotten. Det här är Nyheterna 8 med mig Milli Lindberg. God morgon. Åtminstone 7 människor har dödats och många fler skadats i nattens stora ryska anfall mot en rad ukrainska städer. Dödssiffran befaras stiga. Också Lviv, långt västerut i Ukraina, drabbades och därifrån rapporterar Sveriges radios utsända.
1: Det har varit flera explosioner som har hörts här i Lviv genom natten, luftvärnsalarm i flera timmar. Och när morgonsolen gick upp här så syns det rök från två olika håll. Enligt borgmästaren så är det två lägenhetshus som har träffats. Det har varit attacker så pass långt västerut i Ukraina att även luftlarmet i den polska staden Lublin på andra sidan gränsen här inne i Polen också gick. Så en stökig natt även här i västra Ukraina. Även i sydöstra Ukraina så har det varit palestinska robotar som har riktats mot relativt små städer. Söder om staden Dnipro så ska ett familjehem ha attackerats. Där ska bland annat två barn ha dödats. Än så länge så har det rapporterats om 7 döda i det som beskrivs som en massiv rysk attackvåg mot egentligen stora delar av det här landet. Sannolikt så kommer den dödssiffran stiga. Det pågår räddningsarbete på flera håll, framförallt i huvudstaden Kiev.
0: Det rapporterade Trygve Ulriksen Skogseth. Ukraina i sin tur har riktat ännu ett drönaranfall mot Rysslands största webbhandel Wildberries. Den här gången måste 200 anställda från ett Wildberries-lager i staden Penza evakueras då det började brinna. USA har också genomfört nya attacker i natt, den här gången mot flera mål i södra och sydvästra Iran. USA anföll bland annat områden kring den iranska ön Keshm och staden Abadan, rapporterar iranska medier. Enligt USAs centralkommando var attackerna en vedergällning för de anfall som Iran genomförde mot amerikanska baser i Mellanöstern igår. Attackerna kommer efter nästan en veckas uppehåll i striderna. Nu ska vi till Stockholm, där Nordens största Pride-festival kulminerar i den stora paraden på lördag. På grund av veckoslutets terrorattentat i Berlin ligger stor fokus nu på säkerhet. Många deltagare ser också attentatet i Berlin som ett tecken på allt hårdare attityder mot HBTQI-personer i allmänhet.
2: Jag ser det som ett tecken på att klimatet för oss transpersoner har blivit mycket hårdare de här senaste 1-2 åren. Och tydligast känner jag det själv personligen när Trump började sin andra period.
3: Transkvinnan Tove Bergman får medhåll av ungdomarna Milo Björkenstedt Wahlström, Molly Koistinen och Erik Sekiel Komber som är aktiva i Rädda Barnens ungdomsförbund.
4: Det har blivit extremt mycket mer hotfulla och hatfulla attityder mot hbtqi-personer specifikt bland personer som går på högstadiet och går på gymnasiet. Och det oroar mig.
5: Jag tycker att det är väldigt obehagligt det som hände i Berlin. Och man vet aldrig liksom vad som kan hända.
6: Alltså vissa föräldrar är lite oroliga för sina barn som ska gå i Pride-tåget. Hur kommer det vara? Homofobin har gått upp och då är det såklart en risk att något sånt händer.
3: Festivalarrangören Måns Axelsson säger att terrordådet under Pride-festivalen i Berlin, där en person dog och flera skadades, kastar en skugga över Stockholm Pride. Men både polisen och arrangörerna uppger att det inte finns något hot som bör hindra någon från att delta.
7: Vi har ju ett gediget arbete med polis och andra myndigheter där vi liksom gör en säkerhetsanalys liksom, som vi har gjort alla år. Liksom, så att vi känner oss trygga med det.
3: Enligt Axelsson verkar det tvärtom som att fler än vanligt deltar i programmet för att visa solidaritet. En av dem är Per Holve. Han ser sig inte själv som en del av communityn, men anser att det är självklart att delta i lördagens parad.
8: Men det är klart att nu känns det ännu viktigare att vara här. För jag vill också visa liksom att vi är många som står för helt andra värderingar, som är för det som Pride står för och som är supporters.
4: Det är mer hat, det är mer hot och jag är orolig. Men det jag säger är att oavsett hur riskbilden ser ut, då fortsätter jag arbeta för det här. Det är värt för mig att vara här även om det finns en fara.
3: Det här är Magnus Svanjung i Stockholm.
0: Några ekonominotiser. USAs centralbank Fed beslöt igår att hålla sin styrränta oförändrad på 3,5-3,75%. Beslutet var väntat, men Feds möte var inte enigt. 3 av 12 medlemmar hade velat höja räntan. I New York stängde börsen på minus igår i och med beslutet. Bolaget Metas nettoresultat för perioden april-juni sjönk med 14% jämfört med motsvarande period förra året.

0: Resultatet var sämre än väntat. Det dåliga resultatet förklaras med stora investeringar kring AI. Och Microsofts resultat för samma period överträffade däremot förväntningarna då det växte med 31%. Det är framförallt molntjänster och AI-verktyg som visat sig lukrativt för Microsoft. Så ska vi till designvärlden där plagiat och kopior är vanliga. Eero Aarnios ikoniska bollstol från 1960-talet är en av världens mest kända möbler som också den kopieras flitigt. Företaget bakom designklassikern kontaktas väldigt ofta av kunder som vill veta om deras bollstol är äkta.
1: Vi får kanske förfrågningar, vad skulle jag säga, minst varannan dag. Oftast måste man ju tyvärr konstatera att det är en kopia.
2: Det säger Stefan Malberg, grundare av Eero Aarnio Originals, företaget som förvaltar Aarnios klassiska designarv. Det tar inte länge att hitta billiga kopior på stolen på nätet, mest på kinesiska nätbutiker.
1: Största problemet med kopior är det att det nödvändigtvis inte är ett medvetet val alltid att liksom man eftersträvar att köpa en kopia, utan att den kanske kopian finns där. Och då väljer man liksom köpa den.
2: År 2020 vann företaget en rättstvist mot den finländska möbelförsäljaren Veken Kaluste i marknadsdomstolen. Också det handlade om att en kopia på bollstolen såldes där. Men juridiska strider är dyra och för varje nätbutik som säljer piratkopior som stoppas dyker nya upp. Därför har företaget valt en annan väg, särskilt i Kina där många kopior tillverkas.
1: Vår strategi har mest varit det att vi får in Eeros autentiska designs i kinesiska museum. Och den vägen berätta att det finns originaldesigns, att det finns liksom en historia bakom den, varifrån de kommer, om Eero Aarnio som designer. Och den vägen bygga sen liksom förutsättningar för att eventuellt minska på antalet kopior som finns på marknaden. Men det är ju ett väldigt långsiktigt arbete som kommer att ta liksom åratal och årtionden.
0: Reporter var Eva Pursiainen. Finlands U18-pojklandslag i handboll inledde EM-slutspelet i Serbien med en klar förlust mot Färöarna med siffrorna 31-38. Finland som nådde EM-slutspelet i denna åldersklass för första gången sedan år 2012 fortsätter turneringen idag med en match mot Österrike. Idag inleds VM-rallyt i Jyväskylä med den första specialsträckan. De största finländska förhoppningarna riktas mot Sami Pajari som tog sin öppningsseger i VM-serien för 2 veckor sedan i Estland. Jyväskylä-rallyt är säsongens 10:e av totalt 14 VM-deltävningar och Pajari ligger 3:a i poängställningen. Vädret idag i det österbottniska landskapen regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I övriga landet uppehåll. Det är klart till halvklart och varmt mellan 21 och 26 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen och båtförare på norra Bottenhavet och Kvarken varnas för sydlig vind 12 meter per sekund.

0: Västnyland är tillbaka i etern. Tina Grönros heter jag och så har jag Bobby Asplund med också.
1: God morgon.
0: Och det är torsdag idag, det är den 30 juli.
1: Artsopsdag.
0: Och augusti knackar en på dörren.
1: Ja, på lördagen är det augusti. Ja. Så du får ännu ta det lite lugnt.
0: Ja, det tänker jag ta. Det lovas jättevarmt och fint väder idag. När jobbet tar slut idag så ska jag... Jag har nog säkert massa jobb där hemma att göra, så dit får det.
1: Ja, ska du inte paddla stranden?
0: Nej, jag ska inte paddla stranden. Jag ska till ingen strand alls. Däremot så skulle jag vilja komma lite med så här små varningar. Nu börjar det ju vara ganska sent på morgonen, men att när man är tidigt på morgon på gång i bil som jag, och kanske också på kvällar, det har jag ju slutat med nu eftersom då måste jag gå och lägga mig. Så de är nog så hopsiga och tokiga och tassiga, de här hjortarna nu. Alltså de här hjort... det heter väl kid när man är ett litet, när man är unge helt enkelt. De har ändå kvar sina vita prickar på pälsen. De är hur söta som helst. Men när de inte förstår att de inte ska stå där på Bromavägen och glo. Och gå längs Bromavägen. Och dessutom när bilen kommer, man stannar och de fattar inte ens att vara ordentligt rädda. Sen skuttar de iväg åt olika håll. Idag var jag med om det på några olika ställen. Också vuxna gjort, men de går så där lugnt över vägen och sånt där, och kan vända också ibland där, men det var en liten klunga, tre stycken, jag trodde de var ju syskon. Och jag tänkte redan också att det var ganska ovanligt att oj, tre, det är en ganska stor kulder än. Och där stod de och var helt ljuvliga, men ändå så där att det kan hända vad som helst.
1: Vad det där, ja, försiktigt ska man ju förstås alltid vara i trafiken, men vad ska man göra när man har en massa hjortar framför där på vägen? Stanna in förstås.
0: Jag stannar in och så brukar jag nog lite signalera så där att hej, här är jag, att jag vill komma fram.
1: Så du vevar inte upp rutan och...
0: Och erbjuder dem godis, nej.
1: Nej, eller säger att de ska maka på sig.
0: Nej, det gör jag
1: inte. Vet inte om de förstår heller.
0: De förstår svenska. Inte svenska. Nej, det gör de inte. Men söta är de. Men man vill ju inte ha dem under bilen. Nej. Eller på bilen. Och för, framförallt för att de är så söta, och sen vill man, är ju bilen så dyr dessutom.
1: Skryt lagom. <jag. laughs>
0: Nåja, men lite dyrare än 100 euro. Då är det dyrt.

0: Här funderar vi vidare på det här med Alvar Aalto och hans fruar och framförallt det att flera av våra byggnader här i Finland som arkitekten Alvar Aalto och fruarna har planerat och ritat så ingår nu UNESCOs världsarv. Men Villa Käppe, hur var det med den nu igen?
1: Mm, den ingår. Ja, tyvärr får man väl kanske säga att alltså Villa Käppe i Ekenäs ingår inte igen som en del av det här världsarvet. Vår reporter Veronica Westerlund, hon träffar Ella Klar vid Villa Käppe som precis var med på väg på en guidad tur där. Ella Klar har tillsammans med vänner besökt många Aaltohus den här senaste tiden och ville passa på att se även Villa Käppe under sina dagar i Ekenäs.
2: Ni ska ju nu gå en guidad tur på Villa Käppe. Den här byggnaden som de facto ganska nyligen kanske blev lite snuvad på karamellen är ju inte en del av de här 13 byggnaderna som nu ingår på UNESCOs världsarvslista. Tycker du att den här byggnaden ska förtjäna en plats där?
3: Svårt att säga. Jag ska nu gå på besök och jag har ingen utbildning att jag skulle kunna fatta det beslutet. Men det är ju det är de som har bestämt vilka hör till listan.
2: Är ni här mest på grund av Alvar Aalto eller mest på grund av Göran Schildt som ägde det här huset?
3: Alvar Aalto för det mesta. Och vi är på besök i Ekenäs ett par dagar och kom på att det här skulle vara jätteroligt att det där, gå på en runda. Mm.
2: No, men vad tror du att finns där inne då? Vad förväntar du dig av den här turen?
3: I det där tidigare i juli så var vi i Sunila, Aaltos Sunila, och sen har vi också besökt det där Aaltos, vad heter det, hem i Helsingfors, så kanske något lite liknande och kanske lite inspiration och vackra det där, vackra arkitektur och inredning och så vidare.
2: Är det här någonting som är ett intresse, alltså just Aalto och kanske mer uttryckligen då Aaltos arkitektur och inredning?
3: På något vis. Ja. Inte kan säga att jag ska vara någon sorts expert, men vi har varit på Paimios, vad heter det? Parantola, vad heter det på svenska?
2: Sanatorium.
3: Sanatorium och så vidare. Så, man kan säga att det här blivit något av ett intresse.
2: Kul. Cool. Ha en rolig rundtur då. Tack ska du ha.
3: Tack så mycket.
0: Så sa Ella Klar och jag tror att det är betydligt fler som kommer att börja göra som hon och hennes kompisar, besöka sådana här Aalto byggnader. Reporter var Veronica Westerlund.

0: Klockan är 8:30 och vi ska få en nyhetsuppdatering här med Marika Hildén. Vi börjar, Marika, i Hangö och Lappvik där företaget Marin Alutech nu äger hela hamnområdet.
1: Ja, det var så att för 4 år sedan så köpte Pujo-företaget Nylunds Boathouse och båttillverkaren Marin Alutech från Tyke. Eller kanske man närmare känner det som Tejo. Det här hamnområdet i Lappvik, och det gjorde de det här då tillsammans, och grundade bolaget Port of Lappvik. Och nu meddelar Marin Alutech att man har köpt aktierna som Nylunds Boathouse har då i den här Port of Lappvik, så att Marin Alutech äger alla aktier i hamnbolaget. Företaget har då vuxit i Tyke i Salo där det tillverkar båtar, men delar av den här produktionen har också tidvis utplacerats i Lappvik eftersom det finns plats i de här gamla fabriksfastigheterna.
0: Nu, det finns det minsann. Jag har varit där och sett det. Vi pratade med företagets vd Niko Haro igår, och han sa att hamnen i Lappvik är viktig för Marin Alutech, och det beror på att det knappt finns någon is i Lappvik på vintrarna.
1: Och han sa också att företaget gärna vill växa i Lappvik eftersom det finns då utrymme där och en hamn, men att det är svårt att rekrytera personal dit. Endast en handfull av de 200 anställda jobbar permanent i Lappvik.
0: För några dagar sedan blev det klart att 13 altobyggnader i Finland ingår i UNESCOs världsarv. Men till exempel Villa Käppet i Ekenäs finns inte med på den listan. Alvar Aalto-stiftelsen valde de mest betydande och representativa byggnaderna inom varje kategori.

0: för den här listan?
1: Villa Skeppet är den minsta och sista enfamiljsvillan som arkitekten Alvar Aalto planerade och ritade. Och de som jobbar på Villa Skeppet i Ekenäs säger att det är fint att Aaltos arkitektur får internationellt erkännande. Och om man vill se Alvar Aaltos hus som han har formgivit, så kan man ju titta på till exempel Ekenäs Sparbank i centrala Ekenäs. Det finns ett minnesmärke i Sjunde över Alexis Kivio och Charlotta Lönnqvist. Och så Villa Åke Gartz som också finns i Sjunde.
0: Strax efter klockan 2 igår på eftermiddagen brann en bil i Hangö.
1: Ja, det var så att en personbil började brinna utanför en affär som finns på Esplanaden i Hangö. Och det här skedde strax efter klockan 2 på eftermiddagen igår. Och räddningsverket ryckte ut och lyckades hindra då att branden spred sig till byggnaden. En utomstående person hjälpte också räddningspersonalen. Och när man ser på bilder som spreds lite överallt och som också finns på vår webbplats, så ser man att det var jättemycket rök där när man släckte den här bilen. Och en person då fick också, inandades alltså rök och fick vård för det.
0: Mm. Solen lyser idag och meteorologen utlovar klart till halvklart väder.
1: Det är varmt också, mellan 21 och 26 grader. I natt mellan 7 och 13 grader.
0: Vi tackar och tar emot. Fint så.

0: Lite rockety roll, rock and roll med Bob Seger. Bobby, har du det där lastbilskort?
1: Nej.
0: Nähä.
1: Det har jag inte.
0: Nej, inte jag heller. Och en mindre e-kort som man ska ha sen om man ska dessutom köra med långt ekipage.
1: Nej, jag har ett sånt körkort att jag får köra sådana personbilar och så får jag köra motorcyklar. Jag har ett sånt körkort.
0: Sånt körkort har jag också på den gamla goda tiden.
1: Ja, när man fick sådana. Så
0: ja, men inte skulle jag nu sätta mig bakom med en motorcykel.
1: Bakom? Varför ska man sätta sig bakom med en?
0: Okej, vi ska sätta mig på en motorcykel. Nä, åtminstone inte köra en sån.
1: Men det är nog bäst.
0: Nej, det är nog bäst. Ja. Du ska få och titta på, eller nu finns det ännu inte idag, det kan jag nu säga att det är ingen vits att alla rusar till Stallersparken idag för att titta på lastbilar. Men det är på gång här på veckoslutet.
1: Ja, det är på gång på veckoslutet, det vill säga på lördag så kommer det att vara ett evenemang där det visas flera fina och ännu finare olika lastbilar och sådana dragfordon. Plus att det kommer att spelas countrymusik.
0: Ja, det är fint.
1: På något vis så kopplas väl lite den där långtradar eller lastbilschaufförerna ihop med country. Jag vet inte om det riktigt stämmer, men jag ska lite fråga om den saken.
0: Du kan nog
1: också
0: fråga lite kring det. Sen vet jag att många nog tycker om att höra på svenska dansband också som kör lastbil.
1: Ja, det kan nog stämma det.
0: Och kanske inte. Och sen tror jag att smaken är nog precis så lika bred som hos journalister och andra människor.
1: Ja, precis.
0: Alla tycker om olika saker. Men jag har nog lite tänkt så här att det är ganska kul. Det lite känns som att det är yrkesbilisterna, det här Västra Nylands yrkesbilister som fyller 80 år och därför ordnar de det här jippo.
1: Precis.
0: Och det lite känns som att nu är det som Truckers från Karis kommer till Ekenäs i miniversion och lika så countrykavalkaden eftersom det blir countrymusik där.
1: Det blir ju lite kul faktiskt.
0: Det tycker jag, just det. Gretchen Wilson här i Redneck Woman, och det påminner ju lite just det också om det som vi har talat om. Lite country.

0: Vi håller oss kvar i Amerika, men egentligen så far vi till Puyo. För vad är det som får en världsberömd skateboardare att överge soliga Kalifornien för skogen i Puyo? Nå, ni vet, det är kärlek. Många växte upp med Pat Duffys banbrytande trick på bioduken på 1990-talet. Nu gäller det att ta sig till skaterampen i Puyo centrum om man vill se samma trick med Pat.
1: On Halloween night, when I was about 14, I learned how to ollie up a curb. And that's exactly the moment that I got hooked on skateboarding. It took over my whole brain.
2: Och 1992 slog skateren Pat Duffy igenom världen över med banbrytande trick. Duffy är känd för att skata ner för böjda ledstänger, så kallade kink rails. Det som ändå gjorde att han etsat sig fast i alla skatefantasters minne är hans så kallade backside lipslide i regnet i skatefilmen Questionable år 1992.
3: Is he Pat? Pat is actually a Terminator. He was supposed to kill someone and he came from the future, but then his program malfunctioned. And so now he's invincible, dude, and he can fall on his face and it won't hurt him.
2: Det vill säga när han skejtar ner för en ledstång vid en trappa med 11 trappsteg i ösregn. Duffy är ganska anspråkslös när det gäller tricket som gjorde honom världskänd.
1: Just by chance it happened to start raining and I didn't want to go home empty-handed, so I just said hey, I'm gonna try it for you in the rain, and it just kind of happened.
2: Vi behövde filma tricket och det råkade börja regna, konstaterar han.
1: And then when that came out, Mike turned me pro.
2: Efter att Pat Duffy skatade ner för ledstången i ett regnigt San Diego som 16-åring i början av 90-talet, var det klart att han var en ny stjärna i skatingvärlden. Och snart fick han kontrakt som förde honom till Los Angeles och Hollywood. Drygt 10 år senare, när han är på toppen av sin karriär, bjuds han in till ett skate-evenemang i Helsingfors.
1: It was midnight sun, it was party time.
2: Någonting som skulle komma att förändra Pat Duffys liv för alltid.
1: It was written in the stars, I guess. It was cosmic and we fell in love.
2: Det var kosmiskt, skrivet i stjärnorna. Kärlek vid första ögonkastet. Så beskriver den världskända skateboardaren Pat Duffy mötet med Kia Näsman, hans fru.
4: Men det var ringa före. Rima. Yes. Tack, tack. Vi ses.
5: Oh yeah, what, there's one quick one. One quick one.
2: Vi träffades i centrum av Helsingfors i Kampen en vacker sommarkväll. Och inte långt senare väntade paret sitt första barn.
1: Growing up in the 80s was much different than now. You were free to be a kid and go out and kind of, you know, explore. That's one of the reasons we ended up in Finland.
2: Pat och Kia visste att de ville flytta från Kalifornien till Finland när barnen Lemmy och Seila kom upp i skolåldern. De ville att barnen skulle ha samma uppväxt som de hade, med friheten som kom med att växa upp på 80-talet. Det betydde också att de inte ville till Kias hemtraktar i Helsingfors, utan ut på landet. Valet föll på Bålsta i Puyo, nära Fiskars.
1: Kia had heard that Fiskars was super cool and it was like a beautiful little place and a nice village. So we came and checked it out and kind of fell in love with it like right away.
2: Flytten innebar också att Pat Duffy fick lämna sina dagar som proffskatare bakom sig. Ett beslut som han tog med ro.
1: I kind of knew moving from California that chapter would be closed, but I was fine with it.
2: Idag försörjer sig Pat Duffy med att bland annat döma skate-tävlingar. Han var till exempel domare i sommar-OS i Paris i år. Ute i världen är det många som fortfarande kommer ihåg honom för tricken i Questionable-filmen från 1992.
1: They say, oh my god, hey, weren't you that guy that did the back lip in the rain back in 92? Like, yes I am.
2: Största delen av tiden lever ändå Pat Duffy ett lugnt familjeliv i Puyo. Han och sonen Lemmy skater ofta i den lokala skateparken. Och så hjälper han fru Kia Näsman med hennes fermenteringsföretag. Dottern Seila och Pat delar ett intresse för bildkonst.
6: I need a jacket, I need a bigger bag. I need shoes.
1: But right now markers.
6: Yeah, now markers.
2: Båda har till exempel designat skateboardar. Det var många i Kalifornien som var förvånade då Pat Duffy fattade beslutet att lämna den soliga amerikanska västkusten och flytta till Pujo.
1: People back home thought I was nuts. Leaving California to go to Finland.
2: Men för honom och hans familj var det rätt beslut.
1: It was definitely the right move for us. Everybody gets it, you know. We love it out here. Skateboarding is like a big global family. If you're in, you're in. Which is like one of the greatest things about the skateboard community. It's like we definitely look out for each other.
0: Det låter bra. Är du skater så har du alltså en familj världen över om man tar hand om varandra. Säger den tidigare proffsskateren som numera bor i Pujo. Du kan också se Pat Duffy i livet, berättelse från Svensk Finland som du hittar på arenan. Nicole Hjelt var reporter.

Molly Hammar sjöng Aldrig ensam igen. Veckoslutets olika happenings börjar köra igång redan idag, och så finns det specialsaker som sker just idag den 30:e, och ganska mycket handlar det om klassisk musik då. Men jag börjar. Jag berättar här att till exempel i Tenala idag så ordnas det en konsert och också en konstutställning klockan 17 på Hembygdsgården i Tenala. På konserten i Tenala uppförs musik av den isländske kompositören Torkel Nordahl. Den här musiken är beställd av konsertserien Kammarmusik i Kärgården. Och 17 som sagt sa jag börjar den, och under konsertens gång så kan man ju också beundra och lite se sig omkring där, för där finns också bildkonstnären Benjamin Kassinens verk. Det här är ju en finländare som ni hör, Benjamin Kassinen, han är faktiskt född 1987 berättas det här, och han utforskar den mänskliga tillvaron genom måleriet berättas det. Där finns både sånt som man kanske känner igen så här figurativt, och sen finns det också en hel del abstrakta motiv. Så sådant idag i Tenla på Hembygdsgården. Och det är bra att det börjar klockan 17, för sen kan man, om man just vill höra mera musik, så kan man hasta sig snabbt vidare mot Ekenäs för finländska kammarorkesterns sommarkonserter som har kört igång. Ja, det kör igång idag faktiskt och pågår här under veckoslutet. Så man kommer idag till exempel att ordna någonting, jag tar nu ett gratis evenemang, ett evenemang som är fritt inträde till här, en efterfest heter det på bryggan klockan 21. Och bryggan, så det är bryggan i Ekenäs gästhamn. Och till som kommer att spela där så är Johanna Ahlmark, och så finns det också Maja Mannila. Jag hör ju, jag kan gissa mig fram till när jag hör de här namnen att det också blir sång där kanske delvis. Och Jan Söderblom. Det blir musik av Lasse Mårtensson som passar ju jättebra med tanke på att det är precis där vid bryggorna i gästhamnen i Ekenäs. Det här klockan 9 ikväll alltså. Och i Hang så kör man igång med Hanko Soul Jazz, som ju faktiskt är en sån hel weekend, ett veckoslut fyllt av jazz. Och det är en internationell festival. Man har haft det här tidigare i Hangö. Man har det igen. Man kör igång idag och så pågår det under hela veckoslutet. Det är också. Årets tema är gränslöst samarbete, berättas det. I år gästas Hanko Soul Jazz av musiker från USA, från Kanada, från Tyskland, Storbritannien, Sverige och också från Finland naturligtvis. Och här är jättemycket program, så jag föreslår att du som är intresserad av det här med soul och jazz, så du går helt enkelt in på nätet och söker. Det räcker med att du söker upp Hanko Soul Jazz 2026 så hittar du. I kväll till exempel så finns det en konsert som börjar klockan 8 på en restaurang, och där är det faktiskt att det är ganska långt sånger som är ursprungligen gruppen Totos låtar som kommer att framföras. Kanske det blir lite sådär jassiga eller souliga toner, vad vet jag, för jag tror knappast jag hinner hasta mig dit ikväll eftersom min plats i livet just nu är Bromar. Jag tänkte här avrunda före klockan nians nyheter med Marie Fredriksson. Sista sommarens vals. Vi fortsätter ju, kom ihåg det, efter klockan 9 igen.

0: Stockholm Pride satsar extra på säkerheten i och med terrorattentatet i Berlin. Från Ukraina kommer rapporter om flera döda, däribland barn, i och med nya ryska attacker. I den här sändningen hör du också om hur nedbrunna träd kan förvandlas till smink. Bland annat det här i Nyheterna 9 med mig Milli Lindberg. God morgon. Jag inleder i Stockholm där Nordens största Pride-festival kulminerar i den stora paraden på lördag. Många deltagare ser attentatet i Berlin som ett tecken på allt hårdare attityder mot HBTQI-personer i allmänhet.
1: Jag ser det som ett tecken på att klimatet för oss transpersoner har blivit mycket hårdare de här senaste 1-2 åren. Och tydligast känner jag det själv personligen när Trump började sin andra period.
2: Transkvinnan Tove Bergman får medhåll av ungdomarna Milo Björkenstedt Wahlström, Molly Koistinen och Erik Sekiel Komber som är aktiva i Rädda Barnens ungdomsförbund.
3: Det har blivit extremt mycket mer hotfulla och hatfulla attityder mot HBTQI-personer specifikt bland personer som går på högstadiet och går på gymnasiet. Och det oroar mig.
4: Jag tycker att det är väldigt obehagligt det som hände i Berlin. Och man vet aldrig liksom vad som kan hända.
5: Alltså vissa föräldrar är lite oroliga för sina barn som ska gå i Pride-tåget. Så här, hur kommer det vara? Homofobin har gått upp och då är det såklart en risk att något sånt händer.
2: Festivalarrangören Måns Axelsson säger att terrordådet under Pride-festivalen i Berlin där en person dog och flera skadades kastar en skugga över Stockholm Pride. Men både polisen och arrangörerna uppger att det inte finns något hot som bör hindra någon från att delta.
6: Vi har ju ett gediget arbete med polis och andra myndigheter där vi liksom gör en säkerhetsanalys liksom, som vi har gjort alla år. Liksom, så att vi känner oss trygga med det.
2: Enligt Axelsson verkar det tvärtom som att fler än vanligt deltar i programmet för att visa solidaritet. En av dem är Per Holve. Han ser sig inte själv som en del av communityn men anser att det är självklart att delta i lördagens parad.
7: Men det är klart att nu känns det ännu viktigare att vara här. För jag vill också visa liksom att vi är många som står för helt andra värderingar. Som är för det som Pride står för och som är supporters.
3: Det är mer hat, det är mer hot. Och jag är orolig. Men det jag säger är att oavsett hur riskbilden ser ut, då fortsätter jag arbeta för det här. Det är värt för mig att vara här, även om det finns en fara.
2: Det här är Magnus Svanjung i Stockholm.
0: I Ukraina har åtminstone 7 människor dödats och många fler skadats i nattens stora ryska anfall mot en rad ukrainska städer. Dödssiffran befaras stiga. Också Lviv långt västerut i Ukraina drabbades och därifrån rapporterar Sveriges radios utsända.
8: Det har varit flera explosioner som har hörts här i Lviv genom natten, luftvärnsalarm i flera timmar. Och när morgonsolen gick upp här så syns det rök från 2 olika håll. Enligt borgmästaren så är det 2 lägenhetshus som har träffats. Det har varit attacker så pass långt västerut i Ukraina att även luftlarmet i den polska staden Lublin på andra sidan gränsen här inne i Polen också gick. Så en stökig natt även här i västra Ukraina. Även i sydöstra Ukraina så har det varit ballistiska robotar som har riktats mot relativt små städer. Söder om staden Dnipro så ska ett familjehem ha attackerats. Där ska bland annat 2 barn ha dödats. Än så länge så har det rapporterats om 7 döda i det som beskrivs som en massiv rysk attackvåg mot egentligen stora delar av det här landet. Sannolikt så kommer den dödssiffran stiga. Det pågår räddningsarbete på flera håll, framförallt i huvudstaden Kiev.
0: Det rapporterade Trygve Ulriksen Skogseth. Ukraina i sin tur har riktat ännu ett drönaranfall mot Rysslands största webbhandel Wildberries. Den här gången måste 200 anställda från ett Wildberries-lager i staden Penza evakueras då det började brinna. USA har också genomfört nya attacker i natt, den här gången mot flera mål i södra och sydvästra Iran. USA anföll bland annat områden kring den iranska ön Qesem och staden Abadan, rapporterar iranska medier. Enligt USAs centralkommando var attackerna en vedergällning för det anfall som Iran genomförde mot amerikanska baser i Mellanöstern igår. Attackerna kommer efter nästan en veckas uppehåll i striderna. Så ska vi till designvärlden där plagiat och kopior är vanliga. Eero Aarnios ikoniska bollstol från 1960-talet är en av världens mest kända möbler som också den kopieras flitigt. Företaget bakom designklassikern kontaktas väldigt ofta av kunder som vill veta om deras bollstol är äkta.
9: Vi får kanske förfrågningar, vad skulle jag säga, minst varannan dag. Oftast måste man ju tyvärr konstatera att det är en kopia.
10: Det säger Stefan Malberg, grundare av Eero Aarnio Originals, företaget som förvaltar Aarnios klassiska designarv. Det tar inte länge att hitta billiga kopior på stolen på nätet. Mest på kinesiska nätbutiker.
9: Största problemet med kopior är det att det nödvändigtvis inte ett medvetet val alltid att liksom man eftersträvar att köpa en kopia, utan att den kanske kopian finns där och då väljer man liksom köpa den.
10: År 2020 vann företaget en rättstvist mot den finländska möbelförsäljaren Veken Kaluste i marknadsdomstolen. Också det handlade om

0: att en kopia på bollstolen såldes där. Men juridiska strider är dyra och för varje nätbutik som säljer piratkopior som stoppas dyker nya upp. Därför har företaget valt en annan väg, särskilt i Kina där många kopior tillverkas.
1: Vår strategi har mest varit det att vi får in Eros autentiska designs i kinesiska museum. Och den vägen berätta att det finns originaldesigns, att det finns liksom en historia bakom den, varifrån de kommer, om Eero Aarnio som designer. Och den vägen bygga sen liksom förutsättningar för att eventuellt minska på antalet kopior som finns på marknaden. Men att det är ju ett väldigt långsiktigt arbete som kommer att ta liksom åratal och årtionden.
2: Reporter var Eva Pursiainen. Idag infaller världens överkonsumtionsdag. Det betyder att mänskligheten nu har använt de resurser jordklotet kan producera på ett år. I år är överkonsumtionen större än någonsin tidigare och Finland nådde sin överkonsumtionsdag redan i början av april. Ett sätt att undvika överkonsumtion är att återanvända så gott det går. Nu har forskare vid Åbo Akademi hittat ett sätt att använda träd som inte duger till virke. Toni Pohjolainen berättar mer.
3: Projektet heter V-Forest och leds av forskaren Chanling Zhu som är professor i fiber- och biopolymerkemi vid Åbo Akademi. Tanken är att omvandla skadat skogsvirke till ingredienser för kosmetika.
4: We use forest residues and that has been affected by different natural environmental stresses.
3: Vi använder skogsrester som har påverkats av olika naturliga miljöstresser såsom skogsbränder, stormar och skadeinsekter. Detta virke används inte och vi har nu hittat ett sätt att använda virket med ett högre värde, säger Zhu. Det handlar om att använda bioraffinaderingsteknik. Med hjälp av det kan man dela upp virke i olika komponenter och extrahera de värdefulla delarna.
4: We can take the wood as starting material and then extract the valuable components and find good use for the components. And those
3: ur virket kan vi extrahera de värdefulla komponenterna. I det här fallet kan vi använda dem i kosmetikaproduktion. En av orsakerna till att virket används till just kosmetika är att det enligt Zhu måste finnas tillräckligt med pengar att tjäna. Kosmetika, som är en dyr produkt, har den potentialen. Dessutom används nu många fossila ämnen i kosmetika som olja eller petroleum. Det här är något man vill ändra på.
2: Du kan läsa mer om det här projektet på svenska.yle.fi. Vädret idag i det österbottniska landskapen regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I övriga landet uppehåll. Det är mellan 21 och 26 grader varmt.

0: Jefferson Airplane var det där som du lyssnar på. Och jag heter Tina Grönros, jag jobbar på Yle Västnyland, så det är just det programmet du hör på också. Vad roligt. Bobby Asplund finns också med mig, han är ute på vift och du ska få höra strax vad det handlar om. Och Marika Hildén, hon kommer 9:30 in med nyheter. Ja, vad är på gång alltså? På lördag blir det mini truckers och countrykavalkad, men inte i Karis utan i Ekenäs. Västra Nylands yrkesbilister firar 80 år och jubileet kommer att firas med ett jippo i Stallursparken i Ekenäs. Bobby, som jag just nämnde, har stämt träff med några yrkesbilister som kör långtradare och stockbilar.
1: Den som trodde att jag skulle beskriva fina långtradare och lastbilar här i Stallösparken idag så blir nog besviken, för att det är ju först på lördag som det här evenemanget äger rum, när Västra Nylands yrkesbilisters 80-årsjubileum liksom på något vis firas, eller kanske man kan säga kulminerar, men i varje fall i anknytning till det så kommer man att ha många, många fina bilar här, både äldre och nyare. Jag har med mig tre yrkeschaufförer här faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig, så jag är jätteavundsjuk på de här killarna, men det där, vi tar det sen en annan gång. Stig-Henrik Putte Sjöblom, god morgon på dig.
2: God morgon.
1: Nikolas Holmberg, god morgon.
3: God morgon.
1: Och Kim Lindholm, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
1: Själv heter jag Bobby Asplund. Hej. 80 år fyller Västra Nylands yrkesbilister. Och du har varit ordförande Putte tidigare i den här organisationen. Nu är det Janni Nummelin som håller i ordförandeklubban. 80 år. Det betyder att den här, om jag räknar rätt, så är den grundad 1946.
2: Ja, det stämmer. Den är grundad 46. Den 8 oktober fick man registrerat det här föreningen.
1: Ja, och det har hänt mycket sedan dess.
2: Det har hänt mycket sedan dess, och det var ett par stycken såna här trafikanter i Karis som grundade det här, eller tog initiativ till det, och så bildade de en grupp och sökte om det. Och som sagt, så i Karis är den grundad, den här föreningen. Så det här, det är stolthet för Karisborna den här gången.
1: Men ändå så tänker ni fira er, jag vet inte om man kan kalla det för truckersfestival riktigt, men ett slags mini-truckersfestival här i Ekenäs, varför så?
2: Nu är det så att det är ju Raseborg och vi har området från Hange till Ingo, vilket betyder att vi har ju många på det här området. Och nu blev det bestämt då, jag är nog bara ett ombud i det här tillfället nu för föreningen som tidigare ordförande och kött då både 50- och 60-års de här utställningarna som vi också haft på samma ställe. Så att det var liksom en grej som de bestämde att ta på nytt.
1: No, Ekenäs är ju nästan lite mitt i byn om man tänker så på ert verksamhetsområde. Hej, det där, imorgon, nej, på lördag. 1 augusti kommer det att hända en hel del här i Stallösparken i Ekenäs. Vad allt händer här?
2: Vi kommer hit 20-tiden och vi hoppas att alla personbilar är borta här från parkeringen. Vi har nog satt ut märken nu redan och de ska vara i god tid och lite tilläggen till det. Och sen kommer här då till finnas en country. Det är Honky Tonk Heartbreaker som kommer hit och spelar lite countrymusik mellan 1 och 2 eller 13 till 14. Och så har vi då Santa Fe kommer hit med sin hotdogvagn, så det blir nog jag hoppas på en god stämning här och mycket, mycket, mycket publik och så att det här är mycket besökare.
1: Mm. Och vi hoppas att vädret också skulle gynna det här evenemanget. Jag tror att det blir ganska bra väder imorgon. Hej, många av alltså särskilt på 80-talet så vet jag att det var väldigt populärt bland med långtradare och lastbilschaufförer att måla upp sina bilar med fina lackeringar. Men det är ingalunda någonting som inte skulle hända idag också. Ja, så, tyvärr så har inte vi, Nikolas Holmberg, din bil här, men du har ganska fina lackeringar på din bil. Eller berätta nu.
3: No, jo. Det har nog alltid varit, man har blivit själv uppväxt med det, att det har varit målat på hyttarna, så vi har nog försökt fortsätta med det. Alla gånger det har kommit en ny bil så har vi försökt hitta något nytt tema att måla. Senast blev ju då Lejonkungen, som, som nu säkert många på vägarna har sett.
1: Säkert, ja, Lejonkungen, alltså har du lite barnasinne kvar?
3: Nej, det behöver man väl ha för att klara av det här alltså.
1: Vad tror du han menar, Kimme, med det där?
4: Jag kan nog föreställa mig lite det. Nu var det ju alltid premiären, så hade man det där lekande lite i sig, att man lite vill fixa upp. Och energi hade man då. Den har kanske avtagit lite med åren, det orkon och energin där.
1: Ja, jag har ju någon gång och många gånger sagt att jag avundas er som kan ligga på, ja, man säger väl kanske köra på landsvägen timme efter timme, för jag hade den där vanan att somna i bilratten. Vad är knepet, Kim?
4: No, nu är det ju ivern som drar igen det där ändå. Och kanske också det där, om man tänker man har goda kunder här i byn, man vill köta dem alla ordentligt. Det är lite prestige i det hela. Man kan inte bara ge upp så enkelt.
1: Ja, hur låter det där som han säger, Putte?
2: Nu är det så att man växte upp med det här och så fortsatte jag köra. Redan 1974 hoppade jag i ratten som i heltid. Och man har många kunder från den tiden som ändå kommer och pratar och snackar. Och man försökte att hålla ångan uppe, att man orkar. Och nu blir det tungt många gånger, men att nya tag på morgonen igen och upp klockan 6 och sådär. Så.
1: Kaffe och semla och sen iväg, så var det väl ungefär. Det där, ja, no, du ser ju pigg och kry ut ännu också. Måste jag säga. Hej, Nikolas, ännu tillbaka till din Lejonkungen-bil. Berätta lite, beskriv hur den ser egentligen ut. Synd att inte vi har den här idag. Men man får se den på lördag.
3: Jo, man får se den på lördag. Då är den här bland med många andra fina. Men att, jo, den är stor och gul med mycket olika motiv. Detaljer finns det i alla hörn och kanter. Vi går nu egentligen, han som har målat, så han har, är det fjärde eller femte bilen som han har målat åt oss. Ganska fria händer, vi har berättat tema vad vi vill ha och lite ditåt att så här skulle vi vilja att det ser ut. Och så har han tagit pennan i handen och börjat måla. Så att.
1: Vem är det som målar de här bilarna?
3: Det är Simon Alsved uppifrån Österbotten, norra Österbotten i Utterjärvi.
1: När du säger att ni gav fria händer, så hur spännande har det varit sen att se det där slutresultatet?
3: Ganska olidligt spännande nog att man har väntat på de där första bilderna nog den där första veckan innan man har sett något alls. Att vissa bilar har skissat upp på papper, men att vissa så har inte alls gjort det, utan då har man fått bild på när det behöver vara färdigklottat på hyttsidan. Nu har det ju varit lite spännande.
1: Jag kan tänka mig det. Hörde med dig, Kim, har du haft några sådana här lackerade bilar också?
4: Nu har det funnits någon bland med det där som man har provat. Helt så det skälig lackering tycker vi att vi har haft på våra grejer. Det där. Men som sagt, ivarna tar ju lite slut med åren och pengarna till det där. Så det är ju en ganska utmanande sak i det här businessen. Det där.
1: Säkert är det det. Men hur håller man den snygga en sån där bil som är så där fint målad? No, man ska inte krocka förstås, men ja.
3: No, man försöker ju hålla, no, det är ju vi som är i skogen i alla fall, så har ju kvistarna till tas med, men att man vet ju vad man gör sen på våren och sommaren istället, att då putsar man och försöker få bort alla märken som har blivit längs med året. Så. Det krävs ju underhåll, att det är ju bara med det till lagren en gång och ha den, utan det ska ju underhållas.
1: Det är lite som att äga en träbåt, varje vår har man samma show där faktiskt. Hey, Putte, du nämnde att en lokal krögare är här och fixar med hotdogs. Varför ska det vara hotdogs på ett sånt här evenemang?
2: Nu hör det väl lite till det här med chaufföryrket, att det ska vara en hamburgare eller något pirog med korv i eller sånt här. Och hotdog hör något till sån där snabbmat, så det får man ju alla kedjor idag. Servicestationskedjor, så det är snabbt och enkelt och det passar nog bra. Oskar har en fin vagn som har lite sån här, ska vi säga, amerikansk stil och passar in med country med, så jag tror det blir lyckat nog det.
1: Det tror jag också. Hej, countrymusik, hur stor vän är du, Niklas, av countrymusik?
3: Nu ligger det ganska högt upp nu, att det är det och dansband som är på ett eller första plats. Så.
1: Det är intressant det där. Kimme, vad brukar du ha för musik att spela i?
4: Nu är det ofta, lägger jag på YouTube hemma, så är det country. Och nu, de är yngre har influerat, vi var ju på dans här, så nu är det väl lite dansband med.
1: Ja, varför inte? Hur var det på din tid då när du körde så där hela tiden, så vad hade du som spela, Putte?
2: Nu var det ju radion i bilen som gällde och man hörde nog då, det kom ju då mycket finska låtar. Svenska stationer fanns det ju några, de hörde man ju i hela landet när man körde omkring någon gång emellan. Men att här på lokal nivå, om man pratar om vår region Västra Nyland, så nu var det ju det här, det som är Vega Nyland idag och Riksradion som man hört på, de spelar musik. Och inte fanns det ju någon bandspelare, inte hade man ens en telefon. Så att man fick ju inte något det här heller av den delen, utan det var nog radion som gällde och ingenting annat.
1: Ja, radion är bra, det ska ni veta, Nikolas och Kim också. Det är det, jag pratar alltså med tre yrkeschaufförer här om ett evenemang som äger rum på lördag här, och då kombinerar man då lite det här lastbilslivet, om man säger så, långtradarbilar och så, med countrymusik. Countrymusik, ja, det pratar vi lite om att det spelar ofta i vad heter det, i era hyttar när ni kör, och dansbandsmusik, det är alltså en positiv musik. Då kommer vi tillbaka till det som jag pratade om i början, att hålla svaken. Jag tror att det också kanske bidrar lite, Kimmen.
4: Ja, nu är det ju så. Och ännu det där, när du frågar musik, så då tänker man mer på musik, för nu är ju ändå radion dominerande. Att nu är det ju, nu rullar den på från morgon till kväll, det där. Så.
1: Ja, jag hoppas du har rätt kanal inprickad där sen när du lyssnar. Ska inte göra så mycket reklam här. Hur är det med dig, Nikolas? Nyss sa du på radio när du kör bil också.
3: Nog emellan, jo. Nu är det nästan mer musik som gäller. Men att sen, nog, vi har ju sådana, vad heter det, nymodigheter i dagens läge. Att det finns ju radio när vi sitter och lastar till och med ekranen. Och där är det ju radion som rullar. Hemma i garaget så är det nog alltid radion som rullar.
1: Bra. Hej, vi ska riktigt snart ta en liten paus härifrån det där Stallersparken, där det alltså ordnas det här evenemanget på lördag. Jag ska ännu fråga så mycket att du sa att från 7 på morgon kommer ni hit, men när börjar själva evenemanget, Putte?
2: Evenemanget börjar klockan 10 och slutar klockan 15. Och då är det fritt inträde här till komma med barnfamiljer och se. Och vi ligger här bredvid Lejonparken och har Lejonkungen bredvid oss i år. Så det kommer att bli fint.
1: Det är tryggt och bra att komma. Men ni kommer antagligen inte att ha era bilar här på gräsmattan.
2: Nej, vi har inte lov att vara på gräsmattan, men vi får använda då den här strandalén och de här små trottoarerna som finns här på sidan. Och det poängterar så kommer det ännu en bil från Karis hit, och det är då tankservicen som kommer med sin fina, Peter kommer med sin fina bil som är rovanperä med målad, så att där finns det se på.
1: Ja, det låter nog bra det där. Hej, han sa att barnfamiljer är välkomna. Betyder det att sådana här småttingar får komma in i hyttarna och se lite hur det ser ut där?
4: Nu kan jag tänka mig att de här märkena har säkert någon dörr öppen, att de kan lite titta in åtminstone det där. Alltså. Ja. För det kommer ju då de här stora lastbilsmärkena kommer med egna bilar också hit.
1: Okej, okay. Och visar upp just det. Bra, hej. Vi fortsätter härifrån Stallersparken om en liten stund efter nyheterna. Så här långt säger jag tack till Kim Lindholm, Nikolas Holmberg och Stig-Henrik Putte Sjöblom. Där höll jag på att tappa bort mig.

0: Ja, här slutar vi mitt i refrängen i När jag kysser havet med Ulf Lundell. Klockan är nämligen 9:30 och vi ska få en nyhetsuppdatering. Och så som tidigare den här morgonen så är det Marika Hildén som har hand om nyheterna. God morgon igen på dig.
1: God morgon.
0: I Hangö grep polisen 6 personer som nu är misstänkta för narkotikabrott. Det hela börjar med en polispatrull som övervakar trafiken i Hangö fredagen den 24 juli. Och då blev polisen intresserad av ett fordon som körde på Strandgatan och beslöt att kontrollera chaufförens körförmåga när han stannade vid ett övergångsställe.
1: Ja, visade sig sen att gränsen för att misstänkas för rattfylleri inte överskreds, men ett snabbtest för narkotika visade att mannen kunde vara påverkad av amfetamin. I bilen fanns dessutom 3 myndiga män som passagerare då. Och när de steg ur bilen, de här männen, så kom ytterligare 2 män till platsen. Och polisen visiterade dem allihopa och hittade påsar som man då misstänker att ha innehållit kokain och ecstasy. Och de försökte dessutom göra sig av med utrustning som hörde till den här narkotikan genom att gömma det i närheten av bilen. Och polisen hittade också över 2000 euro i kontanter hos dem.
0: Samtliga 6 personer är nu misstänkta för narkotikabrott. Några av de här männen är Hangöbo, men de övriga är från andra orter utanför Västnyland. Strax efter 14:00 igår på eftermiddagen brann en bil i Hangö.
1: Ja, det var en personbil som började brinna utanför en butik på Esplanaden. Olyckan skedde strax efter 14:00 på eftermiddagen igår. Räddningsverket ryckte ut och lyckades se till att branden inte spred sig till den här byggnaden, och en utomstående person hjälpte dessutom till räddningspersonalen så att det inte hände. En person så andade sin rök och fick vård för det.
0: Mm. Vi fortsätter i Hangö, men i Lappvik, där företaget Marin Alutech nu äger hela det stora hamnområdet.
1: Ja, för 4 år sedan så köpte Pojo-företaget

0: Nylunds Boathouse och båttillverkaren Marin Alutek från Tyke, eller Teijo, hamnområdet i Lappvik, och de grundade då tillsammans bolaget Port of Lappvik. Men nu meddelar Marin Alutek att man har köpt Nylunds Boathouses aktier, andel i aktierna då, alltså i Port of Lappvik, så att det är bara det här ena företaget som äger aktierna i hamnbolaget. Och Marin Alutek, så de planerar, tillverkar och underhåller i första hand båtar som används av sjöräddningen, polisen, sjöbevakningen och försvarsmakten. Och det här företaget har vuxit i Tyke i Salo, men delar av produktionen har också utplacerats till Lappvik eftersom det finns plats i de gamla fabriksfastigheterna.
1: Mm. Det är mulet i centrum av Ekenäs faktiskt. Jag har lite funderat var är solen, men solen ska ju lysa senare idag. Meteorologen utlovar klart till halvklart väder.
0: Ja, och varmt. Det är mellan 21 och 26 grader. I natt så kan det vara som lägst 20 grader, och i morgon på eftermiddagen så visar det att det ska åska i Västnyland.
1: Jag tror jag ska fara ut här något varv medan musiken spelar och kolla om det är varmt. Ingrid är det som kommer att sjunga här. Efter det så fortsätter sändningen från Stallersparken.

0: Jag var ett snabbt varv ut och kolla här. Vi har faktiskt ytterdörren helt nära, så att det var inte många sekunder som studion stod tom. Och jag måste faktiskt säga att inte känner jag riktigt av den där värmeböljan ännu. Att jag väntar på solen som börjar värma. Att det är inte supervarmt, åtminstone inte i Ekenäs än så länge. Nåja, men det blir varmare under dagen och imorgon så hoppas jag på jättefint väder igen också. Västra Nylands yrkesbilister fyller 80 år alltså, och det firas på lördag med utställning med fina gamla och nya lastbilar. Det firas med hotdogs, det firas med countrymusik och allmän filis. Men fast det är filis på lördag så har yrkesbilisterna ändå en hel del utmaningar i vardagen. För det är ju en tuff bransch med ständig tidspress och skyhöga bränslepriser dessutom, så lönsamheten har minskat rejält. Bobby har träff med såna som vet.
1: Precis som Tina just sa i studion, så när solskenet saknas, men vi är ändå här i Stallersparken i Ekenäs tillsammans med tre yrkesbilister, nämligen Stig Henrik, Putte Sjöblom, Nikolas Holmberg och Kim Lindholm. God morgon igen på er.
2: No, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
1: Vi pratar lite om det här evenemanget här före nyheterna som alltså ordnas här i Stallersparken på lördag, med lastbilar, med countrymusik, med hotdogs och allt möjligt annat och bra feeling. Yrkesbilisternas bransch har säkert, eller den här branschen har säkert ändrat ganska mycket. Föreningen fyller 80 år i år, alltså Västra Nylands yrkesbilister. Du, Kim Lindholm, har kört i ungefär 35 år lastbil eller långtradare. Säg nu, hur mycket har den här branschen ändrat under de här åren?
3: Det har varit en stor förändring det där. Om man tänker på bilarna så här konkret, så det har ju kommit mycket elektronik till. Att förr när du hade problem, så då såg du konkret, oj, det här har fallit bort eller det här är sönder. I dagsläget så då är det nog att ringa efter hjälp, för då behöver du en dator.
1: Ja.
3: Att du fixar jättelite själv i dagsläget. Det där.
1: En sån sak. Det där, hur tycker du att trafiken har ändrat beteende med trafikanterna?
3: Nu har det ju alltid varit, det är ju det, trafiken har ökat väldigt mycket det där. Speciellt hit mot våra sidor där, så är det mycket, mycket mer trafik än vad det har varit det där hand. Och nu är det ju så att med mera trafik så finns det mera möjligheter till allting det där.
1: Hur är det, Nikolas? Du har kört i ungefär 8 år. Upplever du ofta det där när du är ute på landsvägen? Du kör ju stockbil, så du är ganska mycket i skogen förstås, så där är ju inte så hemskt mycket annan trafik vanligen. Men det där ute på landsvägen, när de ser en långtradare så ska de förbi.
4: Jo, eller åtminstone ut framför, för bakom kan man ju absolut inte åka. Det är något som är dödsdömt i dagens läge.
1: Hur känns det?
4: Det känns det ju bra. Nu har man ju lite, blir små irriterad när de ska, åtminstone de som inte sen hittar gasen. Det är ju sin sak om de kommer ut framför och förstår till fara, men att sen blir man ju åka det där mellan 70 och 80 på 80-väg, och då hade de ju högst troligen lika bra kunna åka bakom.
1: Det där, jag antar att många inte fattar heller att bromssträckorna kan vara ganska långa när man har mycket tyngd på bakom, eller har jag fel här?
3: Nu är det så nog det där, att det är väldigt massa där. Om du tänker att du kör med 76 ton i dagsläget, så det säger det att du plockar 76 personbilar dit som ska bromsa på en gång, så det är nog en massa.
1: Det låter nästan lite skrämmande det där faktiskt, måste jag säga. Hej, dieselpriserna är höga. Det tror jag ni alla är av samma åsikt med om. Hur mycket påverkar det verksamheten?
3: Det är nog väldigt mycket det där, för varje gång som priser rör sig, och det rör sig dagligen det där, så då kan man nog få ganska stora smällar. Men vi har nog med våra stora kunder i dagsläget, man har en bränsleklausul, men den vill inte alltid hänga med den det där, att det stiger och faller med vad pris är en gång i mån eller var tredje mån eller något i den stilen.
1: Det där med bränsleklausul låter lite intressant. Kan du lite utveckla det där, för det liksom fastnar inte nu?
3: Ja, nej, du har ett fast pris. Och så har de räknat ut då att så här mycket bränsle i din frakt. Och den lilla delen då, så då har du en viss procent som rör sig i förhållande till vad bränslepriset är dagligen. Det där.
1: Hur svårt är det för yrkesbilister, kanske du Putte har koll på det här också, att eller de här företagen att liksom få det som de borde få, om man säger så, i och med att bränslekostnaderna är så höga så att de här frakterna är liksom på riktigt lönsamma?
2: Nu har jag förstått att, om jag tänker på mig själv när man kört, så då var det fastslagna taxor som man fick betalt för, och bränsle var ju helt annat pris då. Men 96 så ändrade ju den här reformen och då blev det ju fritt på marknaden. Och nu är det ju, nu har det varit en hård konkurrens, att nu är det ju så att den som ger billigaste priset så får köra. Men sen finns det ju nog många företag som ser på det att man har varit med kanske länge i det där företaget och skött sig. Och så kommer det kanske de chansar på att ta en ny med låga priser, men då kan det hända att det går helt åt skogen. Att det inte stämmer sen det som de har lovat heller, och så blir det konkurser och det ena med det andra. Så att, nu skulle jag säga att nu är det, företagen ska nog liksom se sig så att de ska lita på sin transport. Då, sist transportföretag som de har att köta, det är nog det viktigaste.
1: Kimmen var lite inne på det här i vår första del också, att det handlar om att man ska vara pålitlig.
3: Ja, nu är det pålitliga som gäller, förtroende, och nu är det ju det som vi hade jättefina kunder här tills de stängt fabrikerna här i våra knutar, så det körde far från början till slut, så det var bra. Att där, ställ upp bara ur och skur då. Och så kan du ha en bra bank till som lånar mycket pengar, som får du bra motivation.
1: Ja, precis. Annars, egentligen, jag måste lite byta på det viset tema. Det var lite kul, för här körde en lastbil förbi. Så gissa bara om inte alla de här tre karrarnas huvud svängde och kollade där. Och det är någon bekant som körde där, och jag kanske det var någon bekant. Det talas om att räckaschaffare, jag kallar nu det för räckaschaffare, jag vet att det är inte korrekt svenska, att ni har bra sammanhållning där ute. Stämmer det, Nikolas?
4: Nu stämmer det ganska bra, men att, inte har jag varit med så länge, men att min uppfattning åtminstone så är nog att det var bättre förr. Schaffarna hjälpt varandra mera i dagens läge, att idag så ser man kanske lite shitip på någon som man riktigt tycker om, och lite sådär, att jag tror, jag vågar säga att det var nog säkert bättre förr det.
1: Eller så är det sämre nu. Ja, det där Kimmen, håller du med här?
3: Ja, nu kan det säkert vara lite. Men du fick nog kanske mer att kämpa tillsammans då. Det där, att i dagsläget är det både stress som bidrar till det. Du har tidtabeller och du ser på klockan och du ser i kassan. Och allt ska liksom, ingenting ska få ta tid mer av det där. Så det som skapar det.
1: Det där gäller, tror jag, alla branscher i dagens läge. Puttas, du får ännu säga, var det bättre förr eller är det sämre nu?
2: No, på något vis tycker jag nog att nu har man ju alltid sagt att det var bättre förr nog. Och nu kanske det lite, nu stämmer det ju faktiskt. Och nu har man ju fått kämpa. Det gick banker i konkurs, det gick transportföretag i kurs, och vi hade det vilda 90-talet som många nog liksom fick krypa på knä nästan till bankdirektören för att de får förlängda lånetider och allt sånt här. Och man hade utlandslån och sånt här. Så det var nog många som gick på knä då den tiden.
1: Ja. Men den här sammanhållningen som vi pratade om?
2: Sammanhållning hade nog varit med de äldre chaufförerna som jag fick då växa upp med. Så man hjälpt nog varandra. Och nu hade man en chatting eller någon vajar som man satt fast och någon fastnade någonstans. Och vägarna har blivit bättre. Så det behovet finns ju mer om vi tänker på alla gamla landsvägar här runt. Om man nu kommer ihåg Tenala vägen och sådana här. Och Fagervik som många blev Fagervik backen och sådana här. Så det finns många minnen nog från den tiden.
1: Ja, jag kan tänka mig att det finns det säkert. Innan vi avslutar härifrån så ska jag nog ännu fråga av er alla tre. Vad är det bästa med att vara yrkesbilist, yrkeschaufför? Putte får börja.
2: Ja, det var nog en svår fråga. Men jag har ju växt upp med det sen jag föddes. Så pappas företag och fortsatt själv. Och det har varit en era som man nu, jag är nog stolt över det som jag har fått göra, och har många goda bekanta i kundkretsen, både från Hange till Lovisa kan jag säga.
1: Nikolas?
4: Nu är det kanske friheten med alltihopa. Nu finns det ju, fast det är mycket strikt i dagens läge, så nu finns det ju en viss frihet där nu. Att man vet inte kanske riktigt när man far på morgonen och man vet inte när man kommer hem på kvällen. Men att det har sin charm på något vis.
1: Ja, Kimmen.
3: Nu är det lika här. Nu är det den där friheten som har gjort det. Du har lite varit din herre själv och du har kunnat styra dig lite fast kunderna styrt det mesta.
1: Ja, friheten och countrymusiken. Där kan vi avsluta. Jag säger tack till Putte Sjöblom, Nikolas Holmberg, Kim Lindholm. Ni ska ha en fint evenemang på lördag och fortsätt köra kilometer efter kilometer. Linus Westerlund, han skötte tekniken. Själv heter jag Bobby Asplund. Show is hot out here. No, I don't mind.

Mary Mary är faktiskt en gospelduo. Två systrar, och de heter ju faktiskt ju inte Mary och Mary, utan de heter Erika och Tina. Här är låten Shackles. Jag heter Tina, som är en av de här systrarna, och tacka för sällskapet den här torsdags morgonen och förmiddagen. Det blir snart andrum. Vi ska nu lyssna här på Train innan vi ger ordet över till Alexandra Eng.

Hej! Det är dags att fira andrum. Jag som är med dig här heter Alexandra Eng. Jag tänkte jag skulle dela en tanke som har gnagt i mig de senaste veckorna. Allt började en helt vanlig onsdag när jag var på väg till biblioteket. I väskan hade jag mer eller mindre hela mitt kontor. Jag hade en plan på vad jag borde göra med den här dagen. Jag hade koden sparad i telefonen. Och någonstans där mellan bensinstationen och biblioteket så slog det mig. Jag ska få låna. Tänk att jag ska få låna ett arbetsrum. Stänga om mig och tänka i fred. Väskan på ryggen är rätt tung. Den är fylld med böcker. Mer än hälften av böckerna är inte mina egna. Jag har lånat dem. Dyra kursböcker från bibliotekets hyllor. Och jag får låna dem. Alla får. Att få låna, hur stort är inte? Men samtidigt, hur svårt är det inte? Att låna, det är lite obekvämt. Det är någonting med att äga. Den är min. Det här är mitt. Jag kan hålla fast i det, hålla i det. Jag får göra som jag vill med det som är mitt. Men när man lånar får man inte anteckna i kanten. Vara oförsiktig, slarva. Vara likgiltig inför det lånade. När jag stiger in i bibliotekets studierum så är det mitt för en stund. Sen när min tid är slut får jag städa undan och ge gåvan vidare. Någon annan får ta del av samma nåd. Någon annan får låna för en stund för att sen ge vidare. Kanske är det så att det händer något med oss när vi tränar oss i att låna. Det händer någonting med vår blick för en stund. Det händer något med våra hjärtan när vi formar orden "Kan jag få låna?" Att låna är sårbart. För då behöver vi något som någon annan har. Då är vi behov av någon annans välvilja. Någon annans vilja att dela med sig. Jag vill tro att själva lånandet gör något med oss. Hjälper oss att vårda och ta hand om det vi fått i våra händer. Hjälper oss att inte ta det för givet. Vare sig det är vänskapsrelationer eller grannens gräsklippare. Att låna hjälper oss att inse att vi behöver varandra. Behöver varandras välvilja. Behöver varandras godhet. För samtidigt är det ju ytterst så att vi inte äger våra liv. Vi äger inte våra vänner eller våra relationer. Vi äger inte våra barn. Vi får tid med dem till låns. Vi äger inte våra liv eller våra framtid. Allt är en gåva från Gud. Allt är ett lån. Vi får förvalta och ta hand om det ett tag. Vårda och ha omsorg om. Min bön för den här dagen är nog att Gud ska hjälpa mig att ta emot den här dagen som en gåva. Gud, hjälp mig att se mitt liv och min vardag som ett lån av dig. Gud, hjälp mig att förvalta och vårda. Och hjälp mig att ha öppna händer så att jag förmår låna ut när någon annan behöver. Amen.

Det här är nyheterna 10 med mig, Millie Lindberg. Finlands ekonomi växte under årets andra kvartal. Antalet sysselsatta beräknas ändå ha minskat jämfört med i fjol. Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter växte bruttonationalprodukten med 0,9% i april-juni. När man justerar med antalet arbetsdagar var BNP 2,5% högre jämfört med i fjol. Aktia gjorde ett starkt resultat under årets andra kvartal. Bankens jämförbara rörelsevinst ökade med 67% under april-juni jämfört med samma tid i fjol. Vinsten steg till nästan 44 miljoner. Utrikes. Polska luftvärnet hittade under natten ett oidentifierat flygande objekt i sitt luftrum i Lublin-regionen. Landet skickade då upp stridsflygplan, rapporterar Reuters. Sedan ska det ha rapporterats om en explosion då objektet slagit ned på en åker vid staden Lublin. Brandmän, polis och militär letar fortfarande efter vad som tros vara en rysk drönare eller missil. Ryssland utförde omfattande attacker mot Ukraina under natten och det kan handla om en tilldrönare som irrat in sig i Polens luftrum, säger Polens operativa kommando. Skogsbränderna i Grekland har lett till att över 8000 personer har evakuerats på ön Kreta. Flera brandmän har mist livet och släckningsarbetet har försvårats av starka vindar. Bränderna på Kreta spred sig snabbt igår och den värsta branden sträckte sig så långt som 15 kilometer. Och dödssiffran efter jordbävningen i Japan i förrgår har nu stigit till minst 30. Det här meddelar landets regering. Skalvet drabbade landets sydvästra del på tisdag eftermiddag och orsakade omfattande skador. Sökandet efter överlevande har fortsatt åtminstone i Kumamoto-regionen där räddningsarbetare har grävt efter människor i ruinerna av ett köpcentrum som skadades av skalvet och en efterföljande explosion. Vädret idag i de österbottniska landskapen, regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I övriga landet uppehåll. Det är mellan 21 och 26 grader varmt. Det här var nyheterna.

Välkommen till Vega förmiddag. Där hörde vi Time of the Seasons med Zombies. Och jag som håller i den här sändningen fram till klockan 12 idag heter Erika Rönngård. Idag är det den 30 juli och Asta har namnsdag. Grattis! Och i dagens Vega förmiddag så ska det bland annat handla om vad man ska göra om man träffar på en utter i stan och om Aalto-arkitektur som lockar besökare fastän den blev utan världsarvsstatus. Men vi ska börja på landsbygden. Förra veckan publicerades en artikel som handlar om Erik Sundström som har svårt att hitta en fru på landsbygden. I artikeln så diskuterades också varför så få kvinnor väljer att flytta till landsbygden. En av orsakerna som nämndes var brist på arbete. Och vår reporter Silla Dahlqvist har träffat trädgårdsmästaren och företagaren Cecilia Växström i Norra Vallgrund i Korsholm. Växström har bott många år i Stockholm och på Chimitoön men till

0: Sist så valde hon att flytta tillbaka till hembyn Norra Vallgrund. Och nu driver hon ett eget företag och har hittat kärleken.
1: Varför tror du att fler kvinnor väljer att bo i stan istället för på landsbygden?
2: Det är ju nog ett annat sorts liv. Man har liksom kanske det bekväma och koll på allt då man bor i stan. Eller det blir mer struktur kanske. Alltså här tar ju ett aldrig slut med saker att göra då du har ett hus eller bor på landet. Men alltid på något vis på ditt ansvar att ta hand om och köta om och fixa. Man klarar sig själv i stan. Man klarar sig nödvändigtvis inte ensam. Man behöver ändå ett nätverk om man bor ute på landsbygden på ett annat vis. Men man måste ju själv aktivt då ta steget och försöka hitta människor att umgås med. Att du kan inte sitta hem och hoppas att någon ska bara komma förbi.
1: Upplever du att det finns mindre jobb för kvinnor på landsbygden?
2: Nå, än så länge så finns det ju ännu dagisar och skolor och restauranger. Om man tänker att kanske kvinnor ofta söker sig till såna jobb. Fast jag trodde att då jag flyttade tillbaka hit så skulle jag behöva köra in till stan på jobb. Men jag fick också jobb här i Replot, så jag jobbar som vårdare.
1: Nå, varför valde du då att starta ett eget företag?
2: Jag har haft företag som yogainstruktör i 8 år. Men nu när jag blev färdig trädgårdsmästare så blev det kanske ett naturligt steg att kanske satsa helhjärtat och skap på något vis en egen dröm. Och jag tycker att efter att jag har startat företaget så växer som bara de där idéerna ännu mera. Plus att då förstås också inte behövt köra in till stan varje dag. Och via trädgårdsgrejerna så är det ju också främst då att jag skulle få jobb mera lokalt och med naturen och skap och vara kreativ med alla 71 idéer som finns.
1: Hur är det att som driva ett företag då på landsbygden? Tror du att det är svårare att göra det här än i stan? Eller?
2: Skillnaden är väl kanske att här råkar ingen i misstag kom förbi. Så att de som kommer så måste ju faktiskt hit och de måste veta att man finns. Ja, det finns ju också statistiskt mindre kunder. Men förstås så måste man ju vara väldigt bra att marknadsför och finnas både på sociala medier men också har vi fört ut i brevlådor och sånt att vi måste finnas här också lokalt för de äldre som finns här runt oss och sånt också att de faktiskt hittar hit.
1: Om du fick bestämma, vad skulle som var det viktigaste som behöver göras för att locka fler kvinnor till landsbygden?
2: Det behöver ju nog finnas som en livlig och aktiv by, tror jag. Att det finns mycket saker kanske att välja på eller ett café att sitta på eller en lunchrestaurang, att det gör nog jättestor skillnad. Och liksom han det gemenskapen och att det finns och att man som stöttar varandra och sånt så är ju nog kanske det som folk saknar kanske sen i storstan, han det gemenskapen och han det talkoandan på något vis, att det finns ändå som starkare här som kanske gör sen att man kommer ut och stannar kvar. Du får ändå liksom ett lugn och ro på ett annat vis här.
1: Vilka råd skulle du ge till andra unga kvinnor som funderar på att starta eget företag på landsbygden?
2: Du behöver nog finnas och synas på sociala medier. Så är det ju nog bara tyvärr. Det är inte alltid jätteroligt. Kör hårt. Det kräver jättemycket jobb. Vi har diskuterat det också eftersom sambon också är företagare. Att idag som företagare så behöver man nog jobba ganska hårt. Och ha ändå ett väldigt driv. Det behöver vara helhjärtat nästan ifall man vill faktiskt lyckas med. Mm. Fördelen med, kanske i alla fall för mig på landsbygden, är ju att jag har lyckats göra ganska mycket väldigt liksom ekonomiskt. Att jag har inte jättestora utgifter i företaget med stora hyror eller liksom jättemycket el som går åt eller stora liksom utrymmen som ska betalas för. Att jag har däremot otroligt många kvadratmeter att jag använder gratis. Att det är ju på en vis fördelen. Att jag har inte liksom de där samma utgifterna kanske som man skulle ha då in i en storstad med flera tusen euros hyror som ska ut och så vidare.
1: Nå, vilka utmaningar tror du att det kan finnas för kvinnor att träffa någon på landsbygden om man skulle vilja det?
2: Det finns jättemycket härliga män ute på landsbygden. Men de gömmer sig i skogarna. Eller bakom väldigt skitiga arbetskläder. Så problemet är nog kanske här att de syns inte. Så det är bara... Vi sa här på skoj också att du måste på riktigt få ut i skogen och börja kolla liksom och sök. Man behöver kanske ändå vara ganska så det öppen och lite nyfiken och ändå ge liksom folk en chans att inte heller liksom döm folk från första blicken, att ifall någon kommer med riktigt smutsiga arbetskläder eller liksom, jag vet inte, i alla fall jag upplever ju att många av männen här ute är liksom jättehärlig och varm och omtänksam och snäll, men de kanske inte heller roffar åt sig liksom, att ifall någon kommer så är inte som sådär att ja men vi går fram och frågar hennes nummer att se hur råkar kom förbi en tjej liksom. Att de är inte heller jätteaktiva. Att du behöver kanske nog i så fall som själv också aktivt som hitt folk att umgås med och ge dem tid och umgås med dem för att kanske få se de jättefina sidorna. Att de finaste sidorna kanske inte alltid kommer fram som i första anblick. De är vana att vara ute i skogen och prata med varandra, inte de vana att liksom gå på en dejt i stan och sitta på ett café. Att jag vet att jag har någon som tyckte att det var jätte onaturligt att varför de skulle gå på ett café, att han hade typ aldrig varit och liksom suttit på café, att det var så stelt och så obekvämt.
1: Ja.
2: Att då kanske man inte heller vågar liksom vara sig själv i en sån miljö. Låt dem visa deras värld så blir det nog bra.
0: Där hörde vi Cecilia Wäckström i Norra Vallgrund, och efter Elvis Costello and the Attractions så ska vi höra mer om det här ämnet, och då handlar det om att många har en föråldrad bild av landsbygden och att det kan vara en orsak till att kvinnor inte väljer att flytta ut på landet.

0: I can't stand up for falling down, sjöng Elvis Costello and the Attractions där. Och vi ska fortsätta tala om att det kan vara svårt att hitta en partner på landsbygden. Förra veckan publicerades en artikel som handlar om Erik Sundström som har svårt att hitta en fru på landsbygden. Och i den här artikeln så kom det fram att en orsak till att få kvinnor väljer att flytta till landsbygden kan vara brist på arbete. Nå, vad kan man då göra för att locka kvinnorna tillbaka till landsbygden? Den här frågan ställde vi till Ann-Sofie Backgren som är nätverkskoordinator vid landsbygdsnätverket på Livsmedelsverket.
1: Jag ska kanske börja med att den här mediebilden av landsbygden så tycker jag är svår att förändra. För när man säger landsbygd idag så tänker folk oftast jordbruk, skogsbruk, kossor, traktor. Men faktum är att det är den verkliga bilden av Finlands landsbygd. Om man tittar på statistiken så finns det cirka 42 000 företag som är kopplat till jordbruk eller jordbruksrelaterade näringar, medan det finns 70 000 andra företag inom andra branscher på landsbygden. Den är så mycket mångsidigare än den har varit då på 60-talet, man tänker, eller till och med på 80-90-talet. Att mycket har förändrats, och framförallt så har vi distansarbete. Och där har ju pandemin förändra egentligen spelplanen helt och hållet, kan man nästan säga. Då kvinnor är mer akademiskt utbildade än män, så ser jag att den här typen av jobb så kan ju nog minsann finnas på landsbygden idag. Mm. Varför ska man sitta i en stad och bara då ha bredbandsmöjligheter? Det är ju det som är egentligen det stora och viktiga saker, att det finns telekommunikationmöjligheter.
2: Vad kan som kommunen konkret göra då?
1: Jag har funderat jättemycket på kommunen eftersom jag själv har en bakgrund också i det här kommunala sammanhanget. Det som jag tror kommunen måste tänka på numera, det räcker som inte bara med de här rabatterade tomterna. Man måste också kunna sälja någon form av gemenskap och trygghet. Att du som känner att du tillhör ett lokalsamhälle, att du känner dig trygg, att du har en vardagslogistik som fungerar. Till exempel med barndagvård, att du kan kombinera det här arbetet, att det inte blir krångligt, att du ska som skjutsa hit och dit, och också att man funderar kring det här då, fritidsaktiviteter etc., hur det byggs upp. Att man försöker tänka på att erbjuda logistiska lösningar som underlättar vardagen. För framförallt då barnfamiljer och yngre familjer, att det är jätteviktigt. Att det är viktigt att hålla liv i föreningslivet och någon annan typ av sån här samlingsplatser. För vi är ju ändå sociala människor.
2: Hur skulle du säga att arbetsmarknaden ser ut för kvinnor på landsbygden jämfört med stan?
1: Det är klart att den är annorlunda. Men distansarbetsmöjligheterna har ju gjort att det spelar ju absolut ingen roll. Man kanske tänkte för att arbetsmarknaden på landsbygden är väldigt lokal. Att det är som att du ska hitta som dina kunder här runt husknuten på det sättet. Men idag är ju egentligen världen runt husknuten.
2: Kan egenföretagare vara en bra väg för kvinnor på landsbygden att skaffa sig jobb, och på vilket sätt kan det vara det då?
1: Det tycker jag. Jag tycker att all form av företagande borde satsas. Det borde satsas mera på kvinnligt företagande på landsbygden. Man ska som inte söka, man kan som inte söka jobb på landsbygden kanske, utan man måste som kanske mera tänka, jag skapar mitt eget jobb. Utgående från vad jag själv är intresserad av, kanske vad jag studerar, kanske med kopplingar till den här internetmöjligheten, kanske kopplingar till naturen, är det naturturism? Och där kommer ju då egenföretagen med i bilden. Kanske kommer att du producerar egna, det här lokalproducerade är ju också väldigt viktigt. Att ta vara på den inre drivkraften man har, ta vara på de drömmarna man har. Och på det sättet så kommer egenföretagen med. Det är via egenföretag du kan vara med och förvalta dina egna drömmar, skapa dina egna arbetsplatser. Men det viktiga tycker jag att man jobbar i nätverk. Utan jag vet vem tar jag kontakt med för det här och så jobbar vi tillsammans. För till exempel, det finns en landsbygdsbarometer som utkom för några år sedan som visar att egentligen så vill rätt många nog gärna flytta till landsbygden. Men om inte man har någon koppling till landsbygden, så det är som jättesvårt att veta, för det är ju inte bara så att ta sig in, ens att köpa en tomt till vissa ställen, komma in i sig i ett byasamhälle. Känner du någon, så det är nog svårt att ta det där först. Du behöver i princip en inflyttningscoach. Du behöver hjälp på vägen. För livet på landsbygden är ju inte detsamma som i staden. Förr var det så att du levde antingen eller. Du måste som välja. Ska du välja landsbygden eller ska du välja en karriär? Men idag är inte världen längre så. Jag tror mycket på de här möjligheterna. Där du kombinerar de här attraktiva livsmiljöerna med det här digitaliserade världen och företagandet. Och det är någonting som jag tror akademiskt utbildade kvinnor kan vara attraherade av. Och då hitta sin plats på landsbygden.
0: Mm. Det säger Ann-Sofie Backgren från Korsnäs. Och om man vill läsa mer om det här ämnet med kvinnor på landsbygden och kvinnligt företagande på landsbygden, så kan man gå in på svenska.yle.fi så hittar man en artikel. Och reporter här var Silla Dahlqvist. Molly Sandén och Victor Lexell här.

0: found.
1: Molly Sandén och Victor Lexell där i Lost and Found. Och vi har ju pratat lite om det här med att flytta liksom från stan till landsbygden, landsbygden till stan. Och nu ska det handla om ett djur som folk kanske överraskas lite av att hitta i Helsingfors. Men inte alls långt från centrum så finns det alltså uttrar. Och då tänker jag att den här uttern kanske inte har flyttat till stan, utan det kan ju också vara så att stan flyttat till de områden där uttern fanns. Och uttern tänkte att ja, kanske jag kan bo kvar här fast det kom lite människor i min omgivning. Och Yle Huvudstadsregionens reporter Adrian Lillas har intervjuat experten Johan Ekros om den här nyfikna krabaten som alltså dessutom har en rolig egenskap vintertid.
2: Det finns uttrar också i huvudstadsregionen. Kan det ha varit för 15 år sedan ungefär, 10-15 år sedan, så blev jag informerad om att man kunde se med relativt liksom relativt liten insats uttrar i norra Helsingfors i trakterna kring, eller i Vandaå, längs Vandaå. Då var jag inte ute och kolla på den, men ända sedan dess så har ju uttern blivit vanligare, och den har också synts här i, den har påträffats här i Gammelstadsviken, Gammelstadsfjärden, vilket ju de facto är Helsingfors kommuns centralpunkt. Vilket är rätt spännande och kanske ganska unikt som, att som huvudstad, en europeisk huvudstad, kunna stoltsera med att ha utter mitt i staden.
3: Hurdant djur är de här uttrarna riktigt?
2: Uttern är en oerhört nyfiken, som många av de här morddjurna är oerhört nyfiken varelse som äter främst fisk, annat också som den hittar i vattendrag.

0: utan den kan verka lite klumpig och så styvt kutrygg då den går på land. Den kan verka liksom röra sig lite klumpigt, men det är nog bara ett intryck som vi människor får. Den är de facto, trots att den då lever oftast kring vattendrag, så går den också. Den kan gå flera kilometer mellan olika vattendrag över land, alldeles ledigt. Jag skulle säga att det enda djuret som kan påstås kunna glida på mage över snön med liksom elegans och värdighet, där har vi uttern i ett nötskal.
1: Nå, om det är så att man stöter på en utter någonstans, om man är ute och går just vid något vatten eller någonting sånt, hur ska man bete sig då? Ska man bete sig på något speciellt sätt och kan man räkna med att de kan vara farliga eller hotfulla om man stöter på dem? Hur är det riktigt?
0: Utter kan man i lugn och ro nog betrakta, framförallt om det är lite avstånd så att man inte råkar skrämma upp en hona sig med ungar alldeles metern inpå. Även då så har jag inte hört att den någonsin skulle ha varit farlig. Utan kan man nog observera, framförallt om den är nära ett vattendrag eller en miljö där den liksom helt klart hör hemma, så kan man nog i lugn och ro betrakta. Men så är det också så att unga djur, de kan ju förirra sig till ska vi säga ogästvänliga uttermarker, så som Alexis Kivisgata i Valgård, det var visst nu i maj i år, där någon hade tagit en bild på, eller en video var det visst, på en utter, alldeles makalös. Det måste ju ha varit ett yngre djur som det där förirrat sig i misstag. Och då kan det vara på sin plats att lite följa med den djur i mitt i stan eller i fel miljöer. Riskerar ju att hamna ut för olyckor.
1: Då finns det någonting som du tycker att alla behöver känna till om uttrar?
0: Egentligen, det jag redan var inne på, att uttern är nyfiket djur och ett lekfullt djur. Man får intrycket av att den är liksom gillar att leka. Kanske det hänger ihop just det här med det här att den om vintrarna väldigt gärna åker pulka på sin mage. Det tycker jag att vi alla ska komma ihåg.
2: Det säger Johan Ekros, och jag kommer också ihåg att jag har läst någonstans att uttrar kan liksom sova flytande på vatten och hålla varandra, om de har en partner eller kompis utter bredvid, så kan de hålla varandra i tassen för att inte glida iväg från varandra. Jag hoppas att det här inte är en myt, för det låter otroligt gulligt. Arvingarna ska vi höra härnäst. Låt inget störa oss ikväll.

0: Hur skapar vi trygghet för dem som förlorat så mycket? Och vad kan musiken och en stunds gemenskap betyda mitt i det oförutsägbara kaoset? Jag heter Sara Hellander och har i flera års tid jobbat med människor i flyktingläger i Grekland. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Scissor Sisters där med I Don't Feel Like Dancing, och vi ska till Borgo och vi ska besöka en begravningsbyrå. Reporter Åsa Thordén träffar Johanna Karlsson som har tagit över begravningstjänst P. Borg. Och Johanna Karlsson är jurist från Lovisa och den här branschen är helt ny för henne. Vad var det som fick henne att ta över en begravningsbyrå?
1: Det är ju ofta i mitt liv har gått kanske via slumpen, och det här är kanske så här att det var ett frö som bara började gro när jag läste om att den här begravningsbyrån då var till salu, och vi hade från tidigare haft ganska mycket kunder då, just med tanke på bouppteckningar både från Borgo och Sibbo, så började jag fundera så att det här är ett ganska naturligt sätt nu att kombinera, samtidigt ha ett större område som jag verkar på personligen då som jurist, och sen då är jag som personen sån att jag gärna vill lära mig nya saker och utveckla mitt kunnande och göra såna här praktiska saker. Så jag tänkte att hej, det här är liksom helt som gjort för mig. Att fast det kanske inte är den mest positiva branschen på ett sätt, men att åt mig som person passar det mycket bra. Mm.
2: Du kommer alltså att kombinera juristrollen med begravningsentreprenörrollen?
1: Jo, absolut. Det har varit tanken från första början att det är ju ett sätt för våra kunder här att kunna erbjuda då mer omfattande tjänster, att man kommer in till begravningsbyrån och får då kött allt som har med begravningsarrangemangen att göra, och samtidigt kommer man då på ett naturligt sätt igång med då bouppteckningsärendena och får allt så att säga kött på samma ställe och har en kontakt där då som tar koppi på hela saken och sköter om det från början till slut.
2: Mm. Du tog över den här firman i mitten av juni, det är bara en dryg månad sedan. Hur har det gått hittills?
1: Och det känns som jag skulle vara här hur länge som helst redan. Det har hunnit hända ganska mycket på den här tiden och jag har ju lärt mig massor. Det är ju åt mig alltså en helt ny bransch, att jag har ju inte på det sättet jobbat med begravningsärenden tidigare. Så det har varit mycket att lära sig och komma igång, men att jag har trivts bra och just tyckt om den här praktiska delen av det här. Att ha med kunder att göra och så här.
2: Mm. Som du själv nämnde så är det kanske ändå inte en så väldigt positiv bransch. Hur är det med de här kundmötena?
1: No, det är ju hemskt varierande. Man måste ju komma ihåg att sorgen visar ju sig på mycket så här personliga sätt åt folk, att alla har sitt eget sätt att hantera ett dödsfall. Det kan ju vara så att någon kommer in och är hemskt sakorienterad och vill bara få besluten snabbt gjorda, och då måste man ta det på det sättet. Men sen finns det såklart de som är mitt inne i den där sorgeprocessen, och det måste få ta sin tid och man måste få diskutera, och ofta vill vi ju här handleda till det, att man kommer fram till att vad skulle den avlidna ha önskat och vad finns det liksom för sådana här specialsaker som vi skulle kunna ta i beaktande, så att den här hela arrangemanget skulle då på det sättet återspegla den här avlidna, och då kanske det går in mer på djupet, det kommer mera känslor och man på det sättet har liksom en helt annan connection med de här människorna som kommer in. Men kanske det viktigaste är att man måste bara ta varje sån här kund som en enskild individ som har sina egna behov och egna tankar hur man måste liksom eller vill sköta saker. Mm. Och just att det måste få ta sin tid. Det får inte aldrig vara så att man känner sig att det ska snabbt göras något beslut. Utan vi finns ju här just för att hjälpa till och göra en svår stund ens lite enklare.
2: Mm. Hur upplever du själv det här med att möta sörjande kunder mer eller mindre då på daglig basis?
1: Mm. No, det är ju att möta människor överlag, att med empati och det här med känsla. Att för mig är det kanske naturligt från tidigare med jobbet jag har haft att just att jobba som jurist och sköta om sådana här familje- och arvsrättsliga ärenden som jag har kört tidigare, så det är ju lite samma sak. Det är svåra frågor, det är djupa diskussioner, det är kanske sånt som man inte vill tänka på aktivt, men i det här fallet så måste man ju ta den diskussionen och gå igenom de sakerna. Att jag själv ser inte det som att det är på det sättet betungande att ha de här diskussionerna. Det är ju bara något som måste göras.
2: Mm. Jag tänker att det passar säkert, eller det skulle säkert inte passa vem som helst att ha ett sånt här jobb.
1: Ja, säkert inte. Jag tycker ju själv att det kräver den där empatin, att man kan vara närvarande och man lyssnar och är på det sättet närvarande för personen på det sätt som just den behöver. Och det kanske jag själv tänker sådär att om inte jag skulle bli ens lite berörd så är jag på fel bransch. Så jag tänker ju själv att jag får ju själv att bli påverkad och jag får visa delvis åt kunden och att jag lyssnar och att jag finns här, att man faktiskt är där.
0: Där hörde vi Johanna Karlsson från Lovisa som har breddat sin yrkeskompetens och numera inte bara är jurist utan också begravningsentreprenör. Och härnäst, Lena Philipsson, Kärlek kommer med sommar.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Det är högsäsong för segling och skärriliv och under helgen så ordnas historiens första Borgo-regatta. Redaktör Iris Herrö besökte Borgos ägarskaps hemhamn Kugghamn i Tolkis i morse och där träffar hon kommodor Tom Järvi och vicekommodor Thomas Held som berättar mer om det här evenemanget.
3: Det är ju så att Borgos ägarsällskap fyller 120 år i år. Och i fjol när vi började förbereda för det här så var det ju många aktiva som ville att man skulle ha en speciell tävling för klassiska båtar. Och vi måste ju fundera noggrant med det eftersom vi har en klassisk tävling, Emsala runt, som har hållit på den i över 100 år. Och i det skedet så kom vi på att kanske det skulle vara jättetrevligt att ha en sån här minnestävling som kanske blir då mera årlig.
4: Ja, vi har ju det där Hapu Hammarinpurjehtijat som vi samarbetar med här i år. Och vi hade en lite mindre tävling i samma stil i fjol som hade liksom grundat sig på en växte upp så att säga. Och den här så kom idén då att ska vi ha en lite större tävling i år. Vi har lite under, vi har väl 48 eller 49 båtar anmälda. Och det är ganska mycket att ta i för att hålla en sån här stor tävling. Så vi har suttit och planerat hela vintern och funderat hur ska vi göra. Och det där, nu är vi här så här dagen före.
5: Ja, vad för sorts båtar är den här tävlingen för?
3: Nu, här har vi i princip två sorters båtar, så kallade entypsbåtar. Av vilka då Star- och Hajbåtarna. Och sen då av den nyare klassen Albin Expressena. Och sen har vi sån här konstruktionsregelbåtar från början av 1900-talet, så kallade meterregelsbåtar, 5-orna och 5,5-orna. Och det är gamla klassiska fina båtar.
4: Ja, de är Hajbåten, en finsk konstruktion från början av 30-talet som är största klassen. De har FM med 20 båtar. Sen har vi Staren som då konstruktionsklass eller entypsklass egentligen som vi också har FM och vi har 13 båtar tror jag, 18 båtar är där. Sen har vi de här metaklasserna som Tom sa, 5 och 5,5-orna. Och det där är det ungefär 5-6 båtar per klass. Och så har vi Albin Express som är kanske en udda fågel här eftersom det är en ganska ny klass. Den är konstruerad i slutet på 70-talet. Medan de andra är då alla mer eller mindre från början av 1900-talet, båtarna.
5: Och var körs den här tävlingen? Var finns det någon bana? Var någonstans är det?
4: Jo, vi kör som man på finska säger makkara rata, det vill säga en krysslänsbana motvind, medvind. Och vi kör den på Örbyfjärden öster om Emsalö.
5: Och ni sa att ni hade redan ungefär 50 anmälda, så det verkar som att den här tävlingen redan har väckt en del intresse, visst?
4: Det är ett stort intresse och vi hade räknat med 40 båtar, att vi får 50 båtar, så det är ganska trevligt. Det är en stor uppoffring för en del av våra det där medlemmar eftersom du ser den här bryggan och hela den här sidan kommer vi att tömma. Så att hela den här sidan kommer att vara full med båtar. Normalt har vi 30 sådana kölbåtar, föreningens medlemmars kölbåtar här och nu tömmer vi dem. Och eftersom de här klassiska båtarna är långa och smala så tror vi att vi får alla 50 på ena sidan av bryggan. Men att vi har varit igår redan och flyttat vissa båtar till annan brygga så att vi får dem att rymmas här.
5: Just det, och ni har den här nu Borgo-regattan den här helgen och nästa helg som ni redan nämnde blir det Emsalö runt och ni har säkert tittat lite på deltagarlistorna. Hur ser det ut med den östnyländska representationen? Hur seglas det i Östnyland?
3: Den är lite, ska vi säga, mindre aktiv så att säga. Nu kommer jag inte riktigt ihåg att Lovisa hade ju den här småbåtsracen nu, ja. Eller vad den... Är det här veckoslutet också? Nu kommer jag inte riktigt ihåg att vi har en motsvarande för mycket mindre. Men av östnyländska så har vi då Hapu och BSS som är deltagare här.
4: Ja, alltså både Emsala runt och Napoleon Race som körs då nästa veckoslut är det där distanskappseglingar, alltså då seglar man runt holmarna så att säga, medan vi då i den här, det är en bankkappsegling, så vi seglar runt en bana. Och det där, och den här, de här distanskappseglingarna, Emsala runt då och Napoleon Race, de har varit lite, ska vi säga, de deltagarantalet har minskat betydligt, och Napoleon Race deltagarna hade varit så litet, så att den här tävlingen har egentligen vuxit lite fram ur Napoleon Race, den som vi har nu det här veckoslutet. Och det har varit lite aktivitet för att få igång både mera båtar till Emsala runt och Napoleon Race. Så att vi ska se att det där, de här körs, de här Emsala runt och Napoleon Race körs som besättningstävlingar, och det har kommit en ny klass som vi kallar för double hand, det vill säga det är bara två personer som får vara i båten, och det har blivit ganska populärt, och vi har några båtlag också som kör double hand, och de har klarat sig riktigt bra på de här tävlingarna, så det ger lite nytt liv åt de här distanskappseglingarna nu.
2: Vi hörde Thomas Held och Tom Järvi från Borgå segelsällskap BSS, som alltså ordnar den allra första Borgå-regattan med start imorgon. Och det återstår ju att se ifall det här blir en årligen återkommande regatta som vi får börja hålla upp ögonen för. Iris Herrö var ut och besökte dem i morse. Och klockan närmar sig 11 och nyheter. Fram till nyheterna hör vi Tina Turner, What You Get Is What You See.

Här är nyheterna nu när klockan är 11. God förmiddag. Vid svenska västkusten har man hittat kroppen efter en kvinna som har varit saknad efter båtkollisionen sent på måndag kväll. En fritidsbåt med 4 personer ombord kolliderade med ett 90 meter långt handelsfartyg utanför ön Tjörn. 2 av de ombordvarande, en man och ett barn, skadades allvarligt och vårdas på sjukhus. Kvinnan och ett annat barn har varit saknade, men nu på morgonen så uppgav svensk polis att kustbevakningen hade hittat kvinnans kropp i vattnet nära olycksplatsen. Sökinsatsen efter det saknade barnet fortsätter. På den grekiska ön Kreta har över 8000 personer fått evakueras undan de våldsamma skogsbränderna. Bränderna spred sig snabbt under gårdagen och den värsta branden sträckte sig över en sträcka på 15 kilometer. Åtminstone 2 brandmän har dött under insatsen. Också i Turkiet så meddelar myndigheterna nu på morgonen om skogsbränder på flera håll. Totalt så handlar det om över 100 bränder, men de flesta är under kontroll, heter det. Och i Spanien säger myndigheterna att kampen mot storbranden nära Madrid är nästan avslutad. Elden har inte spritt sig på flera dagar och nu i morse så fanns nästan inga lågor kvar, enligt ett uttalande. Och Ryssland genomförde i natt en större robotattack mot Ukraina. Flyglarm utfärdades i nästan alla Ukrainas regioner i natt och flera städer träffades, bland annat Kiev och Dnipro. Och minst 8 personer miste livet. Robotar riktades också mot staden Lviv som bara ligger 70 kilometer från polska gränsen. Polen skickade upp stridsflyg för att skydda polskt luftrum och det kom senare rapporter om att ett oidentifierat föremål hade slagit ner på en åker nära staden Lublin i östra Polen. Brandmän, polis och soldater letar just nu efter vad som tros vara en rysk drönare eller missil. Här hemma så växte Finlands ekonomi under årets andra kvartal. Antalet sysselsatta beräknas ändå ha minskat jämfört med i fjol. Enligt förhandsuppgifter från Statistikcentralen så växte Finlands BNP med 0,9% i april-juni. Och då man justerar med antalet arbetsdagar så var BNP 2,5% högre jämfört med förra året. Och stålföretaget Outokumpus resultat växte under andra kvartalet. Omsättningen ökade under april-juni med cirka 100 miljoner till 1,58 miljarder euro. Och den justerade rörelsevinsten steg från 75 miljoner euro till 100 miljoner. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.

0: Bay City Rollers, Summer Love Sensation, deras sommarhit från 1974, hör vi här i Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och vi ska prata lite mer om det här med Alvar Aaltos arkitektur som ju har varit på tapeten en hel del den senaste tiden. För i söndags klarnade att Aaltos arkitektur numera ingår i UNESCOs världsarv. Och det är frågan om sammanlagt 13 byggnader som han har ritat tillsammans med sina två fruar, Aino Aalto och Elissa Aalto. Villa Skeppe i Ekenäs är däremot inte en av byggnaderna som ingår i världsarvet. Och reporter Veronica Westerlund besökte Villa Skeppe för att se hur den här nyheten om att Alvar Aaltos arkitektur nu får ett så här stort internationellt erkännande tas emot. Och hur det känns att Villa Skeppe inte kvala in på världsarvslistan.
1: 13 byggnader ritade av Alvar Aalto och hans två fruar är ju nu en del av UNESCOs världsarv, eller kom med på UNESCOs världsarvslista. Den här samlingen har fått namnet Aalto Works. Men Aalto tillsammans med sina fruar, de var jätteproduktiva, och då är det ju helt logiskt också att alla deras byggnader inte ryms med på en sån här lista. Och Villa Skeppe, där vi står just nu, är ju en av de byggnaderna som inte är med på den här Aalto Works-listan. Här jobbar du som guide, Petra Lindberg. Hur känns det att ni nu då inte kom med på listan?
2: Jag har fått många frågor om det. Många har frågat angående om jag tror att det här kommer att vara en del av det på något sätt, eller liksom få det här statuset. Jag vet inte, jag tror själv att det kan kanske bero på att det

0: ett ganska litet hus och det är också ganska sent. På samma gång så är det också hans sista privata hem, vilket ju också på ett sätt gör det speciellt. Men ja, jag vet inte, det finns ju många, så det känns inte... Jag tycker ändå att i allmänhet så känns det ju som att man är på ett sätt liksom att det är som ett hedersomnämnande lite, att alla de här andra är också, eller många andra är på det sättet, kanske.
1: Mm, ja, jag sa att ett Aalto-hus är ett Aalto-hus och Aalto är nu en del av UNESCOs världsarv, så ni får också vara med i den här familjen.
0: Ja, ja, lite så känns det väl.
1: De här 13 byggnaderna som valdes ut motiverades ännu med det att det är inte egentligen så att det handlar om att det skulle vara A-klassen och B-klassens byggnader, utan snarare att man har valt kanske det mest representativa för en viss stil. Och det här är ju som sagt ett egnahemshus. Aaltos eget egnahemshus var ju till exempel med på listan. Köper du den här motiveringen?
0: No, alltså jag kan nog se att alltså, det här huset speciellt tycker jag, eller det brukar man ofta just på grund av att det här är då, säger jag, det minsta privata hemmet kanske, ja. Och just om det sista som Alvaro Aalto designar, så tror jag också att det här är, om man tänker på liksom vad som representerar många olika exempel av liksom Aaltos arkitektur, så tror jag också att det här kanske lätt blir ganska blandat, för att här har han också, det har liksom varit där det är ritat åt en vän helt enkelt, åt Göran Schildt och Kristina Schildt. Så det kanske också att man ser liksom en ganska mycket liksom blandning av många saker som han har lärt sig under sin karriär här, och därför kan jag också säga att det kanske liksom för att representera olika liksom sidor av hans karriär kanske, vad heter det nu, det inte, eller det gör ju det på ett sätt, men det blir liksom mer som en, det kanske blir den liksom tydliga representationen av olika perioder på det sättet i hans karriär.
1: Mm, så vill jag köpa lite av en smältdegel då av hela Aaltos arkitektur?
0: Jag skulle säga det, ja. Ja.
1: Men vad betyder det då att ändå att Aaltos byggnader, det var ju inte bara han utan också hans två fruars verk, blev en del av den här listan? Så därför Alvaro Aaltos eftermäle.
0: Ja. Jo, no, jag tycker nog det, alltså jag tänkte själv på det, jag tycker att det är liksom bra på det sättet också att arkitektur från en modern arkitektur på det sättet också får en sån status, för jag tror att ofta just liksom från den här byggnaden från den perioden där han har varit liksom som mest aktiv på ett sätt, kanske ofta just men lite liksom associeras på något sätt med sånt som har infört Aaltos hus, men mycket liksom 50-tals och 60-tals arkitektur tror jag att ofta liksom så här på något sätt associeras med att det är billigt byggt eller att det är liksom bara sån här kubhus eller sån här liksom betong så här, att det, allting är liksom likadant på något sätt. Därför tycker jag att det också är fint att sån här arkitektur liksom får ett sånt status att man värnar om såna byggnader också och kan peka ut vad som är fint i dem, så att inte alla liksom bara dras under samma kam på det sättet.
1: Du guider ju här på Villa Köpe. Vilken del av det här huset tycker du själv att är finast eller kanske mest Alvaro Aalto, eller som du själv tycker om att presentera allra mest?
0: Det är en bra fråga. Jag tycker själv, nu står vi i köket och jag tycker själv jättemycket om det här köket. Jag tycker att det är liksom, just all de här materialen och de här färgerna passar jättebra ihop. Och sen tycker jag också, jag brukar själv inte tycka om öppna kök särskilt mycket, men här tycker jag jättemycket om det här halvöppna köket på det sättet. Och jag tycker att också just de här Bauhaus-skåpen är så liksom häftiga när de öppnas från båda sidorna till exempel. Och det känns jättegenomtänkt. Och sen så är vardagsrummet ju liksom, det är nu kanske det här mest monumentala rummet på det sättet, att där finns liksom jättemycket att titta på, det här taket också speciellt där helt enkelt.
1: Villa Köpet, det har vi nu redan konstaterat, är inte en del av Aalto Works, alltså de husen som kom med på UNESCOs världsarv, men ändå får man ju vara med på ett hörn. Det är ju Aalto, är ju ändå Aalto. Hur blir det här en del av de här guidade rundturerna här på Villa Köpet nu då, med tanke på att det är ju ändå ganska nyligen sån här nyheten kom, det är ju bara några dagar sedan.
0: Och det måste jag tänka på. Jag ska ju guida säkert möjligen om kanske en halvtimme eller något sånt. Så jag vet inte, för man brukar ofta dra ganska, liksom ändå ganska samma grund och sen ibland lägger man till saker. Men det kan ibland vara svårt att komma ihåg att spontant lägga in någonting. Men jag antar i alla fall nu att jag själv antagligen kommer att ta upp det här kanske antingen kanske något skede i början av guidningen på något sätt och diskutera det liksom lite bredare perspektiv på ett sätt kanske. Men det är en svår fråga, jag tror man måste se, för jag tror att det också, sånt växer också fram liksom genom vad de som kommer frågar och vad de säger på ett sätt.
1: Är det många som besöker Villa Köpe just på grund av arkitekturen, eller kommer man hit på grund av andra orsaker?
0: Jag skulle nog säga att det nästan oftast kanske på grund av liksom att, eller det är ju många som gör den här Aalto Tour saken som är liksom att man besöker också jättemånga liksom turister reser, liksom, reser just genom Finland med liksom den som underlag att de besöker olika hus eller byggnader som han har ritat eller vad heter det, de har ritat så det, jag skulle nog säga att det är, liksom, det är nog jättemånga och det är nog, kommer nog mycket frågor om arkitekturen också. Men sen så också, jag menar, just många som kommer har också läst just liksom Göran Schildts böcker, så är det också vissa som är intresserade av det. Men det är nog allra mest liksom sådana som är intresserade av Alvar Aalto, ska jag säga.
1: Ja, jag sa att Aalto trumfar lite Göran Schildts här i det här huset åtminstone.
0: No, ja, alltså sen på samma gång tycker jag också alltid att det är nog, för att under guidningen så jag talar nog jättemycket om Göran Schildt också, man talar liksom ganska mycket om allting på något sätt tycker jag också genom Göran och Kristina Schildts liv. Att, vad heter nu, fast kanske många just hittar det här huset genom att det är ritat av Alvar Aalto, så tror jag också att det, många tycker också att Göran Schildt är jätteintressant. Han har också skrivit Alvar Aaltos biografi, så jag tror också att det är nog ofta på något sätt också så att det blir också som att många är intresserade av båda sen också, många som kommer har sen också läst den. Så.
1: Alla får vara en del av den här Aalto-familjen, även Villa Scheppi och Ekenäs Sparbanks hus, fastän de då inte är med på listan. Men blir man snuvad på en karamell?
0: Ja, det vad heter det nu? Ja, nu skulle det ju vara trevligt att vara med såklart säkert, men det här är någonting också jag har själv på något sätt inte, jag har inte själv varit jätteinsatt i det här på något sätt, och jag tror också själv, kanske sen tänkt att antagligen vad heter det nu, så blir det de här kanske något större byggnader och så här, men jag har inte själv följt med jätteaktivt i, liksom, i det här att undra om det kommer att bli så eller inte eller något sånt här. Att det är nog många som har frågat och då har jag alltid funderat, men sen har också olika, vad heter det nu, gäster som har kommit, så har också sagt att de tror att det blir eller att det inte blir, så det har varit jätte så här att jag har nog själv varit ganska så här, inte tänkt på det så jättemycket, för att jag har tänkt att nå, vilka hus det nu än blir så är det ju liksom kiva och det är ändå väldigt, väldigt, väldigt många som är intresserade av att komma hit och så här. Så,
1: ja, så Finlandiahuset förtjänar då sin plats framom Villa Scheppi.
0: No, jag skulle nog säga att Finlandiahuset är ju också, tror jag, just en sån sak som är så här att det är någonting som alla hör om direkt på något sätt och också någonting som kanske inte att Villa Scheppi är svårare att besöka på något sätt på det sättet, eller, men bara så här att Finlandiahuset är ju ändå på något sätt så centralt också att det syns på något sätt mycket mera, och därför tycker jag också det är ganska logiskt att det får den statusen därför.
2: Mm. Det här berättar guiden på Villa Scheppi, Petra Lindberg, och det var Veronica Westerlund som träffade henne. Och nu ska vi höra Anna och Klaus, Never Letting You Float Away.

0: Vi hörde ju nyss att Finlandiahuset i Helsingfors lockar mycket turister, men för exakt 51 år sedan så var det lite annat än turister som flockades där. För igår onsdag var det exakt 51 år sedan Helsingfors fick besök av statschefer från tiotals länder, långväga gäster och journalister. Och orsaken till det här var det stora internationella möte om säkerhet och samarbete, KSSE, som ordnades under 3 dagar. Och mötet var den största säkerhetskonferensen efter andra världskriget, och av många så har den uppfattat det som en av höjdpunkterna för president Kekkonens karriär. Och Yle huvudstadsregionens Sofia Westerberg har gjort ett djupdyk i den här historiska konferensen.
1: Jag har läst lite om KSSE-mötet som hölls här för exakt 51 år sedan. Det tog 3 hela dagar det här mötet. Orsaken för mötet då hölls i Helsingfors var för att Helsingfors var nog lite den här gyllene medelvägen mellan öst och väst då. Sovjetunionen var ju inblandade i det här mötet. Här var deras ledare Leonid Brezhnev var med här också. Men det är alltså nu 51 år sedan, och Helsingfors fick stå i rampljuset med statschefer från hela 35 länder, och det var en massa poliser och journalister också som myllrade här i stan då. Mötet hölls då alltså här i det nybyggda Finlandiahuset som var helt nytt, det var ett par år gammalt då, och gästerna togs emot av vår president då, Urho Kekkonen, och utrikesminister Olavi Mattila. Trafiken var också helt tokig här då, den stod många gånger helt och hållet stilla här i centrum, och om man då rörde sig här så måste man då vara utrustad med både tid och tålamod, och buss- och spårvagnslinjer ändrades här i centrum, och en lång stumpa Mannerheimvägen, Tusbyvägen och kvarteren kring ambassaderna var helt avstängda, och också de här områdena kring konferenshotellen Hesperia Intercontinental och Fiskatorpe var hela tiden avstängda för allmänheten, och det var nästan omöjligt att få taxi då eftersom konferensen hade då 100 Helsingfors taxin till sitt förfogande. Men ja, Helsingfors valdes som ort då för den tredje och sista fasen av det här mötet, och mycket av förarbetet hade gjorts i Genève i Schweiz. Och jag har då hittat ett ljud här på där Kekkonen svarar på varför Helsingfors valdes som ort.
2: Jo, siihen mennessä paljon puheenaihetta aiheuttanut kysymys siitä, että olisi saatava aikaan valtioiden välinen yleinen konferenssi, jossa voitaisiin käsitellä sodan jälkeen avoinna olevia kysymyksiä. Siinä sitten jouduttiin miettimään, onko Suomen asema ja Suomen nauttima arvonanto sellainen, että me voisimme esittää palveluksia tässä tarkoituksessa. Ja me tulimme siihen tulokseen, että ainakin tätä kannattaisi ei vain harkita, vaan myöskin yrittää. Ja niin me sitten teimme esityksen siitä, että Helsinki tarjoutuu tällaisen konferenssin isäntäkaupungiksi. Ja tälle ajatukselle kyllä löydettiin kohta suoralta kädeltä varsin voimakasta tukea nimenomaan skandinaavisista maista.
3: Ja en sådär lite smått muttrande Kekkonen fick vi höra där i alla fall. Hur kändes det, Sofia, att gå igenom de här arkivmaterialen?
1: Det var jätteintressant. Där fanns en massa olika videoklipp och saker när man lite kollar också på Yle Arenan. Det var ganska många män där, jag såg hemskt få kvinnor, så var det på den tiden. Men det var jätteintressant, det var många klipp då på de här världsledarna, och i det här ljudklippet som ni just hörde så sa Kekkonen att den här konferensen hade planerats ganska länge och att Finland erbjöd att ha Helsingfors som värdstad eftersom man tyckte att Finland hade ett tillräckligt gott rykte. Och vi fick ett ganska starkt stöd för att ha konferensen i Helsingfors då, framförallt från de skandinaviska länderna. Men det var ganska intressant då att bland de mest uppmärksammade gästerna var ju såklart då Sovjetunionens ledare Leonid Brezhnev och USAs president Gerald Ford. Och det här mötet tog då som sagt 3 dagar, och den 1 augusti 1975 avslutades konferensen med undertecknande av den så kallade Helsingfors slutakten. Och det här var ett avtal för regler för Europas säkerhet och samarbete. Och alla 35 stater som deltog signerade dokumentet.
2: Vår övertygelse är att detta dokument, som grundar sig på ett mångårigt idogt samarbete och ett samförstånd av aldrig tidigare upplevd omfattning kommer att skapa en fast grund för en allt starkare trygghet för alla europeer, såväl folk som enskilda individer, samtidigt som det banar väg för ett allt mera fruktbart samarbete i Europa på alla områden och mellan alla berörda.
1: Ja, som ni hörde så var det här då ett viktigt möte för Europas säkerhet mellan då Europa och dåvarande Sovjetunionen. Och det var nog en ära för Finland att få hålla möte här i Helsingfors och i det nybyggda Finlandiahuset.
0: Där hörde vi Sofia Westerberg och David Fagerud. Och om det här är ett ämne som du skulle vilja fördjupa dig i ännu mera, så kan jag tipsa om att det finns en dokumentär som gjordes i fjol, eller hade premiär i fjol, som heter The Helsinki Effect, alltså Helsingfors-effekten. Och den här kan man också se på arenan. Den är på engelska med finsk text på arenan, så att man behöver lite behärska de språken. Men den här dokumentären är speciell på det sättet att den innehåller bara liksom arkivmaterial, alltså allt bildmaterial är liksom från den tiden när det hölls. Och jag tittade lite på de inledande minuterna och tyckte att det var ganska fascinerande att se liksom den där, vet du, hur var folk klädda och vad körde de för bilar då? Så där är ett tips om du tycker om att fördjupa dig i såna här historiska händelser från 1900-talet. Klockan är 26 minuter över 11 och här i Vega förmiddag så går vi med ganska raska steg mot nyheterna på lätt svenska. Kajsa-Stina Åkerströms Ändlösa dagar tar oss dit.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det torsdagen den 30 juli. Jag heter Robert Hedengren. God förmiddag. Först en nyhet om att bråka. I Finland händer det att människor gör en orosanmälan om någon bara för att bråka med dem. En orosanmälan är när man ringer socialtjänsten och säger att man är orolig för någon. I Helsingfors kommer ungefär 15 falska anmälningar varje vecka. Alla anmälningar måste utredas. Inför val blir det fler falska anmälningar mot politiker. Till exempel Sofia Virta, Rika Purra och Fatim Diarra har drabbats. Falska anmälningar tar tid från dem som verkligen behöver hjälp. Men om du är orolig för någon på riktigt ska du göra en anmälan. Och nu en nyhet om att man kan prata för att undvika krig. Iran planerade att attackera en hamn i Ukraina. Men attacken stoppades med hjälp av diplomati. Attacken skulle vara en hämnd för att Ukraina attackerade ett iranskt fartyg i Kaspiska havet på lördagen. Ukraina har anklagat Iran för att hjälpa Ryssland med attacker. Men en iransk attack mot Ukraina skulle vara mycket allvarlig. Det kunde starta ett större krig. Men nu har läget lugnat sig. Iran och västerländska länder har pratat med varandra. Och så ska det handla om rasism. I världen dödades 20 människor i antisemitiska attacker förra året. Det är flest på över 30 år. Antisemitism betyder hat mot judar. 15 människor dödades i en skottlossning på Bondi Beach i Sydney förra december. Forskare säger att antisemitismen inte bara är tillfällig utan att det är en pågående kris i världen. Den påverkar judar i många länder. Nu en nyhet om något som blivit bättre. I sommar körde färre personer bil eller båt då de var berusade. Det säger polisen. Polisen kontrollerade extra mycket i juni och juli. De hittade 1500 fall av rattfylleri. Det är 6% mindre än förra året. Också trafikolyckor med alkohol och droger minskade mycket.

det är ändå många fler i år som var berusade när de körde elsparkcykel. Polisen är orolig för det. Sen en nyhet om fotboll och pengar. Förbundet FIFA, som ordnar världsmästerskap i fotboll, vill sälja delar av fotbolls-VM till människor som vill göra pengar. FIFAs chef, Gianni Infantino, har startat ett nytt bolag som ska sälja ungefär 20% av rättigheterna till VM. Infantino skulle bli mycket rik på det här. Hans lön skulle bli över 50 miljoner euro per år. FIFA säger att det är en bra plan som ger fotbollen mera pengar. Men många är mycket arga. De säger att fotbollen inte är till salu. Det här var nyheterna på lätt svenska.

0: Roger Pontare, när vindarna viskar mitt namn hör vi här i Vega förmiddag. Och de här senaste veckorna och dagarna så har vi ju hört mycket om de katastrofala terrängbränderna i södra Europa och Norge. Och hur ska man egentligen tänka när man gör upp eld nära terrängen fast det kanske inte råder någon varning för terrängbrand just nu? Och vad ska man göra om man själv stöter på en begynnande terrängbrand? Reporter Maria Lammasari pratade med Egentliga Finlands räddningsverk om det här tidigare i morse.
1: Jag promenerar hit till brandstationen här på Eriksgatan i Åbo. Jag är inte ensam och pratar om bränder. Jag är tillsammans med Mika Lankinen vid Egentliga Finlands räddningsverk. Du är jourhavande chef. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja, någonting som kanske många har pratat mycket om nu, att det brinner i terrängen i Europa. Mycket terrängbränder i södra Europa till exempel. Men vi befinner oss i Egentliga Finland. Hur ser läget ut med terrängbränderna här?
2: Ja, vi är i helt annorlunda område än den södra Europan. Så, klimaten och jorden är annorlunda där och här. Så vi är i lite bättre plats, om jag skulle säga.
1: Så lite bättre här i Egentliga Finland. Men när brukar flest terrängbränder sen förekomma här i våra trakter?
2: Våren är den när det är gamla gräsen som börjar brinna, så det är april, maj. Det är normalt när det börjar att terrängbränden varningen på.
1: No, hur är det sen? Jag tycker att man pratar om det varje sommar, kanske nu främst i Europa, att det är terrängbränder. Men hur är det sen här i Egentliga Finland? Ser räddningsverket att det ska börja bli mer terrängbränder varje sommar eller att det ökar? Ser ni någon trend i det?
2: Det varierar ganska mycket. Den här året har varit ganska lugnt. Det har varit regnig och inte så solig. Så inte så bra semestervädre. Men om det börjar bli så att det är 4 månader i rad, mycket varmt och ingen regn, så sen ska det kanske hända här också att det börjar brinna mera och större områdena också.
1: Ja, det pratas mycket om terrängbränder och i radion till exempel så varnar vi för terrängbränder i nyheterna och man hör det här med varning för terrängbränder. Men hur funkar det här systemet egentligen? Liksom, så här kort förklarat, hur går det, ja, vad går det ut på?
2: De mäter den kosteus...
1: fuktigheten.
2: Ja, fuktigheten där i hela Finland och meteorologiska institutet. De varnar om det går över någon gräns. Och vi också tittar på den. Att, om det är en hög nivå så det kanske börjar brinna mera.
1: Låter helt logiskt det, och om vi tänker nu så just nu gäller ingen varning för terrängbrand i Egentliga Finland, men trots att det inte finns någon varning, så vad ska man då tänka på till exempel? Du är på stugan, vill grilla, eller du är hemma och vill grilla eller göra upp en eld. Vad ska du tänka då?
2: Om du sätter upp eld, du måste ha en släckare eller vatten eller någonting att du kan släcka om det börjar brinna. Och det menar inte att om det inte är varning på att allt är okej, det kan också börja brinna i stugan eller hemma i marken. Så ja, tänka före du eldar upp.
1: Hur ska man veta då sen? För att det har varit ganska varierande väder, att det till exempel kanske regnar i början av veckan och typ den här veckan så nu blir det jättevarmt och soligt igen och det finns ingen varning, men hur ska man sen veta? Du är till exempel på stugan i Pargas, hur ska du veta att är det okej att göra upp en del just där som man själv är?
2: Det är en svår fråga. Du måste bara lite kolla området, att hur det känns, att är det marken eller torr eller hur är det. Men om varningen på, man får inte elda.
1: Ja, och sen om det är riktigt torrt i terrängen, så hur snabbt kan sen en terrängbrand antändas i sådana förhållanden?
2: Mycket snabbt.
1: Mycket snabbt, säger Mika Lankinen, alltså vid Egentliga Finlands räddningsverk. Vilka är sen de vanligaste orsakerna till att terrängbränderna startar just på grund av människan?
2: Jag skulle säga att vårdlös eld av ris eller avfall är det största som är orsaken för terrängbränderna. och också fimpar cigaretter till marken.
1: Nå, om man själv skulle befinna sig i en sån situation att man råkar starta en terrängbrand till exempel på grund av de här orsakerna som du nämnde, eller att man själv råkar stöta på en brand i terrängen som kanske ännu bara har börjat eller pyr lite, vad ska man göra sen? Vad kan man göra?
2: Du måste släcka den om det är bara en liten, och den ringa med 112-appen till nödcentralen. Alla mera mera, men du kan släcka, du kan trampa på eller någonting, någon vätska som inte brinner, eller ta en krän från träd och lite hosa med det.
1: Så bra råd där, vad man kan göra. Det har som sagt varit en del terrängbränder och kanske närmast här i Norden var i Norge. Men om vi tänker här i egentliga Finland, hur sannolikt skulle det vara att det skulle kunna spridas på samma sätt om det börjar brinna någonstans här i egentliga Finland?
2: Det är en svår fråga, men det är mycket annorlunda område där i Norge och här i egentliga Finland. Så inte så lätt här, men det är möjligheten också att den ska bli större om allt går fel sätt.
1: Ja, så ännu kanske man kan vara lugn om jag tolkar det rätt, Mika Lankinen.
2: Ja, du kan vara lugn, men om det är en varning för terrängbrand, man får inte eld upp.
0: Så sa Mika Lankinen, jourhavande chef vid Egentliga Finlands räddningsverk, och det var Maria Lammasaari som pratade med honom i morse. Sienna Spyro här, Great Expectations.

0: är det dags att besöka badstranden. Vi ska till Molnträsk i Sibbo där idrottsföreningen Sibbovargarna fixar pengar till föreningen bland annat genom att sköta kiosken som finns på stranden. Reporter Iris Herrö träffar sommarjobbarna Janina Hörhammer och Julia Lundqvist som berättar om sina arbetsuppgifter.
1: No, det innebär mycket, bland annat helt som kioskförsäljare, att sälja olika saker, sälja kaffe och glass, men det är också mycket att göra arbetslistor och att kolla att om någon till exempel blir sjuk, att fixa någon annan på jobb och beställa in glass och kaffe och sånt.
2: Och hur är det att jobba på en badstrand? Hinner man också njuta av den här stranden? Efter andra människor kommer hit för att koppla av, ni kommer hit på jobb, men hinner ni också simma något själv?
3: No, i början och slutet av skiftet så hinner man ju alltid gå lite omkring och njuta av det fina vädret om det råkar vara sol. Men annars så när man är nu på arbetsdag liksom på själva dagen så är man nu mest inne i kiosken och säljer. Att det är ändå jätteroligt med den här filisen att människorna som kommer till kiosken är ju på loma och då ofta kämtar de har roligt. Att på det sättet känner man nog av att vi liksom är i en så här trevlig arbetsmiljö.
2: Och hur har den här sommaren varit? Har varit mycket folk eller lite folk? Hur har det sett ut?
1: Tyvärr så har det varit ganska dålig sommar med tanke på att vädret har varit ganska kallt och regnigt och blåsigt. Förra sommaren till exempel så hade vi ju en jättelång värmebälja så då var det massor av människor här. Den här sommaren hade varit lite färre människor nog i snitt.
2: Och hur är det med vattnet då i Molnträsk? Det ser ganska rent ut här uppifrån. Hur är, finns här några blågröna alger? Hur är vatten?
3: Vi har vattentestning varje vecka ungefär och de har nog inte den här sommaren hittat några alger och inte nu heller förra sommaren vad jag vet om att jag har inte jobbat före det så det är allt jag vet men vi har nog jätterent vatten och det jag tycker är jättetrevligt.
2: Och hur är vattentemperaturen just nu?
3: Just nu är det 20 grader och det har hållits nog kring 20 grader hela sommaren att det är nu sådär just lämpligt.
2: Ja och det är, hur vet ni någonting, hur länge har Sibbovargarna skött om stranden vid Molnträsk?
1: Jag vet inte exakta år, men vi diskuterade det här innan att vi båda har varit här redan när vi var små, så redan liksom för typ nästan 20 år sedan. Och då redan skötte Sibbovargarna om det, men då var det mera som frivilligt arbete för organisationen, men den nu är helt som en arbetsplats.
2: Och hur är det nu? Måste man vara aktiv i Sibbovargarna för att få sommarjobb här, eller?
1: Jag är själv inte aktiv inom Sibbovargarna. Jag var när jag var yngre, men inte på många, många år. Och det är inte ett krav. Jobbplatsen, så fast ledigen slås helt på nätet och så kan man söka som vilken arbetsplats som helst.
2: Men du, Janina, hade visst varit aktiv i Sibbovargarna?
3: Ja, att jag håller på med friidrottare i Sibbovargarna och jag skrev nog det i min jobbansökan. Så det kan ju hända att det lite hjälper. Att det är ju nog ändå Sibbovargarna som ordnar det, men såklart att vem som helst kan söka just.
2: Och det har varit extra svårt för unga att hitta sommarjobb i år. Har ni märkt av det? Vet ni, var det många som sökt hit? Har ni haft svårare?
3: Jag vet att det var det här året 35 som sökte hit och vi är nu 22 som jobbar här. Att jag kan inte säga riktigt så här överlag om att om det har varit svårare för andra, men att att det är ganska trevligt tycker jag att man har anställt så många hit och just att det är så här ungdomar att man kan just vara när man är 15 år så kan man vara till parkeringen och vi är nog liksom jobbmöjligheter för jättemånga och jag tycker det är jättetrevligt att, ja.
2: Och vet ni någonting om varför Sibbovargarna tar ansvar för det? Är det inkomster, är det arbetsmöjligheter, vad är liksom?
1: Jag skulle säga att det är både och. Det ger ju inkomster åt föreningen, speciellt på extra varma somrar som förra året. Men det också erbjuder jobbmöjligheter för unga personer i Sibbo kommun och det är jättehärligt att vi kan hjälpa till med det.
2: Ja, har ni själv något särskilt minne som har fastnat från den här sommaren? Vad är bästa händelsen från den här, eller överhuvudtaget om ni har varit här tidigare sommaren också, att vad är bästa med det här jobbet?
1: Jag tycker överhuvudtaget när det är fint väder, massor av kunder, jättetrevlig filis, till exempel just efter midsommar så har vi ofta som mest kunder liksom veckorna efter, för då har alla tagit semester och då är det jättemånga som är glada att just ha fått semester, har jätterolig filis här på stranden och då är det riktigt trevligt att interagera med alla kunderna och alla är på bra humör.
3: Jo, jag hade faktiskt här en morgon när simskolan var här så hade ett barn kommit lite för tidigt och sen fick jag spela mjölke med honom i en timme och det var nog, alltså det var helt jätteroligt och man märker just att alla som kommer hit är så på gott humör och på semester just då att barnen är jätteroliga, att det var roligt att kunna liksom verkligen umgås med liksom kunderna också.
2: Hinner ni vara lediga också i sommar?
1: Jag åtminstone har jobbat, tror jag, mest av alla här i sommar och tidigare somrar också, det här mitt femte år. Men nu som ansvarsperson så har jag nog dragit ganska stor del av lasset här. Och jag är jättetacksam till alla mina kollegor som gör det möjligt att jag var till exempel den här veckan på minisemester till Tallinn. Men inte så mycket mer ledigt än det har jag haft.
3: Nej, alltså jag var en vecka också på resa, det fick jag som tur fara på, men annars så är man nog här nästan varje dag. Men det är jättekivast just för jobbmöjlighet, att så får man lite pengar till året.
0: Det var reporter Iris Herre som var ute och träffade sommarjobbarna Janina Hörhammer och Julia Lönnqvist vid badstranden Molnträsk i Sibbo. Och så där på tal om kiosk så kanske det ska vara dags för den där glasslåten nu igen.

0: Gelateria.
1: Kai Gelateria hörde vi där. Vega förmiddag går mot sitt slut. Om ni vill ha en liten teaser inför morgondagens Vega förmiddag som börjar klockan 10 imorgon, så säger jag just att det har kommit in en grej om att det har kommit nya rekommendationer från myndigheterna för hur man bygger en fälla som dödar mördarsniglar på ett etiskt sätt så att de inte lider. Om sniglar är ett problem i din trädgård, så passa på att lyssna imorgon mellan 10 och 12. Jag heter Erika Rönngård och jag hoppas att du får en riktigt fin fortsättning på den här torsdagen. Fram till tolvslaget och nyheterna hör vi Aretha Franklins klassiker Respect.

Klockan har slagit 12. Det är dags för nyheter med mig, Ellen Ies. Förhandlingar mellan USA och Iran pågår trots att strider på flera håll i Mellanöstern har blossat upp igen. Det här bekräftar Pakistan som har fungerat som medlare under fredsförhandlingarna. Förhandlingarna handlar främst om situationen i Hormuzsundet och om att minska på spänningarna i området. Både USA och Iran har fortsatt sina attacker i Mellanöstern de senaste dagarna. Det objekt som kraschade i östra Polen tidigare på morgonen verkar vara en rysk missil. Det här meddelar Polens premiärminister Donald Tusk. Enligt Tusk fanns ingen direkt fara för allmänheten då objektet slog ner i ett obebott område. Polen skickade på natten upp stridsflygplan då luftvärnet hittade ett oidentifierat flygande objekt innanför landets gränser. Ryssland utförde omfattande attacker mot Ukraina under natten. Finlands ekonomi växte under årets andra kvartal. Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter växte bruttonationalprodukten med 0,9% i april till juni. När man beaktar antalet arbetsdagar och jämför våren och försommaren med samma period förra året var bruttonationalprodukten 2,5% högre i år. Antalet sysselsatta beräknas också ändå ha minskat jämfört med i fjol med drygt 1%. Att tillväxten har satt fart sedan slutet av förra året beror på ökade investeringar, ökad export och att hushållen har börjat konsumera mer. Och idag har världen förbrukat jordens förnybara naturresurser för i år. I år är överkonsumtionen större än någonsin tidigare. Och Finland är en av världens största överkonsumenter per capita. I Finland förbrukar vi årets naturresurser redan i april. Mänskligheten använder nu naturen 73% snabbare än jordens ekosystem kan återhämta sig. Det här innebär att den nuvarande konsumtionen skulle kräva 1,73 jordklot. Och idag den 30 juli uppmärksammas också FNs internationella dag mot människohandel. I år vill man uppmärksamma en speciell form av människohandel där offer tvingas att delta i nätbedrägerier. Det här var nyheten klockan 12. Nu blir det sommarprat.

Det doftar popcorn i hela rummet. Barnen springer runt, letar efter en bra plats på golvet. Det är högt i tak, mycket ljud, prat och förväntan i luften. De vuxna försöker få alla att sätta sig ner. Snart börjar det. Några barn flyttar sig ännu närmare väggen där projektorn lyser upp en stor vit ruta. Och så börjar filmen. Vaiana. Alla blickar vänds framåt. Popcornen knastrar, barnen skrattar och kommenterar. Det är svårt att sitta stilla. Jag står längst bak och delar ut popcorn till dem som kommer inspringande, lite andfådda, för att inte missa början. Det är festligt med popcorn och filmkväll. En vanlig torsdag i september, i ett flyktingläger i Grekland. Utanför faller regnet över tält och containrar. Här väntar människor på beslut om sin framtid. Men just nu är det filmkväll. Idag vill jag berätta om mitt arbete med människor i flyktingläger i Grekland. Om människomöten. Om att pendla mellan olika verkligheter. Jag heter Sara Hellander. Jag är musikterapeut. Arbetar internationellt med humanitärt biståndsarbete. Och idag är jag din sommarpratare.

Jag växte upp i Finland. Efter gymnasiet flyttade jag utomlands. Jag ville lära mig mer. Uppleva nya platser, ny musik, nya maträtter. Men framförallt ville jag möta människor i olika sammanhang. Över språk och kulturgränser. Jag har länge fascinerats av kommunikation. Hur vi når varandra. Och hur ett leende eller en vänlig blick ibland kan vara mer avgörande än det ord vi faktiskt säger. Jag studerade musikterapi vid Aalborg universitet i Danmark. Genom studierna lärde jag mig mer om hur musik påverkar oss. Att musik kan berätta historier, skapa gemenskap, väcka minnen. I mitt arbete som musikterapeut har jag mött människor i olika åldrar och livssituationer. Personer med funktionsvariationer inom autismspektrumet på hospice, inom psykiatrin och på sjukhus i Norden och i Syd- och Nordamerika. Hösten 2018 reste jag för första gången till Grekland. Nyheterna om flyktingkrisen förde mig hit. Och sedan dess har jag arbetat med människor på flykt, både på plats i Grekland och online. Först som volontär, sen som team- och projektledare inom olika internationella hjälporganisationer. Det senaste året har jag arbetat i norra Grekland. Som så många

andra organisationer arbetar vi inte längre innanför lägrets murar. Vi har inte längre tillstånd att gå in genom säkerhetskontrollen. Istället har vi byggt upp ett center på en äng bredvid lägret. Med 5 tält målade i olika färger. En volleybollplan, en lekplats av bilringar, bänkar av lastpallar. Allt omgivet av fikonträd. Det som bor i lägre får fortfarande gå in och ut så länge de har med sig sitt ID-kort. Och varje dag fylls vårt center av flera hundra människor. Vårt team består både av människor som bor i lägre och människor som jag som har valt att komma hit. Tillsammans försöker vi skapa något som liknar en vardag. Vi erbjuder psykosocialt stöd genom aktiviteter som hantverk, sport, språkundervisning, dans och musik. Det viktigaste är att människor får känna trygghet, gemenskap och bli bemötta med respekt. Vi delar också ut hygienprodukter, kläder och matvaror. För att kunna planera och få en uppfattning om behoven försöker vi registrera dem som är nya på vårt center. Men det är svårt att få en överblick över situationen. Vi får nästan ingen officiell information från myndigheterna om hur många som har anlänt eller hur många som snart lämnar lägret. En gång i veckan ställer vi fram ett bord på ängen för att välkomna de nyanlända. Ofta går det på några timmar. Allt beror på hur många som kommer. En eftermiddag i december ställer vi ut bordet mellan vattenpölarna. Det har regnat i flera dagar och ängen liknar mer än lerig åker. Men idag är det uppehåll. Några män kommer fram till oss, försiktigt, lite avvaktande. Det är nya här. De frågar vad det här är för ställe. Vi välkomnar dem, berättar vem vi är och vad vi kan erbjuda. Allt översätts åt alla håll mellan olika språk och till fler som dyker upp. Männen berättar att de kom till lägret förra veckan tillsammans med omkring 800 andra från Sudan. Vi skriver ner deras namn på vår lista och säger att de kan komma tillbaka imorgon för en kasse med lök, ris och shampoo. Innan det går ber vi dem berätta för sina vänner att de också kan komma till vår registrering. En stund senare kommer det fler. Kön blir längre. Det går en timme och en till. Fler och fler dyker upp. Medan resten av teamet stänger centret för dagen och cyklar hem fortsätter jag och två kollegor skriva ner namn efter namn. Solen går ner bakom bergen. En vacker rosa solnedgång. Mörkret lägger sig och det blir kallt. Ljuset från min dator räcker inte längre. En kollega hämtar en golvlampa och ställer den bredvid bordet. Och här sitter vi. På en lerig äng i mörkret med en golvlampa. Och välkomnar en efter en. Jag ser inte hur många som väntar på andra sidan bordet, men i ljuset från golvlampan kliver det fram. Jag tar emot ID-kort, kollar namn, skriver ner. Flera har samma namn, ibland även samma födelsedatum. Jag försöker hålla ordning i dokumentet. Det blir lätt en rutin, men det handlar inte om antal. Jag möter en ny person, inte ett nummer. Den första kontakten är ofta avvaktande. Kanske det vana vid ett annat bemötande. Krav, frågor, kontroller, kanske förväntar det sig misstänksamhet. Jag kan inte förändra vad det har varit med om, eller påverka vad som väntar dem. Men jag kan påverka den här stunden. Att bemöta dem med respekt. Ögonkontakt. När jag säger hej. Att jag säger deras förnamn. Det kan ha en avväpnande effekt. Jag försöker också tala arabiska. Det blir inte alltid rätt. Men ofta möts av ett leende. Ibland ett skratt när jag försöker. Och försiktigheten kanske släpper. Men det här är absurt. Vad är det egentligen jag välkomnar dem till? Vad är det vi håller på med? Det här är både viktigt och otillräckligt. Det är så mycket vi inte kan göra. Det känns som en droppe i havet. Eller som att försöka torka upp ett översvämmat badrumsgolv med toalettpapper.

Faraway. När människor söker asyl registreras det ett läger. Sen börjar väntan på ID-kort, intervjuer och beslut som kan dröja många månader. Och det här är bara ett av många steg på en farlig och osäker resa. Lägren kan se olika ut. Ibland används gamla byggnader, tält eller containrar i rader. På avstånd ser man de starka strålkastarna. Det påminner om en fotbollsplan fast med grus, vakter och stängsel. Allt är byggt för att vara tillfälligt, men har använts av så många alldeles för länge. Under åren har situationen förvärrats. Medan omvärlden riktar sin uppmärksamhet mot nya kriser fortsätter arbetet i Grekland. Samtidigt har nya internationella beslut och restriktioner gjort arbetet svårare för hjälporganisationer. Färre rubriker betyder också färre resurser för humanitärt bistånd. Det leder till att allt fler organisationer tvingas avsluta sitt arbete samtidigt som behoven växer. Vi försöker hela tiden förstå hur vi kan anpassa vårt arbete. Vi frågar människorna i lägre, pratar med andra organisationer och följer nyheterna. Vi behöver hitta alternativa lösningar, prioritera om. Arbetet är omväxlande, tempot är högt, dagarna oförutsägbara. Jag blandar ofta ihop vilken veckodag det är. En dag kan kännas som en vecka. Från morgonmöten och planering till sortering av kläddonationer, eftermiddagar med handledning för teamet, möten med andra organisationer eller stunder på centret där jag spelar gitarr eller fotboll. En av de klasser jag leder är yoga för kvinnor. Många kan ha både synliga och dolda ärr efter krig, våld och sexuella övergrepp. Kroppen kan bära minnen som inte syns utåt. Det handlar inte bara om yoga, utan att försöka skapa en trygg plats. Trygghet i rummet, i rörelserna och i gruppen. Medvetenhet krävs så att varje övning kan ge styrka, trygghet och hjälpa kroppen att återta kontroll. Jag börjar med att sätta på lugn instrumentalmusik. Välkomna kvinnorna in i tältet, rullar ut yogamattorna, tänder ljusslingorna längs väggen och släcker den starka taklampan. Det blir mysigare så här. Utanför spelar andra volleyboll, domino eller dricker te. Barnen leker i sandlådan, hoppar hopprep, lär sig cykla. Men här inne hör vi bara musiken. Kvinnorna sätter sig på sina mattor. Jag går runt till var och en med små flaskor med eteriska oljor. De väljer doft, några droppar på handleden. Rummet fylls av en doft av jasmin, lavendel och vanilj. Åh, så gott det doftar, säger en kvinna. Jag sätter mig på min matta. Vi andas in, andas ut, oavsett språk. Vi rör oss genom övningarna med skratt och koncentration. Jag försöker guida på olika språk i min upp- och nervända position. Var vi ska sätta höger fot och vänster hand. Det blir inte alltid rätt. Men vi försöker och skrattar. Ibland är det svårt att hitta balansen, men det är befriande att skratta tillsammans. Vi avslutar med att lägga oss ner, tar ett djupt andetag, ett ögonblick av stillhet. Det här är en av mina favoritstunder. Vi andas ut, reser oss långsamt från golvet. Så skönt det var, säger en av kvinnorna. Hon har ont i ryggen, men yoga hjälper. Innan vi går ut byter vi musik. Nu ska vi dansa. Jag fumlar med fötterna och försöker hänga med. Vi skrattar, hurrar och dansar runt i ring.

I januari 2019 landade jag på Atens flygplats. Vi ska starta ett nytt projekt, en musikskola i ett läger utanför Aten. Från flygplatsen åker vi direkt till vårt klassrum, en container mitt i lägret. På den tiden fick vi ännu arbeta inne i lägret. Teamet har redan inrett med klappstolar och färgglada mattor från Ikea. Vi ska köpa in gitarrer, slagverk, trummor, kanske ett elpiano. Det finns ett stort intresse för musik och framförallt för att lära sig spela gitarr. Det tar inte många dagar innan skolan är full av elever. Många har aldrig spelat gitarr förut, men de vet vilka sånger de vill lära sig. Det blir sånger på olika språk, undervisning på olika språk, men det går bra. I musik räknar vi bara till 4 och ackorden ser likadan ut på alla språk. En grupp män runt 19 år kommer varje dag för att spela tillsammans. Ibland när jag kommer till lägret på morgonen hör jag att de sitter under träden och övar. Det har blivit liksom ett litet band som samlas och övar tillsammans. Knappt 3 månader senare, en solig dag i mars, samlas människorna i lägret för att fira Novruz, det persiska nyåret. En stor högtid som firas av människor från många olika länder. Ute i vårsolen blir det dans och sång till musik av eleverna från musikskolan. En av eleverna kommer fram till mig. Han berättar att han och de andra männen i deras band ska spela på nyårsfest i Aten ikväll. Och han frågar om jag kan följa med och spela trummor. Jättegärna, säger jag. På kvällen möter jag och mina kollegor dem i Aten. Vi bär in instrumenten i ett höghus. Jag har föreställt mig att vi är inbjudna till en familjefest i en lägenhet. Men när vi kommer upp för trapporna går vi in i ett stort auditorium. Över 100 människor är samlade, vackert uppklädda. Vilken feststämning! Jag tittar ner på mina kläder och tänker, jag borde ha klätt upp mig. Jag följer de andra genom auditoriet, ner till backstage. Männen stämmer gitarrerna, diskuterar setlistan och hur vi ska stå på scenen. Jag hänger med på vilka sånger vi ska spela, men för övrigt vet inte riktigt vad planen är. Det känns spännande och lite nervöst. De andra är också nervösa, ivriga. Och jag ser hur mycket det här betyder för dem. Plötsligt är det dags. Vi går ut på scenen. Strålkastarna bländar. Publiken jublar. Jag känner pulsen i min kropp. Händerna darrar hos gitarristen bredvid mig. Alla i bandet är fokuserade när en av männen räknar in. Och så börjar vi spela. Nervositeten försvinner. Glädjen tar över. Jag ser på det andra i bandet. Vi ler mot varandra. Kollar att alla hänger med. Jag känner mig som en stolt lärare. Och så tacksam. När jag vaknade i morse hade jag ingen aning om att jag skulle få vara med om det här. Jag ser ut över publiken. Människorna dansar tillsammans, klappar i takt, sjunger med i sångerna. Tänk att vi alla har samlats här för att fira det nya året. Mitt i allt annat som är på gång så är vi här just nu. Spelar och sjunger sånger om kärlek. Gitarristen bredvid mig viskar vilken som är nästa sång. Behet Gol Midam. Och så kör vi igång.

Mitt namn är Sara Hellander och idag berättar jag om mitt arbete med människor i flyktingläger i Grekland. Det är augusti. Jag cyklar till centre vid lägre i norra Grekland. Sommarhettan är inte över ännu, men efter veckor med 40 grader känns 34 nästan behagligt. Vädret påverkar vårt arbete, men människorna fortsätter att komma och samlas inne i tälten eller under parasoll i skydd för sol, regn eller snö. Hela förmiddagen har jag suttit i möten, budgetdiskussioner, teamdynamik, färre resurser. Vi måste bli ett mindre team. Vi har inte längre pengar till att dela ut blöjor. Kanske kan vi väcka ett intresse för en insamling. Men vad vill vi väcka hos dem som ser vår sociala media? Vilket narrativ stöder vi när vi talar om andra människors liv? När jag ser vårt center dyka upp bakom träden blir jag glad. Jag blir påminn om att det är det här som är det viktigaste. Att vi kan fortsätta vårt arbete. Andra diskussioner är också nödvändiga, men vi får inte glömma bort människorna. Poängen är inte att tala om dem, utan att tala med dem. Några män sitter i ett av tälten. De dricker te medan de samtalar, målar eller knyter vänskapsband. Jag sätter mig ner och väljer färget i ett armband. Här är ett lugnt, kreativt fokus.

En av männen visar mönstret han knyter. Färgerna symboliserar Sudans flagga. En annan berättar vad färgerna heter på hans språk, Kurmanji. De frågar varifrån jag kommer. Finland, säger jag. Mitt namn Sara låter som ordet för kyla på Kurmanji. Vi skämtar om att det passar bra. Det kan vara kallt i Finland. Under samtalet tar en av männen fram sin telefon. Han visar en bild på sin bror, en ung man i ett vackert landskap. Och uppe i hörnet av bilden, ett svart streck. Jag har sett det förut. Ett tecken för sorg. För att hedra någon som har dött. Telefonen går runt, de andra beklagar. Jag lägger min hand på hjärtat och nickar till mannen. Samtalet fortsätter. Det plingar i min telefon. Dags för nästa möte. Jag reser mig, stoppar trådarna i fickan och säger tack för idag. Utanför tältet har folk samlats i skuggan under träden. Några spelar musik, andra dansar, några klappar i takten. En kollega vinkar åt mig, kom med i dansen. Jag skakar på huvudet och säger att jag måste gå. Men medan jag låser upp min cykel står jag kvar en stund och tittar. Männen skrattar medan de dansar, håller varandras händer, de kan stegen. De delar en gemenskap i rytmen. Och mitt i all den glädje känner jag plötsligt en sorg. Dansen handlar om mer än vad jag ser. Den berättar om ett liv före det här. Om minnen, traditioner. Om människor som inte är med i dansen idag. Jag vet inte vad någon av dem bär på. Vad de har varit med om eller vad som väntar. Men dansen kommer att fortsätta. Yeah.

lärt mig att hantera oförutsägbara händelser. Jag är beredd på att när som helst kan det komma ett meddelande som förändrar allt. Då får vi försöka hitta en ny lösning. Men jag är inte beredd på allt. I mars 2024 kom ett meddelande och allt stannar upp. Det som jag har varit rädd för har hänt. Min pappa har fått en stroke. Jag är i Aten och vill till min familj. I chocken bokar jag en flygbiljett, slänger ihop några saker i en väska. Jag hoppar in i en taxi och medan bilen kör under apelsinträden och i vårsolens sken klär jag mig färdigt i baksätet. Jag kollar att jag fick med pass, telefon, datorladdare. Det viktigaste är med. Jag springer in på flygplatsen, försöker skanna fel boardingpass och blir stoppad av vakterna. Men det hjälper mig. Jag verkar inte vara misstänksam, bara förvirrad. Framme vid gaten ringer jag min syster. Jag hinner med sista flyget till Finland idag. Jag försöker ta mig så snabbt som möjligt hem, men jag vet inte om jag hinner fram i tid. Vid mellanlandningen i Tyskland sätter jag mig på golvet vid gaten. Aldrig har timmarna känts så outhärdigt långa. Men jag är på väg. Jag kan ta mig hem. Runt omkring mig firar människor semester. Jag hör skratten och förväntan när det skålar. Själv känner jag magknip och hur tårarna rinner. Äntligen är det dags att gå ombord. Jag följer med i vår familjechatt innan jag måste sätta på flygplansläge. Kvinnan bredvid mig vänder sig mot mig. På franska frågar hon försiktigt om jag är okej. Hon såg mina tårar vid gaten. Är det hjärtesorg? Ett farväl? Jag får fram mina få franska ord. Det är min pappa. Hon frågar om hon får ge mig en kram. Hennes vänlighet värmer. Medan andra resenärer tar plats och personalen är klar för take-off delar vi en kram. Hennes dotter som sitter i hennes famn tittar nyfiket. Jag ler mot henne och frågar kvinnan vad det båda heter. Dottern sträcker sig för att utforska mina armband. När planen har lyft lägger hon sig ner, somnar med huvudet i mammas famn. Hennes kropp sträcker sig över mina ben och jag lägger min halsduk över henne. Hennes lugna andetag hjälper mig att andas. När vi landar i Helsingfors önskar hon mig lycka till, styrka till dig. Jag springer genom välkomsthallen, ut i snöyran och in i en taxi. Månskenet lyser när jag kommer fram till sjukhuset. Min syster och mamma möter mig med en kram. Jag kom fram till ett farväl. Och efter den natten bär jag med mig ett fotografi av pappa på min telefon. Ett svart streck. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Jag vaknar och hör regnet mot fönstret. Jag är tillbaka i Grekland. Jag försöker balansera de många verkligheter som finns samtidigt. Nu är det vinter. Det är kallt i rummet. Den fuktiga kylan känns genom märg och ben, även för en finländare. Jag ligger inrullad i 5 filtar. Lägenheterna har ingen värme eller isolering. Men jag har ett hem. Eller egentligen 2. Det utlovas snö. Jag tänker på alla som har sovit ute i natt. På centrum möter jag nya och bekanta ansikten. Jag står tillsammans med några kvinnor och tittar på barnen som leker i vattenpölarna. En kvinna kommer fram till mig och frågar om jag kan hjälpa till att öppna ett av tälten. Hon leder en bokklubb. Vi ställer i ordning stolarna, kokar te och när allt är klart sätter vi oss ner och väntar på att andra ska komma. Hon berättar att hon var professor på universitetet i Kabul. Hennes släkt är kvar i Afghanistan. Om det hade funnits en möjlighet för henne att stanna kvar hade hon aldrig lämnat sitt hem. Hon visar bilder från sin trädgård, från familjefester. Sen stannar hon vid en bild på en äldre man. Bilden har ett svart streck. Jag tänker på bilden på pappa som jag har på min telefon. Att jag kunde åka hem. Jag beklagar. Hon nickar med ett leende. Det plingar till i min telefon. I en gruppchat med andra organisationer kommer uppdateringar. Några 100 har anlänt till ett annat läger. Jag får ett meddelande från en annan organisation. De har tagit beslutet att avsluta sitt arbete. Pengarna räcker inte. De frågar om vi vill hämta kläder från deras lager. Vi bestämmer att åka imorgon och hämta lådorna. Det går några veckor. Jag står under fikonträden och diskar tekoppar när en kvinna kommer fram till mig. Jag blir så glad när jag ser henne. Hon säger på franska, hej, hur mår du? Hon brukade leda danslektioner på centret. Jag har inte sett henne på flera månader. Jag visste inte om hon var kvar. Det är hon, men bara några dagar till. Hon har fått avslag på sin ansökan om asyl. Hon har kommit för att säga hej då. Hon måste lämna lägret. Det är svårt att säga farväl här. Det är verkligen ett lycka till. Våra vägar möts här och fortsätter sen åt olika håll. Mina projekt är ofta några månader, max ett år. Men jag väljer när jag ska åka vidare. Om några veckor lämnar jag över min tjänst och reser vidare till nästa projekt. Det är utmanande att berätta om det här arbetet. Det finns en risk att förenkla och generalisera. Att vi glömmer att det handlar om människor. Unika individer i en komplex situation. Jag möter människor med yrken, humor, åsikter, med handlingskraft och resiliens. Det är omständigheterna som begränsar, som tar ifrån människors rättigheter. Jag fick en gång höra att om man tycker om den bild av världen man har, ska man inte göra det här jobbet. Jag vill inte att världen ser ut så här, men ju mer jag ser, desto mer vill jag fortsätta med det här arbetet, som egentligen inte borde behövas. Så blir det sommar igen. 35 grader. Nu pratar vi om hur skönt det var när det var kallt. Vi ställer fram kläder. Ett tält för män, ett för kvinnor, ett för barn. Vi hänger upp plagg på galgar, ställer fram speglar, skapar omklädningsrum. Jag sätter mig vid datorn under ett stort parasoll. Vi välkomnar, registrerar, pekar vilket tält det ska gå till. En del har nyligen anlänt, andra känner jag igen. Vi tror att det är omkring 1300 personer i lägret just nu. Under de följande 3 dagarna delar vi ut kläder och hoppas nå så många som möjligt. Barnen springer runt och leker i hettan. Föräldrarna försöker hitta rätt storlekar till hela familjen. En mamma kommer fram till mig. Hon har goda nyheter. Hon har fått sitt beslut. Asyl. Jag blir så glad för hennes skull. Hon och hennes barn ska försöka åka så snart som möjligt vidare till resten av familjen. Om det lyckas. Efter några timmar reser jag mig och går runt för att kolla läget. Bakom ett av tälten har barnen hittat de tomma bananlådorna som vi förvarar kläderna i. De har byggt torn. Några ritar med krita på kartongerna. En pojke ger mig en krita. Vi ritar tillsammans. En flicka sätter sig i en av lådorna och en efter en gör detsamma. Jag sätter mig också i en låda. En av flickorna gör tågljud. Vi skrattar. Jag har glömt hur roligt det är att sitta i en låda och leka tåg.

Jag är på Thessalonikis flygplats. Jag går genom säkerhetskontrollen och ser hur andra stoppas. Väskor öppnas, frågor ställs, medan jag får gå förbi. Med mitt pass öppnar världen sig. Jag har möjlighet att återvända och välja var mitt hem är. Jag är på väg till mitt nästa jobb, men först hem via Finland. Det är en omvänd kulturschock att komma till Finland. Det som borde kännas bekant känns främmande. Jag sätter mig vid gaten, dricker min kaffe och ser mig omkring. Alla dessa människor som samlas här, som väntar. Vart är alla på väg? Några stolar bort sitter en pappa med sin baby i famnen. Mamman sitter bredvid. Jag hör inte vilket språk de talar, men tututläkaren fungerar på alla språk. Jag tänker på öppningsscenen i filmen Love Actually, som påminner oss om att det finns kärlek överallt. Även i en värld med så mycket orättvisa, ondska och girighet, så finns det samtidigt all den kärlek som får oss att längta tills vi kommer hem, som gör det svårt att säga farväl. Vid ett bord sitter ett barn och spelar på sin telefon. Jag hör ljudet av skott och ett yes när barnet vinner. Kriget känns så nära, men verkligheten så långt borta. En familj sitter mitt emot mig, solbrända, sommarklädda, kanske på väg hem efter semestern. Barnen sitter med en telefon i knä. De ser på film. Jag känner igen musiken. Vajana. Minne får mig att le. Vi väljer vilka verkligheter vi ser. Och vi väljer hur vi möter dem omkring oss. I de små ögonblicken finns en möjlighet. En blick, ett leende, en fråga. Om allt är okej. Det kan betyda mer än vad vi tror. Tack för att du lyssnade. Jag heter Sara Helander och det här var mitt sommarprat.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om FN-chefen Annika Sandlunds sommarprat från 2024.
1: Det man lär sig hänger sällan samman med arbetets titel eller natur. Snarare är det de människor man möter som får en att förändras, som gör att man växer in i rollen som hjälparbetare.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Sara Helander och redaktör var Samuel Karlsson.

klockan 1 och här är en nyhetsuppdatering. Förhandlingarna mellan USA och Iran pågår trots att striderna fortsatt på olika håll i Mellanöstern. Det här bekräftar Pakistan som har agerat medlare i konflikten mellan USA och Iran. Tahir Andrab som är talesman för utrikesministeriet i Pakistan säger att samtalen är igång och att de framförallt gäller läget i Hormuzsundet och minskandet av spänningarna. De senaste dagarna har både USA och Iran utfört nya angrepp mot varandras mål. I Frankrike har myndigheterna gett över 80 000 personer klartecken att återvända till sina hem efter den omfattande skogsbranden utanför Bordeaux. Myndigheterna säger att nattläget i natt var lugnt och branden har inte utvidgats. Så det har blivit svalare i luften, luftfuktigheten ökat och det har också fallit regn. Allt det här så ger hopp om att branden snart ska vara under kontroll och kunna släckas helt. I Spanien har nödläget i området runt Madrid och Avila kunnat avblåsas idag. Nödläget utfärdades i förra torsdagen på grund av de stora bränderna. Även om brandläget lättar i Spanien så fortsätter bränderna på många håll, i synnerhet på den grekiska ön Kreta. Och för första gången någonsin står kolkraft för mindre än hälften av Kinas elproduktion. Det här kan Reuters rapportera. Under årets första 6 månader så var andelen av kolets andel av Kinas elproduktion 49,7%. Och den förnybara energins andel har stigit från 40 till drygt 41%. För resten av elen produceras med kärnkraft och naturgas. Trots att Kina medvetet arbetar för att minska bruket av kolkraft så säger myndigheterna att användningen kan överstiga fjolårets. Det här beror bland annat på att konsumtionen har ökat i takt med att många köper elbil och det byggs också hela tiden nya AI-datacentraler i Kina. Kina är det land i världen som står för de största utsläppen av växthusgaser. Nu till väderrapporten här hemma där en del varningar ingår. Det är uppehållsväder i en stor del av landet. I Österbotten och i Lappland kan det bli regn eller åskskurar. Till imorgon eftermiddag får landet södra och mellersta delar plus norra Österbotten och Kajaneland svag till måttlig sydlig vind. Det är klart till halvklart, mest uppehåll. Men närmast i de österbottniska landskapen möjligen regn och åskskurar. Och imorgon på dagen så väntas mer allmänt regn eller åskskurar från väster. Nu idag och imorgon är det som varmast från 21 till 27 grader, i natt som svalast 10 till 18 grader. Lappland får svag eller måttlig vind omkring syd och från väster ökar molnigheten. Det blir regn eller åskskurar och i natt och imorgon bitti kan det också bli dimma. Högsta dagstemperaturen är idag och imorgon från 18 till 25 grader och i natt är det som lägst från 8 till 16 grader. I landskapen södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten plus landskapet norra Österbottens Österbotten frånsett Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. Där blir det från och med i eftermiddag åskskurar med kraftiga byar på över 15 meter i sekunden. Väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind gäller på norra Bottenhavet och i Kvarken. Där blåser sydlig vind 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare. Det blåser frisk sydlig vind 12 meter per sekund på norra Östersjöns västra del, Ålandshav och södra Bottenhavet. En högtrycksrygg sträcker sig söderifrån till Finland och ett omfattande lågtrycksområde med flera delcentra närmar sig vårt land från väster. Under de kommande timmarna så ser vädret ut så här. Finska viken, vind omkring syd, 5-9 meter i sekunden. Imorgon förmiddag är vinden sydlig till sydostlig. Sikten är god. Norra Östersjön, sydlig vind som tiltar. Först mellan 5 och 7 och i natt 9-12 meter i sekunden. Imorgon på förmiddagen avtagande. På dagen från 5-8 meter i sekunden. På dagen regnskurar och åska, mest god sikt. Ålandshav, sydlig vind som tiltar först mellan 5 och 8 från och med kvällen från 7 till 11 och på efternatten upp till 13 meter per sekund. Imorgon bitti avtagande på förmiddagen från 5 till 9 meter i sekunden. På morgonen och förmiddagen lokala regnskurar, åska och men mest god sikt.
Skärgårdshavet, sydlig vind som tiltar, först 4-7, i natt 8-12 meter i sekunden. Från imorgon förmiddag avtar vinden igen, mellan 4-8 meter i sekunden är det då. Imorgon förmiddag regn på sina håll och också åska, men annars god sikt. Bottenhavet, sydlig vind som tiltar, först 7-11, från och med efter natten upp till 15 meter i sekunden. Från i natt skurrar av regn och åska på sina håll, mest god sikt. Kvarken, sydlig vind från 7-12 meter i sekunden. Från i natt tilltagande på förmiddagen upp till 15 meter i sekunden. Från och med efter natten regnskurrar och åska, mest god sikt. Botten viker, vind omkring syd, upp till 12 meter i sekunden. Från och med kvällen regnskurrar och åska, mest god sikt. Sajmen får sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden och god sikt. Och varningarna upprepas här. Det blåser hård sydlig vind 14 meter i sekunden på norra Bottenhavet och i Kvarken. Och meddelande för båtförare. Det är frisk sydlig vind 12 meter i sekunden på norra Östersjöns västra del på Ålandshav samt södra Bottenhavet. Så vädret på kuststationerna klockan 12 idag. Aspö plus 18 grader. Väst sydvästlig vind och 7 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 36 kilometer. Kockaranka plus 20 grader och sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 31 kilometer. Orrengrund plus 20, västsydväst 4, klart väder och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 19 grader, sydväst 6 meter i sekunden. Kalbodagrund plus 17, sydsydväst 4. Östertokan plus 18, sydsydväst 5. Gråhara plus 18, sydsydvästlig vind och 5 meter i sekunden. Nej, 6 meter i sekunden och mulet väder. Och sikten var 20 kilometer. Makelo plus 18, syd-sydvästlig vind och 4 meter per sekund. Bogaskär plus 18, väst-sydvästlig vind och 4 meter i sekunden. Muret väder och sikten 28 kilometer. Hangetulluden plus 19, syd-sydost 6. Russare plus 19, syd 6. Väner plus 19 grader, syd 7 meter i sekunden. Ute plus 20 grader, sydlig vind 8 meter i sekunden, nästan klart, och sikten 20 kilometer. Notgrund plus 19 grader och sydlig vind 5 meter i sekunden. Fagerholm plus 18, syd-sydost 6. Vilsanti, inga uppgifter. Goskasanden plus 22 grader och syd-sydvästlig vind 5 meter i sekunden och sikten 44 kilometer. Kumlinge, inga uppgifter. Nyhamn plus 18, syd 8 och klart och sikten 20 kilometer. Och märket har inte heller lämnat några uppgifter. Enskär hade plus 19 grader och syd-sydostlig vind 9 meter i sekunden och mulet och sikten 17 kilometer. Kylmäpihlä plus 22, syd 8 och klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 18, syd-sydost 7, nästan klart och sikten 32 kilometer. Sälgrund plus 16, mulet väder och sikten 27 kilometer. Bredskäret plus 20, syd 7. Strömmingsbåden plus 15 grader, syd 11. Valsörarna plus 19 grader, sydlig vind och 10 meter i sekunden. Kallan plus 19, syd 9. Tankar plus 22, sydlig vind och 5 meter i sekunden och nästan klart. Och sikten 48 kilometer. Ulkokalla plus 17 grader, syd sydost 5 meter i sekunden. Nahkiainen plus 19, syd sydost 8. Brahestad plus 23 grader, syd-sydostlig vind 5 meter per sekund. Vädret klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 20, sydost 4 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 22 grader och syd-sydostlig vind 6 meter i sekunden. Klart väder och sikten över 20 kilometer. Kemiet hade plus 15 grader och syd-sydostlig vind 8 meter i sekunden. Och Ajos plus 18 grader, sydostlig vind.

105 meter per sekund och klart väder. Sikten var 20 kilometer. Och havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet var i Kemi, Uleåborg och Brahestad plus 27 centimeter. I Jakobstad plus 29, Vasa och Kaskö båda plus 25. Mäntylåta plus 20 centimeter, Rauma plus 19, Åbo och Fögle plus 17, Hange plus 14, Helsingfors och Borgå plus 11 och Fredrikshamn plus 12 centimeter. Och den signifikanta våghöjden var på norra Östersjön 0,5 meter. Och pollenrapporten är oförändrad från igår. Gräsblomningen fortsätter således i hela landet och gråbo blommar i hela sitt utbredningsområde ända upp till södra Lappland. Regnigt väder gör att pollenmängderna i luften minskar. I Finlands mellersta del är det i luften måttliga halter av sporer från mögelsvamparna Cladosporium och Alternaria. Jag heter Mikael Schulman. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 2.

112 men blir tre när vi blir ett heter den simpla titeln på den där låten. Artisten är Wilmer X. Vega eftermiddag är det som kör igång på kanalen. Emil Friman och Jukka Isojoki är ditt sällskap fram till klockan 17 denna torsdag i juli, den sista torsdagen den här juli 2026 alltså. Och jag tänkte börja med en kort rättelse. Igår talade vi om maten på 80-talet och där nämndes att leverlåda var någon form av 80-tals mat. Men en uppmärksam lyssnare informerade oss sen om att leverlåda och faktiskt också potatislåda och makaronilåda började tillverkas redan år 1957. Så den maten har varit med oss betydligt längre än 80-talet, även om den säkert fortfarande var populär på 80-talet. Men nu har vi det alltså uppklarat. Alldeles strax bjuder spelpanelen på ett spel som är nästan perfekt, åtminstone enligt dem. Innan det, musik av Dennis Saucedo. Den här låten heter Snacket på stan.

0: Oj, det här kan vi inte.
1: Nå?
2: Nå. Eller jag har en, liksom en inledande fråga.
0: Ja.
2: Som borde få oss att börja tala om vi inte har dött. Vi är ju ändå alla proffs.
3: Du lyssnar på Spelpanelen Sommarsnack med Simon Karlsson, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki.
2: Svetten lackar på här på sommaren och vi pratar om våra favoritspel istället för nyheter och sånt där tråkigt i spelvärlden. Den här veckan har vi med oss kulturkungen själv här på firman, Simon Karlsson.
0: Det är min officiella titel, det jag får lön för, kulturkung. Jo, min mamma skulle säga att man får inte spela tv-spel på sommaren, men här är vi.
2: Här är vi, just nu spelar vi inte.
0: Nej, eller? Nej, det gör vi inte.
1: Vi berättar inte att mamma hur gör.
0: Mitt favoritspel, en sån fråga ställdes av mig för ett tag sedan av Björn, och det öppnar någon slags stor så här filosofisk kris i mig, att vad är ett bra spel, som om Gandalf skulle sitta på min axel.
1: Du är journalist där, right?
0: Men i alla fall, så jag börjar fundera, vad har jag spelat för spel, och till saken hör ju att det var i många år var jag en person som spelar enbart på allt för dåliga PC:n. Så jag har ju liksom missat en massa bra grejer genom åren. Men så jag börjar från början. Det jag spelar mest, sportspel. Kan ett sportspel vara mitt bästa spel någonsin?
1: Det är ju upp till dig, snälla vän. Du får själv välja.
0: Men det var den frågan jag ställde mig, och så konstaterade jag att jag kan inte stå på de fötterna att jag skulle säga att något FIFA 12 som jag har helt ohemult många timmar på, att det skulle vara ändå mitt favoritspel. Det är ju ändå bara att man springer av och ska försöka göra mål med den där bollen. Att man hade ju sänkt mig mycket, mycket glädje genom åren, men på sin höjd topp 5, FIFA 12.
1: Är det för att det är för enkelt? Liksom,
0: ja, men exakt. Liksom att då, vad skiljer sen sist och slutligen ett modernt FIFA-spel från de där tidigaste pingpong-spelarna?
2: Okej, nu är vi inne på filosofin här. Att fotboll är egentligen pong.
0: Sen så började jag fundera på de spelarna som... jag skippar att tänka på Lejonkungen på MS-DOS. Det var liksom, det, så kan vi inte ha det. Jag tror aldrig kom i mål heller. Så
2: det är oändligt svårt.
0: Men så det som sen kom till mig var strategispel. Nu för tiden har jag spelat mycket Crusader Kings. Genom åren har jag spelat också jättemycket olika Total War-spel. Och då det som liksom ploppar fram där så var det andra Rome-spelet. Rome 2 Total War. Som nog är ett jättebra spel. Det har få skönhetsfläckar, men jag tycker inte att det riktigt når upp dit, för att det blir ändå så här repetitivt, och sen så vill jag alltid bara försöka uppnå exakt samma saker, och sen så blir det lite så kommer jag inte heller där alltid i mål, utan man startar om efter halva spelet för att man ville göra någonting lite annorlunda.
2: Du är ändå en man som tänker på Rom ett par gånger om dagen.
0: Absolut.
2: Och det är ändå inte Rom som
0: det är ändå
2: är
0: inte
2: spelet.
0: Rom, och det är inte Attila, och det är inte Medieval 2 heller. Sen så blev jag tvungen att fundera på de spelarna som när jag sen väl skaffade mig en konsol för drygt sex år sedan.
2: Ja, jag förväntar mig en mycket högre siffra än min första konsol, och sen för 6 år sedan.
0: Jo.
2: Det var bara...
0: Nej, men alltså, okay, jag hade en rutig PlayStation 3 någon gång, men där spelade jag typ bara Prince of Persia, och det var absolut inte mitt favoritspel någonsin. Men så för några år sedan så blev jag då en konsolman, och det som jag började med var att spela jättemycket olika Assassin's Creed-spel, och jag tycker att de är jättebra där, och där är mina favoriter kanske Brotherhood och Odyssey. Men
2: Black Flag.
0: Nej, jag Black Flag, men jag tyckte att Black Flag var lite tråkigt.
2: Ja, men herre.
0: Det här det
2: kan
0: får
2: vi ta in någon annan den här veckan.
0: Det får mig att tänka på Pirates, Sid Meier's Pirates. Okay. Det var ett spel. Okej, okay, det är det här någonstans. Nu har jag nämnt de som kanske skulle utgöra en sån här topp 5, 6, 7, någonting sånt av mina favoritspel. Och så börjar jag fundera, vad är de mitt favoritspel? Är det Crash Bandicoot? Är det Sagan om ringen spelen på PlayStation 2? Nej, jag fick testa dem här på nytt och det var lite för tråkigt. Lite för bara trycka på X och det var inte så hemskt trevligt. Är det, vet ni, Rayman som jag spelade på PlayStation 2 med någon polare för 25 år sedan? Mm. Men jag valde att stanna på någonting mycket nyare. För att det är ett spel där, för till Assassin's Creed där kanske det blir lite för repetitivt ändå, det man parerar och så slår man parerar och så slår man och så hoppar man och så läggar det och så måste man ta om banan på nytt.
2: Och innan du avslöjar nu här, det är roligt, för när jag frågade Simon där, hans panik i ögonen nu att behöva bestämma sig för någonting i sitt liv var så påtaglig. Nu har vi redan rullat 5 minuter innan du har sagt vad du ska prata om.
0: Nu ska jag säga vad jag ska prata om. Jag ska prata om Spider-Man, Marvels Spider-Man från 2018.
1: Oh, det var lite otippat. Okay. Nice.
0: Det är kanske lite otippat, men jag börjar väga det mot varandra och konstatera, och alltså också säkert uppföljaren Miles Morales och kanske pico lite det Spider-Man 2-spelet. Men det där första Spider-Man som kom i den här serien 2018, det är också egentligen ganska enkelt att trycka på X många gånger. Och, men den lyckas skapa en illusion av att det jag gör är jätteviktigt. Mm. Storyn är jättebra. Jag tycker det finns jättemycket huvudstory, det finns jättemycket jätteroliga sidequests och grejer. Och alltså, det var till och med ett spel som hade bra sån här, vad heter det, DLC. Så På alla sätt och vis så var det var liksom ett perfekt spel, fast jag spelade också 3 år efter alla andra.
2: Är det så att redaktör Mikael Stenlund, känd från Godmorgon Internet och såna här ylleprodukter, har mutat dig? För jag vet att han är en sån här PlayStation apologist.
1: Jag anar en konspiration.
0: Ja, nej, men här finns ingen konspirationsteori. Jag överraskade mig själv då jag kom fram till det här beslutet.
1: Det är vad han vill att du ska tro.
0: För att grejen är den att jag tycker att det där spelet har allt. Det har liksom flera dimensioner. Man får vara på marken, man får vara i luften och man får jaga.
2: Det har, alltså, det måste ju spela att det är liksom det bästa spelet där man får svinga sig i spindelnät genom New York.
0: Ja,
2: eller första bra sån spel. Och det var ju nog ganska häftigt.
0: Och jag är ju en sån lite negativ. Jag tänker ur ett negativt perspektiv. Så att en stor del orsak till att det blir Spider-Man är för att de alla andra har flera så här skönhetsfläckar, kan vi säga, som jag blir frustrerad på. Att i till exempel något Total War-spel så då tycker jag att någon en mekanik inte funkar, eller i Assassin's Creed, just de där tidigare, så det är jättebra story men det är lite tråkigt, liksom, det är ganska linjärt, där jag har inte så många alternativ, och så måste jag, och i Brotherhood måste jag flyga den där jäkla Leonardo da Vinci-fågeln och så kraschar man hela tiden och man får inte den där liksom 100-procentiga synken och det är så jäkla irriterande. Och de här fotbollsspelarna, speciellt sportspelarna överlag, så på något sätt har bara blivit, tycker jag, sämre och sämre då, de senaste årtionden, så det tar bort lite så här smak ur det hela. Medan i Spider-Man så har jag inte något att klaga på. Det sänkte mig djup glädje.
2: Det är härligt. Alltså det är intressant, för att det är ju för mig

0: var sämre. Att i det där första spelet så jag tänkte aldrig på, till exempel som då jag spelar Assassin's Creed Valhalla och jag är så här, herregud, vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Herregud, jag har spelat sedan i förrgår och liksom jag har inte kommit alls framåt. Så därför tycker jag att, och sen det var bra på något sätt dramaturgi och bra genomfört, att jag vet att vissa av de här Assassin's Creed-spelarna till exempel har fått kritik för att det där själva skådespelararbetet eller någonting inte har varit kanske riktigt 100-procentigt och sådär. Och det som ju fattas ur hela min ekvation är att det finns ju en massa olika sorters spel jag hade spelat. Tänk om skulle jag ha varit en WoW-jocke så skulle jag säkert ha sagt WoW.
1: Frågan var inte att du ska hitta det bästa spelet.
2: Någonsin, det var inte frågan. Nej.
0: Så jag svarar det säkra, väldigt säkra Spider-Man. Marvel's Spider-Man.
1: Okej. Okay. Har du liksom någonting du inte gillar med det här spelet? Nu nitpickar lite grann här, det är roligt för att...
0: Då jag först spelade så kanske jag tyckte att det var... Jag hade inte koll på den här ena huvudskurken överhuvudtaget från innan. För Mr. Negative har inte varit i någon film. så jag visste inte riktigt vem det var. Så det tog en stund då innan jag kom in. Jag var så här, vad är det här för plätt ut nu? Att var är Green Goblin? Men det växte på mig. Och man blev på något sätt... Man kom nära alla karaktärer. Och det är så här typiskt... snällt modernt media, att man också måste känna medkänsla för skurkarna och så vidare.
2: Så det är modernt på många vis?
0: Jag tycker det. Sen så, jag vet inte nu, jag har inte spelat om det på nu sistone, så inte vet jag om det har åldrats väl eller dåligt, men Spider-Man 2 spelade jag som sagt ganska nyligen, också senare än alla andra, och där hade de försökt förnya sig en massa på ett sätt som gjorde bara att jag kände bara mig klumpig och tyckte att det var sämre.
1: Det är ganska kort, eller hur, var de här spelen? Jag minns att man måste spela igenom det ett varv till för att få den här Platinum-trofén. Och ja. Det tog bara 2 timmar eller någonting, så hade man liksom blåst igenom det igen.
0: Huvudstoryn, alltså, det minns jag att huvudstoryn i Miles Morales var jättekort. Ja. Inte det jättelångt heller i det här första spelet, men man kan ju dra ut på, man får ju väl där igen illusionen av valbarhet, man får ju dra ut på det om man vill och slå ner en massa bovar här och där.
1: Ja, just det, det har ju jättedåliga sidouppdrag i det här spelet. Det är mycket sådana här, du måste slåss mot hologramskurkar och sen måste stanna bilar. Och så måste du dessutom jaga såna här drönare genom ringar.
0: Okay, de tycker jag är jätteilla om, men de här är ganska repetitiva. Det är repetitiva slå skurkar eller gör de här taskmasters, väl så kanske det var slåss mot hologram och så. Klart att det är lite också repetitivt och lite konstigt, men jag tyckte bara att det var hemskt cool. Men jag tycker att det är någonting underbart dynamiskt med det där fightande som gör att det alltid känns som att man kan göra varje fight lite unik, och om man har bråttom så kan man sen i late game få det ganska snabbt över och så får man vidare.
1: Hey, nu ska jag utmana dig, för nu har du ändå valt ett säkert och tråkigt spel, för du har funderat vad betyder det här att det är bra. Ja. Nu vill jag att du bara berättar nu att om du ska välja ett annat spel som är en guilty pleasure som inte på det sättet är bra men du bara älskar det, vilket spel är det?
0: Jag vill säga för jag vill få in det hit också, Tomb Raider, den här nya serien.
1: Nej, jag trodde du menade första.
0: Nej, första, ja, jag har inte spelat det tillräckligt mycket. Nej, men den här senaste serien, för att jag tycker om dem på pappret, men sen så tycker jag inte nödvändigtvis att de är så jättebra när man väl spelar dem.
2: Ja, visst är det fint att vara den där hyggliga typen som alltid ställer upp och alltid tackar ja.
3: Kvartalsrapporten.
2: Consider it done.
3: Barnvakt på lördag.
2: Räkna med mig.
3: Men det finns en risk att den ständiga ja-sägaren blir utnyttjad. Så det är nog bra att kunna säga nej vid behov innan man blir helt slut.
2: Men hur gör man?
3: Nå, det ska vi klura ut i relationspodden Norren och Frans på lördag 17:05 i Vega. Och när du behöver oss på arenan.

0: Förra veckan hörde vi Anders Molins Mellberg berätta om Mercator-projektionen. Det är alltså projektionen som ligger till grund för såna kartor som till exempel skolatlasen, där proportionerna egentligen är helt fel, som att Grönland är lika stort som hela Afrika. Det stämmer ju inte. Vi ska nu blicka ännu längre tillbaka på kartornas historia. Anders Molins Mellberg har forskat och skrivit mycket om kartor och sjökort, och han berättar att det fanns kartor redan vid vår tideräkningsbörjan. Men det fanns utmaningar för kartritarna.
1: Ingen hade ju någon aning om hur jorden såg ut. Att det var ju grekerna som sen var helt fantastiska, kan man säga. De lyckades identifiera att jorden var rund, och de kunde till och med mäta jordens omkrets. Och när man tänker vad de hade att jobba med, så var det nog jättefint. Och där fanns en man som hette Ptolemaios som gjorde de första västerländska kartorna. Vi vet inte vad kineserna gjorde före det, men att i alla fall. Och han uppfann faktiskt ett koordinatsystem som gjorde att han kunde göra en bra karta som visar både Europa och Indien. Han gjorde vissa misstag, men det blev rätt så bra i alla fall. Norden fick han inte med sig riktigt där, men att Medelhavet var riktigt bra.
2: Den kända världen.
1: Den kända världen, helt enkelt, ja. Det var så få som hade haft ärenden upp till norr, så det var inte så viktigt vad som hände där. Men sen blev det ju en sån här paus på nästan 1000 år när den vetenskapliga världen inte utvecklades på något sätt. Så den nästa var väl ungefär, det var kung Roger av Sicilien som hade en kartograf. Han hette Mohammed al-Idrisi. Och de hade då beslutat att de skulle göra en världskarta. Och arbetssättet var det att de intervjuade alla sjöfarare och resande som kom och som fick berätta om varifrån de kom och vad var avståndet mellan olika punkter, vad fanns det för städer där. Och så ritade de ihop en karta. Och den blev ju ganska bra när det gällde Sydeuropa, som de kände till. Men när de sen kom upp till våra breddgrader så åstadkom de en karta där Norge var en egen ö, Sverige, Finland fanns nog inte, men det fanns skridfinnar, det vill säga sådana som gick på skidor, kunde de, visste de. Och det låg de mellan Tyskland och Estland ungefär, så vi var inte alls en del av Norden heller. Den såg nog inte så jättebra ut, den där kartan, ur vår synvinkel.
2: Nej, men man måste ju beundra det med alla fall. Att liksom, jag tänker rent den här begreppsvärlden.
1: Ja.
2: Kunde föreställa sig det här.
1: Utan vidare och deras ambition också, att man ska göra en sån här karta. Den här kartan gjordes sen i silver och den vägde 200 kilo. Tyvärr så kom det någon rövare och stal den sen, så den finns inte mera. Men så där går det.
2: Den blev nedsmält.
1: Ja. Sen gick det igen några århundraden. Då började det finnas, det var just, ska vi säga, för navigation som man hade. Man hade börjat med just sådana så kallade läskartor som helt enkelt man bara skrev hur ska man ta sig dit, vilken kompasskurs. Och sen kom det någonting som hette portolaner som såg ut som kartor, men det mesta de hade var då också bara väderstreck och avstånd. Så det såg nog inte riktigt bra ut. Så det var egentligen på 1500-talet som det började komma ordentliga kartor. Och de första, om man tänker på hur Finland såg ut, så ibland såg det ut som en hängande morot och ibland såg det ut som en kolrot och sånt här. De hade inte riktigt klarhet i hur den skulle se ut. Så nu var det egentligen Mercator och några till i slutet av 1500-talet som började få de första kartorna som vi skulle kunna känna igen och tycka att ja, det ser ju nästan rätt ut. Sen var det nog först de svenska kartograferna som ju hade lite lokalkännedom också som började komma med ordentliga kartor på 1600-talet. Sen kan man säga att sjökort, speciellt när det gäller Finland som har den här skärgården, så det gick ju till 1800-talet innan man överhuvudtaget hade något kartor som man kunde lita på. Att nästan all sjötrafik så den fungerar ju med lotsar istället. Man vågar inte lita på en karta helt enkelt. Den var alldeles för onoggrann. Sen kan man ju bara hoppa till dagens värld. Så idag är det ju ingen konst alls, skulle jag säga, att göra en karta. För vi har ju satelliter och vi har vi har olika mätsystem och sånt här. Så tekniken har ju tagit hand om det här på ett helt annat sätt.
2: Vad har varit viktigt då genom tiderna att märka ut på kartor? Ja, för sjöfarten förstår vi. Men om vi kommer till landbacken, vilka behov har man velat svara på när det gäller att röra sig på land med hjälp av kartor då?
1: Alltså när man tog sig fram på land, så innan man hade kartor så var det ju egentligen vattendragen, det var åar och floder, älvar som man rörde sig längs med. Det gick alltid en väg längs med den. På det sättet kunde man hitta fram också i de här skogarna. Så det tog ganska lång tid innan man fick en så kallad, vad ska man kalla det, vägkarta. För att ingen hade mätt ut de här. Så det var först när lantmätarna kom som helt enkelt systematiskt mätte avstånden också på land. Och det viktiga från början var antagligen att man skulle få reda på vem som ägde vad. Det var ägor, det var skatt. Man skulle uppbära skatt för det förstås. Och sen förstås, tyvärr så var det ju, när man upptäckte att hej, det är ganska bra om man är i krig. Om man har en karta så man vet vart man ska gå och hur man ska ställa upp trupperna och allting sådana här. Så som vanligt så kriget var en stor drivande faktor för den här utvecklingen.
0: Vi ska alldeles strax höra mer om kartritandets historia med Anders Molins Mellberg. Först, sommaren i city.

0: Angel med Sommaren i City, och vi ska fundera på kartritandets historia. Vi ska till början av 1900-talet då ryske tsaren Nikolaj den andra körde på grund vid Hangö udd. Anders Molis Mellberg berättar mer.
1: Tsaren Nikolaj, så han, både han och hans föräldrar, så de älskar ju att röra sig i den finländska skärgården. Och skillnaden var den att hans föräldrar, så de åkte med en segelbåt som de var ganska lämpad för det här. Men Nikolaj, så han hade lite storhetsvansinne, så han hade beställt en stor båt som hette Standard. Den var enorm helt enkelt, och den hade ett djupgående på 3-4 meter eller någonting sånt här, vilket inte lämpar sig överhuvudtaget för vår skärgård. Och han kom ända till Hittis, han brukade alltid besöka Kejsarhamnen där. Och på hemvägen kom han på att han skulle åka upp till Rilax. För han var van från barn att han skulle åka till Rilax, och där fick han fil. Och han älskar fil. Finländsk fil. Så han skulle dit och äta fil. Då gav han order om att fartyget skulle åka från Hittis till Bromar. Och så åkte han med full fart genom skärgården. Det var bara det att de tog en kurva lite för snävt, så de rammade ett grund, och där stod hela det stora fartyget. Det stod där några veckor innan de fick löst det, och under tiden så vistades tsarfamiljen då på Rilax innan de kom hem igen. Men det skojiga var att ett par år senare så avgick ett ångfartyg från Hangö till Stockholm, och det blev dimma, och det gick på grund av klippingarna i Hangö också, bara ska vi säga ett antal sjömil från där tsaren hade varit. Och det visade sig sen att Stalin faktiskt var med ombord där, för han skulle på någon som en socialistisk kongress till Stockholm, så han tillbringade en natt där. Och man kan ju tänka sig att han hade ju fått lokalkännedom då, sen när han krävde att Hangö skulle överlämnas åt ryssarna. Men det var lite skoj i alla fall att alltså två, det är sån här quizfrågare där, att vilka ryska härskare har
2: Hangös. Men det berodde inte alls på dåliga sjökort?
1: Faktiskt när det gällde tsaren, så de använde ryska sjökort. Det fanns också finska, men de fick inte användas. Och skillnaden var den att de här finska sjökorten, det var en som hette Ekebom som hade gjort dem. Så han hade dessutom bett de lokala lotsarna att titta på det. Så han hade fått en massa korrigeringar i det. Det hade inte någon ryska. Men eftersom det var ryska tsarens båt, så skulle man använda ryska sjökort. Och så gick det som det gick.
0: Vi hörde Anders Molis Mellberg som forskar i gamla kartor och sjökort. Jessica Morni talade med honom. The Time of My Life är det här med Benson Boone.

Benson Boone med The Time of My Life hörde hela vägen, klockan är några minuter före två. Alldeles strax en nyhetsuppdatering på kanalen, efter det fortsätter Vega eftermiddag i vanlig ordning. Clean Bandit fram till nyheterna med Rock By.

Det här är nyheter klockan 14 med mig Ellen Ies. God eftermiddag. Finlands ekonomi växte under årets andra kvartal. Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter växte bruttonationalprodukten med 0,9% i april till juni. När man beaktar antalet arbetsdagar och jämför våren och försommaren med samma period förra året var bruttonationalprodukten 2,5% högre i år. Antalet sysselsatta beräknas ändå ha minskat jämfört med i fjol med drygt 1%. Att tillväxten har satt fart sedan slutet av förra året beror på ökade investeringar, ökad export och på att hushållen har börjat konsumera mer. Och idag har världen förbrukat jordens förnybara naturresurser för i år. I år är överkonsumtionen större än någonsin tidigare och Finland är en av världens största överkonsumenter per capita. I Finland förbrukar vi årets naturresurser redan i april. Mänskligheten använder nu naturen 73% snabbare än jordens ekosystem kan återhämta sig. Det här innebär att den nuvarande konsumtionen skulle kräva 1,73 jordklot. För första gången någonsin står kolkraft för mindre än hälften av Kinas elproduktion, rapporterar Reuters. Under årets första sex månader var andelen 49,7%. Den förnybara energins andel har stigit från 40 till 41,2%, medan kärnkraft och naturgas står för resten. Trots att man arbetar medvetet i Kina för att sänka användningen av kolkraft, säger ändå myndigheter att användningen kan överstiga fjolårets. Det här beror bland annat på att konsumtionen har ökat i och med att många köper elbil och för att det byggs flera nya AI-datacenter i Kina. Kina är världens största utsläppare av växthusgaser. I Demokratiska republiken Kongo har minst 12 vårdinrättningar förstörts av lokalbefolkningen. Samtidigt som omvärlden har skalat upp Ebola-insatserna i östra delarna av Demokratiska republiken Kongo har vårdinrättningarna bränts ner, personal attackerats och patienter i isolering har flytt ur tälten. Orsaken är att desinformation och ryktesspridning har urholkat förtroendet mot hälso- och vårdpersonal. Ögruppen Nauru har nu officiellt bytt namn. Nu har ögruppen i Stilla havet tagit tillbaka sitt ursprungliga namn Nauera. Och befolkningen ska härefter refereras till som Dei Nauera. Enligt landets president uppstod det gamla namnet för att kolonialmakterna inte kunde uttala det ursprungliga namnet. Förutom en kort tid under tyskt styre har Nauru varit brittiskt och australiskt protektorat fram till att man blev självständiga 1968. Nauru är världens tredje minsta land efter Vatikanstaten och Monaco. Det här var nyheter klockan 14 med mig Ellen Ies.

Brittiska Pato Banton var där med Baby Comeback från 1994. Vega eftermiddag är det som du lyssnar på. Emil Friman och Jukka Isojoki håller dig i sällskap fram till klockan 17. Hoppas du har en fin torsdag. Vi ska om en alldeles liten stund fortsätta vår serie Vad gör du på jobbet? Och idag ska vi till Kristinestad och en biograf. Men först inhemsk musik. Här är Vasas flora och fauna med Vit eld.

0: Peter Falund fortsätter söka upp människor på sina jobb. De får berätta vad de riktigt gör på dagarna eller i vissa fall nätterna långa. Plus och minus med jobbet, vad som är speciellt och utmärkande och vad man kanske drömde om att bli istället när man var ung. Och om det blev bra i alla fall och en hel del annat också. Idag träffar han Sirkka Högnäs som på sidan om sitt dagsjobb sköter biografverksamheten vid Dux i Kristinestad.
1: Så har jag gått upp för en trapp och kommer till en liten dörr och så slår jag fast den här dörren och så tar jag tre trappsteg upp här och så kommer jag på andra våningen då vid biografen Dux här i Kristinestad och här finns det allra heligaste maskineriet. Jag trodde ju lite jag att kanske det är en projektor, står nog en sån där i hörnet också, men numera så gör man det här på helt annat sätt. Och med mig så har jag Sirkka Högnäs. Hej Sirkka.
2: Hej.
1: Och du har nu satt igång datorn och som håller på att värma upp sig. Så ska vi titta lite grann vad som döljer sig där i datorn också. Numera för en biografmaskinist, eller hur?
2: Ja, det här nya projektor som jag nu har, så den använder jag via datorn som är som fjärrkontroll. Och då måste jag först öppna den, det brukar ta sådär 5 minuter. Och sen kan jag börja välja vad jag ska visa idag och se att allt är i skick.
1: Vi ska låta den värma upp sig den här och så tar jag tag i den här pjäsen. Det är en stor låda på kanske 70 cm gånger 90 cm, någonting sånt. Och sen är den ungefär 40-50 cm bred. En kloss helt enkelt. Som står riktad mot bioduken där i salen. Och där framme då, så där finns cirka då en lins säkert.
2: Jo, det är en laserlins nu för tiden. Den är nu jättebra, hittills har jag varit jättenöjd med den. Jag hade också en sån där ny projektor tidigare, men den gick sönder. Och sen fick jag den här nya i år. Och den är förstås mycket bra nu därför att allt fungerar perfekt. Den är så ny och den är lätt att använda när jag nu har lärt mig det. Men först var det svårt. Jag måste ringa hjälp varje kväll innan jag faktiskt lärde mig det.
1: Ja, betyder det här nu då att allt numera är digitalt? Alltså via datorn sköter du alla filmer och allt som har med det att göra?
2: Jo, filmer kommer också till mig via nätet. Mm. Och då laddar jag upp den till den där själva projektorn här. Så jag har en sån där serverbox. Och därifrån laddar jag fram till projektorn.
1: Och så är det bara att trycka på en knapp och så går filmen igång, är det så?
2: No, i bästa fall. Men nu när det är såna här maskiner, nu kan det vara något strul förstås att det har hänt att det inte har riktigt varit bra. Men så om det blir någon sån misstag eller störning så sätter jag fingret på riktiga knappen där i själva projektorn, trycker den och då stänger jag den manuellt och då startar jag på nytt och då funkar det nog.
1: Har du haft många svettiga kvällar när det har bråkat det här och inte vill fungera?
2: Nu jag hade hemska kvällar med den gamla, men det här nu det har varit ett par gånger, men det har sen löst sig snabbt, så det har inte varit farligt på det sättet.
1: Skulle du nu säga att du känner dig trygg med det här nya och att det fungerar för det mesta?
2: Jo, jag känner mig nu tryggt. Men jo, jag kommer ihåg med den gamla, en gång var det till exempel om det är åskväder, då om det blir strömavbrott så förstås ingenting funkar då. Men det har nu inte hänt bara en gång och det gick snabbt över det också.
1: Vad bra. Vi ska ändå gå hit cirka, lite hit i hörnet där det står en sån här gammaldags 2 meter hög projektor. Den står på en rejäl fot och den är lite dammig också. Men så där tänkte jag mig som den här ser ut att ja, men så där kommer det väl att se ut här hos dig.
2: Ja, men jag skulle ha inte börjat med det här om det skulle ha varit på det här sättet. Nej, jag är inte alls bra med det tekniska och såna praktiska saker på det sättet. Och dessutom de filmerna var i såna lådor som var jättetunga så jag skulle inte orka lyfta på dem. Och dessutom det var också brandfara. Man skulle ha en sån här specialkurs och utbildning för att kunna hantera den filmen, själva filmen också. Nej, jag skulle inte börja alls med det där gamla systemet.
1: För det är ju sådär som man tänker sig, stora filmrullar och som ska hängas upp här och det ska sättas noga på plats. Men du menar att då skulle inte du ha börjat med det här?
2: Nej, inte alls, det skulle jag inte våga.
1: Har du någon historia med den här just då? Eller hur gammal kan den tänkas vara? Eller när har den tagits ur bruk?
2: Nej, jag vet inte, men den här själva biografen blev grundad redan 1938. Mm. Så den är nog gammal, Jag skulle tro att ni har bytt sig en gång åtminstone. Jag vet inte, jag kan inte säga.
1: Men säkert åtminstone en gång under vägens gång från 1978.
2: Ja, säkert. Ja.
1: Den får stå här och samla lite damm den här nu då.
2: Ja.
1: Hur pass stor filmvän är du själv?
2: Jag är jättestor filmvän. Jag har alltid varit. Och sedan först tittade jag på TV, men sen när jag blir lite äldre då började jag åka på bio. Jag måste åka 80 km per buss. Okay. Varannan veckoslut och titta på flera filmer på en gång när det var ju så lång väg. Så det gjorde jag när jag var i tonåren.
1: Ja, så du behövde välja när det var många bra filmer, så då åkte du.
2: Ja, då åkte jag till Helsingfors då.
1: Ja, just det. Ja, så varifrån kommer du själv?
2: Jag kommer från Salotrakten.
1: Samma som president Sauli Niinistö då?
2: No, han är faktiskt släkt. Vi är i samma släktträd.
1: Ser man på. Får vara lite stolt då.
2: Ja, no, jag känner inte honom. Min mamma känner honom, men inte jag.
1: Ja. Alltid lär man sig någonting. Och biografen Dux, då, nu är den ju snygg och som jag förstår ändamålsenlig. Ska du berätta om när den togs i bruk så här som renoverad?
2: Ja, det var flera år ur bruk. Jag hade just flyttat hit och jag hann njuta av några filmer och sen blev det renovering. Och oj, nu finns det ingen biograf på orterna. De måste vänta då 4 år ungefär. Och sen öppnades på nytt och då hade de också tagit den här digitala projektorn i bruk. Som man gjorde i hela Finland just samtidigt nästan 2010-11. Mm. Och då fick jag börja komma hit. Jag kom nu inte så ofta, det var inte så hemskt mycket sådana filmer som jag var intresserad av. Några gånger per år brukar jag komma hit. Det var 2011.
1: Är det så också, tyckte jag mig se på en tala där nere, att man har kunnat sponsorera varje stol här i salen?
2: Ja, det var nu jätteont om pengar. Därför att det var en sån där stiftelse som grundades efter det här förra ägaren. Och de skulle få pengar från EU, men då måste man bara stiftelse. Staden kunde inte få någonting, så då hade en stiftelse och då hade jag jättelite pengar och då försökte jag på alla möjliga sätt då få det färdigt. Och till sist måste jag börja be om pengar för stolarna.
1: Nå, hur är det då cirka, har ni någon filmklubb här på orten eller någon sån verksamhet?
2: Nå, inte har vi någon filmklubb precis, men på ett sätt vi har en sån stamkundkrets här som kommer jätteflitigt och det kommer 10 gånger per år. Och så det är nu som tycker om samma filmer som jag. Men annars har vi inte någon klubb. Men vi har sådana där föreställningar för grupper och arbetsgrupper och pensionärsklubbar och sådana saker har jag nog.

0: Paul McCartney där med Come Inside, och vi ska fortsätta höra vad biografskötare Sirkka Högnäs gör på jobbet.
1: Ska vi nu titta om den har vaknat till liv, den här datorn som är så behändig och liten jämfört med hur det var förr i tiden med det här?
2: Ja, nu är den upp. Nu kan jag nu se att vad jag här har färdigt. Jag kan se vad jag har för shower. Det heter shower om jag har en film färdig att visa. Så det är en show som har filmens namn då. Till exempel här har jag då Sisu. Sisu 2 har jag här ännu kvar. Man kan spara här då ganska länge. Den är så pass stor den här serven att jag kan spara. Där har jag Diamanti, en italiensk film som var jättefin. Sen har jag förstås, nu har jag Nuremberg har jag här som väntar.
1: Nürnbergprocessen.
2: Ja, det är lite konstigt att den heter Nuremberg, ja. Fast det handlar om Nürnberg.
1: Ja, men på engelska blir det väl så.
2: Så det är lite missvisande. Mm. Så jag är lite rädd att folk inte förstår vad det handlar om och inte kommer därför att se den. Ja.
1: Har du sett den filmen nu då?
2: No, jag ser nu alla filmer, försöka se genast första gången så att jag kan se vad det är. Och om någon frågar att hur den är så kan jag berätta eller vill ni veta vad jag visar.
1: Jag var också så den här bara häromdagen filmen och uppfattade den som bra, tung nog, men mycket välspelad och bra skådespelare.
2: Jo, jag har samma åsikt. Jag var så förtjust i den att den var så bra gjord. Jag visste inte så mycket om det där själva rättegången, så det var intressant att se den, och just det där skådespelarna var så perfekta. Jag tyckte det var så fängslande att jag hade faktiskt lyckats bra med den filmen. Att alla som jag har haft att titta på den har tyckt om den.
1: Jag måste säga att jag håller med. Och också Russell Crowe som spelar då Hermann Göring, så i början tyckte jag att okej, det var lite svårt att föreställa mig honom som tjock och fryntlig som han var, fast han ju var djävulusisk. Men han tog nog en arbetssäger och gjorde rollen bra sen.
2: Jo, verkligen. Jag är inte någon fan av honom, men nu var han bra där.
1: När du då kommer till en föreställning, när arbetet kanske är slut där på församlingen och så har du det här som jobb nummer två, så hur ser den här arbetskvällen ut för dig?
2: Då först går jag hem och dricker kaffe och äter smörgåsar. Sen tar jag min väska, mina saker, och sen åker jag hit. Eller cykla hit alltid på kvällen, och då om jag inte har sett filmen förr så tittar jag filmen förstås, då kan jag inte göra någonting annat. Men om jag har redan sett filmen och inte vill se den andra gången eller en tredje gång, så då börjar jag jobba då med att planera följande, vad ska jag som välja till följande film, och tidtabeller och skriva programblad, uppdatera hemsidan, betala räkningar. Det är mycket arbete, att det blir inte tråkigt att sitta här på kvällarna.
1: Ja, men då använder du den tiden då när du har sett filmen till att just titta framåt och vad ska jag ta hit för filmer. Och hur tänker du med det här planerande för filmer som ska passa här?
2: Ja, det är nu olika saker. Först och främst försöker jag välja sådana filmer som jag själv tycker om och vill se. Därför tog jag över det här biografen, att jag vill se bra filmer själv. Men sen, det är nog vissa som också tycker om samma som typ av filmer som jag som tur är. Men sen, nu vet jag, nu det där som har mycket, görs mycket reklam för, då måste ta alla de där filmerna som folk ändå frågar efter dem, så fast det skulle vara hur dåliga som helst så beställer jag dem. Och sen sådana filmer som någon annan frågar efter, okej, jag brukar alltid ta om någon frågar, alltid tar jag då den hit. Så det blir nu mycket, sen barnfilmer och sådana saker, det är nu lite det var faktiskt svårt att välja vrakarna, så att jag kan inte visa alla över 300-400 filmer som kommer till Finland.
1: Kristinestad är en liten ort och det är säkert inte så lätt med ekonomin. Eller ställer folk upp här och kommer i mängd och massor och ser på filmen?
2: No, det beror på filmen, men svårast är det att man inte vet. Att det är ofta jag har haft filmer som ingen har kommit att titta på, ingen alls. Så det är lite pinsamt, men
1: mer än noll har varit
2: noll, så då säger jag till min man att nu ska vi se den själva, och sen sätter jag att jag hade två tittare. Jag själv och min man har betalat för oss också, så det är lite löjligt. Men så händer, men annars är det nu kommer det, i bästa fall kan det komma 50 stycken om det är någon jättebra film som folk har väntat på. Och sen dessutom, om det finns några skolklasser, då kan det bli fullt hus till och med, och det är alltid roligt. De brukar vara nöjda med filmen, ja. Och lärarna är också jätteglada.
1: Och då måste ju kännas bra för dig om det faktiskt är helt fullt här såna gånger.
2: Jo, också annars är det bra om det är över 50, så det är mycket bra stämning då. Om det är någon komedi så folk skrattar och det är roligare att titta på komedi när det är 50 där eller om bara en.
1: Ja, cirka nu förstår man ju att du måste älska film, eller hur?
2: Jo, jag faktiskt trivs här och också här i huset, att det har ingenting emot att vara här alla kvällar bara kan.
1: Om du nu inte skulle ha blivit så att säga biografmaskinist och också förstås församlingssekreterare, så vad hade du för drömmar som riktigt ung? Vad ville du bli?
2: Jag måste säga att jag inte hade några drömmar på det sättet alls. Det är lite konstigt kanske. Men aldrig kunde jag ha drömt om någonting sånt här, som det skulle ha varit mitt drömjobb faktiskt. Så. Eller drömhobby.
1: Avslutningsvis nu då, så filmvän som du är, så vilka är dina absoluta favoritregissörer?
2: Från gammal kommer jag ihåg François Truffaut och Erik Rohmer. Mm. Det tyckte jag mycket om när jag var yngre och nu går jag mer på själva filmen, att jag har inte såna favoritregissörer, att det beror på filmen och lite ämnet. Att om det är bra drama så om det är lyckad drama, men det är inte så enkelt att göra, det har jag nu märkt många gånger.
1: Men har du något exempel på något drama som du verkligen tyckte om?
2: Jo, no, jag tyckte nu till exempel Elvis-filmen var jättelyckad och där speciellt, jag har inte alls tyckt om Elvis själv. Men jag tittade på filmen och jag tyckte Austin Butler var där så bra och hela den där filmen var så färggrann och bra, så jag tyckte om den, måste säga. Också tyckte jag om Kaurismäki lite och jag tyckte om det där Höstlöv som faller. Också det var visuellt så vacker och det var bra story där också.
1: Nu cirka Högnäs, vad blir nu nästa filmförevisning här? Är det ikvällen eller är det imorgon? Eller?
2: No, imorgon har jag faktiskt tre. Imorgon har jag det där Nuremberg, sen har jag Nissen på finska och sen har jag ännu Zootropolis. Så jag har tre filmer, jag har en halv dag på jobbet så jag hinner hit och klockan 13.
1: Det är med andra ord fullt upp då?
2: Jo, det blir full dag.
0: Det var Peter Falund som hade träffat biografskötare cirka Högnäs. Och vi ska tillbaka till det fantastiska musikåret 1984. Den här låten tror jag du känner igen. Wake me up before you go go.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

0: Peter, här i samarbete med Annika Norlin som går under artistnamnet Säkert. Låten heter Logiskt från 2007.
1: Yle Vega.
0: På nätet har det i flera år förekommit ett fenomen som kallas swatting, och det innebär att en anonym person ringer in ett falskt larm om ett allvarligt brott hemma hos någon som sitter och direkt sänder på någon populär strömningsplattform, alltså ofta någon av de här plattformarna där man visar upp när man spelar datorspel. Och resultatet blir då att mitt under en direktsändning kan polis eller insatsstyrka storma in, och inte för att det faktiskt har hänt någonting, utan för att den här anonyma personen vill skrämmas, förödmjuka eller utsätta den som direkt sänder för fara. Och det här är ju förstås ett oerhört olagligt spratt att begå. I USA dömdes en man år 2019 till 20 års fängelse för ett sånt spratt. Vi ser en lite mindre dramatisk men besläktad variant här i Finland. Här om dagen, närmare bestämt i förrgår, skrev de grönas riksdagsledamot Fatim Diarra på sociala medier att någon har gjort en orosanmälan om henne. Enligt henne själv är anmälan ogrundad och den har inte lett till några åtgärder. Redaktör Katarina Salo har vi med oss nu. Du har tittat närmare på det här fenomenet. Vi kanske måste börja med att reda ut vad en orosanmälan är.
2: Ja, en orosanmälan är alltså ett verktyg för att skaffa hjälp till någon, helt enkelt. Om man oroar sig för att någon inte klarar sig i vardagen eller har problem med välmående eller hälsa, så då kan man göra en orosanmälan till staden, kommunen eller välfärdsområdets socialtjänst. Och vem som helst kan göra de här anmälningarna, och socialtjänsten går sedan igenom alla de här och de kontaktar den här personen som någon då är orolig för och utreder att finns det någon hjälp som då staden eller välfärdsområde kan ta till för att den här personen ska ha det bättre i vardagen.
0: Mm. Och det görs då alltså en hel del onödiga sådana här, har jag förstått. Varför vill man göra det?
2: Ja, det görs faktiskt. Jag pratar med Henna Niranen som är tillförordnad chef för ungdomstjänster och vuxensocialvård på Helsingfors stad. Och hon sa att det kan komma upp till 20 helt ogrundade anmälningar i veckan. Det är en ganska liten procent av alla. Det kommer in väldigt, väldigt många orosanmälningar hela tiden. Men det, hon säger ändå att det är för mycket, för att det här tar upp resurser från socialtjänsten, och det här är ju då tid som de skulle kunna lägga på att hitta de här som verkligen behöver hjälp.
0: Mm. Och de måste, jag antar att de måste utreda alla anmälningar som kommer in, vilket gör att det är allt utöver det som faktiskt behövs göra sig helt i onödan.
2: Exakt, just det här att man går igenom precis alla och man kontaktar de här personerna då som någon har varit orolig för, och det kan vara per telefon eller per brev, eller sen om man inte får tag i de här personerna så gör man hembesök, helt enkelt.
0: Men vet vi sådär på ett ungefär vem det är som drabbas av de här ogrundade anmälningarna och varför man gör just sådana här?
2: Ja, alltså det kan vara både offentliga personer och helt vanliga människor. För vem som helst kan göra en orosanmälan, och på många ställen så är det väldigt lätt att göra det, till exempel via ett webbformulär. Mm. Ofta är det ju offentliga personer, då till exempel politiker. Men orsaken till varför man gör det, så det är förstås lite olika, men ofta kan det vara helt så här på pin kiv att man vill bråka med någon eller utsätta den för tråkigheter. Och när det handlar om politiker, så kan det till exempel handla om att man helt enkelt tycker att dens värderingar är väldigt långt från ens egna.
0: Mm.
2: Och du nämnde Fatim Diarra här i början, och hon har satt upp det här på sina sociala medier, den här anmälan, och där stod det till exempel att hon lever i en värld där tankar inte lever upp till verkligheten, och att hennes föreställningar, känslor och tolkningar kan växa sig så stora att de kan börja kännas riktiga även om en utomstående inte ser den här logiken.
0: Mm.
2: Och det här låter ju som att okej, det här är lite konstigt, att kanske det inte finns någonting bakom det här, men det här måste utredas. Och det verkar ju lite ha blivit ett fenomen, för flera politiker har blivit utsatta. Att till exempel så har de grönas ordförande Sofia Virta skrivit om det här, att hon har blivit utsatt för det här. Och också finansminister Sannfinländarnas Riikka Purra. Och Henna Niiranen då vid Helsingfors stad, så hon sa att det här verkligen är så att om ett val till exempel närmar sig, så ökar mängden orosanmälningar om politiker.
0: Nu har vi ju val på kommande här, ganska så snart är det riksdagsval, så det kan ju förklara en del, men det verkar ju som att det är väldigt mycket mot politiker, väldigt mycket mot kvinnor också det här. Och man vet ju inte, det kan ju vara att någon på riktigt är orolig.
2: Det kan
0: för Fatim Diarras.
2: Absolut.
0: Men det kanske är så att hon borde skicka tillbaka en orosanmälan då.
2: Exakt, jag tänkte lite på det också. Att det är kanske den här anmälaren man behöver vara orolig för.
0: Så kan det vara. Tusen tack för den här uppdateringen, Katarina Salom.
2: Tack. It doesn't matter if you love him
0: or capital H-I-M. Lady Gaga är det här, Born This Way. Just put your paws up.

0: Faith No More med Evidence.
1: Jag är Anders Mård och till vardags jobbar jag som utrikesreporter här på Svenska Yle. Den här veckan är jag gäst i politikens sommarserie om Ryssland och om krigströttheten breder ut sig allt mer i det ryska samhället.
2: Politikens sommarserie hittar du på arenan under Politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Chaka Khan och Snoop Dogg med Boogies in My Soul hör du i väg och eftermiddagen här. Klockan är 3:04. Alldeles strax en nyhetsuppdatering här på kanalen. Efter det väg och eftermiddag tillbaka bland annat med en ny gäst i vår serie 5 frågor om sommaren. Jag kan avslöja att personen i fråga har koppling till såväl årets upplaga av Raseborgs sommarteater som Änglagård på Svenska Teatern senare i höst. Vem det får du höra efter 15 nyheterna. Barbie Benton tar oss mot nyheterna med Ain't That Just The Way.

våra insjöar är läget med cyanobakterier, alltså det som tidigare kallades blågröna alger, lugnare än normalt för tidpunkten. Det meddelar tillstånds- och tillsynsverket. På många håll har medeltemperaturen i sjöarna varit lägre än normalt i juli. Vid kusten är läget med cyanobakterier däremot typiskt för den här tiden på sommaren. Speciellt i de östra delarna av Finska viken har det förekommit algblomningar, det vill säga massförekomster av cyanobakterier. Det varierande vädret och vattentemperaturerna påverkar hur algläget utvecklas. Finlands ekonomi växte under årets andra kvartal. Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter växte bruttonationalprodukten med 0,9% i april till juni. När man beaktar antalet arbetsdagar och jämför våren och försommaren med samma period förra året var bruttonationalprodukten 2,5% högre i år. Antalet sysselsatta beräknas ändå ha minskat jämfört med i fjol. Minskningen är drygt 1%. I Tyskland bedöms nästan 10 000 människor ha dött i år av sjukdomar orsakade av värmen. Bedömningen görs av den tyska smittskyddsmyndigheten. Tyskland har i sommar upplevt en rad värmeböljor med temperaturer på 40 grader eller mer. Också i Storbritannien steg dödligheten under värmeböljorna i början av sommaren. Hälsomyndigheten UK HSA säger att man i England registrerade nästan 2 900 värmerelaterade dödsfall i maj och juni. England hade i år sin varmaste juni månad sedan statistik började föras år 1884. Idag har världen förbrukat jordens förnybara resurser för i år. Och överkonsumtionen är större än någonsin tidigare. Finland är en av världens största överkonsumenter per capita och vi förbrukade årets naturresurser redan i april. Mänskligheten använder nu naturen 73% snabbare än jordens ekosystem kan återhämta sig. En bättre nyhet för planeten kommer från Kina. Där står kolkraft nu för första gången för mindre än hälften av Kinas elproduktion. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Under årets första 6 månader var andelen 49,7%. Den förnybara energins andel har stigit lite till 41,2% medan kärnkraft och naturgas står för resten. Trots det här säger myndigheterna att den totala användningen av kolkraft i år ändå kan överstiga fjolårets. Det beror bland annat på att elkonsumtionen ökar då många köper elbil och det byggs många stora datacenter i Kina. Det var nyheterna klockan 15 med mig, Annina Barbosa. Mer nyheter blir det klockan 16.

En popklassiker det här från 1985, stor hit då, funkar ännu idag 2026, 6:06 klockan. I studion Jukka Isöki, välkommen. I 2 timmar framöver så underhåller Vega eftermiddag dig tillsammans med också Emil Friman som du har hört här tidigare under de senaste 2 timmarna. Vad ska vi hitta på den här eftermiddagen fortsättningsvis? Jag kan säga det att jag om en liten stund tänkte ringa upp en man som, låt oss säga så att han är ganska duktig på det vad han gör och inte kanske riktigt bara ganska heller, han är väldigt duktig på det vad han gör. Kan titulera sig kapellmästare, körledare, pianist och kompositör, det är nu för att nämna några. Och är aktuell just nu bland annat med något som jag skulle gärna se, Raseborgs sommarteater Rock of Ages. Dessutom är han involverad i Svenska Teaterns storproduktion Änglagård som vi får ta del av lite senare här det här året. Det handlar förstås om Martin Segerstråle. Jag ska kolla lite förstås, och det handlar förstås om vår 5 frågor om sommaren. Han är gäst den här eftermiddagen. Vi får se om han svarar i telefon, och han har ungefär 4 minuter och 12 sekunder på sig att svara, för så lång The Rolling Stones hitsingle In the Stars som du hör här i Lövega nu.

0: har jag med honom i andra ändan. Hej Martin Segerstråle.
1: Hej.
0: Roligt att ha med dig Martin. Jag vet att du har många järn i elden. Jag vet inte om du har semester. Har du semester just nu?
1: No, jag har till lika svårt att svara på den här frågan. För frilansmusik, alltså i princip om du har en sån där som du inte har jobb så har du väl semester antar jag. Man kan tänka så här att det är sommar så det är skönt att vara ute. Man kan vara ute och härja med barnen och jag har haft hemskt lite admin-jobb som man skulle behöva sitta inne och göra vid datorn. Så det har faktiskt nog blivit... Vi hade inte så hemskt många dagar hela familjen för jag åker till Raseborg hela tiden. Men ja, lite har det varit.
0: Mm. Du avslöjar där att du åker till Raseborg hela tiden. Jag och säkert många som lyssnar också är nyfikna på vilka alla projekt har du på gång? För det verkar som du ska vara involverad i nästan allt som händer i svensk Finland just nu.
1: No, det skulle vara stressigt. Nej, vi håller på med Raseborg nu sista veckan i det här med Rock of Ages. Mm. Och sen nästa vecka genast börjar repetitionerna på svenskis med Änglagård som har premiär i september. Så då blir det mycket med det. Så småningom kommer mina två körer att inleda sina repetitioner nu för hösten här i Sibbo. Sibbo Sångarbröder och Damkören Lux Aurea. Och lite senare sen på hösten så blir det premiär på Josefin Silén som min nyskrivna musikal som kören Let Us Be Frank har beställt av oss. Så vi har premiär i november på Alexanderstäten. Några föreställningar och så åker vi inte lite på turné sen med den runt om i svensk Finland. Så det är väl de där stora, riktigt stora. Sen har jag min undervisning vid Lärkula Musical och så kommer det nog alltid lite smått här och där, så man behöver inte tråkigt, det är nog så.
0: Nej, och det låter som jag brukar säga, det låter som du ska vara på ett bra ställe, man har någon typ av harmoni i din röst, läser din röst rätt?
1: Jo, jag är nog, måste nog säga att det går ju i vågor såklart, men att det är fint att komma hem och det är fint att åka på jobb, så nu är det väl ganska bra då.
0: Inte ska man klaga då inte, då är det ganska bra ställt. Ja. Hey, sommar, du säger själv att det är nu semester då man har möjlighet att inte behöva jobba framför en dator till exempel, att sitta inomhus och det är fint väder. Men när Martin blir det sommar för dig, när känner du att nu är det sommar? Finns det någon sån här speciellt tecken för det?
1: Oj, vad svårt. Ofta är det nog det att vårens aktiviteter liksom avtar, att man känner att det är inte jättemycket minut i tabell varje dag. Sen såklart om det regnar och är 13 grader så som det brukar i juni så kan det ju hända så att det lite förtar den känslan, men man blir ofta så lurad av den där 27-gradiga maj.
0: I det just det.
1: Sen så kommer det där. Men jag tycker nog det att när man kan gå ut och sätta sig på trappan i lugn och ro, det är liksom inte så jättebrott. Så då känns det som att sommarsmåningen börjar vara där och sen blir det plötsligt midsommar och så är det juli och så är det höst, men att man ska njuta så länge som man kan.
0: De flesta känner dig som en musikman ute i fingerspetsarna, ett riktigt proffs, men jag antar, men jag är inte säker, vi får ju kolla upp det här nu med dig. Sommarjobb som du kommer ihåg, är en del av så här bästa eller värsta? Det kan ju hända att du sysslar med musik hela ditt liv, men har du någon sån där hemlig grej som du har gjort någon sommar, du var 15 eller något liknande som du kommer ihåg?
1: Oj, vad du frågar är svårt. No, jag jobbar ju alltså, flera år i till en datorbutik i Åbo. Okay. Så det brukar vara sådär alltid på sommaren så var jag där ganska mycket. Och hjälpte till med allt möjligt. Så det var väl så mitt liksom, huvudsommarjobb de där tiderna. Så har jag någon här jobbat. Hoppa in på Sibelius museum i Åbo. Det var ju lätt när jag var studerade musikvetenskap så var det liksom där i samma hus på den tiden så var det ganska praktiskt. Jag tycker nog inte att jag har haft något dåliga sommarjobb på det sättet.
0: Det låter ganska stabila de här jobben.
1: Ja, så var det programvärd på Silja Festival.
0: Se bara, hur sker det annars? Är det ett sånt jobb som alltid på något vis fascinerar mig? Som jag älskar att prata med människor över lag. Jag antar att det är ett ganska socialt jobb.
1: Ja, det är ett socialt jobb. Man möter ju en massa på olika sätt intressanta personer på de där båtarna, så om man får höra mycket intressanta talkingar när man håller karaoke och så här vidare, vet du, så att det är varje dag händer det något spännande, men ja, alltså visst är det ju roligt om man är en people person, så då är det ju nog då är det nog ett jobb där man trivs, så det är ganska trevligt och man får träffa mycket, det är ganska roliga arbetsgemenskap och det är ju nytt folk hela tiden. Det är på Åbo-linjen som åker fram och tillbaka hela tiden. Mm. Så det var, ja, jag trivdes bra.
0: Intressanta grejer. När kom, och det här är en sån här typisk vägatoppenfråga som är frågan av varje artist i princip, och det här är inte vägatoppen, vill jag understryka i det här skedet, kanske i något annat ögonblick återkommer vi där. Men när kom musiken in i ditt liv? När kände du som att musiken är någonting som är din grej?
1: Jag slogs ju så länge mot det där. Jag hade så många erfarenheter och folk runt mig som tyckte att det är nog lite sådär nu att bli musiker. Och vet du, det finns så många, det är så hårt konkurrens och det här fick man ju höra. Jag började ju spela piano när jag var 5, men det var ganska länge som jag liksom var hemskt övertygad om att inte tänka att jag nu blir proffs. Nej, och jag har gjort en massa annat. Sen smög det sig nu på med diverse uppdrag via spelande, och sen dirigeringen kom väl in i bilden där sakta när jag var just där i sena tonåren och så där, men att ännu ombord på Silja så var jag väl inte speciellt övertygad. Det var ju 24 och sen plötsligt kom ett teaterjobb och så kom ett till och så kom ett till och så märkte jag plötsligt att men nu lever jag ju faktiskt på det här. Då fick man ju bara ta skeden i vacker hand.
0: Och sen, Juta av läget.
1: Ja, sen hade ju varit liksom, sen hade ju varit bra fart på efter det med många olika sorters musik, så att sen nu är det ju inte fråga om heller liksom mer att det inte tror jag skulle kunna göra någonting annat heller mera. Men det var nog länge som jag tänkte att nej, men alltså, jag ska väl göra något ordentligt.
0: Martin Segerstråle, beskriv din perfekta sommardag. Hur skulle den se ut från morgon till kväll? Behöver inte gå sådär minutiöst iväg, men sådär. Är du en sån där som gärna drar dig i sängen, eller är du en sån där friskis och svettig som stiger upp 5 på morgonen och ska ut på en 10 kilometers länk? Eller hur skulle den sommardagen se ut?
1: Det är så länge jag har haft någonting att säga till om. Det är väl det att man kan ta det ganska lugnt, det är bra väder, du kan vara mycket ute, du har inte någonting panik som trycker på liksom med tidtabeller och man, sådär. Just den där avkopplingen i ganska skönt väder, så tycker jag nog att jag funderar nog alla sådana dagar varför man alltså åker till södern, för att nu har det fantastiskt här också. Så att det, sådär, ska man åka ut till skärgården och sitta där i solen och vet du, vågorna skvalpar och så här.
0: Det är liksom,
1: det är nog ganska, ganska generiskt får jag erkänna, men det är så jag tänker.
0: Om du, Martin, fick återuppleva en enda sommar ur ditt liv, vilken skulle det vara?
1: Oj, men snälla.
0: Ja, jag vet. Det är svåra.
1: Usch, vilka frågor du ställer.
0: Har du en minne av sommar?
1: Inte vet jag nu det. Alltså, det fanns ju... Jag ska ge det där idiotiska, generiska svaret. De där barndomssomrarna, allting kändes möjligt. Men inte vet jag. Alltså, jag tycker att de flesta somrarna i mitt liv har varit ganska trevliga. Okay. De har alla haft hemskt liksom olika innehåll. Men inte kommer jag nu på någon dålig sommar. Det är ju alltid trevligt när vädret är bra. Ofta har de, nu har det liksom inneburit, nu tycker jag om de här teaterfyllda somrarna, när jag gjort skärgårdsteater också för när det var över 10 år sedan, men att det var ju också en upplevelse av det här. Och sen den här sommaren på Silja var ju också liksom att träffa mycket folk. Nu ska jag väl nu ändå välja någon av de här senaste somrarna just med barnen, för att det är så fint att se hur de bara upptäcker och springer runt då. Man njuter av vädret, det är nog ganska fantastiskt. Behöver man så mycket mer än det.
0: Till sommaren har haft oss musiken, det vet du nog allra högsta grad, med sommarteater och allt med ett annat på gång. Bästa sommarlåten, har du någon sån här sommarlåt som är återkommande? Det kan ju också vara en sån här pinsamhet också, där låten är nödvändigtvis så bra, men den, du vet, det är en sån där som man bara måste höra som vissa jullåtar kanske. Men har du någon sommarfavorit som jag skulle kunna spela för dig och alla lyssnare?
1: Jag funderar länge på det här och jag vägde i princip mellan 2 och 1 av dem var från Popkalasen 97.
0: Får jag bara nyfiken här picken?
1: Den här titellåten, Mörka sked. Det här finns en story bakom det här, för att det var en som alltså min barndomsdagiskompis som sen har vi åkte mycket ut i skärgården där i. När vi var så där runt 20 ungefär så brukade vi vara mycket ute på stugan. Han hade den där skivan så den hörde till att man lyssnade på den. Men sen blev det nog ändå så att den låt som kanske ändå spelades mest var nog ändå Lynyrd Sweet Home Alabama.
0: Det är
1: absint. Det är liksom en sån där, när den kommer igång så då sitter jag i hans 90-tals Mitsubishi och vi väntar på färjan färgerna eller till Nagu. Det är liksom man är ganska snabbt sådär. Mm. Så det är nog för mig en sommar. Det är inte ens en plåga, det är bara en sommarlåt.
0: Det är sommarlåt. Ja, det är så skönt. Ingen har valt den ännu heller så det, under den här sommaren av alla sommargäster som vi har haft. Så det är ett skönt val och jag förstår det. Jag sitter gärna den här Mitsubishin i baksätet och tittar ut genom fönstret och lyssnar på den här. Hej, Martin Segerstråle, otroligt kul att snacka med dig. Kul att du tog tid att prata med oss. Jag får önska dig en riktigt, riktigt och hela familjen en riktigt skön sommar och jag hoppas att jag får njuta av till exempel Änglagård senare här.
1: Det hoppas vi. Tack.
0: Tusen tack för det här.
1: Tack ska du ha.

0: Hur skapar vi trygghet för dem som förlorat så mycket? Och vad kan musiken och en stunds gemenskap betyda mitt i det oförutsägbara kaoset? Jag heter Sara Hellander och har i flera års tid jobbat med människor i flyktingläger i Grekland. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Vi bettar i tiderna 1998 som gav ut den här mera kanske hiphop-version, Mikrofonkåt heter den då, tillsammans med Rorschach. Det var Rorschach och Petter som skrev den här låten och blev du kanske en sån där någorlunda stor hit där. Nådde väl som högst en 53 plats på Sverige topplista, så det var en riktigt stor succé. Men sen då ett antal år senare i svenska tv-programmet Så mycket bättre som gick på Sveriges TV4, har ni kanske sett någon gång. Ni som har tillgång till den kanalen så tolka svenska sångerskan September, Petra Marklund som hon egentligen heter, hon gav ut den här och då blev det direkt en ny hit, eller en större hit, för den gick in direkt på första platsen på både svensktopplistan och digilistan som den också heter. Det om det. Vi ska ut och resa nu tänkte jag. Jag tänkte ta er på en trip, eller egentligen är det inte jag som gör

0: helt minoritetsspråk i Sverige och talas av människor från folkgruppen tornedalingar, kvener och lantalaiset. Peter Falun, han träffade Göran Lahti som är kommunikatör i Svenska Tornedalingarnas riksförbund, passande nog invid Tornelvsbrus.
1: Vad gör Älvsbrus med dig och ditt huvud?
2: Ja, det väcker känslor, minnen. Det känns hemma. Det är liksom våran pulsåder, våran livsnerv här i Tornedalen.
1: Jag sitter tillsammans med Göran Lahti vid Kukkolaforsen. Det är ju ett alldeles magiskt ställe. Älven brusar och går vidare då mot sitt utlopp i Botniska viken. Över till Finland så är det kanske 200 meter. Och här sitter vi nu vid bastukomplexet vid Kukkolaforsen. Du är kommunikatör på Svenska Tornedalingas riksförbund, Torniolaaksolaiset. Tornedalskulturen, om vi börjar där, vi ska nog gå in på meänkieli också, som är huvudspåret för oss. Men Tornedalskulturen, hur väljer du att karakterisera den?
2: Den handlar om mycket. Om man säger det, ett sätt att leva. Våra näringsfång, hur vi fiskade, hovade sik som här i Kukkola eller fiskade uppe i fjällsjöar och vid Torneälvens, där den börjar så att säga, inlopp. Och det handlar om kunskap, enorma kunskaper som vi måste försöka rädda. Och det handlar också om en historia som inte alltid har varit så ljus och som präglar oss än idag. Men det är jag liksom, och det är min släkt.
1: Och du själv är ju ett praktexemplar på den här dualiteten så att säga. Din mamma är från finska Pello och din pappa från svenska Pello.
2: Precis. Det är faktiskt så att innan det fanns en bro i Pello så ville pappa träffa mamma. Och isen var inte så stark då, det var i kanske april, mars-april. Och pappa började gå över isen men gick igenom isen. Och tog sig upp och räddade sig hem, så att där kanske starten på våra familj försköts i alla fall några dagar.
1: Men det gick ju väl i alla fall.
2: Det gick väl, men älven har alltid varit närvarande på alla sätt då.
1: Ja. Och meänkieli, vi får ju gå väldigt långt tillbaka i tiden, men att det var, man kan säga, ett enda språk som språkades här uppe.
2: Det var det, och i viss mån är också fortfarande, även om det börjar vara större skillnader nu med tiderna. Finskan som talades här i Tornedalen, den förfinskas, och naturligtvis meänkieli påverkas av det svenska språket med åren. Men det var samma språk, och det var ju det som blev så konstigt sen att nu skulle det vara med, i och med assimileringen, försvenskningen, att nu skulle man inte längre pratade i skola och i kyrksammanhang och liknande. Det blev en stor omställning och en väldigt jobbig sådan.
1: Jo, och det är klart det, för det handlar ju om identitet. Men var det 1957 som var ett viktigt år?
2: Jag skulle säga så här. Assimileringen började i slutet på 1890-talet där någonstans. 1800-talets slut så bestämde man att nu ska det bli national. Svenska nationaliteten är viktig. Och det var inte bara vi som drabbades av det. Och sen har det fortgått tills dåvarande riksdagsman Ragnar Lassinantti arbetade för att det skulle inte vara förbjudet. Även om det aldrig hade funnits ett uttalat förbud så skulle det i alla fall inte vara förbjudet längre.
1: Och det här var då på 50-talet, eller?
2: Ja.
1: Vi sitter på ett passligt ställe för det har anknytningar hit, det här.
2: Det har det. När jag forskade lite i våran släkt så gick jag från min far, farfar, farfars far och så vidare bakåt. Då kom jag hit till Kukkolaforsen år 1734. Då fanns min förfader här, och väldigt många, många år efteråt fanns de här i Kukkola tills min farfars far flyttade till Pello och blev gränsuppsyningsman, tullare. Så att vi har mycket stark anknytning hit till Kukkola. Mm.
1: Men det var förstås jobbigt det här, och svenska staten har ju på sitt sätt bett om ursäkt för att det var en dålig behandling, det här en felaktig behandling av att man försökte faktiskt försvenska folket här.
2: Någon staten har inte bett om ursäkt.

0: kyrkan, Svenska kyrkan, har bett om ursäkt. Staten har uttalat via kulturminister Parisa Liljestrand att de känner ansvar, tar ansvar för det som de som utsattes av assimileringen. Då talar vi främst kanske om de i arbetsstugor, barn, elever som får illa där. Ursäkten från staten har inte kommit och inte heller någon handlingsplan för försoningsprocessen och väldigt lite handling. Så där är vi frågande.
1: Det här är lite brännande, märker jag ju på dig.
0: Det är det absolut. Vi känner att vi skulle vilja se mer, och nu får vi brödsmulor och försöka själv jobba med försoningsprocessen. Och det fanns en sannings- och försoningskommission för tornedalingar, kväner och lantalaiset som överlämnades till staten 2023. Och det innebar ju att nu vill vi se handling från statens sida. Men det har mera inneburit att här har ni lite pengar, gör själv. Och det var inte intentionen.
1: Våra lyssnare behöver säkert att du berättar lite grann mera om tvångssvenskifieringen, hur det var och hur de här barnen hade det.
0: Om man tar till exempel då, som jag nämnde, arbetsstugorna, så var det ju så att i Norrbotten så fanns det ett 20-tal arbetsstugor som de var egentligen ett privat initiativ som skulle hjälpa familjer som hade det tufft. Men tyvärr blev inte resultatet alltid så bra, utan det blev så att det var ju väldigt barnrika familjer, och ofta hade inte föräldrarna riktigt råd heller att ha barnen hemma och kände kanske trycket att vi måste släppa iväg några eller alla barn till arbetsstugorna där barnen bodde, som på internat och jobbade, arbetade på kvällar och helger och gick i skola på dagtid. Och det som var så svårt för dem var ju att de var finskspråkiga, som det hette då, talade meänkieli som det heter idag, och var tvungna att tala svenska och bestraffades ofta om de inte talade svenska, om de inte hittade ord eller råkade någon höra, husmor hörde att man pratade meänkieli, så då bestraffades man ofta.
1: Och det där satte djupa ärr?
0: Det har det gjort, verkligen. Jag har själv intervjuat flera tidigare elever, och det är mycket traumatiskt och ganska genomgående bland de här tidigare eleverna som nu är i 75-85 års åldern, är att de har aldrig pratat med sin familj exempelvis om de här upplevelserna. Och då förstår man att det är traumatiska upplevelser.
1: Mm, det gör man. Det andra tiden nu, upplever du att det är ett uppsving för, ska vi säga, och acceptansen är mycket större nu för meänkieli?
0: Det gör jag. Det finns jättemånga tecken på att en stolthet och en slags kärlek till ens bakgrund och språket och identiteten växer. Ofta när unga föräldrar inser att vänta nu kanske vi har lämnat Tornedalen eller Malmfälten, Kiruna, och vårt barn måste ju få en del av den här identiteten som hans mor, far, föräldrar hade, och då tar man tillbaka språket. Och lyckligtvis finns det till exempel en meänkieli förskola i Stockholm idag, i Luleå finns det. Det finns goda möjligheter då naturligtvis med digitala verktyg att ta tillbaka sin språk. Vi ser en stark ökning av intresset.
2: Vi ska prata mer med Göran Lahti om meänkieli direkt efter Joakim Berg och låten Aniara.

0: Joakim Berg förstås med förflutet till gruppen Kent här i Yle Vega då klockan börjar närma sig 3:45. Som vi hörde Göran Lahti för en liten stund sedan, han representerar ju Svenska Tondalingarnas Riksförbund. Han berättade för en liten stund sedan det att meänkieli och tornedalingarna idag har nått en sån punkt där pusselbitarna småningom börjar falla på plats.
1: Det får de, absolut. Det är tyvärr då, förlorade vi ett par generationer som tappar språket. Och med tanke på att meänkieli, som är ju väldigt besläktat med finskan, är inte alls besläktat med svenskan, så är det ju ett stort steg. Men jag ser det som att om man kan lära sig några uttryck som känns bra, för det finns ju sammanhang, man kanske bakar med någon äldre släkting eller bekant, man kanske jagar, fiskar, något annat. Att kunna använda de här uttrycken och begreppen tror jag känns väldigt bra för den unga personen också.
2: Vilka begrepp i meänkieli gillar du allra bäst som både svensk och finsk, så att säga? Vilka ord?
1: Oj, det finns väl något. Väule är ju ganska uppenbart där vi sitter idag. Mm. Nej, det är älven för oss. Den heter inte Joki för oss, den heter Väule.
2: Men ska du beskriva just det att det är en fil, eller?
1: Det var ju en huvudled på den tiden innan det fanns vägar naturligtvis. Så det var ju en väule som man säger i Finland. Ja. Det finns många ord och du satte mig lite på pottkanten. Sauna, ja. Det finns långt tillbaks, i alla fall 1700-talet som man vet om det. Jag kommer ihåg som barn var det ju mycket det här. Man hörde min mormor som var finska använde med en kille uttryck som enkla sådana här äpuli och ahveli. Och hon vävde och hon gjorde stickade sockar och bakade och lagade fantastisk mat. Och där fick man ju höra de här uttrycken och beskrivningar av hur hon pålipaxo, pålivahva som det heter kanske på finska. Då. Såna här olika uttryck. Och hon vävde ranor som var helt fantastiska, så då var det, hörde uttrycken kring det, de bitarna. Och ja, det finns väldigt mycket. Naturkopplat väldigt mycket.
2: Och det är ju väldigt, tycker jag, inspirerande för mig att höra det där, hur de här orden är som du berättar om och hur träffsäkra de verkar vara.
1: Ja, det gäller, alltså, det pratades kanske inte i onödan på den tiden. Det fanns ju Saarnamiehiä som till exempel min farfars far var predikant. Men i onödan pratar man ju inte. Utan det var ju, om det var något som behövde sägas, så det gällde att säga det på ett bra sätt och korrekt.
2: Mycket finskt.
1: Ja, det kan det vara. Kanske, vi känner ju att det är tornedalskt och vår kultur kvänst. Min mormor återigen, Anna Ylitalo, var helt fantastisk på att säga träffande beskrivningar. Och min mamma har skrivit ner många av de här. De var inte alltid kanske så rumsrena, men de var väldigt träffande och roliga.
2: Idag finns det då, var det runt 40-50 000 som talar med meänkieli, eller det mera?
1: Det är mera. Det gjordes en beräkning här för kanske tiotalet år sedan då man kom fram till siffran 150 000. Men sen är det ju så här att vad är att tala ett språk? Är det att man kan säga några ord eller tala flytande? Och det är klart, apropå älven, det är klart att där får man nog räkna med de som kan säga några meningar och uttryck.
2: Och de som är helt... Ja, leva på det språket.
1: Ja, precis, som talar flytande och kan läsa och skriva. Jag har själv utbildat mig i Umeå universitet, alla fyra kurser som fanns då, 60 högskolepoäng i meänkieli. Och ja, det är, jag känner mig absolut inte fullärd för det. När jag sitter och lyssnar på pappa prata eller på den tiden mina far och morföräldrar, så förstår man att det är sådana nyanser som man är förhoppningsvis någon gång kanske lär sig också, men det är ett rikt språk.
2: Och får det nu leva kvar?
1: Det får det, det måste det göra. Det är klart att det är större utmaningar om jag bor i Skövde eller Göteborg eller Linköping. Jag hör inte meänkieli varje dag på det sättet som där jag bor nu i Matarengi i Övertorneå. Där hör jag det varje dag, använder det varje dag. Men i och med att vi finns där i Tornedalen, mycket arbete görs för att bibehålla språket och utveckla det, så då känner jag att det skrivs böcker varje år, flera böcker på meänkieli och kurser kommer ut. Och och så vidare. Så jag känner att det kommer att finnas, och vår kultur och identitet kommer att leva vidare. Den är mycket starkare nu än när jag var barn. Då var det något som man ville gömma bort. Det känner jag idag, att man vill inte gömma bort kulturen på det sättet som när jag var barn. Idag är det något som man är mer stolt över.
2: Ja, då går det ju absolut åt rätt håll. Och så finns det väl också några variationer på meänkieli?
1: Ja, det man kallar för varieteter. Just när jag studerade meänkieli så fick vi lyssna på gamla inspelningar på äldre personer som pratade om kanske jakt och fisk eller renhållning, porohoitoa, och kanske bakning, vad som helst, livet här uppe. Från olika byar, då hör man de olika skillnaderna, varieteterna, som är influerade bland annat av samiskan ju närmare Malmfälten man kommer. Och man brukar räkna till tre varieteter som är liksom mera betydande, så att säga. Och det är ju Lannankieli som räknas, att man pratar där kring Jukkasjärvi och byar kring Kiruna. Och sen har man den så kallade Gällivare-varieteten som pratas kring i byar, och i Gällivare pratades mer förut. Det kallades ju lite fult för byfinska och sådär. Ja, ja. Men Gällivare-varieteten. Och så den här som vi kallar för Tornedalsvarieteten, som talas då längs efter Torne älv, som är ju då mer influerad av finskan, så att säga. Så att det är de tre varieteterna man brukar lyfta fram.
2: Tornedals meänkieli, det är alltså huvudfåran då, om vi tillåter oss.
1: Ja, alltså, jag vill inte värdera dem, men det är klart att det är betydligt fler som talar den, eftersom området är större. Och det är liksom härifrån det kommer. Även kvänerna i Norge har ju många av dem rötter just i Tornedalen. Och det kvenska språket däremot är mera likt Lannankieli och Gällivare-varieteten, just för närheten till det samiska och kanske avståndet till Finland då.
2: Tack så mycket, Göran Lahti, för den här lektionen i meänkieli och Tornedalskulturen.
1: Ole hyvä, varsågod.
2: Kiitos.

Göran Lahti från Svenska Tornedalingars riksförbund intervjuades av Peter Falun på bryggkanten invid den brusande Tornelven vid Kukkolaforsen. Jo, det fick vi ett riktigt fint smakprov av. Härligt bakgrundsljud i den intervjun. Goldilocks är det här inhemska artist. Låten, den heter Rush.

Rush heter låten Goldilocks, artisten som jag ganska ofta talar om här, eller vi spelar hennes musik ganska ofta. Ella Mäntynen heter hon. Så där riktigt, det är namnet på passet antar jag, men Goldilocks som artist. Klockan är alldeles strax 16, nyheter här på kanalen i kommande minuterna. Och efter det är jag tillbaka igen, bland annat då ska vi prata om plagiat. Inom vilket område? Det avslöjar direkt efter nyheterna. För det här är Manic Street Preachers.

0: Medan bränderna i Spanien och Frankrike börjar mattas av, tampas andra delar av Europa med värmeböljor och nya bränder blossar upp. Auktoritära och fattiga länder kan stödja FIFAs planer på att sälja fotbollen, medan europeiska demokratier håller fast i att fotbollen inte är till salu. Och algläget här hemma är lugnare än vanligt i våra insjöar. Och vädret fortsätter vara ostadigt, men augusti ser ut att börja i solsken. Det här är nyheten klockan 16, onsdagen den 30 juli. Med mig Ellen Ies. God eftermiddag. I Frankrike och Spanien börjar brandläget att lätta. I trakten av Bordeaux har över 80 000 personer som evakuerades undan bränderna fått tillstånd att återvända hem. Och i trakten av Bordeaux har över tusentals... I Spanien har bränderna nära Madrid och Avila nu till stor del släckts, och det nödläge som utlystes för en vecka sedan har upphört. Men det brinner fortfarande på ett tiotals platser i Spanien. På den grekiska ön Kreta rasar det i sin tur svåra bränder som igår tvingade fram evakuering av tusentals människor. Och även i Turkiet brinner det på över 100 platser. Också i Tyskland har de höga temperaturerna dramatiska följder. I Tyskland har hettan i år lett till så många dödsfall som aldrig tidigare, framgår siffror som presenterades idag. Svenska Yles medarbetare Jönny Sjöblom rapporterar från Tyskland.
1: Sedan början av det här året har nästan 10 000 människor dött på grund av höga temperaturer. Det framkommer av den värmerelaterade veckorapport som det tyska Robert Koch-institutet presenterade idag. Institutet, som har liknande uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd i Finland, uppskattar att 9800 människor hittills har dött på grund av värmen. Den här siffran är redan nu högre än vad den har varit för något enskilt år sedan man år 2016 började föra statistik över antalet värmedöda. Siffrorna presenteras samtidigt som en ny värmebölja har Tyskland i sitt grepp. Idag och under de närmaste dagarna väntas temperaturerna på sina håll igen stiga till närmare 40 grader. Liknande temperaturer mättes i samband med värmeböljan i slutet av juni, och enligt Robert Koch-institutet dog då över 5000 människor. Hettan drabbar i synnerhet personer i de äldre åldersgrupperna. Från institutet heter det vidare att värmen i sig sällan direkt leder till döden. I de flesta fall handlar det om en kombination av höga temperaturer och redan befintliga sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. För att räkna ut antalet fall där hettan har spelat en avgörande roll används statistiska metoder där man jämför antalet dödsfall under svalare och varmare sommarveckor. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Och idag har världen förbrukat jordens förnybara naturresurser för i år. I år är överkonsumtionen större än någonsin tidigare, och Finland är en av världens största överkonsumenter per capita. I Finland förbrukar vi årets naturresurser redan i april. Mänskligheten använder nu naturen 73% snabbare än jordens ekosystem kan återhämta sig, vilket innebär att den nuvarande konsumtionen skulle kräva 1,73 jordklot. Internationella fotbollsförbundets planer på att sälja delar av fotbolls-VM till externa investerare fortsätter väcka starka reaktioner. Och idag ska Europeiska fotbollsförbundet UEFA samlas för att diskutera de senaste händelserna. Mötet är intressant då FIFAs president Gianni Infantino igår meddelade FIFAs medlemsförbund att de belönas ekonomiskt ifall de stöder hans förslag och drabbas ekonomiskt ifall de inte gör det. Samtidigt sträcker sig FIFAs makt långt utanför fotbollsplanen. Enligt Ulf Bjereld, professor inom statsvetenskap vid Göteborgs universitet, bottnar det här i att idrottsorganisationerna har blivit allt större politiska spelare.
2: Ja, fotbollen har ju blivit mäktigare och mäktigare, liksom en del andra idrottsgrenar. Och det beror väl på två saker. Dels att fotbollen har vuxit så mycket i sig och omgärdas av så mycket uppmärksamhet och prestige så det får genomslag viktiga fotbollsmatcher. Och det andra är ju fotbollens och idrottens kommersialisering. Makt är också pengar, eller pengar är makt. Och ju mer pengar fotbollen handlar om, desto viktigare blir fotbollen och desto mer starkare blir maktintressena kring fotbollen. Så det har varit en process som har pågått under flera decennier. Så att de här stora idrottsförbunden har börjat bli politiska aktörer, kan man säga, på ett annat sätt än tidigare.
3: FIFA har samtidigt länge kämpat med kritik kring korruption och bristande transparens. Enligt Bjereld är frågan fortfarande inte löst.
2: Det har varit ett krav från många länder att FIFA måste rensa upp och bli mindre korrupta. Det har väl gått sisådär med den fallet. Det är fortfarande en pågående process. Och inte minst, det har inte med FIFA att göra, men det hänger ju samman med att IOK, Internationella olympiska kommittén, nu har öppnat för att låta ryska deltagare delta i OS i Los Angeles 2028.
4: Hur skulle du beskriva den pågående maktkampen mellan UEFA och FIFA?
2: Jag kan inte minnas att vi har sett något liknande i fotbollens historia. Och det beror ju på att FIFA under Infantinos ledning har agerat på ett sätt som inte har starkt stöd tillräckligt i den egna organisationen. Men vi får se vad det bär, för FIFA är ju en global organisation medan UEFA är en europeisk. De europeiska staterna är ju nästan alla demokratier, och det är ju då vill man ha saker och ting på ett sätt, medan länderna som är medlemmar i FIFA infattar ju väldigt många länder i tredje världen som är mycket mer auktoritära styrelsesätt, också många fattiga länder. Och där kanske man tycker att om Infantino och FIFA kan se till att det kommer in mer pengar till fotbollen, då är man också beredd att acceptera att privata aktörer tar för sig allt mer inom fotbollen. Så igen, det handlar väldigt mycket om pengar det här.
0: Där hörde vi statsvetaren Ulf Bjereld, reporter Vaselina Kroat. Idag kan utlandssvenskar börja rösta i det svenska riksdagsvalet. I Finland finns det knappt 11 400 finländare med dubbelt svensk medborgarskap och knappt 700 svenskar som är bosatta i Finland. I Sverige består utlandssvenskarna av en betydande mängd väljare som kan avgöra valet som sker den 13 september. I Finland kan de med rösträtt i svenska valen förhandsrösta genom att skicka en brevröst från och med idag eller genom att rösta på ambassader eller konsulat tidigast den 20 augusti. Här hemma är läget med cyanobakterier lugnare än normalt i våra insjöar för tidpunkten. Det här meddelar Tillstånds- och tillsynsverket. Medeltemperaturen i våra insjöar har på många håll varit lägre än normalt i juli, vilket har lett till den minskade mängden blågröna alger. Vid kusten är läge med cyanobakterier däremot typiskt för den här tiden på sommaren. Speciellt i östra delarna av Finska viken har det förekommit algblomningar, alltså massförekomster av cyanobakterier. Det varierande vädret och vädertemperaturerna påverkar hur alleläget utvecklas. Nu sport. Finlands slutliga trupp till EM i friidrott består av 65 idrottare. Idag nominerades ytterligare 17 idrottare till mästerskapet, och bland de som fick en biljett via de sista, sista rankingplatserna finns Nina Schydenius på 10 000 meter, längdhopparna Kasperi Vehma och Kalle Salminen samt Emil Porvari i spjut. EM i friidrott arrangeras i Birmingham med start den 10 augusti och mästerskapet sänds på Yles kanaler. Och VM-rallyt i Jyväskylä startar ikväll med den första kort specialsträcka. Sami Pajari går in i hemmatävlingen med gott självförtroende efter segern i Estland för 2 veckor sedan. Nu vet han att han kan köra om segern och att fansen förväntar sig att det ska gå bra.
5: Totta kai, kun Virossa pystyy ajaa hyvän tuloksen, niin tiedetään, että pystytään ajaa voitosta, ja siis ymmärrän, että monet olettaa ja odottaa, että me pystytään taas voittamaan, ja siis tähän itsekin haetaan totta kai, mutta siis ei me saada mitään etumatkaa tähänkin saa, vaikka edeltä vähän meni hyvin ja näin, niin ei se tule missään nimessä helppoa täällä ole.
0: Jag vill självklart vinna, men jag har inget försprång på grund av segern i förra tävlingen. Det kommer inte att bli lätt här, säger Pajari. Och fram till imorgon eftermiddag är det mest uppehåll i största delen av landet. Under natten drar ändå nya regn- och åskskurar över vårt land västerifrån. Imorgon bitti blir det alltså ostadigt både i norr och vid västkusten. I natt är det mellan 13 och 18 grader och imorgon mest mellan 20 och 25 grader. I öster kan det däremot vara varmare än så och i norr lite svalare. Imorgon råder det varning för åskbyar på flera håll där det kan åska både regna, åska och regna kraftigt. På de västra havsområdena är vinden kraftig. augusti imorgon. Och vädret till början av augusti fortsätter vara växlande. Längs med kusten från öst till väst blir det uppehåll och ställvis åskskurar. På helgen kan det ställvis förekomma regnskurar i syd och i norr. Och det vädret tar oss även in i nästa vecka. Temperaturen rör sig på dagarna mellan 18 och 25 grader, nattetid mellan 13 och 18. Det här var nyheten klockan 16 med mig Ellen Es.

14 minuter över 4 klockan just nu. Härlig torsdag eftermiddag var du än befinner dig. Robin här i Do You Really Want Me. Studion Jukka Isök ännu i 45 minuter ungefär. Och vi ska prata om plagiat. Det vill säga, ja, man är, var går gränsen med att man är djupt inspirerad av något verk av något slag, eller vad handlar plagiat egentligen om? Och framförallt plagiat då det gäller till exempel möbler. Jag ska berätta mer om det här alldeles strax efter Alex Warren och Passenger.

0: Lite färsk musik av artisten Alex Warren. Här i Yle Vega Passenger heter låten. Ja, hur är det? Äger du en ikonisk finländsk designmöbel som man kan kalla för bollstolen till exempel? Kanske Eero Aarnio-namnet säger det någonting. Men det är en av de mest ikoniska finländska designmöblerna, just den här bollstolen av Eero Aarnio. Det var år 1963 som han designade den här möbeln som de facto ser ut som en boll. Den är stor, den är vit och så snurrar den på en slags fot. Och så sitter man inuti den som i någon typ av kokong. Man känns sig ganska trygg i en sån. Jag har suttit några gånger åtminstone. Använt en sån stol. Det är nu 60 år sedan Ball Chair. Den blev världskändis och den visades på möbelmässan i Köln år 1966. Men den är också mycket flitigt kopierad. Och hur man tampas med det gisslet ska vi höra mer om nu.
1: Jag heter alltså Stefan Malberg. Jag är grundaren till Eero Aarnio Originals, som är ett bolag som sysslar med Eeros mest kända designs. Vi har bland annat bollstolen, bubblan och ponin. Många produkter som är designade under 1960-talet, en del under 70-talet. Och det har jag jobbat med här nu ungefär i 10 år. Annars har jag jobbat ganska brett med liksom olika designers, med olika designbolag och egentligen hela min karriär har jag gjort inom design.
2: Och vad är det ni exakt gör? Säljer ni de här eller vad är liksom grejen med Eero Aarnio Originals?
1: Nu, grejen med Eero Aarnio Originals är det att jag har känt Eero kanske nu i runt 25 år. För ungefär en 11 år sedan. Eller han frågade mig att om jag är intresserad att ta över kollektionen av hans klassiska designs, det vill säga producera och sälja dem, marknadsföra dem globalt med ensam rätt. Och då var det ju rätt så svårt att säga nej. Då grundades ett nytt bolag som då förvaltar produkterna på det sättet att vi producerar dem, distribuerar dem, vi har återförsäljare, vi har jobbat med projekt, arkitekter och sen har vi ju förstås en egen nätsida därifrån vi också säljer. Så att det är liksom global distribution av hans klassiska produkter.
2: Eero Aarnios bollstol är så här helt ikonisk, den är rund, vit som en bubbla som man kan sen på något vis sätta sig in i, som man omgärdad av den som en kokong. Och ofta är den röd inuti, klädd i rött tyg, men det finns också då, här har vi en svart. Mm-hmm. Den är liksom en av de mest kända designsen och ett riktigt original. Men det tog inte länge för mig att hitta all världens billiga kopior där ute. Hur förhåller ni er till det?
1: Nu, det är ju klart att kopior är ju kopior, så att det är ju liksom olagliga versioner av originalen. Samtidigt är det ju, som Eero har sagt många gånger, man kopierar ju inte dåliga saker, så att det är ju liksom ett problem som alla liksom tampas med. Och sen är det ju förstås, det är ju nog ett faktum att det som köper kopior inte nödvändigtvis är våra kunder, att det kanske är så att det där de helt enkelt liksom skulle välja någon liksom annan produkt i så fall. Men nu försöker vi ju motarbeta så mycket så gott det går, men den där världen är ju förstås ganska stor och resurserna är ganska begränsade, så det är ju nog ett stort arbete liksom som vi liksom jobbar med, är ju det att vi försöker liksom då visa originalerna, liksom få ut kunskapen om att det finns ett original. Men att nu ska jag säga att största delen av problemet med kopior är det att det nödvändigtvis inte är ett medvetet val alltid att liksom man eftersträvar att köpa en kopia, utan att den kanske kopian finns där. Och då väljer man liksom köpa den. Samtidigt måste man också tänka så att man måste utveckla sin egen verksamhet och jobba ganska konsekvent med sina egna produkter och försöka få ut bara liksom kunskap och förståelse för originalen. För juridiska vägar är nog väldigt dyra för liksom mindre bolag.
2: Ja, ni gick den vägen en gång.
1: Vi gick den vägen en gång.
2: Var det värt det?
1: Jag skulle säga nog att det var värt det. Det var en klar markering, och sen var det ju också ett prejudikat inom liksom finsk rättsväsende.
2: Berätta kort vad det handlar om.
1: Det handlade då om att vi hade ju liksom då en av de här stora nätbutikerna som nu har varit ganska mycket på tapeten här i Finland under senaste år på grund av liksom bra tillväxt. Så de hade ju då en kopia som de sålde, och då gick vi inför marknadsdomstolen och det där, och ville då liksom få slut på det. Men det var ju många liksom olika nivåer, och förstås vann vi ju det, men samtidigt så problemet var ju det att en del av då juristkostnaderna liksom måste vi ju betala själv. Vi fick ju en del kompensation, men kostnaderna var ju ändå relativt höga. Och det är ju kanske det som är just den här liksom problematiken inom att försvara sina rättigheter, att det är för dyrt i dagens läge. Om det skulle vara mycket förmånligare och liksom enklare och snabbare, så då skulle det ju säkert liksom mycket mera bolag vara liksom måna om att försvara det. Men man gör så gott man kan.
2: Ja, som sagt, så det tog inte länge för mig att hitta alltså flera olika sajter som sålde kopior av både Ballchair och Ponnypallen och olika sådana klassiker. Är fighten förlorad mot de här kinesiska billighetssajterna? Är det liksom bara ingen idé att ens försöka?
1: Det är en jättebra fråga. Jag tror att situationen blir mer vilda västern än vad det har varit. Bara på grund av att Kina har nu så pass mycket egna liksom IPR-saker som de vill skydda. Att det är ju liksom, det finns så mycket högteknologi, och det finns så mycket liksom produkter som är liksom designade och producerade och liksom kinesiska brands och så vidare. Så det finns ju liksom vissa spelregler som de vill också själv liksom upprätthålla. Vi fick ju nu några av våra designs större skulpturer in i Kinas största nyaste designmuseum, Shenzhen Bay Culture Park. Det är ju ett enormt museum som har jättemycket fokus på design, berätta om autentisk design och samtidigt berätta om kinesisk design och kinesisk designhistoria. Så min vilda gissning är att liksom saker och ting inte förändras snabbt, men att kanske man kan tänka sig att så småningom vandrar Kina mer Japans väg, som också liksom börjar ganska långt med att kopiera mycket, och sen blev det ju mer och mer liksom japanska bolag som då tillverkar egna produkter, och då blev det ju viktigt med alla liksom IPR-rättigheter och sånt. Så att vi liksom kan ju göra egentligen ganska lite åt saken, och vår strategi har mest varit det att vi får in Eros autentiska designs i kinesiska museum. Nu har vi ett annat museiprojekt på gång, och den vägen kunde berätta då att det finns originaldesigns, att det finns liksom en historia bakom den, varifrån de kommer, om Eero Aarnio som designer, och den vägen bygga sen liksom förutsättningar för att eventuellt minska på antalet kopior som finns på marknaden. Men det är ju ett väldigt långsiktigt arbete som kommer att ta liksom åratal, årtionden om inte annat, men vi tror att det är ett bättre sätt än att liksom försöka gå den lagliga vägen. Jag har kollat lite på Vitra till exempel, och med deras resurser och antal kopior som finns på marknaden, så det är lätt att dra vissa liksom slutsatser att det kanske lönar sig att välja andra vägar.
2: Men alltså intressant det här med att Kina inte kanske längre i fortsättningen vill bli associerad till att vara så här billighetsmarknad, att de också är så där att nej, men vi har ju faktiskt egen design här, och att man liksom är ute efter någon typ av profillyft med de här stora designmuseerna och också konstutställningar med västerländsk konst och design och sånt här. Jag börjar ju genast, jag vet inte om jag är på något vis konspiratoriskt lag, men jag börjar tänka på att det här är ett sätt att med mjuk makt påverka image och liksom och så här.
1: Så det är ju absolut så. det är ju helt klart. Det finns ju många exempel runt omkring. Jag menar, tar man till exempel Sydkorea och K-pop, det är ju ett sätt att, liksom, att marknadsföra landet. Ja, det är klart att, liksom, att Kina har ett liksom, starkt intresse av att profilera sig som ett genuint liksom, designland med fina egna varumärken. Och det finns ju redan liksom, mycket. Man ser ju det förstås redan på mängden elbilar som produceras i Kina på liksom, många olika liksom, plan. Och det är säkert en naturlig evolution också med tanke på att, liksom, att när man har en industri som är väldigt bra på att producera saker och ting, och då vill man liksom höja på produktionsvärde och man vill inte vara en underleverantör. Så att jag tror att det är fullständigt naturligt, men jo, det är soft values och soft politik om man vill säga på det sättet. Ja.
0: Intressant. Det här med plagiat, att man kan ändå någonstans försöka samarbeta. Stefan Malberg där, vi ska höra mera om och med finländska designmöbler direkt efter Craig David. Det här är Walking Away, då klockan alldeles strax 16:30.

0: Stefan Malberg. Jag tänkte att jag skulle visa dig vad jag hittade lite grann.
1: Mm.
0: Där ute på nätet när jag bara helt

0: Det nu liknar den ganska mycket. Samma form och samma färg, en vit boll som är på en slags piedestal och sen sitter man liksom inuti bollen i en sån där kokong. Men
1: precis.
0: Vad säger du?
1: No, alltså, definitivt. Det är ju liksom en kopia på en bollstol det här. Och det där. Man ser också på bilden att den är liksom inte en riktig bild, utan den är datortillverkad bild.
0: Eller
1: något sånt här genererad. Ja, precis. Så att det är en rendering. Och här skulle jag nog definitivt säga att produkten som du eventuellt skulle få när du liksom den här levereras hem säkert inte är helt precis så här.
0: Här var en till.
1: Precis, och den är ju samma priskategori. Här ser du att liksom den är för hög. Foten ser helt annorlunda ut. Fastsättningen av foten är helt annorlunda. Den liksom proportionerna och sen detaljerna är ju ganska slarviga på den här.
0: Ja. Men sen finns här ju liksom en viss kinesisk sajt som säljer sån här ponypallar som ser nog hemskt bekanta ut.
1: Hemskt likadana, jo. Jag har kanske alltid liksom förundrat mig att hur liksom när man gör kopior, varför gör man så liksom så dåliga kopior. Det är ändå så svårt att liksom få proportionerna rätt om man nu liksom verkligen jobbar liksom är intresserad och får dem rätt. Relativt liksom skaplig. Att den ser inte så hemsk ut, men jag har sett liksom helt bedrövliga liksom kopior också. Det är otroligt hur liksom slarviga produkter som det tillverkas där.
0: Hur ofta får ni förfrågningar om att är min ball chair äkta och hur ska jag känna igen en äkta vara?
1: Väldigt ofta. Så vi får kanske förfrågningar, vad skulle jag säga, minst varannan dag. Och mest handlar det nog om bollstolen. Sen är det ju förstås andra produkter också som folk frågar efter. Oftast måste man ju tyvärr konstatera att det är en kopia. Och man ser ju det ganska snabbt med att det där jobba med de här produkterna ganska länge. Så det finns vissa saker som man kan titta på. Och ofta är det ju så att folk frågar eftersom de känner till. De liksom vet inte, är den äkta eller är den inte? Förstås är deras förhoppning att den är äkta. Och många gånger är det ju frågan om att de har kanske en vintage-version och de vill liksom fixa upp den. Och sen liksom kommer diskussionen därifrån att kan man få reservdelar. Sen är vi så att tyvärr att du har inte en autentisk produkt. Att det går inte att, liksom, att fixa. Det är inte liksom värt att liksom sätta möda på den. Så att det är väldigt allmänt.
0: Har du alltså förståelse för människor som skulle vilja ha en sån här till exempel bollstol och sen faller till föga och skaffar en kopia?
1: Alltså, jag borde ju säga absolut inte, men det där, man måste ju vara realist och konstatera att det handlar ju ändå om relativt liksom dyra produkter. Så förstås finns det ju en, liksom, en förståelse för att liksom, det finns på marknaden och att, liksom, att det finns folk som liksom, köper dem. Men förstås liksom, kan man inte undgå det, att det är ju liksom brott mot Eros rättigheter som designer och hans liksom upphovsrätt. Att på det sättet så är det ju vår förhoppning är att folk hellre då i så fall skulle köpa en vintage-version och eventuellt då i så fall liksom fixa upp den. Och där försöker vi hjälpa folk liksom så gott det går.
2: Yle Vega.
3: Det säger Stefan Malberg. Reporter för inslaget Eva Pursiainen. Skön musik av finlandssvenska Kuusi Koski. Största delen av medlemmarna antar jag har modersmål svenska här. Woods heter låten du hör här i Yle Vega.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Mannen med en mycket känd spakröst, det där Joe Cocker, Summer in the City, då klockan närmar sig 16:45 den här torsdagen. Eftermiddagen, Yle Vegas, Vega eftermiddag, där du lyssnar på i studion, Jukka Isöki, du har också hört Emil Friman lite tidigare här idag. Ett namn som kan vara bekant för radiolyssnare och kanske delvis tv-tittaren också är Magnus Silvenius, eller Magnus Silvenius Öhman, som gick från att vara en Yle-profil till att klippa poddar på den svenska topplistan. Bor nu för tiden i Los Angeles. Och flytten till USA innebar en stor livsomställning, både privat och förstås också yrkesmässigt. I en intervju blickar han nu tillbaka på karriären, drömmarna om flytten som förändrade precis allt. Redaktör E. Cornelia Berg, och vi lyssnar.
1: Faktum är att när jag fick förfrågan om att klippa min första podd, då tänkte jag att nu har jag nått botten i min karriär. Är hela min karriär bortblåst, det är officiellt. Jag börjar om från noll. För jag vet ju hur roligt det är att spela in och sitta och prata i radio eller podd i det här fallet då. Så nu var jag tvungen att liksom vara den som sitter och klipper någon annans roliga arbete. Så jag var inte alls sugen, men faktum är att vi behövde få in pengar. Hade inga pengar. Jag tror att det blev liksom officiellt att jag inte är någon längre. Från att jag liksom har åkt runt i Svenskfinland och skrivit autografer så är jag ingen längre. Jag tror att det blev lite så. Men det var faktiskt en av de roligaste och bästa saker som någonsin har hänt. När poddar startade för mig, runt 2014-15 kanske jag fick den första podden. Då var det ju inte så många som höll på med poddar. Och de som höll på med poddar var liksom i Sverige då. Var mediepersonligheter som redan visste hur man gjorde innehåll och bara ville ha en side hustle typ. Så jag hade tur att jag kom på en stor podd direkt, och det gjorde, eftersom den var stor, att folk började fråga, vem är det som gör er podd? För vi vill också ha en podd. Ja, men det är Magnus. Ja, bra, bra. Och då fick jag nästa generation av stora poddar. Det var ju min stora in på alla de här poddarna, att jag hade bakgrund som journalist. Jag har teknisk bakgrund, jag kan ljudmedia, då var det mest ljud, sen blev det video. Men framförallt att jag hade det här PK-örat, att jag förstår hur man bygger upp ett avsnitt. För att jag hade gjort det i massa år på radion här. Att säga att jag är klippare, ja, men det är bara för att förenkla det. Men jag är ju egentligen redaktör för dem. Jag hjälper absolut dem att strukturera upp avsnitten. Poddvärlden har ju format utifrån de ekonomiska intressena som man förstod fanns när influencers kom in. De här mediepersonligheterna tjänade ju inte asmycket pengar på sina poddar förrän influencerserna egentligen kom in och visade hur man tjänar pengar med samarbeten. Så när folk började fatta att det finns en jättestor ekonomi i det, vilket det fortfarande gör, så började folk med ekonomiska intressen komma in och se hur kan vi tjäna pengar på det här. Och ekonomiska intressen som formar berättande gör berättande ganska platt, för då måste saker låta mainstream och lätt att sälja. Grunden i mitt jobb är att berätta historier, och det kommer alltid finnas. Jag tänker att AI kommer spela roll också. Jag tror att väldigt många kommer försöka, eftersom branschen styrs väldigt mycket av ekonomiska intressen. Så jag tror att det kommer komma intressen som ser om de kan göra det på ett billigare sätt. Så jag tror att många kommer börja försöka göra AI-grejer. Jag tror att det absolut kommer funka på en eller två som gör att alla vill göra det. Men det kommer ju verkligen liksom döda innehållet, känslan med innehållet. Vilket gör att jag tror att det i sin tur kommer få en otrolig revival med personligt berättande. Jag tror att det kommer bli ännu viktigare att få den personliga närheten. Samtal som inte är baserad på att jag har en känsla, utan samtal som också är baserad på att jag har en kunskap. För den här typen av oberoende berättande är en av de viktigaste former av kommunikation som finns. Inte bara för demokrati, utan också för historieberättandet i sig själv. Så alla som ägnar sig åt historieberättande, räta på ryggen. Det är kreatörer som leder vägen för utveckling, för leder vägen för nya tankar, som får oss att inspireras och göra nya saker och förändringar i vårt eget liv som är positivt och förändringar i samhället. Och det är liksom, de tankarna ska inte ledas av att någon vill tjäna pengar, utan om man gör ett bra jobb och berättar det man vill berätta, då kommer de komma till dig. Och då håller man dem på armlängds avstånd och så säger de, följ mig bara. Hur är det att bo i USA? Personligen till vardags så är det som att bo i Helsingfors. Men det är bara soligt och varmt och härligt liksom. Men från ett kanske mer så här journalistiskt eller så perspektiv så är det ju ett intressant land att bo i. Dels för att det händer väldigt mycket sjuka saker och jättemycket konstiga grejer. Jag är inte frånvänd från det faktum att inte många kvarter från där jag bor så har folk det otroligt illa socialt. Så jag förstår ju de här skillnaderna, men de finns också överallt. Även fast de kanske är extrema där. Vad landet ger mig är att det finns så otroligt mycket duktiga människor. Det finns så otroligt mycket drömmar. Men också folk som vågar ta tag i drömmar. Och det är sjukt inspirerande. Jag har lärt mig att drömma större. Och det har varit, det är ju otroligt. För det finns hela tiden en ny dörr. Varenda år, varenda ny nivå man har blivit bekväm med där. Så visar sig att shit, det finns 7 nya dörrar som jag kan öppna. Som alla döljer någonting annorlunda. Det finns ingen gräns för hur högt du kan nå, men det finns verkligen ingen gräns för hur lågt du kan nå heller.
0: Det berättade Magnus Silvenius Öhman och redaktör Cornelia Berg. Musik av Lars Winnerbäck blir det just nu. Det här är låten Hälsningar Yle Vega.

Augustikvällen kräver dessa kräftor och snart är augustikvällen här. Ska du ha kräftskiva och vad innebär det? Kanske du tycker det är strunt? Eller det bästa du vet? Ring in på lördag då fingret placeras på läckra kräftor och allt däromkring. Och den 6 augusti inleds Spellinge musikdagar och festens skapare, den internationellt erkända mezzosopranen Monica Grop, är min lördagsgäst. Sånt och mera att vänta i Ylevega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertell.

men vad säger ni om det här samarbetet? Kanske lite osannolikt, Kylie Minogue, Snow Patrol i These Alarms, som låten heter. Lyssna på Yle Vega. Det är ungefär det sista jag säger för den här torsdag eftermiddagen. Vi är tillbaka med Vega eftermiddag imorgon igen med bland annat ett skivråd som jag tycker att du ska definitivt lyssna på. Och mycket annat också för den delen. Tracy Chapman här, mycket, mycket fin låt det här. Talking about a revolution. Vi hörs igen. Hej!

0: Det fortsätter att brinna i Europa, nu även i Sverige. Resebyråer menar ändå att det är tryggt att resa till kontinenten. Tusentals människor har simmat till Spanien från Marocko. De lokala myndigheterna har bett regeringen att utlysa nödläge. FIFAs planer på att sälja ut fotbollen får mördande kritik i Europa, men fotbollschefen Gianni Infantino kan ändå få stöd från länder där korruption är en del av vardagen. Vädret här hemma fortsätter vara ostadigt, men främst soligt. Det här är nyheten klockan 17 med mig Ellen Es. God eftermiddag. Trots att skogsbränderna härjar på flera håll i Europa säger resebyråerna att det är tryggt att resa till kontinenten. Varken Tjäreborg eller TUI har behövt evakuera resenärer.
1: Vi följer myndigheternas information, säger man från de resebyråer Svenska Yle pratat med idag. Säkerheten är viktigast, men varken TUI eller Tjäreborg vill att vi ska sluta resa. Tjäreborgs Finlands chef Jessica Virtanen säger att situationerna kan vara överraskande, men att så kan det också vara hemma i Finland.
2: Ikävä kyllä väillä, ne ei ole ainoastaan niin kuin, ilmaston omia aiheuttamia, vaan meidän ihmisten, että niitä tulipaloja myöskin sytytellään, mikä on hyvin, hyvin ikävää, mutta että kyllä vielä voi matkustaa, että kyllä se ihan turvallista.
1: Ibland handlar det inte bara om klimateffekter, utan också om oss människor. Det anläggs också bränder, vilket är väldigt tråkigt. Men jag skulle säga att man fortfarande kan resa. Det är fortfarande tryggt, säger Virtanen. TUIs kommunikationschef Laura Aaltonen är inne på samma spår.
3: Kannattaako ylipäätään matkustaa Euroopassa tällä hetkellä?
4: Totta kai kannattaa, mutta se on ihan niin, mitä ihmiset tykkää, eli meilläkin on se matkustuskausi on pidentynyt, eli jos ei tykkää niin kuin liian lämpimästä, niin sitten keväällä tai syksyllä, eli meillähän on se koko ketju.
1: Lönade se ei ole hyvä taage, että reesa i Europa just nu. Visst lönade sig fortfarande att resa i Europa, men det är ju vad man själv tycker om. Våra reseperioder har förlängts. Tycker man inte om allt för varmt väder så reser man på våren eller hösten. Sommarperioden för oss sträcker sig nu från april till oktober, säger Aaltonen. Inga av de resemål som hör till TUIs eller Tjäreborgs repertoar har ännu utsatts för farosituationer. Resebyråerna säger att om utrikesministeriet ändrar sina rekommendationer kommer också de att agera.
0: Reporter var Katarina Salo. Och den senaste rekommendationen från utrikesministeriet är att i Frankrike, Spanien och Grekland undvika brandområdena, följa de lokala myndigheternas anvisningar noggrant och informera närstående om sin situation. I Tyskland bedöms nästan 10 000 människor ha dött i år av sjukdomar orsakade av värmen. Bedömningen görs av den tyska smittskyddsmyndigheten. Tyskland har i sommar upplevt en rad värmeböljor med temperaturer på 40 grader eller mer. Också i Storbritannien steg dödligheten under värmeböljorna i början av sommaren. Den brittiska hälsomyndigheten säger att man registrerat nästan 2 900 värmerelaterade dödsfall i maj och juni. England hade i år sin varmaste junimånad sedan statistik började föras år 1884. Och i Sverige har två skogsbränder brutit ut i länet Västmanland, nordväst om Stockholm. Två helikoptrar är på plats för att vattenbomba branden i Ramnäs i Surahammars kommun. Branden är ännu inte under kontroll och räddningstjänsten bedömer att branden är stor. Den andra branden bröt ut i en skog utanför Kemvik nära Norrköping. Den branden är omringad och uppskattas vara släckt om några timmar. Inga byggnader eller personer uppges i nuläget ha skadats. Tusentals människor har tagit sig över gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika, antagligen genom att simma. De lokala myndigheterna har bett regeringen att utlysa nödläge. Videor och bilder från platsen visar att stora grupper människor som tagit sig över vågbrytarna som skiljer sig gränsen åt. Spaniens inrikesminister väntas resa till den autonoma exklaven för att följa utvecklingen, skriver den spanska tidningen El Mundo. Situationen påminner om 2021 då omkring 8 000 personer tog sig över gränsen på bara två dagar. Internationella fotbollsförbundets planer på att sälja delar av fotbolls-VM till externa investerare fortsätter väcka starka reaktioner. Och idag ska Europeiska fotbollsförbundet UEFA samlas för att diskutera de senaste händelserna. Mötet är intressant då FIFAs president Gianni Infantino igår meddelade att FIFAs medlemsförbund belönas ekonomiskt ifall de stöder hans förslag och drabbas ekonomiskt om de inte gör det. Samtidigt sträcker sig FIFAs makt långt utanför fotbollsplanen. Enligt Ulf Bjerled, professor inom statsvetenskap vid Göteborgs universitet, bottnar det här i att idrottsorganisationerna har blivit allt större politiska spelare.
5: Ja, fotbollen har ju blivit mäktigare och mäktigare, liksom en del andra idrottsgrenar. Och det beror väl på två saker. Dels att fotbollen har vuxit så mycket i sig och omgärdas av så mycket uppmärksamhet och prestige så det får genomslag viktiga fotbollsmatcher. Och det andra är ju fotbollens och idrottens kommersialisering. Makt är också pengar, eller pengar är makt. Och ju mer pengar fotbollen handlar om, desto viktigare blir fotbollen och desto mer starkare blir maktintressena kring fotbollen. Så det har varit en process som har pågått under flera decennier. Så att de här stora idrottsförbunden har börjat bli politiska aktörer, kan man säga, på ett annat sätt än tidigare.
6: FIFA har samtidigt länge kämpat med kritik kring korruption och bristande transparens. Enligt Bjereld är frågan fortfarande inte löst.
5: Det har varit ett krav från många länder att FIFA måste rensa upp och bli mindre korrupta. Det har väl gått sisådär med den fallet, det är fortfarande en pågående process. Och inte minst, det har inte med FIFA att göra, men det hänger ju samman med att IOK, Internationella olympiska kommittén, nu har öppnat för att låta ryska deltagare delta i OS i Los Angeles 2028.
7: Hur skulle du beskriva den pågående maktkampen mellan UEFA och FIFA?
5: Jag kan inte minnas att vi har sett något liknande i fotbollens historia. Och det beror ju på att FIFA under Infantinos ledning har agerat på ett sätt som inte har starkt stöd tillräckligt i den egna organisationen. Men vi får se vad det bär, för FIFA är ju en global organisation medan UEFA är en europeisk. De europeiska staterna är ju nästan alla demokratier och det är ju då, vill man ha saker och ting på ett sätt, medan länderna som är medlemmar i FIFA infattar ju väldigt många länder i tredje världen som är mycket mer auktoritära styrelsesätt, också många fattiga länder. Och där kanske man tycker att om Infantino och FIFA kan se till att det kommer in mer pengar till fotbollen, då är man också beredd att acceptera att privata aktörer tar för sig allt mer inom fotbollen. Så igen, det handlar väldigt mycket om pengar det här.
0: Där hörde vi statsvetaren Ulf Bjereld, reporter Vaselina Kroat. I Stilla havet har ögruppen Nauru nu bytt namn. Nu har ögruppen i Stilla havet tagit tillbaka sitt ursprungliga namn Nauero. Och befolkningen ska härefter refereras till som Nauero. Enligt landets president uppstod det gamla namnet för att kolonialmakterna inte kunde uttala det ursprungliga namnet. Förutom en kort tid under tyskt styre har landet varit ett brittiskt och australiskt protektorat fram till att Nauero blev självständigt 1968. Landet är världens tredje minsta land efter Vatikanstaten och Monaco och ligger ute i Stilla havet drygt 4500 kilometer från Australien. Och väder här hemma fortsätter bjuda på sol och stundvis regn och oska. Men under natten drar nya regn- och oskskurar in över vårt land västerifrån. Imorgon råder varning för oskbyar. På flera håll kan det både regna och oska kraftigt. På de västra havsområdena är vinden kraftig imorgon. Vädret i början av augusti fortsätter också vara växlande. Längs med kusten från öst till väst blir det uppehåll och ställvis oskskurar. På helgen kan det ställvis förekomma regnskurar i syd och norr. Och det vädret tar oss in också in i nästa vecka. Temperaturen rör sig på dagarna mellan 18 och 25 grader, nattetid mellan 13 och 18 grader. Det här var nyheten klockan 17 med mig Ellen Ias. Och nyhetspodden idag handlar om Alvar Aalto, vars 13 byggnadskomplex har blivit UNESCOs världsarv.

0: stämning var faktiskt, det var högtidlig och det var mycket varm och vi hade en lång kö efter när det här liksom nomineringen blev inskriven och utnämningen klart. Och folk var liksom, och alla liksom kollegor var väldigt genuint glada och positiva och nöjda. Det kändes nästan de hade väntat att det här skulle hända i något skede. Jag tycker också att för Finland det här är ett historiskt ögonblick.
1: Det här säger Mirko Kullberg som är ordförande för Alvar Aaltos stiftelse och stiftelsen för Pemar sanatorium. Och ett historiskt ögonblick, det var det minsann. Helheten Aalto Works består av 13 byggnader som nu alltså finns på UNESCOs världsarvslista. Det börjar med Pemar sanatorium från 1930-talet och slutar med Finlandia-huset på 1970-talet. Bakom Aalto Works finns inte bara Alvar Aalto utan också hans båda hustrur, arkitekterna Aino och Elissa Aalto. Men vem var Alvar Aalto och har vi finländare riktigt förstått oss på honom? Det ska vi reda ut i nyhetspodden idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt och Mirko Kullberg som ju då är ordförande för Alvar Aaltos stiftelse bland annat.
0: Aalto är en av de personer som tillsammans med sina samtida liksom kreatörerna och väldigt starka kulturmänniskor inte tyckte att de har format den internationella bilden av Finland på ett många sätt. Liksom form, liksom design, formgivning och design och arkitektur och liksom det är det som blev väldigt kännetecknande för Finland i tidernas tid. Och hans formgivning, det är något speciellt för att det är liksom något väldigt djupt finskt, nordiskt, men samtidigt något universellt som liksom många av mina kollegor tycker att, liksom att det passar allt och passar till vad som helst och deras design. Och hela den här förståelsen för naturens påverkan och ljuset.

0: materialer och den mänskliga skalan tycker jag det är. Men jag tycker faktiskt att han bidrog i hög grad för att Finland från ett relativt ungt och perifert land kom till centrum för den internationella diskussionen om modern arkitektur och design.
1: Mm, ja, vi talar ju om 30-talet och framåt. Men jag tänker så här, du som kan det här, så kan du ändå öppna upp att vad är det som är så speciellt med Alvar Aalto? Att hur ska man liksom betrakta hans verk? Liksom förutom det att jag vet att den här Aalto-vasen eller Savoy-vasen är ju då ett måste i många finska hem. Men vad är det man ska titta efter?
0: Mm. Och det Aalto-vasen, jag tycker det är sån här... Är det inte lite så att när man får det i ett objekt som blir så kännetecknande, så det, liksom, det blir nästan som en liksom statusmärke, att man har liksom, att den har vi statusvärde. Men det berättar inte faktiskt, Aalto-vasen berättar inte alls liksom hela sanningen, och det är en väldigt begränsad del av det här Aaltos historia. Men jag tycker att det är Aaltos förståelse, det liksom kommer från betydelse i samhället också. De byggnader som Aino och Alvar Aalto ritade tjänade många olika syften. Och det är liksom privata hem, offentliga institutioner, företag, kyrkor, kulturbyggnader och sjukhus. Men utgångspunkten, den har alltid varit människan och människans behov. Och det är liksom det som det här modernistiska tanken som han har liksom haft, och humana tanken som han har haft. Det tycker jag det är liksom det viktigaste. Och det där, sen är det intressant att liksom när de jobbade till exempel med Pema Sanatorium eller Villa Mairea, så det var det sådana verkliga allkonstverk där arkitektur, inredning, möbler, belysning och detaljer liksom, de bildade en sådan sammanhängande helhet. Och det är liksom, det är också sen att sen när möblerna har armaturerna har börjat leva sen självständiga livet som designklassiker med ett eget internationellt liv. Att de designobjekterna, de är födda från någonstans i liksom från den stora stolhelheten. Och jag tycker att det är liksom det här stora, det grunda, det hela samspelet mellan arkitektur, natur, mellan design och arkitektur och ytterst som relationen med mellan människan och den byggna miljön. Och det är det som gör det liksom helt, allt är helt unikt i det sättet.
1: Mm. Nu är det då fråga om 13 byggnadskomplex som har blivit världsarv. Kan du kort beskriva varför man valde just de här 13 byggnaderna? Vad visar de och vad står de för?
0: De 13 byggnader, det liksom visar det till som en utveckling av Aaltos arbete under det här 50 år. Men det är liksom det att liksom de alla byggnader, fast de är kyrkor eller kulturbyggnader eller offentliga och privata miljöer, de har liksom den här värdena, universala värden för samhället och människan. Och att det är inte liksom, det är inte, de är inte enheter i för sig, de är liksom, tillsammans är de mera och tillsammans ger den liksom den här helheten.
1: Pema Sanatorium ritades av Alvar och Aino Aalto och stod färdigt 1933. Det var först avsett för tuberkulospatienter, men senare kom också andra sjuka att vårdas där. Den bärande idén var att byggnaden skulle stödja patienternas tillfrisknande.
0: För mig Pema Sanatorium kanske är den starkaste manifestationen för vad arkitektur faktiskt ska vara. Och det, är liksom, det här är också ett väldigt personligt sätt att tänka på det. För att jag har haft, liksom, då när jag besökte Pema Sanatorium, jag hade börjat 2005 med Artek och jag var där först. Jag tror det var nästan liksom slutet av året som jag var där. Jag hade besökt redan många, många byggnader tidigare. Men det här är någonting som... Sanatorium är faktiskt en sån här verkligt gesamtkonstverk, så som han kallar, liksom, som man kallar det, att liksom där arkitektur, design, konst och landskap bildar en odelbar helhet. Men där är någonting väldigt unikt med det, att hur Aaltos har blivit, och Aino Alvar Aalto har tagit, har liksom hänsyn till liksom ljuset och färgerna och akustiken och ventilationen, utsikten till naturen, alla möblerna. Det är sådana relationerna även till tallskogen som är så unikt. Han, Alvar Aalto, beskrev byggnaden som ett medicinskt instrument, vilket tycker jag liksom det är ett genit sätt att uttrycka det också. Och liksom även de gula trapporna, det var någonting väldigt speciellt. Jag tycker de förmedlar liksom värme och hopp och kanske man kan föreställa sig vilken betydelse sådana upplevelser har varit för patienter som har vistats där under många, många månader och kanske ett år tid. Det är liksom de här upplevelserna som den blir. Mm. Bara trappgången och terrassen som man kan faktiskt se över liksom hela liksom tallskogarna och naturen där. Och det är någonting väldigt, väldigt unikt. Det är någonting magiskt över den här platsen. Man känner intuitivt att den bygger på ett ovanligt djupt människokunnande och en vision som fortfarande känns väldigt relevant, tycker jag.
1: Mm. Jag har förstått att det byggdes och designades med tanke på att det är patienter, alltså människor som ligger, att man ska uppleva det horisontellt.
0: Exakt, det är väldigt, väldigt viktigt och tack att du påminner mig om det. Men liksom det att liksom, allt var också sjuk innan han började rita byggnaden och han upplevde det att om man ligger länge och sen, därför hade jag väldigt stora fönster, vilket var varit ganska sällsynt i den tiden, för att det var ganska dyrt att ha stora fönster, och det är, liksom, det är många innovationer som har tänkt just på de perspektiven, och även det att terrassen är tänkt att många patienter kunde ligga där, och det var liksom det var liksom varje dag som de måste faktiskt gå ligga där och liksom njuta av friska luften fast det var liksom vinter eller höst eller regn eller skurar ur skudar. Men det är liksom att den här även liggande människan skulle kunna må även lite bättre fast man är sjuk.
1: Mm. Nå, hör du, hans båda hustrur, Aino och Elissa, de var ju också arkitekter. Och i synnerhet första hustrun Aino brukar lyftas fram då för sin design. Så då undrar jag, vilken var hennes, och jag säger också Elissas, alltså betydelse för Alvar Aaltos, eller ska jag säga konceptet Aaltos storhet?
0: Mm. Aino Aalto var inte, hon var inte enbart Alvar Aaltos hustru och medarbetare. Hon var faktiskt självständig arkitekt och väldigt duktig en sån. Men det, jag tror också att det där att Aaltos tillsammans liksom ville att de är liksom de förknippade liksom att liksom det var Alvar liksom förknippade de här arbetena, så att liksom det var de undertecknade sig under Alvar Aalto. Det kanske var det också berätta någonting om den tids liksom sätt att liksom lyfta en kreatör, och kanske då var det liksom mer naturligt att det var man. Men jag tror, jag säger så här, att jag tror 100% att Alvar Aalto visste hur kunnig designer och formgivare och liksom hur Aino Aalto behärskade liksom människans, den där liksom skönheten i människans vardag och materialen och proportioner och allt det här. Liksom, han uppskattade högt sin hustru Aino, och det tror jag det liksom blir tydligare och tydligare i hans arbeten. Och jag tror att om jag tänker till exempel Pema sanatorium, jag tror inte att det skulle vara sån som det var utan Aino. Jag tror att Villa Mairea där som hela liksom det här var liksom skönheten med konst och materialerna är så kännetecknande, skulle aldrig varit det som det var utan Aino.
1: Så vem var då Alvar Aalto, den världsberömda arkitekten som till exempel var kompis med affärsmannen och filantropen Lawrence Rockefeller i USA? Det sades att Aalto var en stor charmör, att han egentligen var lite dålig på att räkna, men däremot mycket bra på att teckna. Aalto var modernist, arkitekt, designer och professor, och han föddes ett par år innan sekelskiftet 1900 i Kuortane. Hugo Alvar Henrik Aalto växte upp i Jyväskylä. Pappan var lantmätare och talade finska, mamman var postfröken och talade svenska. Aalto blev student 1916 och i inbördeskriget deltog han på de vitas sida och stred i Tammerfors. Han lär aldrig helt ha kommit över de upplevelserna och blev övertygad pacifist. Alvar Aalto tyckte att konsten inte får vara för separerad från samhället. 1960 förklarade han arkitekturens betydelse så här.
2: Arkitekturen är en mosaik som vars palett, färgerna på vår palett, det är ju alla tekniska fält som nutidsmänniskan arbetar med. Vad man börjar med måste ändå vara en ideologi som hela tiden tar sikte på hur hon lever, den lilla människan där. Hur kan vi göra det bättre för henne? Men inte bara fysiskt bättre. Inte bara så att hon får ett bad 2 minuter tidigare än med ett annat system. Man kan gärna vänta 4 minuter på ett bad, det gör ingenting. Utan det ska vara alla de aspekter som hänger ihop med hennes liv som måste samtidigt lösas.
1: Alvar Aalto, han blev ju sen på 60- och 70-talen också kraftigt kritiserad här hemma i Finland då, för det ansågs till exempel att folkpensionsanstaltens huvudbyggnad den var då för fin, och marmorn på Finlandiahusets fasad den var alldeles för opraktisk, och så den här sockerbiten, alltså Enso Gutseits eller idag då Stora Ensos kontor där nere för Spenski katedralen vid Salutori i Helsingfors, den var då ful. Vad säger du som specialist på Aaltos verk om den här kritiken?
0: Ja, det finns naturligtvis, det finns alltid också berättigad kritik, men samtidigt ska man komma ihåg att betydelsefullt nytt arkitektur också väcker säkert diskussionen alltid. Och sen att när man, speciellt som Aalto jobbade med sina visioner och väldigt framåttänkande, så det måste ha varit också säkert sånt som man inte kände riktigt att det här är någonting som man har lätt att vänja sig. Men sen är också det här, vad det man pratar om, en Stora Ensos huvudbyggnad. Jag tycker det är liksom ett tydligt exempel att liksom det blir bara en del av helheten som aldrig förverkligades, som var liksom det här Helsingforsplanet, stadsplanet. Mm. Och tänk om man skulle ha haft den här helheten färdigt. Jag tror att då skulle man kanske upplevs helt annorlunda det, att om det blev en del av den här planerade helheten. Personligen tycker jag att det är en mycket stark och vacker byggnad dessutom. Och det menar att jag tycker att för mig det handlar att kultur också, att man kan våga diskutera, och världsarvsstatus det säkert innebär också det att, att ett verk står också, att det inte står över kritik. Att det är viktigt att man har diskussion också. Arkitektur är liksom sån, den påverkar på vårt samhälle och människans liksom vardag och framtid, och liksom, man måste analysera det också. Jag tycker det är inget fel med det.
1: Tycker du att vi har förstått Alvar Aaltos storhet i Finland?
0: Jag tror att vi tar Alvar Aalto lite för givet för i sin liksom helhet, för att jag tycker det är lite jo och nej, och det är liksom att vi känner honom från Vasen och vissa byggnader och vissa liksom våra, från vårt hem och från möblerna som vi har liksom, vi har eller våra vänner har i sitt hem. Men det är liksom kanske det här, ibland är det så, det gör inte just för det här stora närheten, att vi inte riktigt ser storheten. Internationellt känner liksom Aalto har mycket, mycket större liksom betydelsefull i liksom människans ögonen än vad vi kanske har här i Finland.
1: Och nu blir det kanske bättre med den saken?
0: Ja, absolut. Det är att liksom om världsarvsutnämnden kan bidra till det här, att allt fler människor, både Finland och internationellt, ser Aaltos arkitektur och formgivning som något levande och framgångsrikt, har vi redan fyllt liksom det här, hela liksom det här initiativet har fyllt och många viktiga uppgifter. Jag tycker att det här är ett fantastiskt möjlighet att liksom det är en undervisningskurs för oss alla.
1: Tusen tack Mirko Kullberg för den här analysen.
0: Tack så mycket, tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Mirko Kullberg som är ordförande för Alvar Aaltos stiftelse och för stiftelsen för Pemar sanatorium. Nu under sommaren utkommer nyhetspodden tisdag till torsdag. Om du loggar in på Yle Arenan och beställer våra notiser så hittar du oss enklast. Ljudmixningen gjordes idag av Max Salomaa, och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: Utlandssvenskar kan från och med idag börja rösta i det svenska riksdagsvalet. Knappt 700 svenskar är bosatta i Finland och dessutom bor här knappt 11 400 finländare med dubbelt svenskt medborgarskap. Totalt finns det omkring 220 000 utlandssvenskar i världen och de utgör en betydande grupp väljare inför valet den 13 september. I Finland kan de med rösträtt i de svenska valen nu förhandsrösta genom att skicka en brevröst eller genom att rösta på ambassaden eller ett konsulat tidigast den 20 augusti. I våra insjöar är läget med cyanobakterier, alltså det som tidigare kallades blågröna alger, lugnare än normalt för tidpunkten. Det meddelar tillstånds- och tillsynsverket. På många håll har medeltemperaturen i sjöarna varit lägre än normalt i juli. Vid kusten är läget med cyanobakterier däremot typiskt för den här tiden på sommaren. Speciellt i de östra delarna av Finska viken har det förekommit algblomningar, det vill säga massförekomster av cyanobakterier. Så en uppdatering av brandläget i Sydeuropa. I Frankrike har 80 000 människor nu fått klartecken att återvända till sina hem efter den omfattande skogsbranden utanför Bordeaux. Svalare temperatur, högre luftfuktighet och regn ger hopp om att branden snart ska vara under kontroll och kunna släckas. I Spanien har man i sin tur avblåst det nödläge som infördes för en vecka sedan i området kring städerna Madrid och Avila. På många andra håll i Europa brinner det fortfarande, bland annat på den grekiska ön Kreta. Men trots bränderna säger resebyråerna att det är tryggt att resa i Europa. Varken Tjäreborg eller TUI har behövt evakuera resenärer. Att resa i Europa lönar sig fortfarande, det säger TUIs kommunikationschef Laura Aaltonen.
1: Totta kai kannattaa, mutta se on ihan niin, mikä ihmiset tykkää. Meilläkin on se matkustuskausi on pidentynyt, eli jos ei tykkää niin kuin liian lämpimästä, niin sitten keväällä tai syksyllä, eli
2: visst lönar det sig fortfarande att resa i Europa, men det är ju vad man själv tycker om. Våra reseperioder har förlängts. Tycker man inte om allt för varmt väder så reser man på våren eller hösten, säger Aaltonen.
0: Det var Katarina Salo som hade talat med TUIs kommunikationschef. Och den senaste rekommendationen från utrikesministeriet är att Frankrike, Spanien och Grekland, där ska man undvika brandområdena om man reser i de länderna. Det var nyheterna klockan 18. Jag heter Annina Barbosa. Vi hörs igen om en knapp timme.

Det doftar popcorn i hela rummet. Barnen springer runt, letar efter en bra plats på golvet. Det är högt i tak, mycket ljud, prat och förväntan i luften. De vuxna försöker få alla att sätta sig ner. Snart börjar det. Några barn flyttar sig ännu närmare väggen där projektorn lyser upp en stor vit ruta. Och så börjar filmen. Vaiana. Alla blickar vänds framåt. Popcornen knastrar, barnen skrattar och kommenterar. Det är svårt att sitta stilla. Jag står längst bak och delar ut popcorn till dem som kommer inspringande, lite andfådda, för att inte missa början. Det är festligt med popcorn och filmkväll. En vanlig torsdag i september, i ett flyktingläger i Grekland. Utanför faller regnet över tält och containrar. Här väntar människor på beslut om sin framtid. Men just nu är det filmkväll. Idag vill jag berätta om mitt arbete med människor i flyktingläger i Grekland. Om människomöten. Om att pendla mellan olika verkligheter. Jag heter Sara Hellander. Jag är musikterapeut. Arbetar internationellt med humanitärt biståndsarbete. Och idag är jag din sommarpratare.

Jag växte upp i Finland. Efter gymnasiet flyttade jag utomlands. Jag ville lära mig mer. Uppleva nya platser, ny musik, nya maträtter. Men framförallt ville jag möta människor i olika sammanhang, över språk- och kulturgränser. Jag har länge fascinerats av kommunikation, hur vi når varandra och hur ett leende eller en vänlig blick ibland kan vara mer avgörande än det ord vi faktiskt säger. Jag studerar musikterapi vid Aalborg universitet i Danmark. Genom studierna lärde jag mig mer om hur musik påverkar oss. Att musik kan berätta historier, skapa gemenskap, väcka minnen. I mitt arbete som musikterapeut har jag mött människor i olika åldrar och livssituationer. Personer med funktionsvariationer inom autismspektrumet, på hospice, inom psykiatrin och på sjukhus i Norden och i Syd- och Nordamerika. Hösten 2018 reste jag för första gången till Grekland. Nyheterna om flyktingkrisen förde mig hit. Och sedan dess har jag arbetat med människor på flykt, både på plats i Grekland och online. Först som volontär, sen som team- och projektledare inom olika internationella hjälporganisationer. Det senaste året har jag arbetat i norra Grekland. Som så många andra organisationer arbetar vi inte längre innanför lägrets murar. Vi har inte längre tillstånd att gå in genom säkerhetskontrollen. Istället har vi byggt upp ett center på en äng bredvid lägre. Med 5 tält målade i olika färger. En volleybollplan, en lekplats av bildringar, bänkar av lastballar. Allt omgivet av fikonträd. Det som bor i lägre får fortfarande gå in och ut så länge de har med sig sitt ID-kort. Och varje dag fylls vårt center av flera hundra människor. Vårt team består både av människor som bor i lägre och människor som jag som har valt att komma hit. Tillsammans försöker vi skapa något som liknar en vardag. Vi erbjuder psykosocialt stöd genom aktiviteter som hantverk, sport, språkundervisning, dans och musik. Det viktigaste är att människor får känna trygghet, gemenskap och bli bemötta med respekt. Vi delar också ut hygienprodukter, kläder och matvaror. För att kunna planera och få en uppfattning om behoven försöker vi registrera dem som är nya på vårt center. Men det är svårt att få en överblick över situationen. Vi får nästan ingen officiell information från myndigheterna om hur många som har anlänt eller hur många som snart lämnar lägre. En gång i veckan ställer vi fram ett bord på ängen för att välkomna de nyanlända. Ofta går det på några timmar. Allt beror på hur många som kommer. En eftermiddag i december ställer vi ut bordet mellan vattenpölarna. Det har regnat i flera dagar och ängen liknar mer än lerig åker. Men idag är det uppehåll. Några män kommer fram till oss, försiktigt, lite avvaktande. Det är nya här. De frågar vad det här är för ställe. Vi välkomnar dem, berättar vem vi är och vad vi kan erbjuda. Allt översätts åt alla håll mellan olika språk och till fler som dyker upp. Männen berättar att de kom till lägret förra veckan tillsammans med omkring 800 andra från Sudan. Vi skriver ner deras namn på vår lista och säger att de kan komma tillbaka imorgon för en kasse med lök, ris och shampoo. Innan det går behöver vi den berätta för sina vänner att de också kan komma till vår registrering. En stund senare kommer det fler. Kön blir längre. Det går en timme och en till. Fler och fler dyker upp. Medan resten av teamet stänger centret för dagen och cyklar hem fortsätter jag och två kollegor skriva ner namn efter namn. Solen går ner bakom bergen. En vacker rosa solnedgång. Mörkret lägger sig och det blir kallt. Ljuset från min dator räcker inte längre. En kollega hämtar en golvlampa och ställer den bredvid bordet. Och här sitter vi. På en lerig äng i mörkret med en golvlampa. Och välkomnar en efter en. Jag ser inte hur många som väntar på andra sidan bordet, men i ljuset från golvlampan kliver det fram. Jag tar emot ID-kort, kollar namn, skriver ner. Flera har samma namn, ibland även samma födelsedatum. Jag försöker hålla ordning i dokumentet. Det blir lätt en rutin, men det handlar inte om antal.
Jag möter en ny person, inte ett nummer. Den första kontakten är ofta avvaktande. Kanske det vana vid ett annat

bemötande. Krav, frågor, kontroller, kanske förväntade sig misstänksamhet. Jag kan inte förändra vad det har varit med om, eller påverka vad som väntar dem. Men jag kan påverka den här stunden. Att bemöta dem med respekt. Ögonkontakt. När jag säger hej. Att jag säger deras förnamn. Det kan ha en avväpnande effekt. Jag försöker också tala arabiska. Det blir inte alltid rätt. Men ofta möts av ett leende. Ibland ett skratt när jag försöker. Och försiktigheten kanske släpper. Men det här är absurt. Vad är det egentligen jag välkomnar dem till? Vad är det vi håller på med? Det här är både viktigt och otillräckligt. Det är så mycket vi inte kan göra. Det känns som en droppe i havet. Eller som att försöka torka upp ett översvämmat badrumsgolv med toalettpapper.

Faraway. När människor söker asyl registreras det i ett läger. Sen börjar väntan på ID-kort, intervjuer och beslut som kan dröja många månader. Och det här är bara ett av många steg på en farlig och osäker resa. Lägren kan se olika ut. Ibland används gamla byggnader, tält eller containrar i rader. På avstånd ser man de starka strålkastarna. Det påminner om en fotbollsplan fast med grus, vakter och stängsel. Allt är byggt för att vara tillfälligt, men har använts av så många alldeles för länge. Under åren har situationen förvärrats. Medan omvärlden riktar sin uppmärksamhet mot nya kriser fortsätter arbetet i Grekland. Samtidigt har nya internationella beslut och restriktioner gjort arbetet svårare för hjälporganisationer. Färre rubriker betyder också färre resurser för humanitärt bistånd. Det leder till att allt fler organisationer tvingas avsluta sitt arbete samtidigt som behoven växer. Vi försöker hela tiden förstå hur vi kan anpassa vårt arbete. Vi frågar människorna i lägre, pratar med andra organisationer och följer nyheterna. Vi behöver hitta alternativa lösningar, prioritera om. Arbetet omväxlande, tempot är högt, dagarna oförutsägbara. Jag blandar ofta ihop vilken veckodag det är. En dag kan kännas som en vecka. Från morgonmöten och planering till sortering av kläddonationer, eftermiddagar med handledning för teamet, möten med andra organisationer eller stunder på centret där jag spelar gitarr eller fotboll. En av de klasser jag leder är yoga för kvinnor. Många kan ha både synliga och dolda ärr efter krig, våld och sexuella övergrepp. Kroppen kan bära minnen som inte syns utåt. Det handlar inte bara om yoga, utan att försöka skapa en trygg plats. Trygghet i rummet, i rörelserna och i gruppen. Medvetenhet krävs så att varje övning kan ge styrka, trygghet och hjälpa kroppen att återta kontroll. Jag börjar med att sätta på lugn instrumentalmusik. Välkomna kvinnorna in i tältet, rullar ut yogamattorna, tänder ljusslingorna längs väggen och släcker den starka taklampan. Det blir mysigare så här. Utanför spelar andra volleyboll, domino eller dricker te. Barnen leker i sandlådan, hoppar hopprep, lär sig cykla. Men här inne hör vi bara musiken. Kvinnorna sätter sig på sina mattor. Jag går runt till var och en med små flaskor med eteriska oljor. De väljer doft, några droppar på handleden. Rummet fylls av en doft av jasmin, lavendel och vanilj. Åh, så gott det doftar, säger en kvinna. Jag sätter mig på min matta. Vi andas in, andas ut, oavsett språk. Vi rör oss genom övningarna med skratt och koncentration. Jag försöker guida på olika språk i min upp- och nervända position, var vi ska sätta höger fot och vänster hand. Det blir inte alltid rätt, men vi försöker och skrattar. Ibland är det svårt att hitta balansen, men det är befriande att skratta tillsammans. Vi avslutar med att lägga oss ner, tar ett djupt andetag, ett ögonblick av stillhet. Det här är en av mina favoritstunder. Vi andas ut, reser oss långsamt från golvet. Så skönt det var, säger en av kvinnorna. Hon har ont i ryggen, men yoga hjälper. Innan vi går ut byter vi musik. Nu ska vi dansa. Jag fumlar med fötterna och försöker hänga med. Vi skrattar, hurrar och dansar runt i ring.

I januari 2019 landade jag på Atens flygplats. Vi ska starta ett nytt projekt, en musikskola i ett läger utanför Aten. Från flygplatsen åker vi direkt till vårt klassrum, en container mitt i lägret. På den tiden fick vi ännu arbeta inne i lägret. Teamet har redan inrett med klappstolar och färgglada mattor från Ikea. Vi ska köpa in gitarrer, slagverk, trummor, kanske ett elpiano. Det finns ett stort intresse för musik och framförallt för att lära sig spela gitarr. Det tar inte många dagar innan skolan är full av elever. Många har aldrig spelat gitarr förut, men de vet vilka sånger de vill lära sig. Det blir sånger på olika språk, undervisning på olika språk, men det går bra. I musik räknar vi bara till 4 och ackorden ser likadan ut på alla språk. En grupp män runt 19 år kommer varje dag för att spela tillsammans. Ibland när jag kommer till lägret på morgonen hör jag att de sitter under träden och övar. Det har blivit liksom ett litet band som samlas och övar tillsammans. Knappt 3 månader senare, en solig dag i mars, samlas människorna i lägret för att fira Novruz, det persiska nyåret. En stor högtid som firas av människor från många olika länder. Ute i vårsolen blir det dans och sång till musik av eleverna från musikskolan. En av eleverna kommer fram till mig. Han berättar att han och de andra männen i deras band ska spela på nyårsfest i Aten ikväll. Och han frågar om jag kan följa med och spela trummor. Jättegärna, säger jag. På kvällen möter jag och mina kollegor dem i Aten. Vi bär in instrumenten i ett höghus. Jag har föreställt mig att vi är inbjudna till en familjefest i en lägenhet. Men när vi kommer upp för trapporna går vi in i ett stort auditorium. Över 100 människor är samlade, vackert uppklädda. Vilken feststämning! Jag tittar ner på mina kläder och tänker, jag borde ha klätt upp mig. Jag följer de andra genom auditoriet, ner till backstage. Männen stämmer gitarrerna, diskuterar setlistan och hur vi ska stå på scenen. Jag hänger med på vilka sånger vi ska spela, men för övrigt vet inte riktigt vad planen är. Det känns spännande och lite nervöst. De andra är också nervösa, ivriga. Och jag ser hur mycket det här betyder för dem. Plötsligt är det dags. Vi går ut på scenen. Strålkastarna bländar. Publiken jublar. Jag känner pulsen i min kropp. Händerna darrar hos gitarristen bredvid mig. Alla i bandet är fokuserade när en av männen räknar in. Och så börjar vi spela. Nervositeten försvinner. Glädjen tar över. Jag ser på det andra i bandet. Vi ler mot varandra. Kollar att alla hänger med. Jag känner mig som en stolt lärare. Och så tacksam. När jag vaknade i morse hade jag ingen aning om att jag skulle få vara med om det här. Jag ser ut över publiken. Människorna dansar tillsammans, klappar i takt, sjunger med i sångerna. Tänk att vi alla har samlats här för att fira det nya året. Mitt i allt annat som är på gång så är vi här just nu. Spelar och sjunger sånger om kärlek. Gitarristen bredvid mig viskar vilken som är nästa sång. Det heter Golmiddagen. Och så kör vi igång.

34, nästa behagligt. Vädret påverkar vårt arbete, men människorna fortsätter att komma och samlas inne i tälten eller under parasoll i skydd för sol, regn eller snö. Hela förmiddagen har jag suttit i möten, budgetdiskussioner, teamdynamik, färre resurser. Vi måste bli ett mindre team. Vi har inte längre pengar till att dela ut blöjor. Kanske kan vi väcka ett intresse för en insamling. Men vad vill vi väcka hos dem som ser vår sociala media? Vilket narrativ stöder vi när vi talar om andra människors liv? När jag ser vårt center dyka upp bakom träden blir jag glad. Jag blir påminn om att det är det här som är det viktigaste. Att vi kan fortsätta vårt arbete. Andra diskussioner är också nödvändiga, men vi får inte glömma bort människorna. Poängen är inte att tala om dem, utan att tala med dem. Några män sitter i ett av tälten. De dricker te medan de samtalar, målar eller knyter vänskapsband. Jag sätter mig ner och väljer färger till ett armband. Här är ett lugnt, kreativt fokus. En av männen visar mönstret han knyter. Färgerna symboliserar Sudans flagga. En annan berättar vad färgerna heter på hans språk, Kurmanji. De frågar varifrån jag kommer. Finland, säger jag. Mitt namn Sara låter som ordet för kyla på Kurmanji. Vi skämtar om att det passar bra. Det kan vara kallt i Finland. Under samtalet tar en av männen fram sin telefon. Han visar en bild på sin bror, en ung man i ett vackert landskap. Och uppe i hörnet av bilden, ett svart streck. Jag har sett det förut. Ett tecken för sorg. För att hedra någon som har dött. Telefonen går runt, det andra beklagar. Jag lägger min hand på hjärtat och nickar till mannen. Samtalet fortsätter. Det plingar i min telefon. Dags för nästa möte. Jag reser mig, stoppar trådarna i fickan och säger tack för idag. Utanför tältet har folk samlats i skuggan under träden. Några spelar musik, andra dansar, några klappar i takten. En kollega vinkar åt mig, kom med i dansen. Jag skakar på huvudet och säger att jag måste gå. Men medan jag låser upp min cykel står jag kvar en stund och tittar. Männen skrattar medan de dansar, håller varandras händer, de kan stegen. De delar en gemenskap i rytmen. Och mitt i all den glädje känner jag plötsligt en sorg. Dansen handlar om mer än vad jag ser. Den berättar om ett liv före det här. Om minnen, traditioner. Om människor som inte är med i dansen idag. Jag vet inte vad någon av dem bär på, vad de har varit med om eller vad som väntar. Men dansen kommer att fortsätta. Yeah.

Jag har lärt mig att hantera oförutsägbara händelser. Jag är beredd på att när som helst kan det komma ett meddelande som förändrar allt. Då får vi försöka hitta en ny lösning. Men jag är inte beredd på allt. I mars 2024 kom ett meddelande och allt stannar upp. Det som jag har varit rädd för har hänt. Min pappa har fått en stroke. Jag är i Aten och vill till min familj. I chocken bokar jag en flygbiljett, slänger ihop några saker i en väska. Jag hoppar in i en taxi och medan bilen kör under apelsinträden och i vårsolens sken klär jag mig färdigt i baksätet. Jag kollar att jag fick med pass, telefon, datorladdare. Det viktigaste är med. Jag springer in på flygplatsen, försöker skanna fel boardingpass och blir stoppad av vakterna. Men det hjälper mig. Jag verkar inte vara misstänksam, bara förvirrad. Framme vid gaten ringer jag min syster. Jag hinner med sista flyget till Finland idag. Jag försöker ta mig så snabbt som möjligt hem, men jag vet inte om jag hinner fram i tid. Vid mellanlandningen i Tyskland sätter jag mig på golvet vid gaten. Aldrig har timmarna känts så outhärdigt långa. Men jag är på väg. Jag kan ta mig hem. Runt omkring mig firar människor semester. Jag hör skratten och förväntan när det skålar. Själv känner jag magknip och hur tårarna rinner. Äntligen är det dags att gå ombord. Jag följer med i vår familjechatt innan jag måste sätta på flygplansläge. Kvinnan bredvid mig vänder sig mot mig. På franska frågar hon försiktigt om jag är okej. Hon såg mina tårar vid gaten. Är det hjärtesorg? Ett farväl? Jag får fram mina få franska ord. Det är min pappa. Hon frågar om hon får ge mig en kram. Hennes vänlighet värmer. Medan andra resenärer tar plats och personalen är klar för take-off delar vi en kram. Hennes dotter som sitter i hennes famn tittar nyfiket. Jag ler mot henne och frågar kvinnan vad det båda heter. Dottern sträcker sig för att utforska mina armband. När planet har lyft lägger hon sig ner, somnar med huvudet i mammas famn. Hennes kropp sträcker sig över mina ben och jag lägger min halsduk över henne. Hennes lugna andetag hjälper mig att andas. När vi landar i Helsingfors önskar hon mig lycka till, styrka till dig. Jag springer genom välkomsthallen, ut i snöyran och in i en taxi. Månskenet lyser när jag kommer fram till sjukhuset. Min syster och mamma möter mig med en kram. Jag kom fram till ett farväl. Och efter den natten bär jag med mig ett fotografi av pappa på min telefon. Ett svart streck. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Jag vaknar och hör regnet mot fönstret. Jag är tillbaka i Grekland. Jag försöker balansera de många verkligheter som finns samtidigt. Nu är det vinter. Det är kallt i rummet. Den fuktiga kylan känns genom märg och ben, även för en finländare. Jag ligger inrullad i 5 filtar. Lägenheterna har ingen värme eller isolering. Men jag har ett hem. Eller egentligen 2. Det utlovas snö. Jag tänker på alla som har sovit ute i natt. På centrum möter jag nya och bekanta ansikten. Jag står tillsammans med några kvinnor och tittar på barnen som leker i vattenpölarna. En kvinna kommer fram till mig och frågar om jag kan hjälpa till att öppna ett av tälten. Hon leder en bokklubb. Vi ställer i ordning stolarna, kokar te, och när allt är klart sätter vi oss ner och väntar på att andra ska komma. Hon berättar att hon var professor på universitetet i Kabul. Hennes släkt är kvar i Afghanistan. Om det hade funnits en möjlighet för henne att stanna kvar hade hon aldrig lämnat sitt hem. Hon visar bilder från sin trädgård, från familjefester. Sen stannar hon vid en bild på en äldre man. Bilden har ett svart streck. Jag tänker på bilden på pappa som jag har på min telefon. Att jag kunde åka hem. Jag beklagar. Hon nickar med ett leende. Det plingar till i min telefon. I en gruppchat med andra organisationer kommer uppdateringar. Några 100 har anlänt till ett annat läger. Jag får ett meddelande från en annan organisation. De har tagit beslutet att avsluta sitt arbete. Pengarna räcker inte. De frågar om vi vill hämta kläder från deras lager. Vi bestämmer att åka imorgon och hämta lådorna. Det går några veckor. Jag står under fikonträden och diskar tekoppar när en kvinna kommer fram till mig. Jag blir så glad när jag ser henne. Hon säger på franska, hej, hur mår du? Hon brukade leda danslektioner på centret. Jag har inte sett henne på flera månader. Jag visste inte om hon var kvar. Det är hon, men bara några dagar till. Hon har fått avslag på sin ansökan om asyl. Hon har kommit för att säga hej då. Hon måste lämna lägret. Det är svårt att säga farväl här. Det är verkligen ett lycka till. Våra vägar möts här och fortsätter sen åt olika håll. Mina projekt är ofta några månader, max ett år. Men jag väljer när jag ska åka vidare. Om några veckor lämnar jag över min tjänst och reser vidare till nästa projekt. Det är utmanande att berätta om det här arbetet. Det finns en risk att förenkla och generalisera. Att vi glömmer att det handlar om människor. Unika individer i en komplex situation. Jag möter människor med yrken, humor, åsikter, med handlingskraft och resiliens. Det är omständigheterna som begränsar, som tar ifrån människors rättigheter. Jag fick en gång höra att om man tycker om den bild av världen man har, ska man inte göra det här jobbet. Jag vill inte att världen ser ut så här, men ju mer jag ser, desto mer vill jag fortsätta med det här arbetet, som egentligen inte borde behövas. Så blir det sommar igen. 35 grader. Nu pratar vi om hur skönt det var när det var kallt. Vi ställer fram kläder. Ett tält för män, ett för kvinnor, ett för barn. Vi hänger upp plagg på galgar, ställer fram speglar, skapar omklädningsrum. Jag sätter mig vid datorn under ett stort parasoll. Vi välkomnar, registrerar, pekar vilket tält det ska gå till. En del har nyligen anlänt, andra känner jag igen. Vi tror att det är omkring 1300 personer i lägret just nu. Under de följande 3 dagarna delar vi ut kläder och hoppas nå så många som möjligt. Barnen springer runt och leker i hettan. Föräldrarna försöker hitta rätt storlekar till hela familjen. En mamma kommer fram till mig. Hon har goda nyheter. Hon har fått sitt beslut. Asyl. Jag blir så glad för hennes skull. Hon och hennes barn ska försöka åka så snart som möjligt vidare till resten av familjen. Om det lyckas. Efter några timmar reser jag mig och går runt för att kolla läget. Bakom ett av tälten har barnen hittat de tomma bananlådorna som vi förvarar kläderna i. De har byggt torn. Några ritar med krita på kartongerna. En pojke ger mig en krita. Vi ritar tillsammans. En flicka sätter sig i en av lådorna och en efter en gör detsamma. Jag sätter mig också i en låda. En av flickorna gör tågljud. Vi skrattar. Jag har glömt hur roligt det är att sitta i en låda och leka tåg.

Jag är på Thessalonikis flygplats. Jag går igenom säkerhetskontrollen och ser hur andra stoppas. Väskor öppnas, frågor ställs, medan jag får gå förbi. Med mitt pass öppnar världen sig. Jag har möjlighet att återvända och välja var mitt hem är. Jag är på väg till mitt nästa jobb, men först hem via Finland. Det är en omvänd kulturschock att komma till Finland. Det som borde kännas bekant känns främmande. Jag sätter mig vid gaten, dricker min kaffe och ser mig omkring. Alla dessa människor som samlas här, som väntar. Vart är alla på väg? Några stolar bort sitter en pappa med sin baby i famnen. Mamman sitter bredvid. Jag hör inte vilket språk de talar, men tututläkaren fungerar på alla språk. Jag tänker på öppningsscenen i filmen Love Actually, som påminner oss om att det finns kärlek överallt. Även i en värld med så mycket orättvisa, ondska och girighet, så finns det samtidigt all den kärlek som får oss att längta tills vi kommer hem, som gör det svårt att säga farväl. Vid ett bord sitter ett barn och spelar på sin telefon. Jag hör ljudet av skott och ett yes när barnet vinner. Kriget känns så nära, men verkligheten så långt borta. En familj sitter mitt emot mig, solbrända, sommarklädda, kanske på väg hem efter semestern. Barnen sitter med en telefon i knä. De ser på film. Jag känner igen musiken. Vajana. Minne får mig att le. Vi väljer vilka verkligheter vi ser. Och vi väljer hur vi möter dem omkring oss. I de små ögonblicken finns en möjlighet. En blick, ett leende, en fråga. Om allt är okej. Det kan betyda mer än vad vi tror. Tack för att du lyssnade. Jag heter Sara Helander och det här var mitt sommarprat.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om FN-chefen Annika Sandlunds sommarprat från 2024.
1: Det man lär sig hänger sällan samman med arbetets titel eller natur. Snarare är det de människor man möter som får en att förändras, som gör att man växer in i rollen som hjälparbetare.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Sara Helander och redaktör var Samuel Karlsson.

0: Klockan är 19 och det blir nyheter och väder. Jag heter Annina Barbosa. God kväll. Framtida VM-tävlingar i fotboll kan komma att spelas utan deltagande av europeiska lag. Det beslöt det europeiska fotbollsförbundet UEFAs medlemsländer vid ett extra insatt möte ikväll. UEFAs drag är ett svar på det internationella fotbollsförbundet FIFAs och FIFA-chefen Gianni Infantinos kritiserade förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till externa investerare. UEFAs medlemsländer, däribland Finland, röstade enhälligt för bojkotten. I ett pressmeddelande skriver UEFA att turneringen har under generationer byggts upp av spelare, landslag och supportrar från alla kontinenter. Ingen del av den bör någonsin överlämnas till privata investerare. VM är inte till salu. FIFA är världens rikaste idrottsorganisation och organisationens makt sträcker sig numera långt utanför fotbollsplanen. Det säger Ulf Bjereld, som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
1: Ja, fotbollen har ju blivit mäktigare och mäktigare, liksom en del andra idrottsgrenar. Och det beror väl på två saker. Dels att fotbollen har vuxit så mycket i sig och omgärdas av så mycket uppmärksamhet och prestige så det får genomslag i viktiga fotbollsmatcher. Och det andra är ju fotbollens och idrottens kommersialisering. Makt är också pengar, eller pengar är makt. Så att de här stora idrottsförbunden har börjat bli politiska aktörer, kan man säga, på ett annat sätt än tidigare.
2: FIFA har samtidigt länge kämpat med kritik kring korruption och bristande transparens. Enligt Bjereld är frågan fortfarande inte löst.
1: FIFA är ju en global organisation medan UEFA är en europeisk. De europeiska staterna är ju nästan alla demokratier. Och det är ju då, vill man ha saker och ting på ett sätt, medan länderna som är medlemmar i FIFA infattar ju väldigt många länder i tredje världen som är mycket mer auktoritära styrelsesätt, också många fattiga länder. Och där kanske man tycker att om Infantino och FIFA kan se till att det kommer in mer pengar till fotbollen, då är man också beredd att acceptera att privata aktörer tar för sig allt mer än fotbollen. Så igen, det handlar väldigt mycket om pengar det här.
0: Det sa statsvetaren Ulf Bjereld. Reporter var Selina Kroat. För första gången någonsin har afrikansk svinpest påträffats i Finland. Det meddelar Livsmedelsverket. Sjukdomen hittades i ett dött vildsvin i Vederlax i östra Finland. Afrikansk svinpest hittades under preliminära undersökningar och fyndet ska ännu bekräftas vid undersökningar utomlands. Nu försöker myndigheterna omedelbart begränsa att sjukdomen sprids till resten av landet. Afrikansk svinpest är dödlig hos svin, men den smittar inte till människan. I Tyskland bedöms nästan 10 000 människor ha dött i år av sjukdomar orsakade av värmen. Bedömningen görs av den tyska smittskyddsmyndigheten. Tyskland har i sommar upplevt en rad värmeböljor med temperaturer på över 40 grader eller mer. Också i Storbritannien steg dödligheten under värmeböljorna i början av sommaren. Vid den brittiska hälsomyndigheten säger man att man har registrerat nästan 2900 värmerelaterade dödsfall i maj och juni. England hade i år sin varmaste juni månad sedan statistik började föras år 1884. Och på den grekiska ön Kreta har tusentals människor evakuerats undan stora skogsbränder. Under gårdagskvällen evakuerades omkring 8 000 personer då bränderna närmade sig turistorter på ön. Åtminstone 3 personer har hittills dött i bränderna, 2 av dem är brandmän. Tiotals skogsbränder har brutit ut på Kreta sedan värmeböljan där förra veckan och kraftiga vindar försvårar släckningsarbetet på ön. Och så ska vi ta en titt på vädret här hemma. Och i rapporten ingår varningar. Det är uppehåll i stora delar av landet, men imorgon blir vädret mer ostadigt. Och här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland är det klart till halvklart och mest uppehåll. Imorgon på dagen börjar det regna och åska västerifrån och ovädret kan vara kraftigt. I natt är det mellan 10 och 18 grader och imorgon mellan 21 och 27 grader. Det är svag eller måttlig sydlig till västlig vind. I Lappland ökar molnigheten västerifrån och det förekommer regn och åskskurar. Imorgon på dagen kan åskskurarna vara kraftiga. Under natten och morgonen förekommer lokalt dimma. Och i natt är det mellan 8 och 16 grader och imorgon är det 18 till 25 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. Och i morgon eftermiddag varnas för åskskurar med kraftiga åskbyar i hela landet. I landets södra och östra delar blåser det över 15 meter per sekund och i mellersta och norra Finland över 25 meter per sekund. Det varnas också för synnerligen riklig nederbörd i mellersta och norra Österbotten och på flera håll i Lappland. Det kan regna mer än 20 mm i timmen på fredags eftermiddagen. Och enligt femdygnsprognosen får vi fortsatt växlande väder i början av augusti. Det kan förekomma regn och åskskurar i väster och i norr. I de östra delarna av landet är det klarare. Under veckoslutet finns det risk för regnskurar i hela landet, men också solsken. Och det här omväxlande vädret tar oss in i nästa vecka. Temperaturen rör sig på dagarna mellan 18 och 25 grader, nattetid mellan 13 och 18. Här är väderrapporten för sjöfarande. Det råder varning för hård vind på norra Bottenhavet och Kvarken. Från och med midnatt blåser sydlig vind 14 meter per sekund. Och jag har också ett par meddelanden för båtförare. På den västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav och södra Bottenhavet blåser det sydlig vind 12 meter per sekund. På Bottniska viken kan det förekomma åskbyar från och med midnatt. Utsikterna för det kommande dygnet. Finska viken. Sydlig vind 4-8 meter per sekund upp till 10 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt regn och åska, annars mest god sikt. På norra Östersjön blåser det sydlig vind 7-12 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regnskurar, åska och annars mest god sikt. Ålands hav, där blåser det sydlig vind 8-13 meter per sekund och på morgonen avtar vinden från och med förmiddagen 5-9 meter per sekund. Från och med morgonen lokalt regnskurar och åska, annars är sikten mest god. Skärgårdshavet, sydlig vind 7-12 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden, på förmiddagen 5-9 meter per sekund. På dagen lokalt regn och åska, annars mest god sikt. Bottenhavet, sydlig vind 10-15 meter per sekund. Från och med morgonen avtar vinden småningom, på eftermiddagen blåser det 6-10 meter per sekund. Från och med natten lokalt regnskurar och åska, annars mest god sikt. Kvarken, sydlig vind 6-11 meter per sekund. Mot morgonen tilltar vinden först 6-10, senare upp till 13 meter per sekund. Lokalt regnskurar och åska, annars mest god sikt. Bottenviken, småningom avtagande vind omkring syd, först 8-12, på morgonen 4-7 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltar vinden, på eftermiddagen 5-9 meter per sekund och upp till 11 meter per sekund. Lokalt förekommer regn och åska, annars är det mest god sikt. Och på Saimen blåser sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med morgonen tilltar vinden, som på eftermiddagen 5-8 meter per sekund. Det är god sikt. Här är tvådygnsprognosen för sjöfarande, med utsikterna från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, sydlig till västlig vind mest under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, avtagande sydlig till västlig vind till en början under 14 meter per sekund, från natten mest svag vind. Vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 19 grader, syd-sydväst 4 meter per sekund, klart och sikten är 33 kilometer. Kotka-Rankö 20, sydväst 3, klart, sikten är 34 kilometer. Orrengrund 20, syd-sydväst 6, klart, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 19 grader, sydsydväst 3, Kallboda grund 19 grader också, sydost 2. Östertokan 19 grader, sydsydost 3 meter per sekund. Gråhara 19, sydsydost 4, det är klart och sikten är 20 kilometer. Makilo 20, sydost 2. Bogaskär 20, syd 2, klart och sikten är 34 kilometer. Hangötullodden 20, syd-sydost 4. Russarö 20 grader, syd 5 meter per sekund. Venö 20, syd 6. Utö 20, syd 9. Nästan klart, sikten är 25 kilometer. Notgrund 20, syd-sydost 4. Fagerholm 19, syd-sydost 7. Vilsandi 20 grader, syd 4 meter per sekund, sikten är 36 kilometer. Från Gotska Sandön och Kumlinge saknas det uppgifter. Nyhamn 19, syd 11, nästan mulet, sikten är 20 kilometer. Märket 20, syd sydost 11. Enskär 18 grader, syd sydost 11, nästan klart, sikten är 15 kilometer. Kylmäpihlaja 21, syd 12, det är mulet och sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 19, syd 10, klart och sikten är 35 kilometer. Selgrund 16 grader och vinduppgifterna saknas. Det är klart och sikten är 25 kilometer. Bredskäret 22, syd 7. Strömmingsbådan 16 grader, syd 10 meter per sekund. Valsörarna 18, syd 11. Kallan 21, syd 12. Tankar 24, syd sydväst 7. Nästan klart och sikten är 48 kilometer. Ulkokalla 18, syd 8. Nahkiainen 22 grader, syd sydväst 11 meter per sekund. Brahestad 24, syd 8. Mulet, sikten är 20 kilometer. Uleåborg 23, syd sydost 6, sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 22 grader, syd 4, mulet, sikten är över 20 kilometer. Kemi 1, 19 grader, syd sydost 8. Ajos 21, syd sydost 6, det är mulet, sikten är 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska

medelvattenståndet. Kemi plus 33 centimeter. Uleåborg plus 32. Brahestad plus 30. Jakobstad plus 32. Vasa plus 25. Kaskö plus 21. Mäntyluoto och Raumo plus 16. Åbo plus 12. Föglö plus 13. Hangö och Helsingfors plus 12. Borgå plus 13. Fredrikshamn plus 15. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18, norra Östersjön, 0,7 meter. Pollenrapporten visar att gräsblomningen fortsätter i hela landet och pollenmängderna kan tidvis stiga till rikliga. Gråboblomma blommar ända upp till södra Lappland och det finns måttliga mängder pollen i luften i landets södra och mellersta delar. I de mellersta delarna av landet finns det måttliga halter av sporer från mögelsvamparna Cladosporium och Alternaria i luften. Jag har också ett meddelande från Försvarsmakten. Sjökrigsskolan övar med infanterivapen i Syndalen i Hangö dygnet runt ända fram till söndag. Och i Virkby i Lojo övar Nylands brigad med infanterivapen fram till midnatt. Båda övningarna orsakar buller. Du hittar mer information om det här på Försvarsmaktens hemsida försvarsmakten.fi. Här var rapporterna slut för den här gången. Nyheter igen klockan 20.

Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Så här inleds varje bönestund i kyrkans dagliga bön, som också kallas tidegärden eller timmarnas liturgi. Sedan kyrkans första tid har de kristna inramat dagen genom regelbunden bön. Morgonbönen laudes, aftonbönen vesper och bönen vid dagens slut kompletorium. I kompletoriet fullbordas dagens arbete och bön. Vi går till vila. Dagen är komplett. I kväll får du be bönen vid dagens slut kompletoriet tillsammans med mig, Dag Ulrik Almqvist. En tidebön kan läsas eller sjungas, bes tillsammans eller enskilt. Genom saltasalmer, bibelläsningar, böner och hymner deltar vi i kyrkans ständiga lovsång och bön. Jag har också märkt att det är ganska enkelt att memorera några saltasalmer och bibelverser utantill. På det sättet går det lika bra att be i bussen på väg till jobbet, under promenaden eller joggingrundan, eller i sängen före man ska somna. Och det bästa är att det inte hänger på min förmåga att be. Jag får stämma in i den bön som ständigt pågår jorden runt. Aftonhymnen Du glädjens ljus från 200-talet tillhör kyrkans allra äldsta, men musiken och den svenska översättningen är ny. Den har nummer 831 i vår psalmbok. Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evighetens evighet. Amen. Halleluja.

Ur Saltaren 16. Min kropp ska få vila med förtröstan. Jag vill prisa Herren, han ger mig råd. Mitt inre förmanar mig om natten. Jag har alltid Herren inför mig. När han står vid min sida vacklar jag inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar. Min kropp är i trygghet. Ty du lämnar mig inte åt dödsriket. Du låter inte din trogne se graven. Du visar mig vägen till liv. Hos dig finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evighetens evighet. Amen. Min kropp ska få vila med förtröstan. Läsning ur första Johannesbrevet. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Vare sig vi är vakna eller sover ska vi leva för Herren. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evighetens evighet. Amen. Vare sig vi är vakna eller sover, ska vi leva för Herren. O Gud, vi ber dig, ge de levande nåd, ge de döda frid, ge kyrkan enhet, ge världen fred. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr. Amen.

Vilken fågel är det här som har skrikit 24 timmar i dygnet i skogsdungen bakom vårt hus? Det undrar Mats. Man är lite sådär försiktigt pip. Låter lite som en lite yngre krabat, tänker jag sådär spontant. Men innan jag ger plats för ett eventuellt svar av våra experter så ska jag läsa följande fråga. Det är signaturen CB som skriver ödsligt rop i jämsa natten. Vem är det här?

0: lite mer trafik där i den varianten. Men jag tycker så där spontant att leten har let ganska lika. Men vad säger Niklas och Johan?
1: Visst låter de lika. Jag blev lite nyfiken på den här beskrivningen gällande den första invandringen. Ja. 24 timmar om dagen. Ja. Så har den också ropat mitt på dagen.
0: Så uppfattar jag det. Vilken fågel är detta som skriker 24 timmar per dygn i skogsdungen bakom vårt hus? Det tyder ju på att det har pågått i ett dygn, dag och natt.
1: Spännande.
0: Ja.
1: Den som ropar tycker jag utan vidare är hårnugla. Man kunde höra två stycken på den första invandringen. I alla fall två.
0: Ja.
1: Mm. Och den här jämsenatten beskrivningen, den passar ju klockrent. Jag minns att jag har hört hårnugla unge ropa kanske, kan det ha varit 7-8 tiden på morgonen. Men då var det också nog så att jag liksom störde den lite grann så att den flyttade på sig. Jag såg den inte, jag gick längs ett skogsbryn.
0: Ja.
1: Och så flög det någonting upp och så jamade den till några gånger. Och så minns jag också att alltså den kan börja också på kvällen. Jag minns inte om jag någonsin skulle ha hört den mitt på dagen.
0: Om den är riktigt hungrig.
1: Ja, precis. En annan fråga jag tänkte på här var om har den här invandringen gjorts nu alldeles i dagarna, för då är det en sen kull.
0: Det vågar jag inte säga, för det framkommer inte i e-posten när invandringen har gjorts. Men jag antar att den har gjorts här relativt nyligen i varje fall.
1: Ja.
2: Den här första är ju helt entydig hornuggla, men den där andra låter lite annorlunda. Den var helt monoton.
0: Jaha.
2: Kan du spela upp den där andra?
0: Vi kan ta den en gång
2: till. Det är säkert hornuggla, men den låter lite annorlunda.
0: Ja, vi lyssnar.
2: Nej, nu är det samma nog.
0: Den låter lite mer bestämd på något sätt. Ja. Eller lite mer krävande.
2: Den går inte lika mycket som i en båge. Nej. Upp och ner, men ja.
0: Lite sådär som att den nästan hoppar jämfota och säger att hej, hallå, mat. Ja. Hornuggla noterar vi. Jag upplevde att det där var ganska entydigt som vi kommer fram till att hornuggla är det som låter i bägge alternativen. Stort tack till Mats och signaturen CB för de ljudfrågorna. Det är alltid en bra inledning på Naturväktarnas sändning som pågår fram till klockan 21.00. Det är ju torsdag kväll. Och kvällens experter Niklas Britsén och Johan Ekros, välkomna. Mitt namn är Joakim Lax, och ifall det är så att ni vill komma i kontakt med oss så går det bra att e-posta oss under sändningens gång natur@yle.fi, eller så ringer ni oss i direktsändningen 0600 11 12 13. Alexander Lindros sköter det tekniska i Böle. Där är också kvällens besättning så där i sin helhet. Hur har naturveckan sett ut för er? Vi kan börja med Johan.
1: Jag har installerat mig i stan och exkurerat mindre. Jag var länge ute på stugan i Östra Nyland. Och nu har jag egentligen bara sett av de här typiska sensommarinsekterna och en mängd tornseglare i Helsingfors som svischar omkring. Sensommar.
0: Ja. Men allting är som det ska, med andra ord.
1: Ja. Nu är det en reflektion av, det är nog några veckor sedan det, men i alla fall i Borgå såg jag en tryfjäril som det där ju traditionellt har varit en extremt sällsynt dagfjärilsart i Finland. Men den ser nu ut att göra någonting spännande, det vill säga bli rasande mycket mer vanlig. Såna liksom signaler får jag av fjärilsgurorna.
0: Det kom mycket frågor här tidigare om just tryfjäril, men då var Torgny och konstaterade att ja, det är inte nödvändigtvis alltid tryfjäril, utan vad var det, kartfjäril han sa att det istället nog kan vara.
1: Det stämmer bra, alltså den är lätt att förväxla mot en del annat också. Det här var den första jag någonsin har sett, såg den riktigt fint, det var liksom inga problem så, men Den är stor och imponerande och seglar liksom väldigt, väldigt bra. Alltså på styva vingar seglar ganska högt upp, vilket kartfjärilen inte gör.
0: Ja. Kan man göra ett antagande att tryfjärilen kommer att bli vanligare på samma sätt som påfågelöga räknades som ganska ovanlig så sent som på 60-talet, medan den nu för tiden ju är en av de här, vad ska vi säga, vanligare fjärilarna som vi ser?
1: No, jag skulle kanske snarare, eller alltså det som fjärilsentusiasterna nu gör likheter med är aspfjärilen som gjorde en liknande historia liksom egentligen från och med början av 2000-talet. Ja. Då den har sakta men säkert blivit vanlig. Nu är ju den tryfjärilen, larven går på skogstry och den finns ju nog. Den är nu inte lika förstås liksom vanlig som aspen, som aspfjärilens larv käkar, men det där det finns ju av den, så jag tror inte att den på det sättet begränsar en eventuell spridning.
0: Ja. Men Niklas då, din naturvecka?
2: Jag jobbar hela våren och sommaren ganska mycket med fladdermöss och det har fortsatt den här veckan. Många olika forskningsfrågor, men en bland annat försöka förstå var valsörarnas fladdermöss håller till sommartid.
0: Ja.
2: De finns ju inte där på sommaren, och i söndags så var vi i Björköby och fångade fladdermöss och fick nu första ringmärkta fladdermusen från valsörarna. Mm. Alltså en nordfladdermushane som hade ringmärkts i september på valsörarna och som vi återfångade nu. Så det var jättespännande. Nu vet vi att den åtminstone håller till på finska sidan och under sommaren och inte på svenska sidan.
0: Ja.
2: Och sen våra tre tonseglarungar som man kan följa live via YouTube också, så är jättestora och välmående. De vägde över 50 gram, 10 gram mer än de vuxna fåglarna, och de kommer att flyga ut här nu inom några dagar, gissar jag.
0: Ja. När är det sen dags för tonseglarna att börja sikta söderut?
2: Nu är det ganska snabbt efter att ungarna har fått luft under vingarna, så att det inte det länge tills de börjar.
1: Ja, det är nog så här i augusti. Nu minns jag inte exakt när piken, flyttpiken är, men det där i augusti och september så är det ju början av september.
0: Ja.
1: Och det går ju hastigt sen så där att så där de häckar, att de mitt i allt försvinner. Så finns det ju av dem sen ofta längs med havsvikar och sjöar och liknande där de ännu kan kampera en stund innan de sen drar.
0: Ja. No, vi är inte riktigt där ännu. Tack och lov, vi är inte inne i augusti månad. Vi är nära, men vi är inte inne i augusti månad ännu. Nej, det konstaterar jag också när jag promenerade hit till jobbet idag och gick via Metviken, som det heter, här i centrala delarna av Vasa. Så stod jag en stund och tittade på sothönorna som simmar tillsammans med gräsändarna där och konstaterade att ni är ännu här i några veckor. Vad roligt, för att jag tycker att de ser så fascinerande ut med den här pannan. Vad det nu sen heter. Kallas det nu pansar eller någonting sånt? Jag vet inte.
1: Det är liksom näbbens del som gör en sån här. Vad kallas den? Ja? Pannplåt eller något liknande?
0: Pannplåt. Ja, det kanske det heter. De ser lustiga ut, tycker jag i varje fall. Så det där stod jag och tittade på en stund. Ända tills jag kom på att jag skulle till jobbet. Så att, ja, lätt distraherad ibland då man hittar saker i naturen som man tycker om. Nåväl, vi har fått in mängder av frågor till kvällens sändning. Vi kommer inte att hinna behandla alla, men jag har laddat upp en stor drös av dem på bildbloggen som ni hittar via svenska.yle.fi. Långt mer än 30 frågor där, och jag tippar att vi kommer kanske halvvägs. Men enda sättet att komma framåt är att helt enkelt börja på. Så, vi ska börja på med en gammal fråga faktiskt, som har behandlats redan i Naturväktarna i början av juli. Då var det Robban i Åboland som hörde av sig och skrev: vi hade denna hög av något okänt på en utestol på terrassen för ett par dagar sedan. Ser ut som om någon tagit dit en måltid och använt stolen som matbord. Bland smulorna ligger en liten larv och jag undrar vad det handlar om. Så skrev Robban. Och den här, som sagt, diskuterades i Naturväktarna den 2/7. Och då skrev Annika kort och gott in: larven kan vara en stekels, men det gula är ett mysterium. Och Niklas hörde av sig inför sändningen här och skrev: ta upp den där med kantarellarna och räkorna. Och jag förstod inte överhuvudtaget vad han talade om. Men det var den här frågan. Så, jag bollar över till dig, Niklas.

0: Och i det här fallet så är det en talgoxe eller blåmes som har hittat där boet och hackat hål på det och äter upp larverna. Och det här pollen är blandat med nektar som blir sådana klumpar. Så har fallit ner på den här stolen och tillsammans med en larv som inte har blivit uppäten. Det kan till exempel vara ett osmiabi.
1: Så det är liksom restprodukterna av en till exempel talgoxes måltid?
0: Ja, och de här larven och det här gula hör ihop alltså.
1: Ja. Ska man anta att talgoxen inte tycker om kantareller eller räkor?
0: Att den har lämnat rekan ett misstag med den där pollen så har den väl inte varit intresserad av.
2: Just det.
1: Okej, men skönt. Då fick det mysteriet en lösning. Vi ska ta och notera det där i bildbloggen efter sändningen sen då jag min vana trogen brukar fylla i de rätta svaren eller det som vi kommer fram till, ska vi säga. Ja, vi har en annan fråga också som dök upp förra veckan. Då hade vi ett samtal om fjädermygg som reagerar på ljud. Lyssnaren som ringde in så hade ropat till sin pappa, när är det mat? Och då hade den här myggsvärmen som hon hade framför sig reagerat på hennes ljud. Och sen så hade hon testat olika toner och upplevde att den här myggsvärmen reagerar på de här röständringarna, att den åkte upp och den åkte ner, lite sådär efter hennes sång. Hon hade testat olika operavarianter och liknande. Vi fick kommentar kring det här, apropå hanmygg och sång, som vi fick in ett samtal om förra veckan, så har bland annat då Gitte Inago hört av sig och dela ett klipp på sociala medier, där faktiskt då en av mina personliga favoritmediepersonligheter, matematikern och vetenskapsredaktören Hannah Fry, hon förklarade det här fenomenet, och precis som Torgny och Hans då var inne på, så attraheras hanmyggorna av ljudet från mygghornans vingar, och då de hör en ton som påminner om honans vingslag så ändrar deras flygbeteende och kan då sjunka och stiga beroende på det här ljudet. Så ser man en svärm med myggor så kan man, om man vill, testa att sjunga för dem och se om den här svärmen rör på sig. Så här förklarar Hannah Fry det. Är det här någonting som Niklas och Johan har reagerat på?
0: Nej, inte på det sättet, men man märker ju nog att många djur reagerar på ljudvågor.
1: Ja.
0: Och jag menar, jag tror också att om man säger bu åt den här myggsvärmen så kommer de att reagera på det också, fast de inte uppfattar det som en mygghona. Så att om just den här sången och att de hoppar till så här hade med det att göra, för att de skulle ju lockas till den här honan, men de hoppar ju bara till, de dros ju inte till sångaren, så att vad det här klippet i själva verket var ju kanske en annan sak.
1: Men ja, det kan hända. Har du upplevt det här fenomenet, Johan, någon gång?
3: Nej, inte egentligen. Alltså, jag har en vag minnesbild av att jag någon gång för länge sedan skulle ha läst någonting om detta, men jag har inga konkreta erfarenheter eller liknande av just myggor och fåglar och sin en annan femma om man vill härma fågel.
1: Ja, naturligtvis. Jag har bara konstaterat att nästa gång jag ser en myggsvärm så kommer jag att försöka sjunga en trudelutt och se vad som händer. Kan hända att de drar. Folk brukar göra det när jag sjunger.
0: Men till exempel spindlar så reagerar ju jättemycket på ljudvågor också. Om de sitter i nätet och man säger bu så knyckar de ju till på samma sätt. Och kommer man med ett stämjärn i närheten av dem så kan de sträcka ut benen och tro att det är en mygga eller fluga som kommer och tar den. Så att de känner också igen det här.
1: Ja.
0: Mm. På samma sätt har jag sett på en krabbspindel som inte har någon nät utan där den sitter i en blomma och man kommer då med ett stämjärn. Eller när det är en fluga som närmar sig så sträcker den ut benen och känner alltså igen de här vibrationerna.
1: Ja, spännande. Har du ofta stämjärn med?
0: Nej, inte numera. Men förr nog, för att locka fram spindlar som satt gömda så kunde man lägga det här stämjärnet mot nätet och så trodde de att det var ett byte och kom utrusande.
1: Men gud vad roligt. Just det. Fladdermöss är ju någonting som vi redan nämnde här tidigare. Vi har fått in en fråga av Anne. Hon skriver, hej, jag har stuga i Åbolands skärgård och har i flera år haft en fladdermus på vinden. Inga problem. I sommar hörs tidvis gnyenden hela natten och snattrande skrik på dagen när det är hett. Det börjar bli störande, sömnen störs och nu förekommer små bett på huden. Kan det vara loppor? Vet att djuret är fridlyst men det verkar som om det nu är flera som fått ungar. Finns det något jag kan göra för att få dem att flytta och att det inte blir kvar loppor som sedan söker sig till människan? Undrar Anne. Vad säger vi åt henne?
0: De här ljuden som hon hör så kan bra komma från fladdermöss. De är ganska högljudda när de är i större kolonier.

0: niar. Det är inte bara, skrapplande leten när de kryper omkring, utan de använder sociala leten som är hörbara för oss. Och det är sådana här krr, kan det höras till och med utanför byggnaden, och speciellt när det är varmt och de är jätteaktiva så hörs det. Men också just då strax efter solnedgången när de är på väg ut, så har de mycket ljud. Sen har de också såna mer melodiska ljud, bland annat när de kommunicerar med sina ungar, så är det såna här små visslingar och ploppande leten som också kan uppfattas med blotta öra. Om hon har fått bett, så ja, visst kan det vara loppor, men knappast fladdermusloppor. Fladdermössen har nog loppor, men de är väldigt specialiserade. Nu i vintras har jag artbestämt en del av lopporna som jag har samlat. Taigafladdermusen har en egen loppart och trollpipistrellen har en egen loppart, och jag har hittills aldrig hittat de här olika arterna på fel fladdermus. Så att de är väldigt långt specialiserade och håller huvudsakligen till då på fladdermusen. Så att det är nog inte de hon har blivit biten av. Det kan vara andra ekorrloppor eller något fågelloppor eller något annat.
1: Ja. Men om det är så att hon nu av orsak eller annan skulle tycka att de här fladdermössen gärna får hållas där liksom i närheten, men de kanske kan flytta lite på sig. Finns det någonting snällt man kan göra?
0: Ja, man måste göra något snällt i så fall, för de här förökningsplatserna är ju fridlysta, så man får ju inte köra ut dem, och man ska absolut inte störa dem under sommaren när de kan ha ungar. Det är klart man kan försöka med stora holkar och sånt här, men det finns inga riktigt bra enkla metoder att få dem att flytta ut. Och sen istället kan man fundera på om man kunde använda öronproppar under vissa tider på året när man sover, och om det finns något sätt att skydda till exempel verandan från fladdermusbildning, för sånt kan ju falla ner från springorna i bredan och sånt här.
1: Ja. Bara att låta dem hållas. Hur är det ifall man sätter upp fladdermusholkar i närheten och på något vis gör så snygga fladdermusholkar så de bara helt enkelt dras dit och tycker att det här är nog det bästa stället som finns? Eller är det bara ett sätt att locka dit ännu fler fladdermus? Hur platstrogna är de här?
0: Nu är de platstrogna, men under sommar så kan de flytta kolonin. Inte något speciellt långa sträckor, men det är ganska vanligt att till exempel taigafladdermusen byter kolonibyggnad just innan ungarna ska födas. Säkert just för renlighetens skull, att det inte ska finnas parasiter. De har ju kvalster och allt möjligt annat också. Men det är nog svårt att få dem att flytta ut. Jag håller på att experimentera med såna jättestora holkar som jag satt upp i närheten av några fladdermuskolonier för att se om de skulle välja de här framom byggnaden de är i. Men när de en gång har valt en byggnad, så det betyder att den har de rätta beskaffenheterna, tillräcklig storlek, den är tillräckligt nära bra födosöksområden, den är inte helt exponerad så de vågar flyga ut när skogen är nära och det är lite dunkelt där och sånt här. Och ja, alla rätta temperaturförhållanden. Ja. Så. Det är svårt att uppnå det här med holkar om man då inte har gjort ett riktigt bra förarbete.
1: Jag tycker det låter lite som att Anne får helt enkelt förbereda sig på att vara god granne med fladdermössen bara i framtiden också.
0: De äter ju mycket myggor i alla fall.
1: De så gör det.
0: Hon kanske slipper stick på det sättet.
1: Ja, men exakt. Då ska vi vända blicken till bildbloggen, och här är det Mikaela som har skickat in följande videoklipp som jag har plockat ett par stillbilder ifrån. Mikaela skriver så här: hej, vi har sett detta djur utanför Högsåra på nordvästra sidan av ön mot Gullkrona. Vi har sett detta djur tidigare. Är det en utter? Det finns uttrar söderut på västra sidan av Högsåra. Några tror att det kan vara en liten säl. Jag vet att Niklas har tittat på det här videoklippet. Jag vet inte om Johan har hunnit. Jag satte på e-posten. Men man kan titta på stillbilderna också. Vad är er bedömning? Är det utter eller säl?
0: Från stillbilderna är det lite svårare att se. Men från det här videoklippet så var det helt entydigt att det är en utter som äter en fisk.
1: Ja.
2: Jo, jag tyckte att alltså baserat på bilden i kompendiet så det där kunde jag inte, liksom, eller det kändes som en utter, men det var egentligen svårt att se. Jag tycker att den här bildbloggsbilderna är lite tydligare.
1: Ja.
2: Jag tycker man får en sån där känsla av att den är liksom huvudet mot fotograferna. Och det där, huvudet går upp och är lite mörkare, och så är det någonting som hänger ner då som ser ut som en fisk i princip.
1: Ja.
0: Ja, på videon var huvudet vänt bortåt mot höger.
2: Okej.
0: Men ja, det, man kan förvillas av de här bilderna, men på videon tyckte jag det var ganska tydligt att det var andra vägen.
2: Ja. Ja. Okej. Ja. Jag ser att du nu har fått den här videon, men jag har inte hunnit titta på det.
1: Ja. Men vi noterar ut där för den i varje fall. Vi hade ett till videoklipp som kom in också, inskickat av Annie. Hon skriver: hejsan, jag gick ner till vattnet för att titta på solnedgången och stötte på de här två svanarna. De snurrar runt i små cirklar tillsammans. Är det någon sorts parningsdans eller vad är det de håller på med? Trevlig fortsättning på sommaren. Hälsningar från Korsnäs i Österbotten. Det är en stillbild här, lite otydligt att se de här svanarna i en väldigt vacker solnedgång i övrigt. Men på videoklippet så de snurrar runt och lite sådär mot varann, och ibland flyttar de på sig lite sidleds också. Min uppfattning är att det här videoklippet är relativt nytt. Så då är frågan, är det någon form av parningsdans eller är det parförstärkande rörelser eller är det någonting annat som händer här?
2: Det här är nog en av de här ritualerna som tillhör liksom knölsvanarnas sätt att upprätthålla banden mellan honen och hanen i ett par. Jag tycker man kan se det. Jag tycker man kan se det under ganska många liksom årstider, att det är inte bundet till häckningen på det sättet som en annan och kanske mer känd ritual i större bemärkelse är, vilken är då honan och hanen liksom flytande mitt mot varandra, liksom lite sådär värdigt, eller vad ska vi säga, nudda varandras huvuden med halsen i den här klassiska S-formade ställningen och vingarna lätt upplyfta. Vi har säkert liksom sett alla sådana fotografier, till exempel kring Alla hjärtans dag och vad det nu kan vara, men en sån här alldeles en sån här klassisk, ofta det här sker liksom i samband med revir, ofta då när hanen har vad heter det, chassat iväg någon som han inte tycker om, vad det nu kan ha varit. Det kan vara en annan svan, eller så kan det vara en typ gräsande, nästan vad som helst som den irriterar sig på. Den kan vara ganska aggressiv då. Och det där, ja. Knölsvanen har ju varit liksom symbolisk här i och med att man framförallt tidigare antog att det här paret håller ihop tills någon deras dör. Och nu vet vi baserat på ringmärkningsdata att ungefär 10%, upp till 10% av paren bryter med varandra oberoende av om den andra lever eller inte. Men visst är det ju trots allt en fågel som hänger ihop, eller där paret hänger ihop. Det kan också hänga ihop med täthet, tänkte jag, det slog mig. Ja. Att i tidigare böcker så stod det ju att den här paret håller ihop livet ut. Men det där under mitten av 90-talet, när jag till exempel i ett svenskt bokverk läste om det här, så kan det ha varit svårare att hitta en ny hona eller han, eftersom det har funnits betydligt färre knölsvanar då än det finns nu. Och det är möjligt att den här liksom, att de har, helt enkelt, det var inte lönat sig att byta på samma sätt som det möjligtvis då kan göra i dagens läge med flera svanar att välja mellan.
1: Ja. Men hela den här ritualen, alltså det är i princip som om mannen i huset har varit och haft en tung arbetsdag, men han är nöjd med sig själv och säger åt frun att ska vi gå och ta en dans ikväll?
2: Alltså när det gäller den här när de snurrar runt så här, så vet jag inte egentligen. Att jag tror att den här är mera så här. Den här dansen kan man se också utanför den här strikta liksom parningstiden, att det är mer den här när de liksom så där mer stilla mot varandra.
1: Ja.
2: Där man kan göra den där tolkningen.
0: Tittar du, Johan, på den där videon? Har du sett den?
2: Nej.
0: För det var, jag tittade kanske lite slarvigt och sen var den lite osuddig, men det såg ut som att båda individerna höll vingarna resta, som att det ska vara två hanar, men jag är lite osäker på det.
2: De kan nog hålla båda just under de här dansarna.
0: Okej.
2: Men alltså, ja, så då, när hanen är, när den är liksom aggressiv, så då brukar den resa vingarna alldeles liksom massor, och så håller den halsen nervikt, djupt nervikt, så att huvudet är liksom, så att liksom näbben nästan träffar vattenytan, och så liksom hotfullt seglar den närmare den är arg på.
0: Ja, men det fanns ingen som helst aggression i den här videon.
2: Nej. Nej. Jag tror inte att jag har fått den heller.
1: Alltså. Eventuellt så ligger den i din e-post där, men du kan kolla det efteråt. Ja. Vi ska titta vidare på följande. Jag ska passa på att säga igen, 0611 12 13, det är telefonnumret ni kan ringa ifall det är så att ni vill ha kontakt med våra experter här i direktsändningen. Följande bild som vi har så kommer från Claes. Frågan är kort och gott: vilken spindel? Frågetecken. Kortare än så kan det inte bli. Men om vi tittar på den här spindeln, så den är väldigt grön till färgen, förutom bakkroppen. Vad är det här för en rackare, Niklas?
0: Den heter bladkrabbspindel, Diaea dorsata. Och den här var tidigare endast känd från Åland och från Storberget i Syndalen på Hangeudd, där den fanns i en gammal granskog. Den hade hittats där av Pontus Palmgren 1965. Och i litteraturen så står det ofta att den lever på lövträd, men både där då på Storberg och på Åland så är den jättevanlig på granar. Men efter det här så hade hänt ganska mycket av dess utbredning. De senaste 15-20 åren så har den spridit sig och kan påträffas nu i större delen av sydligaste Finland i alla fall. Så att det har kommit mycket nya fynd. Och det här är ju en som man lite reagerar på också, att man fotograferar och den blir dokumenterad. Så på det sättet kan man följa den här spridningen lite bättre. Och den här, den passar ju, fast den heter då bladkrabbspindeln, den skulle kunna heta barkrabbspindel, speciellt i Finland. Men om man tittar på den och föreställer sig att den sitter på en grangren, jaha, alltså på ett skott, och håller ut benen på det här sättet i samma riktning som barren, och sen har den här bruna bakkroppen, så smälter den otroligt bra in på den här grangrenen. Den har otroligt bra skyddsfärg där. Så det är precis som den skulle vara anpassad enligt att sitta på en grankvist.
1: Men på något vis hitta hem där.
0: Ja.
1: Ja. Bladkrabbspindel. Så det här är en sån här som man kan förvänta sig att om några tiotals år så då är den ännu mer allmän i, ska vi säga, södra Finland till en början.
0: Ja.
1: Ja. Up and coming spindel. Hur stor är den här alltså? Det får man inte en bild av på fotografiet nämligen. Det finns ingenting att jämföra med egentligen.
0: Ja, jag tycker inte om att hitta på de här millimeterna. Jag försöker titta här på min. Alltså den är inte helt liten. Och med de här, den har ju jättelånga de här två främre benparen som den sträcker ut. Så att den blir ju synlig. Men om man tänker att de här främre benparen är lika långa som normala granbarr.
1: Ja, okej.
0: Okay. Den blir väl, jag skulle kunna kolla upp vad det står, men den blir väl med kropp, man mäter alltså ofta från huvudets framkant till bakkroppens bakkant, så det är säkert något 6-7 mm som en vuxen hona blir.
1: Ja.
2: Är det då liksom lite mindre än en sån här blomma?
0: Den blir inte lika stor och den har lite mindre bakkropp och den har ju jättestor bakkropp, den där blomkrabbspindeln.
1: Mm.
0: Men att annars kan man ju förväxla den lite med den, men blomkrabbspindeln är sällan grön. Unga blomkrabbspindeln kan vara lite grönvita men inte så här neongrön som den här.
1: Mm. Bladkrabbspindel noterar vi för Claes fråga där. Ja, sen har vi en liten vit boll här framför oss. Det är Birgitta som har skickat in den. Jag måste bläddra fram till rätt fråga i mitt lilla kompendie eftersom jag har varit och slarvat till det lite. Birgitta skriver så här: för 2 veckor sedan på ett mörket vedträ på marken fanns denna vita, klotrunda, lite ludna 5 mm i diameter stora boll. Vad gömmer sig i den? Jag ville inte röra den. Igår, måndag 27 juli, var den försvunnen. Så här alltså Birgitta på Nagu Nötö. Vad kan vi berätta om den här lilla vita dunbollen?
0: Om det faktiskt är 5 mm stor, vilket är ganska stort, så kan man börja gissa på faktiskt vad det är för art som man lämnar den här efter sig. Men hur som helst, så det här är en spindeläggkokong, så att det finns alltså spindelägg inuti den. Och den här var nu alltså hittad i Nagu, och habitatet sades det ingenting om. Men det finns flera klotspindlar som har sådana här äggkokonger, men en som har precis den här typens äggkokonger är en som heter Enoplognata thoracica, vad ska den heta på? Jag skrev nog upp den någonstans, sot. Nu ska vi se.
1: Enoplognata någonting.
0: Thoracica.
1: Thoracica.
0: Med TH. Har inte jag skrivit upp vad den hette på svenska. Nej.
1: Nej.
0: Jag trodde jag gjorde.
1: Men det är en av fotspindlarna alltså.
0: Ja. Sot någonting i alla fall.
1: Ja.
0: Ja, men det är en jätteovanlig spindel, men den finns på torrängar i sydvästra Finlands skärgård, bland annat på nu ska vi se vad heter det, Kjelö, som ligger där. Jag ligger genast norr om Nagu, så att det passar väldigt bra in på det här stället också. Och om hon har hittat den här döda träbiten på en torrbacke, så kan det mycket väl vara den här
1: sotklotspindel.
0: Sotklotspindel, så lätt var det.
1: Ja. Mm.
2: Ja.
1: Spännande.
0: Ja, men det finns nog andra alternativ också. Vissa täckvävare kan faktiskt krypa in under barkby eller under sådana här grejer och göra sin äggkokong också. Men med säkerhet är att det är en spindeläggkokong, men möjligen den här jättesällsynta sotklotspindeln.
1: Ja. Ja, Mikaela har försett oss med följande bild som är bild nummer 6 i bildbloggen. Hon skriver så här. Hej, för en vecka sedan när det en kväll var ganska mulet och mörkt vid villan i Mono lyste det neongrönt i gräset. En lysmask hittades, aldrig sett tidigare. Hur vanliga är dessa i våra trakter? Och så hon försett oss då med en bild som jag lite har fått stora upp på höger sida. Och väldigt klart neongrönt lyser det ju. Lysmask talar hon om. Är det en lysmask?
0: Nå, eftersom jag är i våra trakter så kan jag ju ta den här ännu. Sen får Johan ta istället. Åtminstone lyser det på bilden och den färgen som en lysmask brukar ha, så att säkert är det en lysmask. De är inte alls vanliga i Österbotten. När jag var liten och vi var på villaavslutningen i slutet av augusti, så gick vi alltid ut på lysmaskexkursion i Härkmari och såg de här lysande individerna som sannolikt då var larver, eftersom det var i slutet av augusti, för att också larven kan lysa fast sällan lika starkt. Och den finns nog här i Österbotten, men betydligt ovanligare än i södra Finland. Och till exempel här i Vasatrakten så är det bara ett par ställen som jag brukar se den på, men där ser man den regelbundet, så att säkert väldigt lokalt förekommande. Men här under 2014 och 2015 så hade Forsstyrelsen ett projekt som hette Pahden Life på finska, och hette, det var nog ljus och eldlife på svenska, där de undersökte insekt- och spindelfaunan på Storsand i Nykarleby, som bara 10 kilometer norr om det här Mono. Och där i de här fällorna så samlade de in 20 stycken lysmaskar, så att i de här områdena så finns det nog i alla fall.
1: Ja. Jag har en gång i mitt liv sett det här, och det var också här i Vasatrakten strax söder om Vasa. Så hittade jag en liten lustig ljuspunkt i gräsmattan och måste gå lite närmare och titta vad det riktigt var för någonting. Men du sa att de här är alltså vanligare ju söderut man kommer i landet då,
0: ja,
1: egentligen.
0: Ja, det är de.
1: Ja.
2: Det finns ju på Finlands artdatacenter så såg jag en observation strax söder om Uleåborg. Men jag vet inte om den är verifierad och inget, och det kan ju vara ströfynd också. Jag vet inte liksom var den där norra, om vi tänker liksom den här egentliga utbredningsområdet, hur långt norr den då egentligen går, det kan jag inte.
0: De har säkert inte så där jättebra spridningsförmåga, eftersom det är bara, ja, vi måste ju ta upp det också, att det är bara hanen som är flygg, medan den vuxna honan är larvlik och bara kryper omkring, så att spridningsförmågan är ganska begränsad.
1: Vi måste ju ställa frågan, varför lyser den?
0: Varför larven lyser är en annan sak, men också hanen kan lysa. Men det är kanske bara för att det här organet råkar finnas kvar hos både larven och redan hos larven och också hos hanen. Men honan lyser för att locka till sig hanar för att para sig. och hanen har jättestora runda facettögon som är täckta under en stor halssköld. Och det här jag tänkt beror på att den inte ska flyga upp mot kärnorna när den ser ljuspunkter där uppe, utan den riktar seende neråt mot honan.
1: Det låter som en helt vettig förklaring. Om det stämmer så det är sen kanske en annan sak. Men låter ju helt vettigt. Det ska kunna bli långa trippar till ingenting. Men det är ju ett behändigt sätt att verkligen lägga igång neonskylten och visa att hörni, här är jag. Jag är redo.
0: Så finns det också en sån här vits, Kalle Anka-vits. Aj, sa lysmaskhanen som brände sig på fimpen.
1: Okej, okay. Den var bra. Den var bra. Jag tror det där är riktigt bra läge att avrunda svaret på den frågan. För vi ska alldeles just ge plats för nyheterna på den här kanalen. Men innan vi gör det så ska jag passa på att säga 0600 11 12 13, det är telefonnumret man kan ringa ifall man vill nå oss i direktsändning. Jag ser att det är någon som ringer just nu, men vi tar samtalet om några minuter. Sen så kan man också under sändningens lopp naturligtvis e-posta oss på adressen natur@yle.fi. Mer frågor om djur och natur blir det på den här frekvensen om en liten stund, men klockan den blir nu 8.

framtida VM-tävlingar i fotboll kan komma att spelas utan deltagande av europeiska lag. Det här ifall det internationella fotbollsförbundet FIFA inte drar tillbaka sitt kritiserade förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till externa investerare. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA behandlade frågan vid ett extra insatt möte ikväll. Förbundets medlemsländer, däribland Finland, röstade enhälligt för bojkotten. UEFAs drag är ett svar på FIFAs och FIFA-chefen Gianni Infantinos planer att sälja en del av VM-verksamheten till ett privat bolag. FIFA är redan nu en av världens rikaste idrottsorganisationer, men menar att det nya bolaget skulle generera upp till 3,7 miljarder euro i intäkter. I ett pressmeddelande skriver UEFA att VM inte är till salu och att ingen del av turneringen någonsin bör överlämnas till privata investerare. För första gången någonsin har afrikansk svinpest påträffats i Finland, meddelar Livsmedelsverket. Sjukdomen hittades i ett dött vildsvin i Vederlax i östra Finland. Afrikansk svinpest hittades under preliminära undersökningar och fyndet ska ännu bekräftas. Nu försöker myndigheterna omedelbart begränsa att sjukdomen sprids till resten av landet. Afrikansk svinpest är dödlig hos svin, men sjukdomen smittar inte människan. Tusentals människor har tagit sig över gränsen från Marokko till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika, antagligen genom att simma. De lokala myndigheterna har bett regeringen att utlysa nödläge. Videor och bilder från platsen visar stora grupper människor som tar sig över vågbrytarna som skiljer gränsen åt. Spaniens inrikesminister väntas resa till den autonoma exklaven för att följa utvecklingen, skriver den spanska tidningen El Mundo. Situationen påminner om 2021, då omkring 8000 personer tog sig över gränsen på bara 2 dagar. Och i Kenya är det nu bekräftat att 15 elefanter i nationalparken Amboseli dog på grund av cyanidförgiftning. Myndigheterna misstänker att elefanterna har ätit förgiftade tomater. Nationalparken finns nämligen nära jordbruk. Också tidigare har jordbrukare blivit misstänkta för att förgifta elefanter för att skydda sina odlingar. Och det här var nyheterna klockan 20 med mig, Annina Barbosa. Vi hörs igen om en knapp timme.

0: Yle Vega.
1: Och programmet Naturväktarna med er fram till klockan 21.00. Kvällens experter Niklas Fritzén och Johan Ekros och Alexander Lindros sköter det tekniska i Böle. Mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med. Om ni vill få kontakt med oss så går det bra att e-posta på natur@yle.fi eller så ringer man 0600 11 12 13. Och vi har någon som är på tråden för tillfället, så vi lyfter på luren och säger god afton. Välkommen till Naturväktarna.
2: Tack, det är något som jag tog sommarstund här på rätten.
1: Ursäkta, nu måste jag måste be dig upprepa det, för det bryter med jämna mellanrum, så jag uppfattar Sommarösund, men...
2: Ja, det är som ringat som kunde dålig täckning här.
1: Det är väldigt dålig täckning nu, så jag är inte riktigt säker på att vi får tag i din fråga här nu. Kan du bara pröva att flytta på dig lite?
2: Ja, som sagt, den här frågan gällde koltrast. Blir det någon förändring av signalen?
1: Nu blev det lite bättre, ja. Koltrast, okay, sa du.
2: Ja, det är ju tyst nu i skogen, men vi har haft en koltrast här som har haft en egen signatur. Det är fyra toner. Och det lät... Den där signaturen... Eftersom jag sysslar med musik så reagerar
1: jag. Förlåt, nu blev signalen sämre igen. Så just när du skulle börja beskriva de här fyra tonerna så tappar vi dig. Ja. Kan du upprepa?
2: Ja. Och eftersom jag sysslar med musik så det där den sista intervallen så är det triton. Så att den överstigande kvart neråt som är liksom en sån här, man tättar öronen. Och det var alltid när jag kom började med den där och körde den flera gånger. Så till slut började jag svara på den. Jag visslade den tillbaka åt den. Då var den tyst en stund och så visslade den samma grej tillbaks. Och det där upprepade sig. Varenda gång jag hörde den så visslade jag och så kommunicerade vi. Vi kunde skicka den kanske två eller till och med tre gånger åt varann. Den där melodin. Så jag undrar att... Kan man kommunicera med en koltrast?
3: Kan du dra det där tritonus så vi får höra hur det lät? Klarar du av de tonerna?
2: Ja, jag visslar. Jag vet inte hur det hörs i radion, men... Och det var alltid samma, jag upplevde också att det var samma tonar, alltså man bytte inte ton.
1: Ja, tyvärr så hörde vi inte ditt visslande alls där, det försvann i bakgrundsbruset.
2: Jag kan sjunga den.
1: Ja.
2: Ta ta ta ta, ta da di da, nästan som en triolfrasering också. Men jag har inte liksom reagerat på att någon koltrast har som en signatur och att den... Liksom, man kan att den reagerar för den blev tyst och bara den med samma fas en gång så visslade jag den tillbaka och kunde den som sagt komma två eller tre gånger så
1: ja.
2: Bollar vi den där, men alltså är det bara någonting, något sådana önsketänkande som man har att
3: så,
2: eller kan
3: så du den så att du vet säkert att det var en koltrast? Okej, okay, jag tänkte ifall du bara hörde den. Okay.
4: Det är jättespännande.
2: För att liksom snart på den frågan att det var inte en taltrast, det var nog en koltrast.
1: Ja. Hur är det med koltrastarnas förmåga att härma andra läten och att kunna just ha, vad ska vi säga, mer personliga signaturläten?
4: Alltså det att koltrastarna kan ha, vad ska vi säga, ganska personliga eller individuella variationer eller såna tema som de håller till. Så det är nog ganska vanligt. Jag minns framförallt några koltrastar som jag lyssnade på när jag bodde i Sverige som brukar sluta med såna väldigt liksom kännspaka högre högre trudeluttar. Det var alltid samma, jag kan inte härma den. Jag minns inte exakt heller hur den lät. Men det var liksom intill att det blev enerverande, för den liksom slutade alltid på samma sätt. Men det här tycker jag låter jättespännande. Och jag känner liksom, det är liksom som om jag nog får tag i ungefär hur den har låtit. Men att den har varit så konsekvent är kanske lite förvånande. Var det så att den liksom inte längre sjöng för full hals, eller var det mer så där? Jag kan också tänka mig att så när sommaren, när vi kommer längre in på sommaren, så blir den där sången sen lite, ska vi säga, slappare. Och jag kan mycket väl tänka mig att den här variationen då också avtar.
2: Ja, så var det nog den sista kolfraten här. Men då sen när den som tror så var det där han började sen nog brodera lite själv där, och då fick jag inte kontakt. Men till och med och min son var här också, så han berättade jag om, så råkade den liksom börja. Jag sa, där är den, nu kan jag testa, och så visslar jag. Och så svarade den, och så sa nu sonen, jag ska också vissla åt den. Så han visslar också samma melodi, och den svarade.
4: Ja, ja.
2: Och så honom. Men det var lustig grej. Dessutom var det nästan lite bluesig och lite jazzig, så jag tänkte att man kan göra en Blackbird Blues av den där.
1: Ja, eller hur? Ja.
3: Men försök spela in den nästa gång ni hör den. Det ska vara roligt att höra den.
2: Okay.
1: Ja, och gärna då ni visslar tillsammans med den eller sjunger med den.
2: Ja, vi får se om den återvänder nästa år. Så.
1: Ja.
2: Vi är beredd.
1: Vi håller tummarna.
2: Okay.
1: Hör du, jätteintressant observation. Tack för ditt samtal.
2: Ja.
1: Tack så du ha.
2: Hej.
1: Tack, hej.
4: Jag tyckte det var superspännande. Jag har en musikerkompis som la över en ringduva över, vad hette det, en Miles Davis-låt.
1: Ja.
4: Och rytmen var otroligt lik. Jag kunde inte fatta hur han liksom hade märkt det där.
1: Ja, men det här med att fåglar på det viset börjar kommunicera med människor. Är det kommunikation eller är det härmande mera som den reagerar på?
4: Jag tror den reagerar på att vänta nu. Nu är här någon. Nu är här någon som låter som jag. Alltså... Definitivt. Så, alltså, rent kommunikationsmässigt, jag skulle säga att den blev snarare kanske lite tagen på sängen, att vänta nu, att finns här någon annan.
1: Som låter som jag.
4: Precis. Och då kan jag också tänka mig att den här, om jag nu förstår vad heter det, rätt den där fortsättningen, att den sen börjar brodera ut, att det liksom är skäl att liksom... Vad ska vi säga? Ta tag med hårdhandskarna och lite liksom skärpa sig och sjunga ordentligt så att det blir klart att här är det jag som bestämmer.
1: Ja, det är dens territorium och ingenting annat.
3: Det finns ju alltid en risk att om en fågel upprepar sin sång med 5 sekunders mellanrum och sen visslar man samma med 5 sekunders mellanrum, så tror man att den svarar fast den skulle fortsätta, fast man inte vissla, men det var kanske inte det här fallet. Men orsaken till att jag frågar om han har sett den, så att han vet att det var koltrast, för jag associerar den här visslingen lite till svarthettans slut, men det har inte riktigt det där tritonus, men den kan vara jättekonstig svarthettan den här tiden på året. Det är många individer som jag har lyssnat på, vad är det här, och de härmar alltså alla möjliga trastar och sånt här kommer, och sen kommer den där typiska visslingen på slutet.
4: Ja. Nej, det där är nog också bekant från någon vecka bakut på stugan. Lyssnade jag på någon svarthetta som var på väg så att säga att sluta. Men.
1: Ja, men rolig grej att råka ut för. Tack för det samtalet. Vi ska se ifall det kommer kommentarer till det här via vår webb eller på e-postadressen natur@yle.fi. Hör gärna av er ifall ni har liknande erfarenheter. Vi ska titta vidare på bildbloggen nu, och vi är framme vid bild nummer 7 som Anders har skickat in. Han skriver så här: en vacker sommarkväll i slutet av juni fick Ylva Lindström, 8 år, från Sankt Karins syn på en liten vacker men totalt obekant fjäril som hade landat på en brännässla. Nässlan växte under en midsommarros vid havstranden hos Fammo och Faffa på sommarstugan i närheten av Näseberget i Bromarv kyrkby. Ylvas fammo passade på att fotografera innan fjärilen flög vidare, och faffa, som i ungdomen hade fjärilar som hobby och fortfarande har god kännedom om dem, kopplades in. Han kom fram till att det handlar om en fläckmätare, närmare bestämt en almfläckmätare. Ylva vill gärna veta hur vanlig almfläckmätaren är, om den rent av är sällsynt i vårt land. Och bild fanns bifogad, och vad är det vi har på bilden? Är det almfläckmätare?
4: Ja, det är utan vidare en almfläckmätare. Det är ju en väldigt vacker fjäril. För att vara en mätare så är den väl hyfsat stor.
1: Ja.
4: Sådär. Väldigt många meter är betydligt mindre än den. Grundfärg vit, och så har den sådana gråa fläckar här och var, och väldigt

0: färggranna svart, gul, vit spräckliga teckningar på framvinga och bakvinge, framförallt framvinge. En vacker fjäril och alldeles korrekt och identifikation där. Jag tycker att man ser den påfallande ofta i skogsbryn, just så här den sitter på örter eller buskar. Inte egentligen dagaktiv, men flyger nog om man stör den, om man stöter upp den, så flyger den nog. Och det här, hur allmän den är, om vi börjar med att bara konstatera att den är allmän i södra Finland. Men den är kanske, alltså framförallt om man så här dagtid följer med dagfjärilar, så ser man sällan väldiga mängder, det vill säga den är liksom ofta inte jätteriklig. Under nätter kan det nu vara en annan femma när de på riktigt är ute och flyger. Och i princip vanlig där det inte enbart är barrskog. Och rikligast kanske då i områden med häggar, eftersom häggen är larvens värdväxt. Och det är en relativt sydlig art, en enhetlig förekomst. Så där ungefär jämte, det blir kanske Björneborg, Jyväskylä, Joensuu. Vi ser södra och sydöstra Finland. Så finns det ströfynd långt norr om den här linjen, ända upp till Rovaniemi är den påträffad, men den blir mindre allmän då, ju längre norrut vi går. Så vi kan säga att i södra Finland så är den nog allmän, det vill säga utspridd.
1: Ja, men uppe i norr?
0: Ja.
1: Färre?
0: Där är den inte alls lika allmän.
1: Just det. Väldigt vacker. Och en fin bild också. Och bra fråga av Ylva. Tack för det. Vi ska titta vidare då bland frågorna. Vi hade så många så det kan vara bra att försöka hinna med en hel del här. Vi är framme vid ett par frågor om små gropar i marken. Börje på norra Åland har skickat in följande bild med den här texten. Vem har gjort dessa gropar? Är det myrlejonets kusin? Det finns ett tiotal gropar under en tall. Och på bilden så har vi ett par gropar på den vänstra bilden och sen så har vi en närbild på en av de här groparna också med en måttstock bredvid. Så att man kan nu se att om man är generös så kan man säga att gropen är ungefär 4 centimeter i diameter kanske. Strax under 4 centimeter. Ja, kanske till och med 5. Om man är riktigt generös. Men man ser inte riktigt hur djup den här gropen är och man ser nog inte riktigt vad som finns där i botten heller. Men vad finns det för djur som gör sådana här små gropar?
0: Nu är det ju när snarast de myrlejon gropar, det vill säga larver av myrlejon eller myrlejon slända som gör sådana gropar. Det som först lite förbryllar mig var att de är egentligen arter som finns på sandiga miljöer. Men så hittar jag också i naturväktarnas bildarkiv alldeles likadan, gropar alldeles likadan liksom terräng.
1: Ja.
0: Och då specifikt med tallar precis intill. Och det är så tillvida ganska logiskt att de vuxna sländorna som är nattaktiva så har observerats flyga upp just i tallar. Och man har nu gissat på att det kanske snarast är för att hitta partners där uppe bland tallgrenarna. Så möjligtvis har det etablerats föryngring på lite så här, ska vi säga, mer otypiska lokaler. Att de jag själv har sett så har ju liksom varit betydligt klassiska sådana sanddyns miljöer. Det finns det ju två arter i och för sig. Och jag har förstått att den här mindre arten, liten myrlejonslända, är mer liksom specifik sån här sanddynspecialist än den här vanliga myrlejonsländan. Så det skulle kunna vara den det är frågan om.
1: Ja.
0: I alla fall, och den här liksom den här gropens form och struktur ser liksom ut att passa bra nog. Mm. Man kan också hitta den här i trädgårdar, gärna de är lite sandigare. sandigare mullmarker, eller med rejält med sand i.
1: Men det får ju tanken då till följande bild som vi har i bildbloggen som är inskickad av Ilse från Lovisa skärgård, som skriver: vad är det för insekter som har gjort dessa fina jämna runda gropar i sanden in vid vår sommarstuga Stenfot, 2-3 cm i diameter? Det finns många sådana hål på sydsidan av huset. Och här är det ju sandigare mark och män med lite grus på, men är det alltså samma typ av krabat som står bakom de här hålen?
0: Jag tycker det står nära till hands att det är samma krabater här. Möjligtvis så är det lite hårdare mark här, liksom att de blir inte större än så här.
1: Mm.
0: Man kan tänka mig att om det här är liksom på en gård, ja, vid Stenfoten, så är det ju inte liksom gärna väldigt lös mark där i vilket fall.
1: Nå, vad är nu syftet med de här groparna då?
0: Jo, den här larven, så den sitter då mitt i den här gropen i princip, och så väntar den på att det trillar ner byten, framförallt myror. Och den är ett glupskt rovdjur med ganska, vad heter det, rejäla käkar, så här långa, det ser ut som långa liksom stavar, vad ska vi kalla det, som sen böjs alldeles i ändan till riktigt så här taggformade liksom redskap som den fångar sina byten med. Liknar väldigt mycket larver, guldögonsländornas larver, de här vad heter det, käkarna, och den tillhör också samma, de tillhör samma familj, liksom nätvingar, myrlejonsländorna och vad heter det, guldögonsländorna. Och visserligen så kan den här myrlejon eller den här larven, den kan också under natten så röra sig utanför de här groparna för att leta efter något passligt att äta. Den här larvutvecklingen, den tar ganska länge. Det kan vara 2-3, rent av 3 år som den här larven då utvecklas från stadium till annat, till nästa, och sen är den här fullvuxna sländan, så den lever inte särskilt länge.
1: Om man nu hittar 2 sådana små gropar bredvid varann, precis som vi hade både på den här bilden och den föregående, är det så att det är samma individ som gör flera olika gropar, eller är det 2 olika individer i varsin grop?
0: Det kan mycket väl vara samma.
2: Ja, jag skulle säga igen att det är 2 olika individer.
0: Jo, alltså, min poäng är att de kan ju röra på sig.
1: Ja.
0: Men jag inte utesluter jag att det inte finns flera där.
2: Men då de rör på sig, så är det ofta för att byta ställe, och då är det ofta stora larver. Jag tror de är smartare än att de flyttar 10 cm om de är utan byten på ett ställe.
1: Ja, det kan hända.
2: Därför tänker jag att det är olika individer.
1: Okej, vi noterar myrlejonsländelarver i dessa gropar. Och så går vi vidare till följande larv som finns på bild nummer 10. Det här är en bild som Anna har skickat in, eller ett par bilder som hon har skickat in, och skriver: i vår potatisodling i odlingslådor på Chimitoön hade dykt upp larver. Det fanns också i fjol då vi odlade i en annan låda, och är också nu i år i odlingen. Lådorna är av kortenstål och myllan är cirka 70 cm djup. Vad är det för larver, och gör de skada i odlingen? Hur blir vi av med dem i så fall? Eller är det här snälla hjälpredor? Larverna är cirka 1,5 cm långa och 5 mm tjocka. Till färgen så, vid en snabb anblick så skulle jag dra till med att de är sådär ljusa, nästan vita, men snudd på kanske grå, nästan genomskinliga på vissa ställen. Jag vet inte, hur skulle ni beskriva de här larverna?
0: De så här ostbågsformade är de ofta när man drar upp dem. Och det, egentligen de största skillnaderna är egentligen i hur långa ben de har. Och storlek då. Men storleken är jobbig eftersom även stora arters larver är små någon gång.
1: Jaha.
0: Och de här största arterna, så deras larvutveckling tar några år. Och sen igen de här mindre arterna, så deras larver utvecklas utvecklas över en säsong. Men det där, så ofta så brukar man, det kan vara lättast att närma sig arttillhörighetsfrågan genom att kolla på eller fundera på miljön. Och i det här fallet så är jag rätt så säker på att det kunde vara en trädgårdsborre. Eftersom de ofta, för det första så har de en ettårig larvutveckling. Och det passar i den här beskrivningen eftersom det då är odlingslådor. Och den måste ju ha bytt, eller ja, som det är då en ettårig larvutveckling, så har den då kunnat etablera lägga ägg i den här nya lådan i år. Det hade varit lite jobbigt för en art som har, eller den larven hade inte, om man hade använt samma mull, så hade den inte åkt med i samma låda.
1: Mm.
0: Och den här bilden till, nu ska jag säga bildbloggen också, bilden till höger, så där tycker jag man kan ana lite längre ben på vad heter det djuret i den smala ändan, det vill säga i framändan, men den är nog svår tydligt. Men det skulle också kunna passa att de här, vad heter de nu, guldbaggarnas, deras larverna, de liknar ju rent så här anatomiskt väldigt mycket varandra, men deras ben är väldigt korta. Ja. De brukar ofta röra sig rent av på rygg och inte använda så hemskt mycket sina ben.
1: Ja, okej. Okay.
0: Men det där, sen till den här frågan att kan de ställa till oreda där, det kan de nog, de äter rötter av gräs och rötter och trädplantor, var det potatis, nu vet jag inte.
1: Ja, det blir potatisodling.
0: Kanske det får finnas grymma mängder för att den ska göra någon skada. Så i det här fallet så tror jag inte att det är någon fara. Att den äter av de växter som finns där, om det är bara potatis eller om det finns någon, några så kallade ogräs, så äter det nog av dem också.
1: Så kanske det bästa man kan göra är helt enkelt då att låta dem vara i den där lådan?
0: Jag skulle låta dem vara. Jag tror inte att om inte liksom finns alldeles vansinniga mängder av dem, så tror jag inte att de kommer att göra någon skada.
1: Och det är kanske ett större problem ifall man häller ut dem någonstans än att man låter dem vara i den här lådan av stål.
2: De blir uppätna om man häller ut dem någonstans.
1: Ja, det också.
0: Det är problemet för trädgårdsborren, ja.
1: Ja, sant. Trädgårdsborre får vi notera där då. Ja, sen ska vi över till fågelfrågor. Jag ska passa på att nämna igen 0611 12 13, ifall det är så att ni har någon fråga som ni vill ringa in till våra experter här i direktsändning. Den här frågan kommer från Kristel och hon skriver så här. Hej, jag har sett en stor flock småfåglar här ute på ön några dagar senast idag. Tiotals fåglar. De är svåra att fota, väldigt snabba och mobilens kamera är inte superbra. Flocken var i tallarna här bredvid huset och kom sen ner på klipporna vid botten innan det flög vidare. På de förstorade bilderna ser man bäst. Stora som en stare typ, men tycker inte att det är starar. Har inte sett såna flockar här ute på ön tidigare. Ön ligger vid Ingos östligaste gräns, skriver Kristel. Och där har vi en lite vidare bild och sen så har vi en närbild på de här fåglarna. Mina herrar, vad tycker ni att det ser ut som?
0: Jo, det är nog starar. Det är ungfåglar och det är kanske därför de inte påminner om. Mm. Om vi tänker den här klassiska staren på våren som är fin, mörk och metallglänsande med gul näbb och allt vad det är. Men de här ungfåglarna är mörkt bruna och de fåglar jag nu ser på bilderna är alla unga fåglar. Och det där, de här är ren flytt på, de har inlett sin höstflytt. Och staden har en tudelad höstflytt. Så på det sättet att en del flyttar under sensommaren i juli och i augusti. Och den här flyttvågen brukar få nå sin kulmen under andra hälften av augusti, det vill säga några veckor till. Och de här tidigare flyttarna är egentligen liksom mellanflyttande fåglar, så att de flyttar till Baltikum eller till Sverige. Inga långa sträckor och så födosöker de där och sen fortsätter de sin flytt senare. Den här andra vågen, flyttvågen, så den kommer igång sen någon i september, mot slutet av september och kulminerar sen i oktober. Och den här flyttvågen är betydligt större och den är väldigt snabb. De här stararna som flyttar då, de flyttar sen raka vägen, eller raka, men de flyttar snabbt till de här egentliga övervintringsområdena som är i västra Europa, Vadehavet, Storbritannien. De trakterna. Och den här liksom första flyttvågens fåglar så kommer sen som efterläs, eller de flyttar sen vidare också till de här egentliga övervintringsområdena.
1: Är det möjligt att de här stararna nu då som är ungfåglar som vi har här på bilden, att de har på något vis bildat en så att säga egen flock, att det är mer liksom dominerande med ungfåglar i en och samma flock? Eller är det så att de nog behöver någon äldre vis som har varit med tidigare?
0: Det finns inte, om jag minns rätt, så finns det egentligen ingen större skillnad på åldersfördelningen bland de här flyttvågorna. Det vill säga det är både unga och äldre fåglar som flyttar i bägge stötar.
1: Ja.
0: Det är möjligt något att de drar nytta av äldre fåglar som redan har rutin, som redan har flyttat. Men det där, fåglar har många fåglar, framförallt bland tättingarna, så har ju otroligt stark kunskap, eller vad ska jag säga, de hittar rätt utan vad heter det, hjälp. Det finns ju mängd arter som flyttar solitärt eller i alla fall inte i liksom tydliga flockar.
1: Det sitter i generna, det finns i blodet på något sätt.
0: Det sitter i sinnena, ja, i hur fåglarna uppfattar vad heter det. Dels så ser fåglar polariserat ljus och dels så uppfattar fåglarna magnetfält, jordklotets magnetfält och det här är sinnen som är viktiga för flyttande fåglar som vi inte liksom riktigt kan begripa oss på, i alla fall inte på samma liksom nivå som dessa. Så antagligen så är det bara som, ja, kan man säga cykla som att cykla i parken. Vi måste också lära oss att cykla, men ja, sen när de kan flyga så fixar de det.
1: Då kan de det bara.
0: Ja.
1: Ah, fascinerande. Starar noterar vi för Kristels fråga och sen är det dags att plocka in ett telefonsamtal. Vi säger god kväll, välkommen till Naturväktarna.
3: God dag.
1: God dag.
3: Jag heter Alexander Morlöv från Skedö i finska skärgården.
1: Ja.
3: Så, ser du, det är så att vi för en vecka sedan så kom vi hit och det var 4 svalor i ett boende.
1: Ja.
3: Och för 3 dagar sedan började de flyga ut. Och vi undrar, hur länge tar det innan de flyttar ut från sitt boende?
1: När är det som svalorna flyttar ut ur sitt bo? Och kanske vi tar i samma veva också, när börjar svalorna flytta?
0: Ja, det tar säkert någon dag, det kan ta någon vecka, så att de flyger och rör sig i närheten av boet, så att de kan liksom under en veckas tid kanske komma till boet eller till närheten av boet. Men ganska fort kommer de nog att vad heter det, lämna det helt och hållet. De blir alltså flyga nu alldeles i dagarna. Så det är en ganska sen kull.
2: Var det laddu eller husvala det här?
3: Laddusvala.
0: Ja, jag skulle ha gissat på laddusvala jag också.
1: Ja, jag tycker det. Vi har följt med laddusvalor som har nog varit flygga redan för ett bra tag sedan.
0: Ja,
1: så det här är nog en ganska sen kull.
0: Ja, men det varierar självklart. Men det är nog dagar snarare än veckor som det där de använder. För att i princip lära sig att flyga och sen så småningom så vad heter det, lämnar de reviret, eller kan lämna reviret.
1: Vilken tid på året är det som svalorna sen brukar dra vidare så att säga, mera sådär för hösten?
0: No, där hus och ladusvalan skulle jag säga höstflytt kulminerar ofta i början av september, första veckan i september. Det är sådär rent statistiskt.
1: Ja.
0: Mot

0: Är det vanligt att alla svalor sover med rumpan utanför boendet?
1: Ja, de här ungfåglarna, ja. Säkert när de är tillräckligt stora. Att när de är mindre så gör de nog inte... Alltså sen är de så stora att de där... När de blir stora, inte riktigt ännu flyga, så brukar de ofta just sitta så där på kanterna av boet. Och det är ofta då det kan hända liksom... ska vi säga, fadeser, boet kan gå sönder och allt möjligt sånt, och de kan trilla ner och så, men jag skulle säga att det ändå är relativt vanligt just för de här större ungarna.
2: Men speciellt de här vuxna som har betydligt längre kärt, så när de sover eller ruvar i boet så, eller värmer ungarna, så sticker ju kärten långt ut, så det är ju jättetypiskt.
1: När de ruvar, just det, ja. Jag tänkte så här att om de sitter, ja, det har du rätt i. Ja, det har du rätt i.
3: Ja. Bra så, Alexander.
0: Tack så mycket.
3: Tusen tack för ditt samtal. Ha en skön kväll där. Tack ska du ha. Hej. Ja, svalor hade vi faktiskt en hel del av runt omkring oss här under sommaren. Men det är flera veckor sedan nu som ungarna där flög omkring. Så på det vis som det här har hänt nu riktigt i dagarna, så var det faktiskt ganska sent. Men de borde ju nog hinna äta tillräckligt och lära sig flyga innan de ska dra vidare, om det är först i september som den här kulmen är.
2: Ja, och ladusvalan kan ju lägga om en kull också, alltså inte bara för att det misslyckas, utan de kan lägga en andra kull där ungarna kan flyga ut i september först. Så
1: ja.
2: De har kanske lite kämpigare. Men
3: ingen fara än så länge. Vi ska ta ett till samtal. Vi lyfter på den där luren och säger välkommen till Naturväktarna.
4: No, tack så mycket. Det är Jan här från Bovek. Men nu är vi på väg hem norrifrån och det har varit intressant att besöka Karlö.
3: Ja.
4: Det namnet används sällan. Det talas om hajlåt.
3: Exakt.
2: Jag använder Karlö alltid och alla frågetecken.
4: Okej. Okay. Ja. Men det där... Där är en ny bro ditöver så att man kan köra. Och där så spannar jag in två sådana naturfenomen som jag tänkte fråga av er.
3: Ja.
4: Det första var en mås. Den var mycket närgången sympatisk där ute i Marjaniemi. Där riktigt längst ut.
1: Ja.
4: I havet och det där. Men den hade sån fjäderdräkt som jag aldrig tidigare sett. Den var så elegant liksom. Det var sådana här fint, varmt, blank och så var alltså varmt vit. Och sen hade den ljusgrönt, sådana klar ljus. Hela fötterna var helt sådana ljusgröna och näbben var sådana fint ljusgrön. Och så hade det lite ljusgrönt någonstans på ryggen också. Två färger och sån kombination som vi aldrig har sett.
1: Var det här, var ryggen.
4: Det var en mås, normal storlek som en fiskmås.
1: Som en fiskmås, ja. De har ju ofta lite grönaktiga ben och inte heller helt ovanligt att näbben är liksom, vad ska vi säga, gröngul. Om då huvudfärgen är den senare, det vill säga gul. Och den kan nog se grön ut. Jag kommer att tänka på, nu ska vi se, i nuläget en 2 år gammal fiskmås. Det vill säga, den skulle se ut som en fullvuxen fiskmås, förutom att den har mera svart på vingspetsarna och den har inte nödvändigtvis lika fin knallgul näbb. Eftersom
4: det var inte alls, det var så varmt grön, vad skulle jag kunna säga? Det är en pastell, ljus pastellgrön, alltså inte någon sån här liksom blekgrön.
1: Nej,
4: sympiskt. Och jag såg inte vingar, den hoppade och skuttade omkring på taket där som vi åt där omkring att vänta på godbitar. Jag såg inte märkt i dess vingar.
1: Ja, var det starkt solljus?
4: Ja,
1: jag kan tänka mig att det var starkt. Just okej. Okay. Jag tänker mig att liksom varmt, en varm liksom stark solbelysning kan förstärka de här gröna.
4: Ja, gröna. Just. Ja. Men den såg så fin och elegant ut. Jag tänkte att om den här kommit över från andra sidan viken eller varifrån eller från Lappland eller varifrån den har kommit.
3: Ja.
4: Okej. Okay. Nu andra frågan. Sen vandrar vi i skogen där alldeles fantastiskt

0: fantastiska mängder med lingon och blåbär i. Men sen när jag sprang till Plurre så där på de där sandbankarna där, så det såg ut som lingon. Och jag menar, någon sa att det heter svinlingon på finska eller någonting sånt. Den växer, den har en hård nöt i mitten, nästan ingen saft alls. Och det där, och så växer den, bladen är sådär som lite mera, de är inte sådär utbredda, utan de är lite mera sådär skålaktiga och ljusare än lingonens. Heter det svinlingon eller vad heter det?
1: Mjölon heter det på svenska, sianpuolukka.
0: Ja, det heter mjölon.
1: Ja.
0: Ja, det är nog inte så hälsosamt tror jag.
1: Nej, inte den ohälsosam, det är bara lite, det är lite mjöl och inte alls lika saftig som lingon.
2: Ingenting att göra sylt på.
1: Jag vet inte om någon gör sylt på den. Kanske svinen.
0: Nej, heter det oxalis någonting?
1: Arctostaphylus uva ursi, vad är det för något? Det kom upp i mitt huvud.
2: Jag tittar inte på mig.
1: Nej, det är odon det.
2: Ja, just det.
0: Oxalis är odon.
2: Ja.
1: Nu ska vi se.
3: Nej, det är nog helt rätt.
1: Arctostaphylus uva ursi.
2: Ja. Ja. Ser du?
0: Alltså?
1: Mjölon heter Arctostaphylus uva ursi. Det är mycket björn i det namnet. Arctos syftar på isbjörn och ursi är också björn.
0: Ja, okay.
1: Björnarna gör sylt av dem.
2: Tydligen.
0: Bra. Men jag ska sen skicka till, om jag hinner till nästa vecka, sådana, ett par foton som vi kan diskutera mer av. Hörni, tack så hemskt mycket och jag är väldigt glad att få kontakt med er.
2: Tack för ditt samtal, och om det var så att ni fortfarande kör, så kör försiktigt.
0: Ja, nej, vi har kommit den här hit till.
2: Ni har kommit fram?
0: Fram till vårt mellanlandningsställe.
2: Mycket bra. Så, då önskar jag en skön kväll istället.
0: Det är samma. Bra. Tack,
2: hej.
0: Hej.
2: Mjölon, ja.
1: Då man slår in mjölon på Google för att se vetenskapliga namnet, så kommer det också, vad är mjölon bra för?
2: Ja.
1: Lindra och motverka urinvägsinfektioner, öka vätskeavskiljningen och verka bakteriedödande i urinvägarna. Det säger AI.
2: Då vet vi det, om AI har rätt i det här fallet.
1: Det är en annan sak.
2: Det är en annan sak. Ja, ta inte från oss hur det är AI som säger, men ifall man har problem med urinvägar och liknande, så pröva mjölon, varför inte? Vi har fler samtal på kommande, kanske lite senare i sändningen, men nu ska vi fram och tillbaka vända blicken till bildbloggen igen. Här har vi Kais bild som han har skickat in, Kai i Snappaturna. Han skriver: hej bästa naturväktare, så för ett par dagar sedan på en nyslagen grässlutning ett blad som på grund av sin mörkröda gredelina färg skilde sig från omgivningen. Tycker att bladets form påminner om bockfotens blad, men vad anser ni om färgen? Med somliga hälsningar, Kai i Snappaturna. Här har vi växten både bland grästrån och liknande, och sen så har vi den också med vit bakgrund så att man får se de här färgnyanserna. Ja, han beskrev det riktigt bra, mörkrött, gredelint kanske till och med. Vad säger experterna om de här färgerna?
1: Bockrot ska det säkert
2: vara.
1: Ja, jag kommer inte på vad man skulle förväxla den med, så ja. Det är säkert nog bockrotens blad, Pimpinella saxifraga. Och de här röda färgerna brukar bero på antocyaniner som kan bildas vid starkt solljus eller stress. Så om det är det som är orsaken här, då man ser det nog på vilka växter som helst att det kan finnas. Hemma på gården, fast det är frodigt och bra, så har vi röda blad hos hundflokan också, så jag vet inte om det, och där har det inte varit något sol, så jag vet inte vad de är stressade över.
2: Ja, men det vet du.
1: De är rädda, jag ska ta dem till kaninerna.
2: Ja, det kan hända. Sånt skapar säkert stress också bland växter. Okej, okay, men det är en väldigt snabb och enkel förklaring där.
1: Hade Johan något att tillägga?
3: Nej, alltså jag har för mig att också köldinducerad stress,
2: ja,
3: kan, vad heter det, kan ge liknande.
1: Ja, alltså köld och torka och sånt här. Ja.
2: Allt möjligt sånt som kan stressa en växt. Ja. Vi noterar det i bildbloggen och skriver in det här alldeles strax efter sändningen. Vi lyfter på telefonluren nu och kollar vem vi har på tråden. Välkommen till Naturväktarna.
4: Jo, hej, det är Jan-Olof från Larsmo.
2: Hej Jan-Olof.
4: Jag tänkte fråga och prata lite om de här fina och näpna och trevliga sädesärlorna.
2: Ja.
4: De trippar ju här med ungarna nu på gräsmattan när vi sitter och tittar på dem i på verandan. Och jag tänkte fråga att när far de iväg och vart far de och återkommer de till samma ställe? Det var första grejen.
3: Ja. De börjar också att flytta. Den har en lång flyttperiod. De börjar nog att flytta redan i augusti. Men även den så kulminerar nog i september mot kanske mot början mitten av september. Men så ser man ännu i oktober kan man se rätt mycket sädesärla, framförallt i de södra delarna av Finland.
4: Ja.
3: Innan dess så kan de bilda liksom större flockar och de är inte nödvändigtvis då kvar sen heller de på reviret väldigt mycket längre. Utan drar ut till det där till platser där det finns mycket mat.
4: Just det, ja.
3: Och de flyttar till det klassiska var i södra Europa och norra Afrika.
4: Okej, ja.
3: Och var det någon?
4: Sen kommer de tillbaka till samma ställen, ja.
3: Nu minns jag inte hur platstrogna de är. Jag vill minnas att de nog ofta kommer till samma plats, men nu är jag inte säker om det är både hona och hane eller om det är någon där specifikt. Jag är inte helt säker.
4: Eller ungarna?
3: Ungarna vet jag faktiskt inte hur platstrogna de är. Det varierar en del mellan arter. Nu har jag inte riktigt koll på det när det gäller sädesärla. Men det där, de kommer ju ofta till närheten i vilket fall. De har ju liksom ganska lite att välja på egentligen så där i snitt. Alltså de vet var de är födda ungefär och kan liksom räkna på att att här har den lyckats en gång.
4: Just det. Här har det blivit vänligt bemötta.
2: Ja, men vad bra. Ni får passa på att njuta av dem där nu ett tag till.
4: Ja. Sen har jag en grej om de här sädesärlorna, om jag får berätta.
2: Ja.
4: Det är nog ett antal år sedan jag skulle ut och köra lite med traktorn. Och det där, när jag kommer till traktorn så ser jag ett par ängsliga ögon stirrande på mig från boet, och ligger på äggen i boet på generatorn i traktorn.
2: Jaha.
3: Ja.
4: Det blev nog inget körande. Och jag lämnade dem i fred och glömde bort hela historien. Men sen då på slutet av sommaren så ser jag till min förvåning att hela flocken står och trippar utanför vår uppfart till stugan.
2: Ja.
4: Så jag inbillar ju mig, det stämmer säkert inte, att okej, nu kommer hon att tacka mig för att hon blev lämnad i fred. Det var jätteskojigt. Jo.
2: Ja, men vad fint. Jag ser gärna att det var precis det hon gjorde.
4: Okej.
1: och bara det att man upplever det så är jättefint.
2: Ja, men exakt.
3: Utan vidare. Jo, jag tycker det där är liksom en riktigt klassisk liksom plats för sädesärla. Den hittar de mest omöjliga platser att lägga bo på.
4: Just det. Jo. Det var mina saker.
2: Det var fint att du delade med dig. Tack för ditt samtal. Ja,
4: okej.
2: Bra. Tack, hej.
4: Hej då. Hej.
2: Ja, med det så ska vi nu vända blicken till lite mer slingriga saker som man kan hitta i naturen. Vi börjar med Malins fråga. Hon skriver så här: hej, jag undrar vad det är som har hänt här. Det här hittades i Åbolands yttre skärgård i juli i år. Och så har hon skickat in en bild där jag så där, vid första anblick bara tänker att är det här skelett efter orm eller är det här någonting annat? För om det är det så är det som tre stycken bredvid varann så där, på stenig, mossig yta. Vad säger experterna? Vad är det här?
3: Ja, det var nog min spontana reaktion utan vidare också.
2: Ja, och hur kommer det sig att tre stycken ligger i så fall bredvid varann? Men helt utan skinn eller annat. Det bara är liksom skelett kvar.
3: Jag, alltså jag ser ingen riktigt liksom vettig naturlig orsak till att de ligger på det här sättet.
2: Du tänker att det är någon som har brakt dem av livet och samlat dem?
3: Det är nog onekligen det jag liksom spontant kommer att tänka på. Har du Niklas någon fundering kring hur de liksom skulle ha... Det känns på något sätt så långsökt att de hade alla dött på det här sättet.
1: Nej, och skulle de ha dött på det här sättet så ja, det är svårt att riktigt förklara den här. Det måste ju vara några insekter helt enkelt som akal äter dem. Det är ju inga däggdjur som äter ormar på det här sättet. Om man lägger en huggorm i myrstacken så tror man att det ska se ut så här. Men sen när man går och tittar följande morgon är den försvunnen. Jag vet inte vad som händer med den. Om det är grävlingar eller något annat som tar dem. Men det ser ju ut som att de här... Alltså min första reaktion var nog att det är ormar, men... När jag börjar titta närmare så blir jag osäker.
3: Mm.
1: De är alla revben avhuggna dessutom. De borde vara mycket längre och tunnare.
2: Ja.
1: Men nu är det väl det är svårt att se storleken här också. De ser ju inte väldigt stora ut.
2: Det är sant. Men finns det något djur som kunde ha gjort det här annat än det här tvåfotiga djuret som ibland rör sig i naturen som skulle på det viset ta livet av orm och samla dem på samma ställe på det här viset?
3: Jag funderar just kring, alltså, jag tänkte så här att hypotesen reven i hönshuset frågetecken, jag skrev så i mina anteckningar, så
2: ja.
3: Kan det finnas någon som liksom får tillfälle och dödar tre stycken ormar och kanske då inte använder eller låt säga fyra och använder en och inte, ja, och jag kommer inte att tänka på en enda egentligen som skulle göra så här att ormar så kan ju, det är ju många djur som kan ta ormar både bland däggdjur och det där fåglar,
2: ja.
3: Men enskilt måste ju rimligtvis vara i de allra flesta fallen.
2: Ja.
1: I teorin kan ju en näbbmöss äta döda huggormar också och eventuellt gnaga av dem om de får vara i fred. Men jag har på något sätt svårt att tänka mig att tre döda ormar skulle få ligga så länge i fred här så att de blir alla mjuka beståndsdelar blir uppätna av myror och näbbmöss och annat. Så det tyder nog på att det är något, ett tvåbent djur som har något med den här saken att göra också.
2: Det kan hända. Då ska vi titta vidare på följande fråga som Carl har skickat in. Han skriver, det är en liten huggorm som vi träffade, träffade på den 10 juni i Karis. Men huggormar brukar ju födas senare på sommaren. Kan en så här pass liten orm ha övervintrat? Och så har vi en bild som fick mig att rygga tillbaks sådär direkt då jag såg den. För jag tänkte att ja, det där vet jag inte om jag skulle göra med en liten huggormsunge och hantera den med handen utan handske på. Men vi kan diskutera det sen och så ska vi diskutera det som frågan gäller här. Alltså att om den här huggormen har påträffats den 10 juni och Carl undrar ifall huggormar brukar födas senare på sommaren, kan en så här pass liten orm ha övervintrat? Vad tycker ni om det? För en stor krabat är det ju inte.
1: No, det är ju typiskt att de övervintrar som ganska små ungar. Äter knappt något på hösten och äter inte något mycket under förvåren heller innan det blir riktigt varmt. Så att det är typiskt, men man ska nog inte ta små huggormar, varken små eller stora huggormar i handen så här.
2: Det är inte att rekommendera.
3: Nej.
2: Nej, så vi hoppas att fotograferingen gick bra och att huggormen sen fick förpassas vidare ut i naturen och att ingen fick ett bett av den där lilla rackaren. För trots att den är liten så den har tänder och den vet hur man använder dem. Så det här rekommenderar vi inte. Men okej, alltså de övervintrar som väldigt små och hur länge tar det innan en huggorm har vuxit i så att säga fullvuxet tillstånd? Så där på en kring 60 cm för en hane eller vad det nu är.
3: Nej, men alltså, könsmågen blir huggormen under sin tredje eller fjärde sommar. Ungefär så där. Och i det skedet så ska den nu vara ungefär en halv meter lång eller vad den nu sen blir. Och sen, ja, så blir den ju större än efter. Men då växer ju sen så det knakar under de här första somrarna.
2: Ja.
3: Med så där 10 cm per säsong kan man väl räkna med. Ja, så 3-4 år.
2: Mm.
3: Och nu är det väl så att honan tenderar att bli senare könsmogen än hanen.
2: Ja, just det. Bild nummer 15 som Lena har skickat in, så det här är också ormrelaterat åtminstone till en del. Hon skriver så här: hej, jag har stuga i Borgå skärgård på en ö som är cirka 6 kilometer i omkrets. På ön finns bland annat mink, rev, utter, havsörn, snokar och huggormar. På vår udde upptäckte jag häromdagen en hög med döda möss och en mus ett litet stycke ifrån. Det ser inte ut att ha yttre skador. Det hade regnat så det kunde förklara att de var genomblöta. Men vem kan ha dödat dem och varför har de blivit lämnade på udden? Ett par dagar tidigare såg vi en snok som slingrade sig mellan strandstenarna och simmade iväg. Den hade just ätit en mus eller sork skulle jag tro, men den hade väl inte samlat på sig en hög med möss på udden för att äta senare. Tack för svar och tack för ett jättefint program, hälsar Lena. Och de här bilderna på den här snoken som ser ganska så välgödd ut, för den har en ganska stor klump där mitt på kroppen. Så den är tagen från ett videoklipp som Lena hade skickat. Men som sagt, vem skulle ha kunnat samla möss på det här viset, och har snoken någonting med det här att göra?
1: För det första kan vi kanske konstatera att det är frågan om sorkar och en näbbmus.
3: Ja.
2: Inte möss, utan sorkar och en näbbmus.
3: Mm. Ja.
2: Bra. Men vem gör så här?
3: Ja, jag tänkte mig att det skulle kunna vara en rev till exempel. Om den har hittat ett gäng med jag tycker det ser ut som skogsorkar, och plockar dem åt sig, så att den då ännu, om vi säger att det är antingen en han eller en hona med det där med ungar, hanarna kan ju också vad heter det, hjälpa till med vad heter det, ungvårdnaden. Och det skulle kunna vara så att, det här är nu lite spekulativt, men det skulle kunna vara så att den har samlat på sig sorkar och det där i princip har varit stått i beråd att sticka iväg till ungar. Men det där, sen varför den liksom sen släpper allt samman, så det blir ju alltid lite av en gissning att blir den störd av någonting.
2: Ja.
3: Det är ju snarast det jag kommer att tänka på. Så också det här är fullkomligt en sån här, vad ska jag säga, spekulativ fundering. Men kan det vara så att efter att den, om den först har tagit de här sorkarna och sen tagit den näbbmusen och sen tänkt att nej, nu smakar det illa, nu lämnar jag de här. För att näbbmus så tenderar de flesta inte äta, alltså av däggdjurerna, om de då inte är fruktansvärt hungriga.
2: Ja.
3: De har ju körtlar på vad heter det, på sig som avger en sån här avstötande smak och i vissa fall lukt.
2: Ja.
3: Ja. Niklas, har du funderingar kring det?
1: Nej, jag tror ju inte att det har med snoken att göra.
3: Nej, det håller jag med.
1: Den kan ju ta sork, men det är ju mera grodor och fiskar som den tar. Men när du funderar så här länge innan du sa någonting, tänkte du skulle komma fram till de här tvåbenta djuren igen som har haft ut fällor och sen helt ut de här.
3: Visst.
2: Ja, det är ju förstås en möjlig lösning det också.
1: För det där att lämna en dum rev lämnar exponerade små byten på det här sättet, det är ju stor risk att de är försvunna tills den kommer tillbaka med nästa.
2: Jaha.
1: Så att jag, ja.
2: Men det är klart, en rev som har sprungit med ett stort byte i munnen och har blivit skrämd, så kanske släpper bytet för att undvika kontakt med till exempel en tvåbent varelse som kommer gående och rör sig i naturen eller liknande.
3: Men det där är nog en mindre komplicerad beskrivning, och kanske man ska gå enligt sånt.
2: Ja.
1: Det framgick ju inte hur mycket andra stugor det finns här på den här holmen och sånt här.
2: Ja. Men ingen koppling heller vad vi kan se med den här snoken som vi har på bilden här.
3: Nej.
2: Med det får vi knyta ihop säcken för naturväktarna den här kvällen. Jag får säga tusen tack till Niklas Fritzén och Johan Ekros för expertisen. Tack också till Alexander Lindros för hjälp med det tekniska. Och det största tacket alltid till våra lyssnare som förser oss med frågor. Hör oss igen om en vecka. Då är jag tillbaka tillsammans med Niklas igen och Mimma Ekblad är sen med som andra experten. Klockan den blir nu 21.00. Ha en skön kväll.

0: Det europeiska fotbollsförbundet UEFA röstade ikväll för att bojkotta framtida VM-tävlingar i fotboll. Det här ifall det internationella fotbollsförbundet FIFA inte avstår från sin kritiserade plan att sälja delar av fotbolls-VM till investerare. Beslutet var enhälligt och det finska bollförbundets ordförande Ari Lahti bekräftar ikväll till Yle att bollförbundet stöder UEFAs linje fullt ut. UEFA planerar alltså att bojkotta alla mästerskap som FIFA arrangerar tills vidare. Och redan i september spelas U20-VM för damer där det var tänkt att 6 europeiska lag skulle delta. Och ännu en ishockeynyhet. Det internationella ishockeyförbundet meddelade för en stund sedan att Ryssland inte får delta i nästa ishockey-VM. Tyskland bedöms nästan 10 000 människor har dött i år av sjukdomar orsakade av värmen. Det här rapporterar det tyska Robert Koch-institutet som är Tysklands motsvarighet till Institutet för hälsa och välfärd, THL, här hemma. Vår medarbetare i Tyskland berättar mer.
1: Siffrorna presenteras samtidigt som en ny värmebölja har Tyskland i sitt grepp. Under de närmaste dagarna väntas temperaturerna på sina håll igen stiga till närmare 40 grader. Liknande temperaturer mättes i samband med värmeböljan i slutet av juni och enligt Robert Koch-institutet dog då över 5 000 människor. Hettan drabbar i synnerhet personer i de äldre åldersgrupperna. Från institutet heter det vidare att värmen i sig sällan direkt leder till döden. I de flesta fall handlar det om en kombination av höga temperaturer och redan befintliga sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. För att räkna ut antalet fall där hettan har spelat en avgörande roll används statistiska metoder där man jämför antalet dödsfall under svalare och varmare sommarveckor. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Under de kommande dagarna är det sannolikt att hårda oväder drar över vårt land. Speciellt västra Finland kan få kraftiga åskbyar. Redan ikväll ökar risken för hagel och svaga tromber i landets västra delar. Vädertjänsten Foreca uppger också att det den här sommaren hittills har åskat mindre än vanligt. Men mellan torsdag och lördag blir det ändå sommarens livligaste åskperiod, möjligen med tusentals blixtar. Det var nyheterna klockan 21 med mig, Annina Barbosa.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molis Melberg och du som lyssnar ska nu få följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Det blir mest nytt varvat med lite gammalt. Här är det känslan som styr och det övergripande temat, det finns mellan låtarna. Vi inledde med Nick Drake och Things Behind the Sun, saker bakom solen. Man säger ju ibland att även solen har sina fläckar. Vad man menar är att ingen är perfekt, ingen är felfri. Men solens fläckar är faktiskt ingen brist. Det är bara lokala magnetfält som hindrar flödet av energi. Andra sorters fläckar kan då vara mer förödande. Tomatsås på den vita tröjan, stearin på duken, tusch på väggen, gurkmeja på ja, vad som helst. Fläckar, stök och smuts. Det är vad vi ska prata om idag. Men först lite musik.

Öl och karaoke sjöng den göteborgsbördiga sångaren Arvid Nero. För det är Future Islands med Seasons Waiting on You. Jag är en rätt pedantisk människa. Någonting jag varken känner stolthet eller skam över. Särskilt när jag bor ensam och kan vänja mig vid att allt är precis där jag har placerat det. Städning är en slags njutning för mig. Det är stresshantering och belöning. För det är så himla skönt när det är rent och fint hemma. När man har dammtorka och dammsugit och bytt lakan och handdukar och alla saker är på sin plats. A place for everything and everything in its place, som Benjamin Franklin lär ha sagt. Smuts är någonting jag gärna undviker, men det jag däremot kan uppskatta är lite hemtrevlig oreda. En trave böcker på golvet, ett skrivbord fullt av papper, apelsinskal på en assiett, en hög med tidningar. Sådana saker gör att ett hem känns, ja, just som ett hem, som att någon bor där, som att det finns en själ i rummet. Men obs att det här är saker jag uppskattar främst hemma hos andra, fast jag nog också önskar att jag hade lite mer av det hemma hos mig. Likväl rättar jag till höger med papper, för ut tidningarna och kastar apelsinskalet. Jag är inte en fri bohem, inte när det kommer till inredning åtminstone.

The Strokes där med The Adults Are Talking. Och så var det Tracy Nelson med den MJ Lenderman producerade låten Hercules. Smuts är ett svårfångat begrepp. Vad är en smuts? Är det samma som skräp? Är det samma som rodd och oreda? Det är det väl inte. Smuts är något som existerar eller uppstår i kontakt med något annat. Något är smutsigt. En tröja, en spis, ett hår. Smutsen finns alltid i samband med något annat. Filosofen Olli Lagerspets har ägnat mycket tid åt att fundera på just smuts. I boken Smuts, en bok om världen, vårt hem, skriver han så här. Man kanske kan säga att en indelning i rent och smutsigt, liksom i heligt och profant, eget och främmande, ja och nej, är en organiserande princip som vi i någon form väntar oss finna i varje kultur. Citat slut. Smutsighet, menar Lagerspets, är något som i första hand tillskrivs föremål, ställen och varelser. Det handlar alltså om något materiellt. Och det är ett tillkortakommande. Det kan jämföras med att något är skadat. Lagerspets konstaterar att det såklart är möjligt att skada eller smutsa ner något med avsikt, men då krävs en förklaring. För det mesta är smutsen inte välkommen. Smuts är också något som bara tillfälligt förändrar värdobjektet, alltså det som blir smutsigt. Det som har varit smutsigt kan bli rent igen. Eller om smutsen inte lossnar kan den förvandlas från smuts till en missfärgning eller en förstörd yta. Smuts är situationsbundet. En oljig cykelkedja, den anses inte smutsig i sig därför att kedjan behöver sin olja för att inte rosta och gnissla. Men när man får cykeloljan på händerna eller på kläderna, då förvandlas den till smuts, för det är inte där den ska vara. Eller ett annat exempel som Lagerspets tar. En kaffekopp som man har druckit kaffe ur, är den ren eller smutsig? Ja, den är ren om frågan är om jag vill ha mera kaffe, men den är smutsig om vi har druckit klart och ska städa undan. Smuts, kan man kanske säga, är en fråga om inställning och syfte. Saker kan vara rena eller smutsiga, men de kan också vara tillräckligt rena eller inte för smutsiga för ett visst ändamål. Sen är vi väl också lite olika känsliga, olika brydda helt enkelt.

Tre i rad där. Vi börjar med Damien Gerardo och låten Cola. Sen var det Vampire Weekend med Oxford Comma. Och här till sist hörde vi Hannes tillsammans med Waterbaby. Stockholms vy sjöng de. Vi stannar ännu en stund vid Lagerspets. Han gör skillnad på vattenbaserad och ordningsbaserad renlighet. Det här är en kulturell skillnad. Vår nuvarande renlighetskultur är vattenbaserad, men historiskt har den ofta varit ordningsbaserad. Vad betyder det här då? Jo, en vattenbaserad renlighet utgår ifrån vattnet som det som renar. Man tvättar händerna och besticken och så vidare. En ordningsbaserad renlighet gör istället skillnad på det högre och det lägre, höger och vänster. Det kan handla om att man använder olika händer till olika saker, att man tvättar saker åtskilt från varandra, att vissa saker inte får röra vid varandra. Det här har också varit starkt sammankopplat med artighet och respekt. En ordningsbaserad renlighet kan bli ganska begränsande och krånglig. Men, konstaterar Lagerspets, även den vattenbaserade renligheten behöver ha vissa system. Som när vi diskar till exempel, så börjar vi med glasen och slutar med kastrullen. Annars blir ju vattnet för smutsigt direkt. Och när vi tvättar golvet börjar vi längst in i rummet och jobbar oss ut mot dörren. Kanske det är så där som det brukar vara, att det bästa systemet är en blandning. Vatten och ordning, bägge har sina förtjänster.

Take Me By The Hand där med Åklo och Blade. För det är den norska duon Smärts med You Got Time And I Got Money. Fanny Ambjörnsson är professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. I boken Tid att städa, om vardagsstädningens praktik och politik, frågar hon sig varför städning är så lågt värderat och känsligt att prata om. Vad är städning för en syssla egentligen? Vad betyder den i människors liv och vad upplevs som ett rent respektive smutsigt hem? Ambjörnsson konstaterar att även om städning är något som de flesta praktiserar dagligen så är det inte ett särskilt uppmärksammat ämne. Kanske för att det anses vara så mycket av en vardagssyssla att det känns bagatellartat, självklart, ointressant. Vad är det att prata om? Att städning har så låg status kan enligt Ambjörnsson också ha att göra med att städningen egentligen inte skapar något nytt utan det handlar mest om att upprätthålla en ordning. Det är att bevara till skillnad från att bygga. Och det är en ständig repetition. Vi gör samma sysslor om och om igen. Äta, sova, städa, dö. Men det betyder inte att städningen inte kan vara meningsfull. Det är ju ett omsorgsarbete, ett omhändertagande. Allt det här får mig att tänka på Filifjonkan. I sent i november råkade Filifjonkan fastna på taket mitt i sin städning. Och den dramatiska händelsen gör att hon slutar städa. Hon får svindel bara av tanken. Hon flyttar tillfälligt in i Muminhuset som är dammigt och smutsigt eftersom Muminfamiljen har rest bort. Men även där våndas Filifjonkan och tänker att hon aldrig mer kommer att kunna städa. Vilket öde. Men sent i november, precis innan den första snön kommer, vaknar Filifjonkan en morgon och är redo för storstädning. Jansson skriver så här. Det var underbart att få städa igen. Hon visste precis var dammet hade gömt sig. Mjukt och grått och självbelåtet hade det lagt sig till rätta i vråna. Hon jagade upp varenda dammtott som hade rullat sig stor och fet och full av hårstrån och trodde att den var i säkerhet. Haha. Mallarver, spindlar och tusenfotingar, kribblor och krabblor av alla slag vändes över ända av Filifjonkans stora kvast och där kom härliga floder av varmt vatten och tvålödder och sköljde iväg med allt. Det var inte lite som åkte ut genom dörren i hink efter hink. Det var verkligen roligt att leva.

amerikansk-kolumbianska Kali Uchis där med All I Can Say. För det är ruandisk-franska Gael Faye med Tolematan, en låt som också samplar Alan Lomax Early in the Morning. Har du någonsin känt att du skulle vilja äta jord eller jordliknande substanser som lera eller kalk? I så fall har du något som kallas geofagi. Det är alltså en önskan om att äta jord. Det är vanligast bland djur, men det kan också förekomma hos människor, till exempel gravida. Och barn, de stoppar ju i sig vad som helst, gärna lite sand och jord också. Jord kan innehålla mineraler, järn, zink. Det kan binda toxiner och hjälpa mot illamående. Hos djur är orsaken ofta just att få i sig mineraler, motverka gifter och skydda sig från parasiter. För människor kan ätande av jord och leda till tarmvred eller förgiftning. Det är alltså inte helt rekommendabelt. Av jord är vi komna, jord ska vi återbli, men däremellan får vi vara lite försiktiga. Vi inledde den här timmen med Nick Drake, Things Behind the Sun, och det är också på ett sätt där vi slutar. Men vi är förändrade och det är också låten. Här nere på Djuphavsbotten är det jazzpianisten Brad Meldau som får stå för tolkningen. Mitt namn är Martina Molins-Mellberg och du har lyssnat på Atlantis. Vi hörs!

0: Klockan är 22 och det blir nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Annina Barbosa. God kväll. Ryssland kommer att fortsätta vara portat från ishockey-VM. Det beskedet gav det internationella ishockeyförbundet idag. Förbundet hade undersökt möjligheten att låta Ryssland delta i internationella mästerskap under den inkommande säsongen. Granskningen gällde förutom herr- och dam-VM också U20- och U18-turneringar. Beslutet var att Ryssland inte tillåts spela. Undantaget gäller dam-VM som spelas i november 2027. Där kommer det internationella ishockeyförbundet att göra en ny bedömning i november. Ryssland och också Belarus har uteslutits från internationell ishockey sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig mot Ukraina år 2022. Tidigare i juli gav den internationella olympiska kommittén IOK Ryssland grönt ljus att delta i sommar-OS år 2028. Ukraina överklagade det beslutet igår till idrottens skiljedomstol CAS. Och mera sport, det europeiska fotbollsförbundet UEFA röstade ikväll för att bojkotta framtida VM-tävlingar i fotboll. Det här ifall det internationella fotbollsförbundet FIFA inte avstår från sin kritiserade plan att sälja delar av fotbolls-VM till investerare. Beslutet var enhälligt och det finska bollförbundets ordförande Ari Lahti bekräftar ikväll till Yle att bollförbundet stöder UEFAs linje fullt ut. UEFA planerar alltså att bojkotta alla mästerskap som FIFA arrangerar tills vidare. Redan i september spelas U20-VM för damer där det var tänkt att 6 europeiska lag skulle delta. FIFA är världens rikaste idrottsorganisation och organisationens makt sträcker sig numera långt utanför fotbollsplanen. Tidigare idag kommenterade professorn i statsvetenskap vid Göteborgs universitet Ulf Bjereld kontroversen kring FIFA så här.
1: Ja, fotbollen har ju blivit mäktigare och mäktigare, liksom en del andra idrottsgrenar. Och det beror väl på två saker. Dels att fotbollen har vuxit så mycket i sig och omgärdas av så mycket uppmärksamhet och prestige så det får genomslag viktiga fotbollsmatcher. Och det andra är ju fotbollens och idrottens kommersialisering. Makt är också pengar, eller pengar är makt. Så att de här stora idrottsförbunden har börjat bli politiska aktörer, kan man säga, på ett annat sätt än tidigare.
2: FIFA har samtidigt länge kämpat med kritik kring korruption och bristande transparens. Enligt Bjereld är frågan fortfarande inte löst.
1: FIFA är ju en global organisation medan UEFA är en europeisk. De europeiska staterna är ju nästan alla demokratier. Och det är ju då, vill man ha saker och ting på ett sätt, medan länderna som är medlemmar i FIFA infattar ju väldigt många länder i tredje världen som är mycket mer auktoritära styrelsesätt, också många fattiga länder. Och där kanske man tycker att om Infantino och FIFA kan se till att det kommer in mer pengar till fotbollen, då är man också beredd att acceptera att privata aktörer tar för sig allt mer inom fotbollen. Så igen, det handlar väldigt mycket om pengar det här.
0: Det sa statsvetaren Ulf Bjereld. Reporter var Selina Kroat. För första gången någonsin har afrikansk svinpest påträffats i Finland, det meddelar Livsmedelsverket. Sjukdomen hittades i döda vildsvin i Vederlax i östra Finland. Nu försöker myndigheterna omedelbart begränsa att sjukdomen sprids till resten av landet. Läget är allvarligt både för svin och för exporten av svinkött, det säger enhetschef Sirpa Kiviruusu på Livsmedelsverket.
3: Tämä löydös on erittäin vakava. Tämä on vakava sijoille ja sitten sianlihan viennille. Onneksi tämä ei tartu ihmisiin, eli ihmisille, tavallisille kuluttajille, tämä ei ole vaarallinen. Mutta sijoille todella vakava, jos pääsee leviämään.
0: Afrikansk svinpest är dödlig hos svin, men sjukdomen smittar inte människan. Finlands ekonomi växte under årets andra kvartal. Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter växte bruttonationalprodukten med 0,9% i april till juni. När man beaktar antalet arbetsdagar och jämför våren och försommaren med samma period förra året var bruttonationalprodukten 2,5% högre i år. Att tillväxten har tagit fart sedan slutet av förra året beror på ökade investeringar, ökad export och att hushållen har börjat konsumera mer. Antalet sysselsatta beräknas ändå ha minskat jämfört med i fjol. Minskningen är drygt 1%. Och i Spanien skickas militären till exklaven Ceuta i Nordafrika för att bistå myndigheterna med de tusentals migranter som har tagit sig dit. Tidigare idag bad myndigheterna att regeringen utlyser nödläge. Videor och bilder från platsen visar stora grupper människor som tar sig över vågbrytarna som skiljer åt gränsen mellan Marocko och Spanien. Situationen påminner om 2021 då omkring 8000 personer tog sig över gränsen på bara 2 dagar. Och härnäst en titt på väderutsikterna. Och i rapporten ingår varningar. I natt är det uppehållsväder i en stor del av landet, men på dagen rör sig regn och åskskurar över Finland österut. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det klart till halvklart och mest uppehåll. På dagen västerifrån regn och åskskurar som kan vara kraftiga. Nattens lägsta temperatur är 10-18 grader och dagens högsta 21-27 grader. Mest svag eller måttlig sydlig vind, men kraftiga byar är möjliga. I landets norra del är det riklig molnighet, men mest uppehåll. Imorgon på dagen förekommer regn och åskskurar som kan vara kraftiga. Under natten och på morgonen förekommer lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur är 8-16 grader, dagens högsta 15-26 grader. Det är svag eller måttlig sydlig vind, men kraftiga byar är möjliga. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. Och imorgon eftermiddag varnas för åskskurar med kraftiga åskbyar i hela landet. I landets södra och östra delar blåser det över 15 meter per sekund och i mellersta och norra Finland över 25 meter per sekund. Det varnas också för synnerligen riklig nederbörd. I mellersta och norra Österbotten och på flera håll i Lappland. Det kan regna mer än 20 mm i timmen på fredags eftermiddagen. Och enligt femdygnsprognosen får vi fortsatt växlande väder i början av augusti. Det kan förekomma regn och åskskurar i väster och i norr. I de östra delarna av landet är det klarare. Under veckoslutet finns det risk för regnskurar i hela landet, men också solsken. Och det här omväxlande vädret tar oss in i nästa vecka. Temperaturen rör sig på dagarna mellan 18 och 25 grader, nattetid mellan 13 och 18. Och här är väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind, norra Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind 14 meter per sekund. Och jag har också ett par meddelanden för båtförare. På den västra delen av norra Östersjön, på Ålands hav och södra Bottenhavet, sydlig vind 12 meter per sekund. Bottenviken, Bottenhavet och Kvarken, åskbyar. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, sydlig vind 4-8 meter per sekund, upp till 10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn och åska, annars mest god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden så småningom och imorgon kväll 5-7 meter per sekund. Imorgon förekommer lokalt regnskurar och åska, annars är det mest god sikt. Ålands hav och skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden och från förmiddagen blåser det 59 meter per sekund. Från och med morgonen lokalt regnskurar med åska, annars är sikten mest god. Bottenhavet, sydlig vind 10-14 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden så småningom. Imorgon eftermiddag 6-10 meter per sekund. Lokalt regnskurar och åska, annars är det mest god sikt. Kvarken, sydlig vind 4-9 meter per sekund upp till 11. Mot morgonen tilltar vinden, då blåser det 7-14 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden småningom, imorgon kväll blåser det 4-8 meter per sekund. Lokalt förekommer regnskurar med åska, annars är sikten mest god. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltar vinden, imorgon kväll 7-11 meter per sekund. Det förekommer lokala regnskurar med åska, annars är det mest god sikt. Och på Saimen blåser det sydlig till sydvästlig vind 1-5 meter per sekund. Vinden tilltar imorgon bitti och på eftermiddagen blåser det 5-8 meter per sekund. Men vinden avtar igen imorgon kväll till 2-4 meter per sekund. Sikten är god. Här är nu tvådygnsprognosen för sjöfarande med utsikterna från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydlig till västlig vind, mest under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, avtagande sydlig till västlig vind, till en början under 14 meter per sekund, från natten mest svag vind. Och här är vädret på kuststationerna. Aspö 19 grader, sydväst 4 meter per sekund. Det är klart och sikten är 46 kilometer. Kotkarankö 18, sydväst 3, klart, sikten är 39 kilometer. Orrengrund 18, sydväst 4, klart och sikten är över 20 kilometer. Emsalö 19, syd 3, Kalboda grund 19, sydost 4. Östertokan 19 grader, syd-sydost 5 meter per sekund. Gråhara 19, syd-sydost 4. Det är klart och sikten är 20 kilometer. Makilo 19, syd-sydost 3. Bogaskär 19, syd-sydväst 2. Nästan klart, sikten är 32 kilometer. Hangötyllodden 20 grader, syd 8. Russarö 20, syd 9 meter per sekund. Venö 19, syd 8. Utö 18, syd 9. Klart, sikten är 18 kilometer. Notgrund 19, syd sydost 6. Fagerholm 18, syd sydost 8. Vilsandi 20, syd sydost 4 meter per sekund. Sikten är 49 kilometer. Och det saknas uppgifter från Gotska Sandön och Kumlinge. Nyhamn 18 grader, syd 11, klart, sikten är 19 kilometer. Märket 19, syd 11. Enskär 18, syd sydost 11, det är klart och sikten är 14 kilometer. Kylmäpihlaja 20, syd 11 meter per sekund, det är klart och sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 18 grader, syd 10, det är klart och sikten är 37 kilometer. Selgrund 16 grader och vinduppgifter saknas. Det är klart och sikten är 29 kilometer. Bredskäret 22, syd 7 och Strömmingsbådan 16, syd sydost 10. Valsörarna 19, syd 10 meter per sekund. Kallan 21, syd 10. Tankar 22, syd 5. Det är halvmulet och sikten är 49 kilometer. 18, syd 8. Ulkokalla 18, syd 8. Nahkiainen 21 grader, syd 9. Brahestad 24 grader, syd sydost 5 meter per sekund. Det är mulet och sikten är 17 kilometer. Uleåborg 22, syd 4. Sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 18, syd 8. Det är mulet och sikten är över 20 kilometer. Kemi 1, 18 grader, syd 10 meter per sekund. Och Ajos 19 grader, syd 10, mulet och sikten är 20 kilometer. Där var det slut för rapporterna för den här gången. Till näst bjuder Radio Vega på en musikdokumentär.

0: största som har hänt svensk urban musik liksom.
1: Du går in i din Sasha first, literally. Du, där du tvingar dig själv in i, kopplar bort det där och sen går du av och du bara faller ihop typ.
2: Det nästan syns på henne att hon vill skrika i micken att så här, jag kämpar för mitt liv just nu.
3: Klockan har för länge sedan passerat midnatt. Men inne i den lilla ettan i Tensta pågår samtalet för fullt. Det är slutet av 2013. 22-åriga Cherry visar upp låttexter hon skrivit. Och Malmö-producenten och artisten Leslie Tay spelar i sin tur upp olika melodislingor. De har tillbringat hela dagen i studion med producenten Amer Bader. Och Cherry är som på nytt född. När hennes kompis ringde tidigare i morse för att dra med henne till studion hade hon suttit instängd och deppat med persiennerna neddragna i flera veckor. Den senaste tiden har inget gått hennes väg. Hennes förhållande har gått i kras och musikskapandet har länge stått och stampat. Men nu är det som att hon väckts ur sin dvala. Samtidigt som morgonen närmar sig känner Cherry hur framtidstron återvänder. Hon bestämmer sig för att det är dags att rycka upp sig och på riktigt satsa på musiken. Men Leslie är till en början osäker på om hon verkligen menar allvar.
4: Han var så här, Cherry, du, alltså, jag, om jag ska kunna ge dig min tid och min energi, jag måste veta att du är down, så här, 100%. Och jag var ärlig mot honom, jag var så här, lyssna, du ser hur mörkt det är i den här lägenheten, hur tomt det är i den här lägenheten. Jag har varit inlåst där i månader, jag mår inte bra, jag vet inte vad jag ska göra av med livet och jag kommer inte kunna svika dig, för literally, om inte jag gör det här, jag kommer inte göra något annat.
3: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Cherry, att hitta hem. Jag heter Siri Hill.

0: Snön lyser upp den lilla orten Valkeala i sydöstra Finland. Det är den 8 januari 1991 och i fönstren hänger adventsstjärnorna kvar. Det är en lugn och fridfull natt, men invånarna ska snart väckas av en explosion.
1: En bomb exploderade förra natten i Röda Korsets flyktingförläggning i Kymmenedalen.
0: Svenska Yle rapporterar.
1: Bomben orsakade inga personskador, men den är ett tecken på att fientligheten mot flyktingar får allt allvarligare drag.
0: Det finska missnöjet över flyktingmottagandet har vuxit i styrka under det senaste halvåret och nu slutligen briserat. I flyktingförläggningen som inhyses i det lokala hotellet i Valkeala råder kaos. Den röda heltäckningsmattan i hallen är täckt av glassplitter och entrén är helt förstörd. Två av flyktingarna som anlänt till Finland är gravida Saida och hennes man Mohammed. De har flytt kriget Somalia för att kunna ge sina framtida barn en chans att växa upp i trygghet. Men den senaste tidens utveckling gör att de känner sig långt ifrån säkra.
2: De var bland de första 100 utomeuropeiska invandrarna i landet. Så det är liksom första gången folk i Finland ens hade träffat svarta människor.
0: Den lilla flickan i Saidas mage kommer döpas till Sherihan, men kallas för Sherry. Och hon kommer att få höra många historier från den här tiden.
2: Det var en hetsig tid. Det var många finskar som var rädda för den nya arbetskraften som skulle komma och vad det betydde för dem.
0: Mohammed och Saida väljer att på nytt packa ihop sina få tillhörigheter och lämna Finland. De åker vidare till Oslo för att ansöka om asyl där istället. Och det är också i Norge som deras dotter föds den 16 juni 1991.
2: Jag är född i Norge, men i och med att de inte fick asyl i Norge så åkte de tillbaka till Finland och då fick de sin första egna lägenhet.
0: När de till slut får asyl i Finland är pappa Mohammed överlycklig. Nu kan de äntligen börja bygga upp sitt nya liv i den finska småstaden. Solstrålarna glittrar i det mörkblåa vattnet i Lojo sjö. På bryggan nere vid stranden sitter en liten tjej med röd baddräkt, kolsvart flätat hår och mörkbruna ögon. 8-åriga Sherry håller ett metspö i handen. Hon och lilla systern Sadia har suttit här i flera timmar, men hinken som de skulle fyllt med fisk är fortfarande tom. Sherry är upptagen med något helt annat.
2: Varför var det jag satt och sjöng på? Jag tror det var den här Spice Girl-låten.
0: Sadia tycker att hennes stora syster låter precis som artisterna som spelas på radio. Och hon lyssnar koncentrerat.
2: Och det var typ de enda gångerna vi inte bråkade. Hon bara satt där tyst och lyssnade. Och det kändes alltid som det första kvittot av typ så här, jag gillar musik, typ.
0: Trots familjens första våldsamma möte med Finland så har de snabbt kommit in i det finska samhället.
2: Vi bodde i en jättefin stor lägenhet, en sjua. Vår levnadsstandard var riktigt, riktigt bra. Och det gjorde så att båda mina föräldrar kom in i samhället jättebra. Du vet, min mamma pluggade, min pappa jobbade i min skola. Så här, de första åren i mitt liv, jag levde ett väldigt så här, kärnfamilj, svenssonliv, fast på ett somaliskt sätt typ. Men vi hade liksom en grej som var en konstant jobbig grej som förstörde allt annat.
0: Den främlingsfientlighet som för några år sedan fick det att smälla på flyktingboendet gör sig ständigt påmind i familjens liv.
2: Det är ett land där de aldrig sett någon som ser ut som du. Du blir som en utomjording.
0: Sherry minns hur den alkoholiserade finska krigsveteranen som bor i lägenheten under trakasserar dem varje dag.
2: Ofta när vi kom in på restauranger eller om jag gick på typ så här dansband på så här folkpark med mina gudföräldrar, vet, för, så så här, till och med snälla människor kunde säga, åh, vad är det här för små söta negerungar du har med dig? Och det, så här, det blir nästan som så här 60-talet i USA.
0: I skolan tittar din Kolo mobbas Sherry både av de vita finska barnen och av de två andra tjejerna med somalisk bakgrund i hennes klass.
2: Det var bara alltid liksom en grej där jag var allas åtlöje, både av det som kändes som mitt folk och de, det vi är hos.
0: Sherry lyckas inte passa in. Hon har knappt några vänner och låtsas ofta att hon är sjuk för att slippa gå till skolan.
2: Alltså det blev som en ond cirkel. Och de här grejerna kunde typ hålla mig uppe på nätterna och bara få mig reflektera. Typ så här, varför alltså hur kan det här bli liksom vatten på ringar? Typ?
0: Sherry är inte den enda i familjen som känner ett utanförskap i Finland. Hon märker att mamma Saida också påverkas av rasismen.
2: Min mamma är rädd, min mamma är paranoid, min mamma vill inte gå ut, hon gillar inte att gå till affären, hon skäms. Hon är en ganska blyg person också. Så att se sin mamma i underläge på det sättet var extremt jobbigt och gjorde så att jag fick växa upp ganska tidigt.
0: Till sist får Saida nog. Samtidigt som Mohammed väljer att stanna kvar i Finland packar hon sina väskor. Hon tar med sig sina barn och åker till Sverige. Landet där hennes syskon och syskonbarn redan bor.

0: Året är 2000. Mamma Saida, Sherry och de två yngre syskonen har landat i förorten Rinkeby i Stockholm. De har ingenstans att bo, men har flyttat in hos Sherrys kusiner. I fyra rummaren i flerfamiljshuset bor numera tre vuxna och åtta barn.
1: Du sov där du hittar plats. Om det är soffan, om det är en madrass ute i vardagsrummet, om det är vid madrassen mellan två sängar i någon av sovrummen.
0: För Sherry är förortslivet i Sverige något helt annat än livet i den finska småstaden.
1: Det var en kulturchock att se en förort. För mig var det ingen skillnad mellan Rinkeby och The Bronx, typ.
0: Trots kulturkrocken och trångboddheten mår Sherry bättre än på länge. I och med flytten har hon äntligen fått ett socialt sammanhang och hon lär sig snabbt svenska.
1: Alltså jag hade aldrig haft riktiga vänner. Allt började med att jag började umgås med mina kusiner.
0: Sherry hänger ofta med kusinen Imenella.
1: Och varje gång jag fick hänga med henne och hennes vänner, alltså, det var så coolt. Och
2: det känns som att vi var med varandra konstant.
0: Det här är Sherrys vän och kusin, rapparen och dansaren Imenella.
2: Och jag har alltid känt som att vi är mer som syskon än kusiner.
0: Via Imenella och de andra kusinerna får Sherry för första gången egna kompisar.
1: Och vi var ett stort gäng på typ 40 tjejer. Väldigt rowdy, bråkiga, pojkflickiga. Men det var också mäktigt för att det var inte bara som att, alltså vi var inte bara svarta. Vi hade liksom, det var en svensk, en finsk, en marokkan, en eritrean, en några somalier, en kurd, en iranier, en chilenare.
0: Mångfalden gör att Sherry äntligen kan skaka av sig det utanförskap hon upplevde i Finland.
1: Att ha varit så pass ung och alltid reflekterat över varför människor är läkare mot mig. Varför är det något konstigt med mig? Varför känner jag inte mig hemma? Sen till att komma till en plats där det finns allt. Så du kan inte vara annorlunda. Alltså så här, alla vi är annorlunda. Det räddade mig på det sättet att det gjorde mig mer självsäker som person. Alltså jag hade systerskap. Det var så viktigt.
0: Allt är dock inte guld och gröna skogar i det nya landet. Mamma Saida lyckas inte få en egen lägenhet. Och familjen flyttar därför runt mellan olika andrahandslägenheter, jourhem och släktingar. Sherry tvingas byta skola 7 gånger på 4 år. Och det får henne att till sist sluta bry sig.
1: Jag har alltid tyckt om skolan. Jag har alltid gillat att lära mig saker. Men jag känner att jag inte fick en ärlig chans. För att så fort jag höll på att komma in i... Okej, jag gillar det här. Jag vill göra det här. Jag vill verkligen. Och så var vi bara tvungna att uppflytta.
0: Sherry blir argare och argare. Och tar varje chans hon kan att sticka hemifrån.
1: Jag brukade alltid åka till Rinkeby från Sömmerberg för att hänga med mina tjejkompisar ute i ungdomsgården vid Rinkebyskolan och chilla. Och vi var alltid ute till sent. Alltså vi var gatubarn.
0: Året är 2004 och på Nälstabadet har personalen gått hem för länge sedan. Regnet öser ner i den upplysta utomhuspoolen när 13-åriga Sherry och hennes tjejgäng klättrar över stängslet. De har gjort det här många gånger förut och nu hoppar de ner i det turkosa vattnet, en efter en. De skriker ut Tupac-verser till varandra, freestylar och skrattar. Men deras badäventyr får ett abrupt slut när de ser vakterna komma springandes.
1: Vi visste alltid att vakterna skulle komma och jaga ut oss. Det var en tradition. Och det är inte som att de kommer göra något heller. De bara kastar ut oss ju.
0: Sherry och hennes kompisar vill varandra väl. Men i takt med att åren går beter de sig allt mer destruktivt. De startar bråk på fester som de inte ens är bjudna på. Själ. och de bor hos varandra i flera veckor utan att säga till sina föräldrar var de befinner sig.
1: Vi var typ kända i Stockholm för att vara typ de där Tensta-tjejerna, Rinkeby-tjejerna.
2: Vi alla kom ju från brutna hem liksom.
0: Kusinen Imenella igen.
2: Jag tror inte jag har en endaste vän som har en närvarande pappa typ. För att överleva i den miljön så behövde man vara väldigt tuff.
0: För Sherry är tjejgänget en fast punkt i en annars flyktig tillvaro. Men livsstilen tär på henne.
1: Men med åren så blir det nästan destruktivt. Alltså när du börjar förstå typ så här, okej, men vi är lite för hårda. Det är inte kul längre att sitta och hänga i en port. Och sen också komma till en ålder där folk började röka och dricka. Men sen så ni hör min mamma av sig en dag och bara lyssna, jag har äntligen fixat en lägenhet. Vi ska bo i Rinkeby. Det är en trea. Jag var så, oh my god. Tack gode gud, äntligen.
0: Sherry börjar direkt fantisera om hur hon ska inreda sitt nya, egna rum. Och hon bestämmer sig. Från och med nu ska allt bli annorlunda.

0: tonårskillarna som också brukar hänga där stjäl ofta hennes studiotid.
1: Du vet Martin Mutumba, fotbollsspelaren. Han har ju haft en karriär som rappare också, som M9. Han och jag brukade alltid bråka om tid på i studion, så här schema.
0: Nu har hon fått nog och hon har bett sitt tjejgäng om hjälp.
1: Vi har bara tjejer, lyssna, alltså de här grabbarna måste göra någonting. De bara okej, imorgon vi ska göra en disslåt.
0: Inne i studion sätter tjejerna igång.
1: Jag vet inte var den här låten finns. Jag vet inte vem av tjejerna som har den. Men det finns en låt där jag har spelat in mina tjejkompisar där de gjorde en disslåt till Martin Mutumba, Seger. Alla de grabbarna som brukade spela in där. De vill säga, ah, man, köp blåbär, M9, du har pipig röst. Alltså man hör så här hur vi skrattar i bakgrunden och allting. Det var så jag började hänga i studion. Det var mer som en kul grej, typ vi ute och hänger.
0: Sen Cherry och familjen flyttade till lägenheten i Rinkeby har mycket förändrats. Från att ha skitit i skolan har Cherry nu jobbat upp sina betyg rejält. Hon har till och med börjat extra knäcka genom att skriva uppsatser åt andra. Och musiken har blivit en allt större del av hennes liv. Alla vet att Cherry kan sjunga. Kusinen Imenella brukar därför alltid pusha henne att uppträda när det är fest.
2: Vi visste att hon hade någonting tidigt. Men hon var blyg. Hon var mycket blygare än man. Alltså, väldigt, lite introvert nästan. Jag vet att hon spelade in någon låt till exempel. Som jag tyckte var så bra. Alltså, det var verkligen så här, wow, den här är så bra. Så en dag, när Cherry absolut inte var hemma, då kämpade jag med en YouTube-video, satte ihop den, la hennes bild och gjorde massa konstiga effekter på den. Sen laddade jag upp den på YouTube och jag kände bara, vet du vad, nu är den där. Put it in the universe. Och hon blev så arg. Hon blev så arg. Och det där var första videon på YouTube på Cherry.
0: 17-åriga Cherry tror inte att musik är något hon kommer att kunna leva på. Dessutom har hon ett annat intresse som tar nästan lika mycket av hennes tid. Att läsa och skriva fanfiction.
2: Jag minns att hon läste Twilight-böckerna konstant. Det var verkligen så här, kan du sluta läsa den här jävla boken? Hon var besatt av Twilight-böckerna.
0: När Cherry är klar med gymnasiet väljer hon att satsa på skrivandet och inte musiken. Hon ska plugga vidare, långt borta från Rinkeby. I en lägenhet i nordvästra London sitter 20-åriga Cherry på en stor madrass på golvet. Året är 2012 och regnet öser ner bakom de fördragna gardinerna. Hon försöker koncentrera sig på Edgar Allan Poe-boken i sitt knä. Men litteraturstudierna har inte alls blivit som hon tänkt. Hon vill egentligen skriva själv, inte bara analysera gamla klassiker. Och återigen känner hon ett utanförskap.
1: I och med den ensamheten, det var därifrån just så här, mina ångest, panikattacker, så här, gammal barn och så började affect mig på ett annat sätt för att vuxenlivet kom så nära in på när man var ensam.
0: Cherry är punk och istället för att plugga hänger hon ute hela nätterna.
1: Det var det ghetto. Vi levde på något som heter 2 for 2. Vi gick till typ såhär, the chicken shop och köpte, för 2 pund kunde du få 2 kycklingburgare och 2 pommes frites.
0: London är dessutom något helt annat än Rinkeby.
1: London är en ganska farlig stad. Om du hamnar på fel fest eller är med fel folk, så här, du ser skjutningar, du ser, och vi, sånt hade inte börjat hända i Sverige. Utan första gången jag hörde om en person har blivit skjuten eller knivhuggen, det var när jag bodde i London. Och det var så här, shit, det här är som en actionfilm.
0: När Cherry återvänder till Stockholm efter bara ett år känner hon sig misslyckad och nere. Hon börjar hänga i musik.

0: studios igen och medverkar på olika rappares låtar. Men trots att hon skriver egen musik spelar hon aldrig in den. Istället inleder Sherry en kärleksrelation som snabbt blir destruktiv. Och det är inte bara hon som har förändrats under tiden i London. Rinkeby är inte samma ställe som hon lämnade.
1: Jag var ju 100 gånger mer trygg i Rinkeby än i stan på natten förut. Alltså 100 gånger mer. Men att komma till Rinkeby från London, där jag bara hade sett så här, folk göra krimli så som det ser ut på film. Och sen så kom jag hem till Sverige och så såg jag lite samma tendenser. Att någon berättar om någon som har blivit skjuten. Eller att det här har hänt eller det där har hänt. Sen 2 år efter du började höra om att någon bombade någonting. Alltså, så här, alltså det var som en Twilight Zone. Jag fattade ingenting. Typ, vad är det? Hur? Typ jag lämnade London för att jag tyckte att det kändes mörkt, för mörkt för mig. Och så kom jag till Sverige och så har det typ det som ett virus som har rört sig hit. Nu började man se så här, kanske någon som man såg varje dag i centrum och hälsade på. Den personen kanske hade fått psykos nu. Lilla killen som brukade komma och åka runt, jag vet det, med sparkcykel och kasta vatten på oss när vi stod och smygräkte sig så här bakom skolan. Han har blivit 2 meter lång och har en guldtand och kan ha gåsjacka på sig. Du kramar en gammal kompis, han har skydd, du känner att han har skyddväst på sig. Så det kändes som att bara så här, the tension hade förändrats. Allt var på typ så här, liv och död. Såg mörker i folks ögon. Det var real och folk mådde inte bra här ute. Och det kändes som att det varje dag började bli värre och värre.

0: Gardinerna är fördragna i den lilla ettan på bottenvåningen i Tensta. 2013 håller på att närma sig sitt slut. Och det är svårt att veta vilken tid på dygnet det är när Cherry ställer ifrån sig den tomma nudelskålen. Några månader har gått sedan Cherry kom tillbaka från London. Hennes förhållande har redan gått i kras och hon bor i Eminellas lägenhet medan kusinen är bortrest. Hon har satt telefonen på ljudlös och svarar inte när hennes kompisar försöker ringa.
1: Jag kollade knappt på tv och bara låg i en filt och i typ månader. Alltså jag var typ apatisk.
0: Cherry har bara en kompis som hon har lust att träffa under den här perioden. När han en dag ringer och säger att de ska till en musikstudio vid Mariatorget så hakar hon på.
1: Kom till den här studion och då träffar jag Leslie och Amer.
0: Producenten Amer Bader blir glad att se Cherry. Men Leslie Tay, som kommit upp på besök från Skåne, visar sig vara sur på henne.
1: För jag har träffat honom någon gång innan i Malmö och jag bestämt att vi ska göra musik. Den dagen jag ska åka så åker jag inte för att jag tjafsade med det här exet då och hade slutat svara på Leslie typ.
0: Besöket i studion väcker Cherry ur hennes dvala och hon vill inte slarva bort den här chansen en gång till. Hon erbjuder Leslie att sova över på soffan i ettan i Tensta när han är klar i studion.
1: Sen så satt vi i Eminellas lägenhet, jag och Leslie Tay, 2-3 på natten och bara typ snackade om musik en hel natt.
0: Cherry visar låtar hon skrivit och Leslie spelar upp melodislingor för henne.
1: Han var såhär, Cherry, du, alltså, jag, om jag ska kunna ge dig min tid och min energi, jag måste veta att du är down, såhär 100%. Och jag var ärlig mot honom, jag var såhär, lyssna, du ser hur mörkt det är i den här lägenheten, tomt det är i den här lägenheten. Jag har varit inlåst där i månader, jag mår inte bra, jag vet inte vad jag ska göra av med livet och jag kommer inte kunna svika dig för literally, om inte jag gör det här, jag kommer inte göra något annat, typ. Och så, då satt han sig upp och han sa, på Gud, jag bara, se vad alla du har, vad alla du skakade han.
0: Cherry håller sitt löfte till Leslie. I takt med att fler och fler låtar blir klara börjar hon må bättre. Hon känner att hon äntligen har hittat sitt eget musikaliska uttryck i R&B-musiken hon skapar.

Leslie blir snabbt övertygad om att Cherry kommer bli något stort. Därför vill han att hon ska vara med i musikvideon till hans nya låt, Vems fel? Sommaren 2014 åker Cherry därför ner till Malmö.

0: När de är klara med videoinspelningen och håller på att packa ihop den sista utrustningen hör de plötsligt märkliga ljud några kvarter bort.
1: Alltså det kom liksom skott mot vårt håll. Vi sprang. Och det är så van som man är med det här orten livet. Vi bara sprang hela vägen till studion.
0: Med andan i halsen försöker Leslie och Sherry greppa vad de just varit med om. Och det är nu som låten som kommer bli hennes stora genombrott kommer till.
1: Vi bara gick dit och bara, ej vad sjuk, kunde fatta vad som hände. Som att vi inte så här, gått igenom värsta traumatiska grejen precis. Och sen bara hör jag Tabanja beatet och så ser jag typ så här, alltså ändå på ett skojigt sätt, typ så här, hela orten har Tabanja. Han bara, gå in och spelar in det där nu. Hela orten har Tabanja. Och det, han bara, står och skriker och jag tänker, fucking idiot. Alltså vi har precis gått igenom värsta grejen. Står och gör den här låten. Okej, okay, fuck it, I guess. Alltså så här, det är också det, vi har alltid levt i det där dilemmat.

0: är som ett brev till en lillebror som är på väg att hamna snett.
1: Det här är musikkritiken Hasan Ramic.
0: Tabanca betyder ju liksom pistol på turkiska eller kolo-turkiska och handlar om att liksom uppleva så att världen är beväpnad och farlig. Och att ens lillebror då är på väg att hamna snett och på väg att hamna in den här beväpnade och farliga världen.
1: Månaderna innan Tabanca släpps har våldet i Järvaområdet i Stockholm ökat markant. En blodig konflikt mellan två gäng har brutit ut och Sherrys låt träffar helt rätt i tiden.
0: Den lät inte som så mycket av den musik som kom i varken hiphop eller soul Sverige på den tiden. Den är både liksom mörk men också dansant. Den rör vid någonting liksom som många tror jag känner. En rädsla som fanns redan då hos vissa liksom om att någonting kommer gå snett.
1: Trots låtens mörka tema så blir Tabanca en hit sen sommaren 2015. Över en natt går Sherry från okänd till rikskändis.
2: Nu ska vi få finbesök här. Hon har kallats för Sveriges nya R&B-stjärna och är aktuell med nya singeln Inget kommer emellan oss. Hon heter Sherry!
3: Alltså, du är ju Sveriges nya R&B-stjärna.
2: Det är ju väldigt stora ord, tänker jag. Man blir glad, förstår jag. Mm. Är det också någon slags press som kommer med?
4: Nej, nej. Jag älskar R&B. Jag är R&B. Så det är
2: och stjärna. Det är inga konstigheter.
5: Varför älskar du R&B? Jag har alltid gjort det.
1: När Sherry gästar morgonpasset i P3 står det klart att hon som bara släppt några få låtar blivit nominerad till både Grammis och P3 Guld. Och Tabanca går varm på dansgolv runt om i Sverige.
5: Vad tänker du kring att hipster står på innekrogar och dansar till din låt?
3: Vem har gjort det här räket?
4: Vet du, jag ska faktiskt säga en grej om
5: det. Kontexten kanske kommer i svaret.
2: Säg en grej om det.
4: Nu har jag kompisar från Rinkeby. Ja. Första gången jag tog med dem på min spelning, vet, och det här var Trädgården och där hänger typ alla hipster. Och det, då står jag och sjunger hela orten Tabanca och sen bara det, att se alla hipsters bara stå där med gunfingers i det luften. Mina kompisar från Rinkeby bara, ah bo, Sherry, ser du alla spännarna? De bara, de var helt fascinerade. Och det är nog fett. Alltså det...
1: Tabanca hyllas, men Sherry har tidigt en bitterljuv känsla för låten. En av de sakerna som skaver hos henne är att Tabanca används som ett politiskt slagträ åt olika håll. En ledarskribent på Svenska Dagbladet använder till exempel låten som argument för att det behövs fler poliser och övervakningskameror i förorten. Men för Sherry är låten inget politiskt statement, utan hennes verklighet.
4: Den har bara alltid gett mig lite creep. Vibes. Bara för att det inte ens är en anthem. För jag vill inte att folk ska se det som en anthem. Det är bara ett faktum. Vi visste att det skulle få folk att förstå var jag kommer ifrån. Och att alltså kvinnans röst i det här är egentligen viktigast. Det är vi som kan förklara det här på ett sätt så att de som inte förstår kan fortfarande känna med.
1: Samtidigt som halva Sverige sjunger med i Tabanca så fortsätter våldet rasa i Stockholms nordvästra förorter.
4: Inget blev bättre, det blev bara värre. Så för mig Tabanca är ett trauma. Okay. Det fanns ingen glamorisering i det. Det var, jag pratar om sorgen i det här och typ så här oron, speciellt vi kvinnor måste leva med.
1: Det är stimmigt inne på tapasrestaurangen i centrala Stockholm. Vid ett av borden sitter en av Storbritanniens allra hetaste artister. Grimes-stjärnan Stormzy. Och vid hans sida sitter Sherry. Stormzy ska göra sin första spelning i Stockholm. Och Sherrys manager har bett henne ta med honom ut på restaurang kvällen innan gigget. Men Stormzy verkar inte helt nöjd med hennes restaurangval.
4: När vi kommer till Bokeria och de hämtar så här bläckfixt och sånt, alltså det är så roligt att titta på. Men det var också fett för att jag var med när Storys inte hade kommit in i det här high life, äta, alltså förstår du, de satt där och petade på sin mat typ. Vad är det där?
1: Stormzy gillar inte maten, men han gillar Sherry. De klickar direkt och när kvällen lider mot sitt slut frågar hon vad han vill göra. Åka till hotellet och sova, festa vidare eller gå till studion.
4: Han bara, jag vill gå till studion. Jag bara, okej. Jag ringde upp Leslie. Jag bara, Leslie, fixa en hårddisk med beats. Jag kommer med Stormzy och hans crew till studion.
1: Luften i den stora studion fylls snabbt med cigarettrök när Sherry börjar spela upp sin musik. Jag vill inte vara din flickvän, det har jag redan varit. Du vill klara allt som din livsfält, det har du redan sagt. Stormzy faller pladask. I synnerhet för låten Aldrig igen må så där. Du tänker bara para. Låg i sängen på en lärda. Stormzy ber om att få den osläppta låten. Och under månaderna som följer skickar han meddelanden till Sherry varje vecka.
4: Han brukade alltid lägga upp klipp på Snapchat när han sitter och lyssnar på musik i bilen. Och minst en gång i veckan la han upp Aldrig igen. Och sen så skickar han screenshots på vad folk skriver till honom på Snapchat. Bara, yo, people are loving your music enough.
1: Innan Sherry släpper sitt debutalbum tar hon mod till sig. Hon frågar Stormzy om han vill lägga en vers på låten.
4: Så åkte jag till London, han la sin vers och sen resten var historia.

0: Det är ju en enorm cosign.
1: Musikkritiken Hassan Ramic igen.
0: Det är ju bland det största som har hänt svensk, vad ska man säga, urban musik liksom.

0: Våren 2016 släpps Cherries debutalbum. Det hyllas av musikkritiker och hon kröns till Sveriges egen R&B-drottning. Konkurrensen är dock inte så stor.
1: Det är svårt att prata om en R&B-scen. De är inte jättemånga som gör R&B på svenska. Alltså, jag har svårt att se någon annan som är en större renodlad R&B-stjärna i Sverige än vad Cherry är.
0: Cherry åker ut på sin första Europa-turné tillsammans med Stormzy. Och hennes uttryck representerar något helt nytt.
1: Det här var liksom så här, det nordiska vemodet destillerat in i liksom en liten tjej från Västerort som kände som att hon hade liksom så här all världens visdom med sig också.
0: Cherries musik ger kvinnorna i orten en röst.
2: Då var det helt plötsligt en annan tjej från förorten som pratade på samma sätt som man gör, använde samma slang som man hör omkring sig och växte upp omkring.
0: Det här är make-up-artisten Milena Jigsaw, en av Cherries närmsta vänner.
2: Det blev för första gången någon som jag fullt ut kunde se mig själv i.
0: Samtidigt som Cherry hyllas och lyfts fram som en representant för förorten så gör hennes nya artistliv att hon ofta känner sig långt borta från vännerna hemma i Rinkeby.
3: Och för oss liksom som inte liksom helt och hållet var med på den resan.
0: Vännen och kusinen Imenella.
3: Det kanske kändes som att hon blev lite frånvarande från oss. Och det blir ju lite som att hela Sverige får ta del av henne, men inte liksom hennes vänner.
4: All den tiden jag spenderade i studion var ju tid jag spenderade borta från dem. Och det kanske inte hade gjort någonting om inte det var för att saker i orten hettades upp ordentligt.
5: Sveriges Radio presenterar stolt P3 Guld. En hyllning till svensk musik.
0: Partille Arena, Göteborg, den 21 januari 2017. Stämningen är på topp när den svenska artisteliten har samlats för att prisa det gångna årets bästa artister.
6: Hallå P3 Guld! Alltså som jag har väntat på det här. Jag har väntat i 300...
0: Cherry som är nominerad har svårt att helt svepas med i festligheterna.
6: Okej! Och vinnare är... av årets hiphop-sol 2016!
7: Cherry!

0: RMH, Yumi, Baba Kazarmi, Leslie Tay och Amer Bader. Jag älskar er. Jag hade inte varit här om inte det var för er. Och jag vill tacka alla som har röstat, mina vänner som har inspirerat mig. Och till sist måste jag bara säga, jag vill bara säga vila i frid till mina bröder som har gått bort det senaste året. Jag tänker på er. Jag kommer aldrig glömma er. Rinkeby kommer aldrig glömma er. Jag älskar er och fuck våldet!
1: Samtidigt som de tragiska nyheterna från Rinkeby avlöser varandra under det här året måste Sherry gå ut på scen och leverera, kväll efter kväll.
2: Du går in i din Sasha first, literally. Du, där du tvingar dig själv in i, koppla bort det där och sen går du av och du bara faller ihop typ.
3: Och det nästan syns på henne att hon vill skrika i micken att så här, jag kämpar för mitt liv just nu. Men istället så sjunger hon vackra låtar med ett leende på läpparna, tar emot fans efteråt, ler och tar massa bilder. Och jag kan kolla ibland och tänka så här, tänk om folk bara visste.
2: Att vara en kändis men samtidigt höra om den har dött. Alltså förstår du, det har alltid varit två världar som battlar med varandra.

0: Löven har börjat gulna på träden. Det är september 2017 och stämningen är tung i Rinkeby. En ung kille har precis begravts. 26-åriga Sherry får en idé. Inom loppet av 5 minuter har hon bestämt sig för att musikvideon till hennes nya låt ska spelas in på en idrottsplats i närheten. Och den ska spelas in nu, direkt.
1: Alltså så här, för oss det var så här, låt oss bara lyfta ungarnas spirits up, förstår du? Sherry och Zeta.
0: När låten slås på och kameran börjar rulla står Sherry uppe på läktaren iklädd en stor rosa puffjacka. Hennes svarta raka hår är utsläppt och hon är omgiven av tjejer och killar i

0: I takt med att gängkriget i Stockholm eskalerat har Cherry börjat fundera mer på vilka budskap hon vill förmedla med sin musik. Hon vill inte längre göra mörka låtar som Tabanja.
1: Jag blev väldigt, väldigt mån om hur jag manifesterar genom min musik. Jag kan prata om sorg, men det måste komma från en hoppfull plats. Jag kan prata om våld, men det måste komma ur en plats där jag vill bättre. Alltså så här, det kan inte bara vara ett faktum.
0: Låten som de nu spelar in en video till heter 163 för evigt. Cherry ser den som en hyllningslåt till Rinkeby. Och hon har varit noga med att rapparen Z.E. som medverkar på låten är med på hennes vision.
1: Och det var också fett för att Z.E. kom till studion, han hade en Vivo påse, alltså han hade en Ica påse fullt med så här lapppapper som han hade skrivit texter på, för han hade precis kommit ut från fängelset och jag visste inte. Så jag satte ner här och jag bara, bror, jag respekterar det du gör, jag har gjort en låt och jag tycker vi ska peppa våra ungdomar, förstår du, gör det coolt, men kan vi göra en positiv låt? Han sa, syrran för dig, absolut. Jag sa, okej, fett. Och jag har alltid haft den regeln med alla rappare. Jag har gjort musik med J-Lo, med Adonis, med Yasin, med Z.E. Men jag har alltid sagt till dem, ska vi göra en låt ihop? Jag vill att ni ser positiva saker, inget fult, ingenting. Det ska vara fint, det ska vara hoppfullt.

0: Det var en brottarhit.
1: Hassan Ramic igen.
0: Så du kan spela 163 för evigt för ett dansgolv fullt av 20-åringar och de kommer fortfarande sjunga med i refrängen och de kommer fortfarande sjunga med liksom i ZE:s första vers. Den heter ju 163 för evigt. Det är ju liksom Norra Järvas postkod, Tensta, Hjulsta, Rinkeby. Det är bara ett firande av livet och där man kommer ifrån.
1: Låten når inte bara svenska lyssnare. När ett av Cherries fans lägger ut den på Twitter blir den viral utomlands.
2: Jag sitter med Babak, med min manager, och det är så här. Jag bara, kolla, någon på BBC One Extra har spelat 163. Oh my god, och de vet att jag har gjort låt med Stormzy. De pratar om mig i intervjun att jag är somalier. Nästa dag bara, oh my god, Rihanna har likat, hon säger att hon gillar min video. Nästa dag, oh my god, kolla, SZA likar alla mina klipp. Nästa dag, Kalani säger att hon vill göra remixen. Nästa dag, Goldlink vill att du ska komma och vara special guest på hans spelning. Vi har fixat Tim Westwood. Alltså det var, dag efter det var bara, du har fått 1 miljon visningar på 3 dagar. Alltså det var, det bara kom, det var så här overnight.
1: Cherry får uppträda i Seoul, Chicago och Amsterdam. Hon blir stoppad på flygplatser och på restauranger. Igenkänd som tjejen med den rosa jackan i den där svenska låten.
3: Alltså att hon skulle turnera runt hela världen med den låten.
1: Vännen Milena igen.
3: Och att folk från hela världen ska sjunga med på den låten på svenska. Epic. Det är ett sjukt minne. 163 är typ som en hel era nästan.
1: Hösten 2017 åker Cherry till USA för att jobba på sitt uppföljande album, Arauelo.
0: Det här hittar hon liksom sitt fotfäste. Hon är mycket mer självsäker. Och Arauelo är ju liksom namnet på en mytisk somalisk drottning. Hon anammade namnet och den titeln liksom och sätter sig själv på tronen.
1: Cherries karriär går som på räls och för första gången kan hon glädjas fullt ut åt framgångarna. Cherry vill fokusera på det som är positivt och på sin musik. Hon åker världen runt och spelar, men hemma i Sverige vill media alltid prata om våldet. När SVT Edit ringer och ber Cherry vara med i en dokumentärserie som handlar om gängkriminaliteten ur kvinnornas perspektiv känner hon att hon inte kan tacka nej.
2: Under de senaste åren har flera människor jag vuxit upp med blivit skjutna till döds. De var vänner, grannar och klasskompisar. Mer än 30 människor har blivit skjutna bara här i Järvaområdet. Här i Sverige.
1: Cherry har på sig en svart hoodie och en mönstrad bandana när hon pratar om våldet i förorten. I SVT:s dokumentärserie Utemörkret varvas scener från Cherries Rinkeby med inspelningar från hennes turné.
2: Om det här hade hänt i innerstan, det hade ju blivit en riktig debatt kring det. Och då hade folk varit tvungna att säga någonting. Det är ganska, alltså jag tycker det är ganska självklart att för dem, de här liven betyder ingenting, det är bara statistik.
1: Dokumentärserien och Cherry prisas. Men den förstärker också bilden av Cherry som en representant för orten. Och förfrågningarna från media om att kommentera våldet blir allt fler.
3: Här har vi en artist som har gjort så mycket för svensk musik, som har liksom satt grunden, alltså tonen för svensk R&B, rest runt hela världen och turnerat på svenska, stått på så stora scener.
1: Vännen Milena.
3: Och ändå så vill man ställa de här frågorna om vad som händer i Rinkeby eller vad som. Och jag tycker att det är orättvist och jag tycker att det på något sätt till och med kan bli som en diss.
1: Bakom kulisserna känner Cherry att boxen som omvärlden och media placerat henne i börjar bli trång och missvisande. Det får henne att fatta ett beslut.
2: Det finns en anledning till varför Jag typ duckar orten frågorna. Förut, de bad mig göra utmärket dokumentären. Det där var inte det jag ville det skulle vara. Förstår du? Men jag visste inte hur man sa ifrån. Så jag hade inte velat vara poster girl. Så jag har liksom egna issues och PTSD som har med gun violence att göra. Fattar att behöva låtsas på Nyhetsmorgon. Eller att jag får ett argt mail från Sveriges Radio för att jag inte vill prata om det. Så folk fattar inte hur mycket jag bärt på när jag har gjort den här grejen. Jag måste få växa också.
1: Sherry distanserar sig inte bara från förorten i media. Både hon och hennes familj har vid det här laget flyttat därifrån.
2: Att mina syskon alla har lämnat Rinkeby 100%. Det går inte att bo där. Alltså det går inte längre. Vad ska jag göra? Det är så här, folk fattar inte. Ni kan

diskutera hur mycket ni vill i media och sånt där, men för oss det är real life. Alltså så här, jag behöver ta riktiga val på grund av att det är som en actionfilm där jag har bott hela mitt liv. Det bästa jag kan göra är att ta hand om mig och mina och göra rätt ifrån mig i alla rum, förstår du?

0: Trots frustrationen med media så känner Sherry att livet leker under början av 2018.
1: Det varje dag var det så, kan Annie ska remix, det här händer och nu ska du göra Fade Fort och nu åker vi till Dubai och du ska spela ute på savannen och sen åker jag till Thailand med min dåvarande pojkvän på semester i 2 veckor.
0: Men under månaderna som följer avlöser kriserna varandra.
1: Under 1 år jag var liksom på topp och så kommer jag hem. Min manager blev utbränd. Jag snubben ger slut. Alltså det var som att det var 360 band på en och samma gång.
0: Både Sherry och människorna i hennes närhet är med om flera traumatiska upplevelser. Och när året lider mot sitt slut är hon på botten. Milena bromsar in utanför porten till huset där Sherry bor. Hon väntar i bilen tills hon ser sin vän komma gående. Under den senaste tiden har Sherrys tjejkompisar ryckt in för att hjälpa sin vän att komma på fötter.
2: 2018 var ett extremt turbulent år skulle jag säga. Och under den perioden så försökte man bara finnas där för henne. Vi kunde typ bara åka runt bilen många sena kvällar och lyssna på musik och bara helt enkelt finnas där som stöd och hoppa in där det behövs.
0: Sherry har flyttat in hos en kompis. Samtidigt har Milena hoppat in och tagit över en del av hennes arbetsuppgifter. Hon betalar räkningar, ringer samtal och ser över kvitton.
2: Det fanns till och med en period där vi nästan hade som scheman. Där det var svårt att ens känna sig trygg om man lämnade henne själv. Så att vi var ihop klistrade större del av det året.
1: Och det var där verkligen mina tjejkompisar slöt upp sig runt omkring mig. De började ju komma in och jobba på riktigt.
0: När det värsta dammet har lagt sig börjar Sherry längta tillbaka till studion igen. Musikskapandet blir ett sätt för henne att bearbeta allt som hänt det senaste året. Och våren 2019 släpper hon OG, The Mixtape.
1: Och nu börjar de här vemodiga ackorderna börja komma tillbaka. Du hör en ton av bitterhet. Inte bitterhet, men typ jag är lack och jag har kämpat för det här och fuck allt. Energin typ i låtarna.
0: Trots att vägen tillbaka är lång står Sherry snart på scenen igen.

0: Stockholm, våren 2020. Från sin lägenhet på 14:e våningen kan Sherry se nästan hur långt som helst. Hon sitter på den stora avlånga balkongen och fixar med sina växter. Det här är hennes första egna bostadsrätt och nu gör hon sitt bästa för att bo in sig ordentligt. Sherry går till psykolog, tränar och jobbar med sig själv. Hon har äntligen kommit till en plats där hon känner att hennes förflutna inte längre definierar henne.
1: Jag var också tvungen att klippa band med förortstjejen i mig. Jag har kunnat helas genom att bara inse att det är inte en plats som gör en till vad det är, det är människorna. Det enda som är för evigt på riktigt, det är minnena. Och de har jag. Så jag är klar med att behöva representera Rinkeby, för det har aldrig handlat om platsen riktigt. Och alla jag brydde mig om, de som inte redan dog, mår bra nu.
0: För vännen Milena är Sherrys förändring tydlig.
2: Vi vände bladet och sen kom liksom hela den här, kvinnligare eran av hennes, alltså i hennes karriär. Och jag tror att jag har fått se från nära håll hennes utveckling från en ung tjej till en kvinna som är, idag är liksom självsäker, trygg, absolut har sina moments precis som alla andra, men hon känns liksom tryggare i sig själv.
0: På den inglasade balkongen jobbar Sherry på sitt fjärde album, Nagnol. Ett somaliskt uttryck som betyder en kvinna som lever.
1: Det där ordet också, det går så djupt, för ingen vet vad jag har gått igenom bakom kulisserna. Det där, jag, så mycket som jag har kämpat, jag bär 80 olika projekt på min rygg.
0: Hösten 2021 skärmar Sherry TV-tittarna i TV4s succéprogram Så mycket bättre. Hon är till en början nervös och rädd för att ingen av de andra artisterna ska ha koll på henne. Men det tar inte lång tid innan hon får reda på att Melissa Horn, Thomas Stenström och Gustav Norén är fans av hennes musik.

0: Den amerikanska R&B-sångerskan Alicia Keys sitter vid en glänsande flygel. Den pampiga konsertsalen är fylld med svarta kvinnor i viktorianska spetsklänningar. Och en av dem är Cherry. Det är vår 2023 och hon är med i den nya musikvideon till Alicia Keys gamla låt If I Ain't Got You.
1: Men jag såg det typ på Instagram först och jag bara, va? Så jag var tjock. Jag var så tjock.
0: När kusinen Imenella får se videon blir hon chockad.
1: Nej, men alltså, är det den riktiga Alicia? Jag fattade verkligen inte. Och så skrev jag till henne, jag bara, är det här på riktigt? Och hon bara, ja. Oh my god, what the fuck?
0: Alicia Keys har blivit ombedd att göra en ny version av låten i samband med släppet av tv-serien Queen Charlotte. Med sig har hon 70 svarta kvinnor från olika länder.
2: Och hon sa att hon ville göra en video med en symfoniorkester med bara Black and POC kvinnor och icke-binära. Och då ville hon också ha liksom de största artisterna från vardera land.
1: Du vet när man är jättechockad men ändå inte. Det är lite så med Cherry. Alltså du vet, Michael Jackson skulle kunna dyka upp på hennes låt och jag hade bara, ja såklart. Man har den här what the fuck-känslan, men sen samtidigt är det så här, ja 100%.
2: Jag var där för att representera Sverige as a strong black lead, som de kallar det på Netflix. Så det var ju fint att bli utvald av Alicia själv.
0: På samma sätt som Alicia Keys försöker lyfta fram sina medsystrar vill Cherry lyfta kvinnorna hon vuxit upp med. Hösten 2023 har hon ett eget företag med flera anställda. Utöver musik skapar hon också kläder. Och personerna runt henne är samma tjejer som hon smög in på Nälstabadet med sommaren när hon var 13.
2: Det mäktigaste var ju att jag har ju kunnat sätta mina tjejkompisar i jobb. Alltså jag har kunnat sätta tjejer som aldrig får jobba i finrummen. Och när de får göra det får de aldrig betalt för det. Har jag tagit in som creative directors och de har briljerat. Det är det, alltså så att kunna hitta, aha, jag är inte bara studioråtta, jag är inte bara artist, utan jag kan sitta i ett rum fullt med vita människor som är väldigt corporate och hypa Milena som jag chillade i en port med för några år sedan och bara, förlåt men ingen som sitter här kan göra det hon kan.
0: För Cherry är nästa steg självklart. Hon ska göra musik på engelska. Hon känner att det är dags att göra något för de utländska fans som följt henne i flera år utan att förstå vad det är hon sjunger.
2: Den här historien, det här perspektivet jag kunnat ge av förorten och empatin som kommer med min musik till att behöva se det där på nära håll. Jag känner att jag kan ge det där perspektivet att vara en svart kvinna i Europa på samma sätt på en internationell nivå.
0: Och Cherry känner äntligen att hon har hittat hem.
2: Just med rotlöshet, flykten, att inte ha ett hem i sig själv. Alltså så här, det har varit en stor tema i mitt liv. Och någonstans insåg jag att hem är de här relationerna. För det är det enda som har varit konstant genom varenda album, varenda låt, varenda de människorna jag älskar.
3: Jag har levt, jag har sett. Gör mina fel, sen börjar be när den kommer PTSD. Svårt att minnas gud när allt man känner.
0: Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Cherry, att hitta hem, med mig, Siri Hill. Dokumentären är gjord av Anna Lillkung i augusti 2023. Producent var Johanna Korbutiak. Exekutiv producent Anna Johannesen. Tekniker Fredrik Nilsson. P3 Musik dokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media.

0: 3. Sveriges Radio.
1: P1. Sveriges Radio.
2: Har du varit på en riktig bal?
3: Ja, det har jag. Jag var på kadettbal. Mycket formellt, för länge sedan. Det var ett jobbuppdrag.
2: Och du har jobbat med baler?
3: Nej, men man kan säga att jag vallraffade på Kungliga Sjökrigsskolans höstbal. Och här har jag en bild så du kan få njuta av min outfit.
2: Men du, vad i hela friden är det du har tagit på dig?
3: Jag gillar inte din ton där riktigt. Det är en lång...
2: Ja, det här är bara inte hur jag är van att se dig på jobbet, om man säger så. Men det är klart, det är en bal också.
3: Det är en bal, det är en lång klänning av svart sidentaft som jag lät sy upp för tillfället i fråga.
2: Nej, så
3: jo,
2: pass.
3: Ja.
2: Otroligt. Mm. Och sen har du någonting över axlarna som ser ut som en sån här räddningsfilt som man får när man... till exempel har varit med om en bilolycka, en sån här silverprasslig värmefilt.
3: Hör du, det här var en liten cap av guld och svart.
2: Tack. Men det, vet du vad det är? Det som jag är faktiskt egentligen, om man nu får... Det som är mest olikt, eller som jag reagerar mest på, är ju ändå frisyren. Den är väldigt annorlunda.
3: Den är väldigt annorlunda. Håret är här uppsvept i en så kallad svinrygg. Och
2: oerhört tajt.
3: På plats med hjälp av väldigt mycket hårspray av klassisk sort. Mm. Tillverkad av dåtidens mesta kändisfrisör, Mikael Bindefeldt.
2: Det var som tusan. Mm. Men du, så här i efterhand då. Jag tycker att du är... snygg, även om det ser bara, känns inte som din stil.
3: Det behöver inte.
2: Nej,
3: det
2: bra,
3: behöver inte.
2: Bra. Men om man tänker liksom, ta ett helhetsgrepp om upplevelsen så här i efterhand, hur många liksom klackskor skulle du ge upplevelsen?
3: Inte många. Ja, men det var ganska nervös stämning bland de här kadetterna och deras sällskap. Alla var ju 20-25 års åldern.
2: Nervös
3: och,
2: stämning, ja.
3: Ja, men alla... Och många av kadetterna då frångick sina egna etikettsregler, om man säger så, lite diplomatiskt uttryckt.
2: Du menar det blev ingen vinervals?
3: Jo då. Men efter det så spårar det liksom ur lite grann, kanske man kan säga.
2: Men om jag har förstått saken rätt så finns allt det här att läsa i ett gammalt nummer av Veckorevyn från 1986.
3: Det stämmer.

0: har jag någonting att göra ikväll. Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Balsalar.
1: Ja, vi måste prata om balsalar, för jag kan inte släppa hur Donald Trump nu har rivit en hel vinga av Vita huset. Den östra, bara sådär. Och det med hjälp av en typ av grävskopor som Björnligan i Kalanka hade. Sådana här jättegluffsgluffsskopor.
0: Det här var mycket information på en gång. Alltså, vänta nu, vad pratar du om? Du vet väl att kvinnor inte läser nyheter? Det är ju en stor nyhet just nu.
1: Mm, just det. Ja, men Donald Trump vill ju låta bygga en balsal, eller ett ballroom då, som man säger, med plats för 999 personer.
0: Det är det djävulens nummer, 999?
1: Nej, det är 666.
0: Okej, men upp och ner?
1: Typ.
0: Ja. Men varför just 999?
1: Ja, men därför är det en siffra som sticker ut, mer än 1000. Mm. Och det genererar ju mer uppmärksamhet.
0: En slags bal-PR.
1: Mm.
0: Men är det inte ändå ganska grovt att sätta igång och riva Vita huset? Är inte det typ K-märkt?
1: Nej, det är inte K-märkt, för det är en svensk beteckning. Men eftersom det är en historisk byggnad, folkets hus, så kan man säga, så bör även presidenten hålla sig till vad som heter National Historic Preservation Act. Och det är en lag som är till för att man inte gör vad som helst för gamla byggnader då. Men det har han inte gjort. Han har sparkat alla som jobbade med att se till att den här lagen upprätthölls.
0: Hela avdelningen borta, ja, det är ändå on brand för honom kanske. Men berätta mer om nya balsalen.
1: Ja, men det här huset med balsalen kommer att bli dubbelt så stor som Vita husets nuvarande huvudbyggnad. Du ser det som ligger i mitten.
0: Okej, och det är stort.
1: Ja, det är stort. Och det här kommer ju orsaka hjärnblödning hos alla som har nått sinne för proportioner. Det kommer se så skevt ut.
0: Kommer du stå där och kolla och
1: gråta?
0: Mm. Men vad, okej, så det här var lite information om exteriören, men kan du berätta mer om själva syftet med att skaffa sig en egen balsal i det här fallet?
1: Ja, men Donald Trump älskar balsalar, och han var trött på att man till riktigt stora middagar, sådana här tillställningar med statsbesök och sånt i Vita huset då, var man tvungen att smälla upp partytält för att alla skulle få plats.
0: Alltså bal i ett partytält, men det är ju nej tack.
1: Och dessutom var man, eller är man då fortfarande, tvungen att installera portabla tillfälliga toaletter under de här gala tillställningen också. Och det kan ju ha varit det som var en dealbreaker för Trump.
0: Men jag tänker så här, vad är ens en balsal 2025? Det finns ju många olika håll att gå åt rent arkitektoniskt. Vet man vilken riktning Trump valt rent inredningsmässigt?
1: Jajamän, det vet man. Ja, men den kommer ju då att påminna om den här gigantiska balsalen han redan har då i sitt residens i Florida på Mar-a-Lago. Det är högt i tak, 12 meter, och utsmyckat då med gulddetaljer överallt, marmorgolv, 17 enorma kristallkronor där och guldstolar, mycket, mycket guld överallt.
0: Låter lite som Trump Tower.
1: Ja, men med ännu mer bling. Och i vanlig ordning så hämtar han då inspiration till inredningen från Versailles, det säger han själv, från den berömda spegelsalen som Ludvig den 14 lät uppföra.
0: Du vet att jag älskar spegelsalen.
1: Jag tänkte just det, att gillar inte du den?
0: Jo, det är ju rummens rum. Typ som att Titanic alltid kommer vara de sjunkna skeppens skepp. För ursäkta min poetiska ton. Tillbaka till dig.
1: Ja, det finns ju viss anledning till att Trump beskylls för att vilja bli kung, om man säger så.
2: Golden details, intricate architecture and surprising VIP guests. Donald Trump's Mar-a-Lago is a sun-kissed castle hosting 126 rooms.
0: Alltså jag har lite svårt att relatera till det här suget efter att bygga en balsal.
1: Men han har ju drömt om en balsal i Vita huset länge. Han ringde till och med upp Barack Obama 2010 och tipsade om idén. Eller han ringde upp Obamas rådgivare David Axelrod och sa att ja, men ni har ju de här statsmiddagarna i de här, citat, shitty little tents. Och han sa då till honom att jag bygger balsalar. Jag bygger de vackraste balsalarna i världen. Ni kan komma till Mar-a-Lago och titta själva.
0: Och Obama kastade sig dit på balsalssafari då, eller?
1: Jag tror att de avstod, för att ett bygge av en balsal hade liksom inte riktigt lirat med Barack Obamas presidentskap.
0: Nej, och det kanske inte är hans inredningsstil heller, den här Versailles-stilen.
1: Inte direkt. Men med tanke på Trumps vurmande för allt som blänker som guld, så ligger det kanske närmare till hands att istället då för franska kungar dra paralleller till den här tiden i USA som kallas för The Gilded Age, det vill säga den förgyllda tidsåldern.
0: Vänta nu, Gilded Age. Jag blandade nog ihop det lite med Golden Age. det är någonting annat.
1: Ja.
0: Gilded Age var innan liksom Golden Age of Hollywood.
1: Ja, men det var den här eran i slutet av 1800-talet då enorma förmögenheter då skapades av stenhårda, samvetslösa entreprenörer då inom stål, virke, järnväg, olja, branschen.
0: Mm-hmm.
1: Rövarbaronerna som de kallades.
0: Vad sa du?
1: Rövarbaronerna. De kallade... Robber barons.
0: Hette så?
1: Ja, de kallades så för de har roffat åt sig, betalade ingen inkomstskatt. Och de hade också svåra europeiska komplex och hur mycket pengar som helst. Inte helt olikt dagens tech-biljonärer faktiskt.
0: Vilka tycker du passar bäst på bal då, by the way? Tech-biljonärer eller järnvägsdirektörer?
1: Ja, men rent klädmässigt får man nog säga att old school järnvägsentreprenörer.
0: De gillar du.
1: Ja, men de här männen, alltså, de sporrar ju varandra till att bygga allt större och flottare hus då, inspirerade av franska slott. Och de köpte så europeiska juveler och smycken, gärna kungliga, och för att de ville ha liksom en kulturfinissa. De kände nog på sig att vi är nyrika, men vi köper in oss i den här stilen.
0: Smart.
1: Och de byggde balsalar.
0: Har jag berättat för dig att jag är uppväxt i ett radhus i Kista som var inrett som en herrgård? Hur som helst, de inspirerades då av Europa.
1: Oui. Men här i Europa hade ju då aristokrati och adel och andra rikingar också härmat kunglig stil genom att bygga de här slottsliknande husen då, med stora balsalar. Och nu vill ju då jänkarna inte vara sämre.
0: Alltså, är det inte så att USA som land ändå måste vara det land som har liksom starkast bevarad balkultur idag? Prom night, värsta institutionen. Här i Sverige, vad har vi här? I och för sig, maskeradbalen. Den är vi väl mest kända för. Vi borde kanske hotta upp den.
1: Den slutar ingen vidare, inte för Gustav III i alla fall.
0: Nej, det har du väldigt rätt i.
2: Gold everywhere. Vaulted and intricate ceilings, wealth built from a railroad empire. An emergence then, just as revolutionary as social media, e-commerce and space exploration now.
0: Tillbaka till de här balsalsbyggarna under The Gilded Age.
1: Ja, för då byggdes det balsalar så det stod härliga till. 1910 kunde man till exempel läsa i New York Times att en miljardär inom kolbusiness hade bjudit in till dans i sin nya balsal och att den här balsalen var inredd i Ludvig den 15-stilen.
0: Ja, det går kanske inte att göra en balsal som inte är inspirerad av Versailles. Vilken arkitekt hade du anlitat för att bygga Susanne Jungs balsal?
1: Alvar Aalto kanske. Finskt och fräscht.
0: Finskt och fräscht.
1: Finskt och fräscht, ja.
0: Gud vad härligt att få komma till Susanne Jungs bal som är finsk och fräsch. Okej, men tillbaka till den här amerikanska balsalseran. Hur gick själva balerna till?
1: Ja, men jag tror inte man ska haka upp sig allt för mycket på bals med dans, utan det här var ju framförallt stora rum i vilka man då åt middag och umgicks. Och man fick då också tillfälle att visa upp sina stora klänningar, eller kvinnorna fick då, vilket var trendigt. Man behövde ju space för det.
0: Såklart.
1: Och krävde plats. Ja, men grejen är, man kan ju alltid titta på den här tv-serien The Gilded Age för att få en uppfattning om hur det kunde se ut. Och låta för den delen.
0: Ska vi göra det då?
1: Ja, det tycker jag.
0: Här kommer droskorna då.
1: Det är väldigt mycket askungen över hela. En bal på slottet.
0: Just det där uttrycket. Brukar du använda det om du missar en fest? Vad är väl en bal på slottet?
1: Missar aldrig en fest.
0: Ja, här sitter de då uppklädda får man säga.
1: Ja, men de har ju till och med diadem, men det var ju inte heller ovanligt. Som sagt, att allt här är extremt influerat av europeisk aristokrati och kungligheter då.
0: Men var är stråkorkestern? Ingen musik? Ja, nu. Här kommer de in.
1: Här kommer de, skrider in. Och det är ju de här proportionerna, alltså det är ju det här överdådiga, alltså högt i tak, massor av guldutsmyckningar, kristallkronorna och väldigt mycket bling om kvinnornas halsar,
0: ja,
1: också.
0: Ja, det är helt otroligt mycket
1: och
0: diamanter.
1: Och de här kläderna då som också lät sys upp i Paris för de som hade råd. Ja, men här ser vi då en dans faktiskt också. Så absolut, det fanns baler, alltså det fanns danser, men grejen, och här ser vi också en orkester, men det var ju tillfälle att man ville återupprätta liksom en gammal tradition och föra in det här i det här nya Amerika.
0: Jag tycker det är lite märkligt där som du säger att dansen inte skulle stå i centrum i längre på baler. Jag menar, ska Donald Trump inte ha dans på sina baler, menar du?
1: Alla som har sett honom dansa till YMCA kanske ställer sig frågan till hur mycket han själv är intresserad av att dansa. Men det är klart, det finns absolut dans på de här tillställningarna också. Men återigen, det är inte riktigt det som är fokus, inte heller på Mar-a-Lago, utan det är ju en tillställning där man nätverkar och visar upp sig, och jag var där. Och
0: hur skulle du känna på en sån här bal, tror du?
1: Om jag har redan varit på en sån bal, det är inte bekväm.
0: Det som var problemet med din bal var ju att folk inte kunde uppföra sig.
1: Ja, det har du rätt i. Jo, kvinnorna kunde uppföra sig.
0: Ja, man kanske ska ha
1: en kvinnlig bal.
0: Mm. Det kan vi ha.
1: Det är inte den här typen av bal jag är ute efter, tror jag.
0: Vad vill du ha? Vad är din drömbal?
1: Jag skulle gå på någon sån här mer dragball. Let us away to the ball.
0: Och männen då? Vad ser vi att männen har på sig på en sån här typ av bal?
1: Men männen är ju väldigt mycket mer nedtonade klädmässigt än kvinnorna. Det är de som glänser och blänker och skiner här.
0: Just det.
1: Många av de männen som byggde upp förmögenheterna, de hade ju noll koll på den tradition av vett och etikett som då under åren odlas fram i Europa. De kunde ta in inredningen och blinget, men de visste inte riktigt alltid hur man skulle uppföra sig.
0: Så vad gjorde de då?
1: Vill du ha ett exempel?
0: Gärna.
1: Mm. Ja, men Cornelius Commodore Vanderbilt då, han då blev ju USAs rikaste man ett tag genom att ha utvecklat järnvägssystemet. Han blev till exempel ökänd genom att ogenerat då svära, spotta och nypa serveringspersonal i stjärten på olika tillställningar.
0: Alltså på balerna?
1: Ja, inte bara där.
0: Alltså Cornelius Vanderbilt borde ju absolut ha blivit portad från alla baler med omedelbar verkan.
1: Han var alldeles för rik för det. Han var som en Jeff Bezos för sin tid. Vill du ha ett exempel till på?
0: Ja.
1: Ja, John Jacob Astor, som var grundare till vad som kommer bli USAs rikaste och mest inflytelserika familjer. Han var ju då ökänd för att torka av sina händer på värdinnas klänningar under middagar.
0: Vad sa du? Vad gjorde han?
1: Istället för servett.
0: Så han böjer sig fram och klafsar av sin sås på hennes klänning. Det låter ju aggressivt. Oerhört komplicerad liksom handling också. Du hade ju blivit helt skogstokig om jag känner dig rätt.
1: Käftsmäll.
0: Mm, det är en bal jag gärna hade gått på. Men okej, så de här balerna liksom, kan man säga att de imploderar på grund av den här vett- och etikettmisären?
1: Nej, de dog så småningom ut av andra anledningar. Men att de här nyrikade amerikanerna eller de amerikanska männen inte kunde uppföra sig lika snyggt som europeer, det var ett problem. Det tycker i alla fall en amerikansk man som faktiskt hade rest runt i Europa och hade lärt sig den här vett- och etikett och hur man förde sig. Och han beslöt sig för att det här måste jag lära ut.
0: Älskar honom redan. Vad hette han?
1: Han hette Ward McAllister. Han var inte stenrik, han var advokat. Men han hade ändå lyckats nästla in sig i de här rikemansmiljöerna tack vare att han hade en kusin som hade gift sig rikt med en Astor. Och hon behövde tips om hur hon skulle kunna bete sig. Och det var ju precis hans grej. Jag ska lära dig allt.
0: Alltså Ward McAllister, vad lärde han ut? Man vill ju veta alla do's and don'ts.
1: Ja, men det får bli ett extra program.
0: Kanske ett helt ny podd.
1: Men i princip så lärde han ut europeiskt vett och etikett till amerikanska nyrikningar. Vilka viner som var bra, i vilken ordning rätter skulle ätas, vilka rätter som skulle serveras.
0: Lärde de att inte kladda på värdinnan.
1: Exakt. Och genom då att tillsammans med sin kusin, Mrs. Caroline Astor, arrangera, gissa vad?
0: Baler.
1: Ja.
0: Baler med lite extra hud på då, antar jag.
1: Ja, eller rättare sagt, det han gjorde, det var att bestämma vilka som fick komma till de här balerna. Han var en sorts prototyp till Mikael Bindefeld kanske.
0: Eller Assefa Communication.
1: Men att hamna på gästlistan då till den här årliga balen hos fru Astor, det blev en jättegrej i New York. Alla ville komma. Och inte minst för att Ward McAllister i en tidningsartikel hade förklarat att det finns bara 400 människor som obesvärt kan konversera och röra sig i de fashionabla New York-kretsarna. Dessutom får det inte plats med fler än 400 i Mrs. Astors balsal.
0: Men vad menar han? Så kryptiskt.
1: Maktpositionering. För han bestämde sig att New Yorks crème de la crème, den bestod av just 400 personer. Och vilka det var, det bestämde han.
0: Men var då de som hade bra och europeisk etikett, tror du?
1: Ja.
0: Det tror du?
1: Ja.
0: Så att de här liksom luffarna...
1: Eller han sålade ut agnarna från vetet.
0: Mm. Men herregud, hur hade det gått för oss? Hade vi hamnat på listan?
1: Nej, vi skulle inte vara rika nog för det.
0: Tala för dig själv. Nej, men vadå? Vi har ju kulturellt kapital. Och vi skulle kunna ta den här Ward McAllister-rollen att lära ut hur andra ska uppföra sig. Det kan bli vår biljett in.
1: Absolut, ring oss. Ja, men hur som helst, den här nya societeten då kommer att kallas för The 400. Och det är faktiskt något som lever kvar än idag. För finanstidningen Forbes gör då varje år en lista över dagens rikaste amerikaner som de kallar för Forbes 400. Och det är efter antalet i den här gamla balsalen.
3: A man who transformed crude railroad barons and steel magnates into sophisticated aristocrats worthy of European royalty.
4: The ballroom is draped in $7 million worth of gold leaf, and the restrooms boast $100,000 gold-plated sinks.
0: Men du, är amerikanerna då just nu väldigt glada för sin kommande balsal?
1: Det råder ju delade uppfattningar om den här rivningen av flygen i Vita huset, för att uttrycka det milt. Några betraktar det som en metafor för hur Trump struntar i normer, regler och lagar. Han liksom bara brakar på. Men somliga drar också växlar på att balsalen blir som ett gigantiskt monument över honom själv. Så här diktatorfasoner.
0: Just det.
1: Ja, men andra tycker då tvärtom att rivning, nej, men det visar ju på handlingskraft. Här är en man som får saker och ting gjorda snabbt. Och många inflikar också att jo, men Vita huset behövde verkligen en ny plats för stora events och middagar.
0: Mm, för att komma bort från alla shitty tents.
1: Exakt.
0: Men du, mellan tummen och pekfingret då, hur snabbt kommer det gå att bygga med de här björnligan-maskinerna som man ändå har?
1: Bra fråga. Ja, men oavsett vad man tycker så kan det ju ändå vara värt att påpeka att delar av Vita huset har rivits och byggts om många gånger, men mest inomhus faktiskt. Mm. Men under en tid var Vita huset så i dåligt skick att det till och med ett stort piano brakar ner genom ett halvruttet parkettgolv och krossar taket i rummet under.
0: Lite som den här kaffereklamen, när du får oväntat besök. Gevalia.
1: Ja, men det här var under Harry Trumans tid som president på 40-talet. Och han hade då märkt att golvet i hans kontor så gungade, så porslinet och skramlade när hans storväxte butler kom in i rummet. Och även kristallkronor i rummet under började svaja betänkligt. Men nej, det är ingen fara. Huset har alltid varit så här, fick han höra då. Men så brakade då pianot genom ett av golven.
0: Mm.
1: Tur att det inte var badkaret med mig, så tror man.
0: Att han också hade en replik på hela händelsen. Gåshud.
1: Ja.
0: Okej, men sen då?
1: Man insåg att Vita huset påminner ganska mycket om en schweizerost.
0: En schweizerost?
1: Ja, men det var så många hål. Och efter man då...
0: Efter pianon?
1: Ja, nej, man hade dragit in elledningar och rör och så vidare.
0: Det var en enda röra alltså?
1: Det var en röra. Så att 1948 så beslöt sig då herr Truman för att nu är det dags att renovera. Nu skulle Vita huset få den här stilen den hade när det uppfördes då i början av 1800-talet.
0: En slags gyllene ålder för Vita huset då? Hur föll det ut?
1: Ja, låt oss säga så här. Det blev inte riktigt som han hade tänkt sig. Många tyckte att Vita huset liknade ett identitetslöst hotell. Eller ett Sheraton-hotell som Eleanor Roosevelt sa.
0: Träffande. Sheraton-hotell.
1: Mm, opersonligt då. Och grejen var, det fanns inga pengar kvar till saker då, som gardiner, mattor, soffor, stolar på slit, sådär kan man bra ha. För alla, eller nästan alla pengar hade gått till själva byggnaden, så inredaren då med sin lilla påse med pengar började nästan gråta förtvivlan.
0: Det kan man verkligen förstå, det är ändå Vita huset.
1: Ja, eller hur? Ja, men det var faktiskt först med John F. Kennedy som då Vita huset började betraktas som ett flott och elegant hus, och det tack vare Jackie Kennedy som lade ner otroligt mycket energi på att snygga till det, eller som hon sa, hon ville skapa land perfekta hus.
0: Ibsens stämning.
1: Ja, men hon ansåg att Vita huset borde vara en förebild, vara fyllt med fina amerikanska antikviteter, möbler och porslin, och hon såg till att då rika vänner och kontakter bidrog ekonomiskt för att få till den här
0: inredningen med hög moral.
1: Ja, Ward McAllister hade älskat henne. Men hon såg dessutom till att allmänheten då fick se och inte minst känna sig delaktig i den här förvandlingen genom att släppa in ett tv-team och att snacka om ett smart drag. Det blir ju då en dokumentär, A Tour of the White House with Mrs. John F. Kennedy. 56 miljoner amerikaner satt som klistrade framför tvn och tittade på den när den visades då 1962.
5: Well, it's the room that people see first when they come to the White House. Everyone who comes to a state dinner here comes through it and leaves by it. So I think it should be a pretty room.
0: Rosenträdgården då, vad gjorde Jackie med den?
1: Ja, men hon fräschade upp den också. The Rose
0: Såklart
1: Garden. Ja, precis. Jo, gud ja. Ja, men den var ju anläggd redan i början av 1900-talet, men den behövde verkligen piggas upp. Mm-hmm. Och sen dess då har den varit som en sorts oas i Vita huset. Det är många som har talat om den i varma ordalag. Ända då tills Trump beslöt att cementera över den.
0: Vad sa du?
1: Cementera över den.
0: Alltså han har It's lagt gone. Cement över, över Jackies rosenträdgård.
1: Ja. Men han tyckte det var jobbigt att gå på gräs och sa sig vara bekymrad över hur kvinnors höga klackar sjönk ner i gräset. Då var det bättre med betong.
0: Vad omtänksamt.
6: The way I came in, and it's a beautiful room. The wallpaper is magnificent.
5: Yes, this is wallpaper that was printed in France about 1834.
0: West Wing är ju Oval Office, har jag fattat rätt? Eller?
1: För ja, det är rätt, ja, rätt.
0: Det är ju inte det som är rivet.
1: Nej,
0: det är den,
1: inte som, än i alla fall.
0: Just det, den östra vingen som är riven. Och vad fanns i den?
1: Men där hade ju Melania sitt kontor. Ja, för det East Wing, det är där presidenthustrun har sitt kontor, eller han då.
0: Så det är en hel flygel för presidenthustrun?
1: Det är också där som kontoret, där inbjudningskorten till Vita huset skrevs, låg. The Graphics and Calligraphy Office. Ja, men det var helt enkelt lite mjukare del av Vita huset. Besökare gick igenom östra delen också.
0: För lite så här soft girl-stämning.
1: Ja, eller Sibirien som somliga Vita huset kallar för.
0: Varför?
1: Ja, men långt bort från den verkliga makten. Men det finns däremot en bunker under den östra vingen.
0: Berätta.
1: Yes. Där ligger nämligen The Presidential Emergency Operations Center.
0: Va?
1: Presidentens nödoperationscenter.
0: För under basalen?
1: Under den kommande. Och där då kan presidenten och hans män söka skydd om det krisar. Bush kröp in där under 11 september till exempel. Och Trump, han dök ner där i början av George Floyd-protesterna 2020. Frågan är, hur ska de hitta dit nu när allting är en enda röra och hur, av stål, betong,
0: pågående bal, och då måste de liksom korsa balsalen för att komma ner.
1: Ja, jag vet inte hur de har tänkt eller om de har tänkt.
0: Men det är ändå något som jag reagerar på är ju att man väljer att bygga just de här två, liksom för mig lite främmande elementen i inredning, bunker och balsal.
1: Ja.
0: Känns inte som att det
1: är... Å andra sidan är det många som bygger bunkrar av techmiljardärerna. De gått från balsar till bunker.
0: Vem skulle få rita din bunker? Du får inte säga Alvar Aalto.
1: Åh, herregud. Jag kan inte svara på det.
0: Nej, då
1: pass,
0: blir det.
1: Pass.
0: Då får du en Versailles-bunker.
1: Tack.
0: Men...
1: Ja, men jag kan också inflika att det var ju för övrigt då i en korridor i just den östra vingen som Melania Trump då placerade ut den här långa raden med blodröda julgranar 2018.
0: Ytterligare ett övergrepp på Vita huset.
1: Ja, men i princip har ju varje president velat fixa till något mer eller mindre, om det är så bara byta tapeter. Och man har ju då med tiden varit tvungen att installera nymodigheter som då gas, el, rinnande vatten, hissar, luftkonditionering och annat som bidrog till den här schweizrostkänslan.
0: Just det.
1: Det har redan innan den här Trump-massaken liknats vid både att man har misshandlat och bidragit ett utdraget mord av en historisk byggnad. Så han är ju inte först med, men han har ju i sann anda gjort det störst och mest.
0: Just det, han är den första som får idén om att bygga en egen balsal.
1: Och som har så brutalt rivit en yttre del av huset.
0: Men det här fenomenet med att gå på bal, ha bal, alltså är det någonting som vi kommer se mer av?
1: Tveksamt, men jag vill inflika att det finns ju olika typer av både baler och balsalar, och en person som har en privat balsal hemma, fast av helt annorlunda stil med diskokulor, det är ju RuPaul.
0: Han har en egen
1: och nu talar vi alltså privatbostaden där han har fester. Och den typen av fest skulle jag inte tacka nej till. Eller den typen av bal vill säga.
0: Det känns som att det finns mycket mer att säga om de mer moderna balerna också som inte är Versailles-inspirerade.
1: Yes.
0: Kan vi återkomma till det kanske i down the road?
1: Låt oss med glädje göra det.
0: Vad kul, det ser jag fram emot. Och tills dess då så ska jag njuta av den här bilden på dig från kadettbalen. Och kanske off mic, du kan berätta lite mer om vad som hände där.
1: Vi får väl se.
0: Tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Samantha Ekman.
0: Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sanetski, tekniker Christer Åreteg, programledare Susanne Ljung och Samantha Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
7: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns alltid i vår app, Sveriges Radio.